ミセスグリーンアップルのライラックでお送りしました。さて、ここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っています。

できます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで、最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さんゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお正月に行くことが多かったのですが、この5月という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので、祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くて、あんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうど良くて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないのでしっかり食べてきました。2年ぶりのマリンドームのおでしたが変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海がたりという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、まだリニューアルして10年経っていないくらいなので、館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみたいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナー、リンリンとお話ししましょでは、リスナーの皆さんの子供の頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり、気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届け、リクエストソング。FM ふっかちゃん、リンリンのおしゃべりポケット。前半は新コーナー、リンリンの気になることで、最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネーム、たぬころりんさんからです。リクエストする曲は、リトモのアグアです。聞いてると海に行きたくなる曲です。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげでザヤラさんをはじめ本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。
リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく

口でさまざまな楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

義友のアグアでお送りしました。タヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネーム替え玉しない派さんからです。リンリンさん、こんにちは。4月下旬に子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが福山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら、子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということで、この曲ぴったりですね。それではお聴きいただきましょう。福山雅治で生きてる生きてく、どうぞ。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

福山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さて、ここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話しました。後半はリンリンとお話ししましょのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子供の頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子供時代の大型連休の思い出が聞けるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームふっかちゃん人気者だねさんからです。ゴールデンウィークの思い出は 4、5歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので屋内にある端から片方落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だねさん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた思い出なんですね。5歳頃ということでうっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて屋内にある橋から片方落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って景色やとっても美味しいご飯というよりは本当に些細な出来事だったり買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いてラジオネームたぬころりんさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは祖父母の家に遊びに行って近所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。たぬころりんさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出がおじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はた

小揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り人、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって、小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京都に遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったらぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。続いてラジオネーム大谷大好きさんからです。リンリンさん、こんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節私は好きです。リンリンさんはどうですか？さて、子供の頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか？大谷大好きさん、初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球がお好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子供の頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子供の頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が1日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の群馬には榛名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークが決まって榛名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大好きさんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大好きさんのおかげで私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさん、こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークといえば、ソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃には足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力があったなと感じます。リンリンさんは子供の頃に打ち込んでいたことはありますか？コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いや、あの頃小学生ぐらいの頃ってなんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、小学生の頃ミニバスケットを頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となってはああいう経験も大事だったなと思って、良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子どもの頃のゴールデンウィークの思い出って、大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで、私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソング

では皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは月一テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、パーソナリティのリンリンでした。バイバーイ。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: ああ、車欲しいな。
3: でも車買った後も保険や車検、修理とか大変だよ。
2: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備、ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
3: そこまで言うなら一度行ってみようか。
2: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
4: ここからは再放送をお送りします。

0: 関東クラブ対抗ゴルフなんですけども、まあ、順調に大会が終わっておりまして、
1: はいはい、
0: 1都10県22コースでやってるんですね、
1: うん
0: うん、我々のチーム大会終わりました。
1: はい、お疲れ様でした。
0: はい、昨年の6位から1つ順位を落として7位ということなんですけども、
1: はい、
0: まあ、今回このお話をしたい中でマネージャーとして今回楽しかったんです。
1: お、
0: うん、今までは、ね、出れなくて悔しいという気持ちがあったんですけども、
1: うん、
0: まあ、本当に各選手が頑張ってるのと米になりたくないっていう
1: 米
0: ね、
1: はい、
0: これ4人出てると1人が米といってスコアが採用されない、
1: はい、
0: うん、でみんなね米になりたくなくて、
1: うん、
0: もう一生懸命やってるんですよ、
1: うんうん、
0: ゴルフいいなって改めて思ったのと、うん、
1: はい、
0: もう団体戦はね痺れる。
1: ほ
0: ー、うん、
1: はい、
0: で我々が出た大会なんですけども、
1: うん、
0: まあ、ホームコース今回の開催コースのチームがめちゃくちゃ前評判高くて、
1: はい、
0: 実は3連覇がかかってたんです。
1: そうなんだ。
0: ですがやっぱりホームの怖さ、
1: はい、
0: うん、これよくね知りすぎてると難しいわけですよ。
1: そうなの、
0: うん、
1: で有利に
0: 感じるけど今回って、うん、まあ、残念ながらそのチーム第2位だったんですね。
1: うん、そうなんだ、
0: うん、で、はい、あの関東大会出れないんですけども、はい、これ1都10県22コース見ると、
1: うん、
0: ホームコースで勝ててるところ、
1: はい、
0: ほんと少なくて、
1: 意外。そうなんです
0: よ ね、
1: うん、
0: ホームの利ってよく言われますけど、
1: うんうん、
0: これサッカーとか野球なんかだとねホームコースすごく有利なんですけども、ね、うん、びっくりですね。
1: そうなんだ、
0: うん、はい、というのは多分予想なんですけど、うん、私の、まあ、試験としてはやっぱり普段のコースっていうのは、
1: うん、
0: グリーンもちょっと遅かったり、
1: はい、
0: ね、通常営業と違う、
1: うんうん、
0: 今回ですねコンパクションって言ってめちゃくちゃグリーンローラーかけて硬、
1: はい、
0: くなってたんですね、
1: うんうん、
0: まあこれ普段と違うっていうことでもちろん選手たちもそれに対応しようとやってるわけですけども、
1: うん、
0: また緊張感も違うということで、
1: はい、うん、プレッシャーもあるってことですよね、うん、
0: なんと来年、
1: はい、
0: 私のメンバーコースが開催コースになります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、今回ね選手になれなかったんですけども、
1: うん、
0: 来年はね、
1: うんうん、
0: 頑張って選手になりたいと思います。
1: はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーマサシのゴルフは永遠だのコーナーです。今日はですね、だいぶ暖かくなってきたじゃないですか。
1: もう夏っぽい日ありますよ ね。
0: バーディーももうだいぶ真っ黒に、
1: そうびっくりしちゃった、
0: 日焼けしてますよね。
1: はい、あ、メガネ取った方がいいですよっていうぐらい、そうですね、
0: サングラス焼けしてるんですよね、
1: はいはい、
0: でね、これなんとかそれを阻止したいと。
1: 阻止、
0: うん、まあ、日焼け止め塗ってるんですよ一応ね、
1: はい、
0: これなんか工夫がないかなと思って、実際アーリーバードは言ってるんですよ、
1: はい、
0: アーリーバードって何ですっけ。
1: 早朝、
0: そう早朝のとかね、
1: はい、
0: アーリーバードって言ってスタート時間、まあ、4時半とか5時、
1: はい、
0: 朝ね。
1: もうある、そんな早いのある。
0: もうやってるんですよ。
1: そうなんですね。うん、
0: でアーリーバードはいいのは4時半にスタートして、
1: はい、
0: 8時半に終わる
1: 、はい、
0: 1日有効に使えるという
1: です、ね、
0: ことね、
1: はい、
0: ただねなかなかこれ厳しくて、
1: うん、
0: こう2時3時に起きなきゃいけない。
1: そうですよね、うん、結局ね、
0: 結局ね、
1: はい、
0: っていうことは午後眠くなる。
1: そうですね、
0: なりますよね、
1: 早くね。
0: ということで、はい、この埼玉県周辺、深谷周辺で、うん、今すごいいいことがゴルフで起きました。
1: なんだろう。
0: ナイトゴルフ。
1: あ、ナイトゴルフ、
0: うん、
1: うん、
0: チェココさん聞いたことあります？
1: あります。ちょっとね仲間内で話題になりました。
0: なりました、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: もうね大紫
1: はい、
0: カントリークラブ、
1: はい、
0: もうスタートしてるんですね。大紫ゴルフクラブだったっけな、
1: うん、
0: うん、でスタートしたんですけど、もっといいことがありました。
1: もっと
0: 深谷です。深谷で起きてるんですよ、
1: はい、お
0: ー、はい、岡部町にあります、
1: はい、
0: 岡部地産カントリークラブ、
1: きた、
0: 三里コース、
1: きため
0: っちゃ難しい三里コースがなんとナイトゴルフ6月から
1: スタート。
0: これチェココさん行きましょう。
1: あら、ナイトゴルフ。
0: ナイトゴルフ。
1: 興味ありました。
0: はい。
1: はい。
0: なおかつ、平日が安い。
1: どれくらいでできるんですか？
0: 5、6千です。
1: おお、スルーですよね、もちろん。
0: そうです、そうです。
1: うんうん、
0: さあ、これ、どんな魅力があるか。なんか想像つきません？
1: はい、つきます。
0: 4つね、多分ポイントがあって。
1: うん。
0: まず、日焼けしない。
1: そうですね。
0: ね。
1: はい。
0: で、ナイトゴルフ、トップスタートどれくらいだと思います？
1: 5時ぐらいからやってます。
0: そうなんですよ、4時台後半もあるんですよ、
1: うんうん、
0: そうすると夏場は前半のハーフはほとんど日光で
1: 行けますよね、
0: うん、
1: はい、
0: ってことはこう日焼けする可能性はあります。
1: もちろん
0: ね、
1: はい、
0: はい、そして日没後、
1: うん、
0: 涼しくなる可能性がある。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: ただこれ甘く見ちゃいけませんよ、
1: うん、
0: ね、熱中症は、
1: うん、
0: 日光だけじゃないですよね、
1: はい、下からのね、
0: そう、輻射熱ってもあったり、はい。

0: はい、またあと一番は湿度です、
1: うん
0: ね、
1: はい、
0: ムシムシしてたらこれは気をつけなきゃいけない。
1: そうですね、
0: ただ日光が出てるよりは涼しい可能性はある。
1: 照らされるっていうリスクは少なくなる。
0: そうなんです、
1: はい、
0: そして料金がやっぱ安いということですね、
1: はい、
0: まあ、三郷コース非常に人気のあるコースですので、うん、通常でラウンドしたらまあそこそこの金額はかかりますけども、うんう
1: ん、はい、
0: またツーサムで回った時に割増がない、うん、これもメリットです、
1: はい、それはありがたいですね、
0: はいはい、それと、うん、非常に幻想的で、
1: うん、
0: まあ、綺麗だそうです。
1: そう、あの映像ですけども、うん、見たんですけれどもね、はい、その大紫さんと、
0: はい、
1: あと東京の方でありますよね、
0: うん、ありますありますね、千葉とか ね、 ね、茨城とかね、
1: はいはい、あちらの方のコース見たら、え、この中でゴルフするんだって思うと、うん、ちょっとワクワクするのと、ね、うん、同時に不安もいっぱい、
0: うん、そうですよね。なんか心配事ありません？
1: あります。私、うん、結構、うん、ラフに打ち込んじゃうんです。ラフ行った時に照明が届いてなければ、
0: う
1: ん、さらに見つかりづらいんじゃないかなと。
0: そうなんですよ。
1: ですよ ね、 ね、
0: だから実はライトアップボール、こう男性ちょっと注意が必要で、
1: うん、
0: フェイス面を痛める可能性があるらしいです。で、何色のボールが良さそうに感じます？
1: 黄色じゃないんですか？
0: そう思うでしょ、うん、黄色ダメだそうです。
1: 意外。
0: はい、
1: あ、じゃあ何だろう、
0: これね、オレンジと白がいいそうです。だから私ももしナイトゴルフやるなら白でラウンドしようかなと思ってるのと、
1: うんうん、
0: もう一つ、
1: うん、
0: 虫。
1: あ、虫、
0: この辺やばいでしょ。
1: そうですね、
0: うんうん、周りもね、
1: うん、
0: 畑とかいろんなね、この地域は非常に土壌がいいので、
1: はい、
0: ね、
1: 自然豊か、
0: はい、野菜とかもいろいろ作られてますし、はい、やっぱりライトに虫は来ますよね。
1: あのカートにライトがつく、ついてるの？
0: そう、ライトつくと思います。っていうことは虫よけスプレーもぜひ必須になると思います。
1: そうですね、
0: うん、なので、
1: うん、
0: まあ、ぜひ我々もですね、ちょっと体験してみて放送で流すという
1: 、はい、ちょっと今いろいろ想像しちゃった。着てるウェアも白っぽいんだと虫ついちゃうなと、うん、
0: まあそうですね、寄ってくるかな。
1: だけど、
0: う
1: ん、逆に黒っぽいのだとついてるのがわからないから、
0: うん、
1: それそのまんま車なんか乗っちゃったら大変なことになりますよね。
0: うん、そう
1: で、ね、だから見えた方がいい。
0: そうですね。どうかな、
1: どっちだろう、なんかそういうのも面白そうですね、
0: うん、そうなんですよ。 で、ね、ここね、あと面白くて、うん、まあ、みんなね、あれなんです、シャワーとか使えなかったりっていうのもあるのし、
1: はい、うん、
0: まあ、だからカードの支払いはできるそうです。
1: じゃあロッカーは使用できないのかな。
0: そうですね、あ、じゃあ貴重品とかの管理も、
1: うん、
0: このゴルフカートの方に置いとくということになると思うんで。
1: あ、じゃあ本当にもうスルーな感じで、
0: うん、
1: ラウンドだけしていくイメージですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、まあ、ぜひこの、ね、はい、深谷から近
1: い
0: ところにナイトゴルフができるということで、
1: はい、
0: 今回ご紹介して、はい、ぜひジェイココさんとラウンドしていきたいと思います。
1: はい、お願いします、
0: はい、
1: はい、
0: 以上です。
1: はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。ではここで本日の勝負曲に行きたいと思います。安全に行くのか、それともピンを狙うのか、どちらも正解だけど選ぶのは自分。その積み重ねがゴルフの面白さでもありますよね。ジョングクでイエスオアノー。

0: お送りした曲は BTS のメンバージョングクのファーストソロアルバムゴールデンより Yes or No でした。
1: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: バーディーまさしと知恵ここの FM ふっかゴルフ。
0: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、バーディーまさしと知恵ここの FM ふっかゴルフをお送りしております。さてここからは知恵ここの今日もダフってますのコーナーです。バーディー、
2: はい、
0: 続き、
2: そうですね、
0: はい、
2: チェココさんの3打目からという話でね、
0: そうですね、実践編ですよね、うん、
2: はい、
0: はい、
2: で今回もね非常にいろいろキーワードとなる言葉がたくさん出てたんで、
0: 準クラシックカントリークラブの
2: はい
0: アウト1番ホールの、
2: そうですね、
0: 3
2: 打目からですね、
0: はい、ですね、
2: はい、
0: はい、では早速聞いてみましょう。
2: はい
0: はい、ピンまで137、やっぱり緩やかに登ってますね。
3: 137、
0: カートから137だから、うん、もうちょっとありそうな、確かに。よし、3打目いきます。今度は5番のウッドでいきます。これはどこを狙う、ここか、この方向で合ってます、
4: 合ってる、やや右方向いいです、
0: はい、あ、
4: ちょっと右過ぎたけど、もう落ちてくると
0: 、あ、でも落ちてきましたね、はい、斜面の上を転がって少し落ちていきました。
4: 今のはやっぱり左足が上がってるからちょっとね、
0: うん、はい、
4: 左に行きやすいから、ね、狙いは悪くない、
0: はい、これは試しで9とかで打ってみようかな。では4打目9番アイアンで軽めに打ってみます。薄芝、薄芝行きます。よし、ナイスオン。入れればパーですね。
4: 1番は3-4-2パットです。ありがとうございます。はい、チェココさんパーパットです。驚きますね。さあ、プラムボビングね、カップいくつ、どれぐらい曲がりますか。いや、あんまり曲がらないです、はい、あの左か、あのカップいっぱい、右カップいっぱいでいいです。
5: ただ下り、
4: 下りなんで合わせてっていいと思います、はい、あー、ちょっと超えましたね。
5: よかったですね、だいぶ超えましたね。
4: はい、
5: はい、
4: で猫ちゃん先1回やっちゃって、もう後ろが来ちゃってるから、はい、ちゃんはこれ第、7打目になります。ダボパッドです。あー、引っ掛けましたね。はい、OK です。8回です。1番ホール取りスタートとなってしまいました。さあ、チェコさん、こ大事なボギーパッドです。はい、そうですね、あまり切れないと思います。ナイスボギー、素晴らしい。これは100切った実力は分かってきました。ナイスボギーです。
5: ありがとうございます。
4: はい、夫人もナイス、8回ですね。さあ、夫人対猫ちゃんがっぷり四つ。 お二人でトリスタードになりました。
2: まずですね、前との距離っていうのをねすごく伝えてたんですね、距離、はい、なぜかというと一番ゴルフでやってはいけないことが、
0: はい、
2: 前の組にボールを打ち込むという、
0: はい、やったことある私、
2: これ非常に危険な行為
0: 危ないですよね、
2: はい、っていうのはこれ今問題になってるのが2つあって、
0: うん、
2: 自分の縦距離がわからないので、
0: うん、
2: ずっと待ってる人もいるんですよ。
0: あ、逆にね、
2: うん、
0: はい、
2: 届きもしないのにこれも問題になって
0: 確かに打っちゃえばいいのに
2: スロープレーでね、
0: はい、
2: ただ逆に打ち込んじゃうっていうのはもう大事件です、
0: うん、
2: もうぶつかるともうこれある意味狂気ですね。
0: そうです ね,
2: ね、
0: はい、
2: ですから、まあ、この縦距離っていうのをすごく聞いてて、前のカートとどれぐらいあるのっていうのを何度も聞いて確認して打ってるんですね、
0: はい、そうですね、
2: はい、
0: はい、
2: で2つ目に実はチェココさんのショットで良かったのが、実は安全なエリアっていうのに打ってるんですけども、
0: うん、
2: これ3打目、
0: はい、
2: こうやや右に打ったんですけど、なんで右に打ったの、
0: はい、右に行っちゃった、
2: 行っちゃった
0: 正確に言うと行っちゃった、
2: そうですね、実はこれ右に斜面があって、はい、あの右の斜面がボールを落としてくれるんですよね、
0: うんうん、
2: っていうことはこれ左の方が実は難しいんですよ。でこれゴルフって必ず安全なエリアがあって、
0: うん、
2: 実はスコッティ・シェフラーって、まあ、あんなに強いですけども、うん、非常に安全なところに打ってるんですよ。
0: 必ずそっち、あまり冒険しないってこと。
2: そうですね、危険じゃないと。で今回のこのジュンクラは右が安全なんです、
0: うん、
2: まあ、良かったのはその後高くなってるグリーンね、砲台、
0: はいはい、
2: でこれで実はバーディー夫人がよく行ってるショットに合ってしまうのが、
0: うん、
2: ショートにしちゃうんですよ、
0: うん、
2: でこれは砲台なんでちょっと大きめに打たなきゃいけないの、
0: うん
2: うん、それはなぜかというとグリーン面まで届かないと手前だと止まっちゃうんですね、
0: はい、
2: うん、だから夫人惜しかったんですよ、うん、実は4オンならずに5オンになっちゃったんだけど、うん、あれは実は4打目本当は乗るチャンスがあった、
0: うん、
2: っていうことは今後少し上がってるショットの時は大きめに打っていいんですよ、
0: はい、
2: よく手前手前って言うけど、
0: うん、
2: ね、
0: うん、
2: で良かったのがチェココさんのアプローチだった。
0: そうですね、
2: これね9番アイアン選んだんですよね。
0: そう、
2: うん、
0: あんまり普段使わない。
2: いやもう絶対使ってほしいです
0: ね、
2: うん、
0: うまくいきました
2: も
0: んね。
2: そう、これからね実は9番とか8番も使ってよくて、
0: はい、
2: これ転がせるんですよ、
0: うん
2: うん
0: うん、
2: そしてテイクバックをなるべく低く、
0: はい、
2: そしてフィニッシュもあんまり手を持ち上げない、
0: うんうん、
2: これすごく大事で、
0: はい、
2: ナイス9番アイアンでした。
0: ありがとうございます、う
2: ん、
0: はい、
2: でもっと良かったのが実はパーパット打てたんですよ。
0: そうでしたね、
2: うん、はい、で今回のまあポイントっていうのは全部でこれ5つあって、
0: うん、
2: その5つ目のこのパーパット下りだったんですけど、
0: はい、
2: オーバーして打ったんだ
0: よ
2: ね。
0: そうなんですよね、
2: これが素晴らしいんですよ。
0: いや、
2: これね、
0: はい、
2: 超えてるとまずどんな転がりかとかどんな曲がりかが分かるんで、
0: うん、
2: でボギーパットをしっかり強めに真ん中から入れてったんですよ、
0: うんうん、
2: これナイスボギーだったの。
0: 言われた通りにやってみました。
2: はい、
0: はい、
2: ね、
0: 入りましたね。
2: ってことはこの残りの3打目以降がもうすべてチェココさん良かったの。でパーパットはね下りだからこれ入らなくていいんです、はい、下り難しいから、
0: はい、
2: ね、なおかつ良かったのは、まあ、右抜けてったんですけど、
0: うん、
2: ね、
0: うん、
2: ってことは右抜けて

0: てったんで、開始はそんな切れないなって言って真ん中に。
1: はい。
0: もうナイスボギー。
1: ありがとうございます。
0: でね、はい、でこれね、まあ、チェココさんのレベル、まあ、藤井のレベルもそうなんですけど、本当はね、ボギー取れるゴルフなんですよ。
1: うん。
0: うん。だから、パー5っていうのは、一つミスしてもいいんです。
1: うん。
0: 一、うん、つミスしても、実はパーが取れる。
1: はい。
0: で、二つミスってると、うん、まあ、ボギーになることがあるんですけども、うんうん、非常にいいゴルフで、もう一番ホールはもう完璧な出だしでした。
1: 憧れのね、うん、純クラシックカントリークラブで最初のホールがパー5っていうので本当に緊張したんですけど、
0: うん、女性にとってパー5難しいんですよね。
1: そうです ね、
0: はい、まあ、あとこれね、実はデータがいろいろあって、うん、一番ホールって皆さん本当叩くんです、
1: うん、
0: っていうことは実はロングスタートは結構補えることができるんですけどね、
1: うんうん
0: うん、まあ、女性にとってロングスタート大変ですよね。
1: はい。
0: まあ、あと最終ホールって非常に叩くんで、
1: うん、
0: まあ、1番と18番って非常に大叩きしないように、
1: はい、
0: もうこれ確実にボギーからスタートしたの素晴らしい結果でした
1: ありがとうございます。はい、はい、
0: 次回からは2番ホールに、ね、うん、行きたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: ありがとうございました。以上、ちえここの今日もダフってますのコーナーでした。

0: ーディー正志と千恵ここの FM ふっかゴルフ、エンディングのお時間です。
1: はい、今日はねナイトゴルフの話をしましたけどね、
0: うん、
1: ボールがなくなりそうですね。
0: なくなりそう、本当に、う
1: ん、ね、それを探してたら相当時間もかかるかもしれない。
0: 光るボールとかないんですか？
1: 光るボールはあるんですよ、先ほど言ったボールです。
0: ああ、そうかそうか、
1: LED のね。
0: そっか、
1: うん、でもなんかちょっと距離もねちょっと飛ばないらしいです。
0: 待って、 LED ってそれが光ってるの？
1: そう、当たるとね、あのボールクラブに当たった時に光り出すらしいんですよ。
0: へえ、
1: すごい綺麗らしくて。
0: 綺麗だな、きっと、うん、そういうことか。
1: 多分女性の方は非常にあの楽しめると思います。
0: 外側からの光に反応するんじゃなくて、
1: う
0: ん、ボール自体が発光してるんだ。
1: そうそういうことですね。まあ、ぜひこれやってね、
0: やってみたい。
1: ナイトゴルフやって皆さんに ね、 、
0: うん、
1: ね、感想を期待したいなと思うんですよね。
0: そうですね、はい、
1: で今日は、まあ、そういうことが起きるってことは、
0: はい、
1: これボールなくなるとか、
0: うん、
1: 打てないとこに行くってありません？
0: もちろん、
1: ね、
0: 普段の。
1: そうで、今回の関東クラブ対抗でも、うん、一つルールが追加になったルールの中に、
0: はい、
1: このアンプレイアブルの問題があったんですよ。
0: はい、
1: これ実はネットがありまして、ネットの外側に白杭があるんですよ、
0: うん、
1: でネットにくっついた場合、
0: うん、
1: これ通常はノーペナルティで救済ができるんですけど、
0: うん、はい、
1: 今回はこれアンプレの処置にしてくれとなったんです。
0: はい、
1: でこれね、ネットに引っかかってる中にアンプレってどこに持っていけるのかっていうことが、これ2023年でルール改定があったんですよ、
0: うんうん、
1: これ結構分かってないです。
0: うーん、うん、どこに持っていけるんですか？
1: これね、アンプレがでネットに引っかかってるとここが起点なんです。
0: はい、
1: これニアレストポイント作るんじゃないんですよ。
0: え、違うんだ。
1: そう、
0: はい、
1: 知らないでしょ。
0: 分かんない、うん
1: うんうん、これボールの位置から2クラブレングス内にドロップするか、
0: うん、
1: これ一罰打です、
0: はい、あ、その場合ね、うん、
1: それか一番最初に打った位置に戻る。
0: あ、はい、
1: これ OK ですね、
0: はい、
1: これはどの場面でもあるんです。
0: OK、
1: これ特にジェネラルエリアの話してますけど ね、
0: うんうん、
1: ね、はい、そしてあとはボールがあった時点とホールを結んだ後方線上に行けたらそれもいいんです、
0: うん、
1: でその時に、
0: うん、
1: 起点はドロップでも OK で、
0: うん、
1: 360度前側に転がってもいいってなったんですよ、
0: はい、
1: この後ろ側に戻る、はい、ただ今回はネットがあってホール結んで後ろ側が OB の方なんです、
0: うん、そうです
1: ね、っていうことは2クラブレングスか、
0: うん、
1: 元の位置に戻るしかあまりないんですよ、選択が、
0: うんうん、
1: でこれが大問題になってて、
0: はい、
1: スタート時間が遅れました。
0: あ、はい、
1: はい、うん、質問したんですね、うん、ってことは何が言いたいかっていうと、この、うん、ジェネラルエリアっていうのは池とか OB のゾーンを除いた、
0: はい、
1: ペナルティエリアを除いた場所の

0: このアンプレの処置に関してもう一度皆さんに復習してもらいたいのと、
1: うん、
0: あともう一つバンカー内のアンプレ、
1: はい
0: ね、4つ救済がありますんで、うん、
1: はい、
0: この辺をもう一回復習したいなと思って、今日はまず、
1: うん、
0: このネットに引っかかったボール、通常はノーペナルティーです、
1: はい
0: はい、うん、ただ

0: 今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、ここまでのお相手は
1: バーディーまさしと
0: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りしました。

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか。バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか。そんな乗り心地を改善するために開発されたのが、車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでも、ハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: Chingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時。それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね。もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ、暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいとものお友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝

0: 挨拶と癒しをありがとう。これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよね。っていう風に私でさえ思うんですから。その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね。お母さんが、娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね。そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で、次男は保育園へ行くのに行ってきまーしゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね、じゃあね。でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時に、お姉ちゃんをぎゅーはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた。よかったですね。弟くんの場合は、お兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあ、たまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあ、おおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子、ゆかラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か。静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨。富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。で、それは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店さわやかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ、雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに、何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね。すると笑顔で、15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんて、テーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。わーわー、そんなに人気なんですか？爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち。その間に、一食食べられるような気がしますけどもね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます？何か。さあ、ではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター。さあ、書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。

0: 確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました。ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんな、この道具ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。で、ことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう一つが、家宝は寝たふりで待て。で、三つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の三つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。では、プロンプトコピー&ペースト、エンター押しました。さあ、書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。
1: 12秒か、
0: いやー、じゃあいきますよ。まず1つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来とし、由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしい、どんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーで狸寝入り、かっこ寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかし、ある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。すべてを薄

つ目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長寝たふり社長だったのか。三つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれ。と頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる。という三つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ。ちょっとわかりませんけれども。さあ、来週もまた、今週はすごかったな。三つのことわざを作っていきたいと思います。AI で遊ぼう。また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカル、オープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズ、ヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の小さなえアジサイ橋、6曲目リアーナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3

曲あるということなんですね。さあ、あなたはどの3曲がかかると予想されますか？そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0 6 8 1 2 8 8、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね。そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの外注や外注をまとめて追い払うチャンスです。鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょうね。
1: 皆様、そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか？
1: はい。モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね。天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に

0: かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレイバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びましたということで、世界の終わりのレインでした。続いて竹、松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のとろろ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストしますということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております。そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりましたということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので、5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 鰹節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして、崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らして鰹節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: Jingles Radio Show Good Morning。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでしたというエピソードとともにですね、6月1日、つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安です。

もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたしますということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね、ローからいきましょうね、順番段階を経ていきましょう。ではいきますよ、打たれ強いカモン。

で大丈夫カモン。続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、あれあれ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ、捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転してしかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。ひどいですねこれね。これ完全にひき逃げなんですよね。車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしても何か接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ。交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね。元気があって、でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あ、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや、楽しい思い出、写真とかね、ビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのでデータはお送りしますので、あとはもう肉なり焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人っているんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、白くコーティングされておりまして、これは本当に白芸白いクジラそっくり

の感じで。ただちっちゃいクジラだな。そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリーサンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群舞にお相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 久保田工業株式会社。私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトツネオチューンで検索。
2: マル得商会が午前11時をお知らせします。建築の扉。
3: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りします。福田智博さんにデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかというお話ですとか、 VR であの有名なお城をよみがえらせるプロジェクトのお話などなどを伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はご出演いただきまして誠にありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にプロフィールを紹介させていただきます。本日のゲストは大阪大学大学院工学研究科の教授で環境設計情報学がご専門の福田智博先生です。福田先生は VR バーチャルリアリティや AR 拡張現実 AI といった最先端のデジタル技術を建築や街づくりの現場に役立てる研究を続けてこられました。大学に戻られる前はパナソニックで景観シミュレーションの開発に携わるなど企業とアカデミアの両方で活躍されてきた先生です。幻の安土城を VR で蘇らせたプロジェクトや水木しげるロードのリニューアルでの景観 VR 監修など技術を地域の魅力につなげる実践でも知られています。今日はデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかお話を伺ってまいります。改めまして福田智博さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まず私ちょっとお伺いしたいのがですね、福田さんは大学を卒業後まずこう松下電工現在のパナソニックにご入社されていらっしゃいますが、そもそもこの建築ですとか街づくりにこう興味を持ったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか。
1: 高校2年生ぐらいだったと思うんですけども、はい、大学へどこ行こうかという進路を考えていくときに、建築そのものとか、土木構造物のようなものだけではなくて、都市とか

0: 街で言ったもうちょっと大きな、まあ、スケールですね、そういったものにまあぼんやりと興味を持ったっていうのがまあ始まりかなと思います。でまあ受験雑誌ちょっといろいろ調べてみますと、大阪大学に環境工学っていう名前の学科があると、まあ、今ではあのどこの大学にもあるんですけども、まあ、当時はあの全国でもほとんど例がないという分野だったんですね。でまあ中身見てみますと、まあ、都市計画とか、まあ、環境デザイン、まあ、こういうのを扱う研究室があって、まあ、これだと、まあ、いうふうにまあ感じたのを覚えています。まあ、振り返ってみますと、まあ、その原点というのはまあ子供の頃にもうちょっといろいろ体験もあったのかなと思います。まあ、例えばあの都市化、いわゆる都市化の影響で、まあ、遊んでいた田んぼっていうのが少しずつ住宅地に変わっていったりですとか、
1: はい、
0: まあ、実家のリフォームでお風呂のタイルを選ばせてもらったりですとか、まあ、中学生の頃に下水道がまあ整備されたりですとか、まあ、身の回りの環境というのはどんどんまあ変わっていく様子をですね、間近にまあ感じていたというのがあるのかなというふうにもまあ思います。
1: お家のお風呂のリフォームの時にタイルを選んだんですか？タイル選びを。
0: そうなんですよ、はい。まあ、家が狭くなってき、まあ、子供が成長して家が狭くなってきたので、
1: はい、
0: まあ、部屋をこう広げようというところで、うん、まあ、以前のお風呂が、まあ、いわゆる今のリビングとしてこう拡張されたんですね、
1: はい。
0: で以前のまあガレージ納屋のところが、ガレージのところに新しくまあ水回りとしてお風呂を作ったという中で、うん、あのお風呂のまあタイルをどうするかっていうのをまあ選ばせてもらったっていうのがあります。
1: なんかそういうのってなかなかこうお子さんにどれがいいっていうのをこうなんか言わなそうな気するんですけど、そこはもう元々その建築だったりとかに興味があったから選んでみたらみたいな感じだったんですか？
0: あ、そうですね、まあ、普通にあの家でその業者さんと、親が、まあ、打ち合わせをしている中に割って入って、
1: はいはい、
0: まあ、様子を見てたんですけども、
1: はい、
0: でまあそのカタログ見ながら、まあ、選んでみたらどれがいいっていうことで、まあ、あの考えてみたっていうのがありますね。
1: あ、なんかそういうの楽しいですね、はい、自分が
0: こうそうですね、
1: 選んで意見が、ね、はい、こう言えるっていうのも、そしてあの大学ご卒業後にパナソニックに入られるわけなんですが、実際にそのパナソニックでどんなお仕事をされていたんですか？
0: あ、そうですね、うん、あのまずまあパナソニック、まあ、我々があのよくある建築業界っていうのは、
1: はい、
0: まあ、研究室入ってから民間デベロッパー行ったりとか、まあ、設計事務所とか、ゼネコンに行く人がまあ多かったんですけども、ちょうどまあ私が就職した1996年の頃っていうのは、まあ、バブル崩壊の影響がすごくまだ残っていて、うん、でさらにまあ阪神淡路大震災の影響もあったので、
1: うん、
0: まあ、就職環境かなり厳しかったんですね、
1: うん、
0: まあ、そういう中で、まあ、ゼネコンとかデベロッパーはほとんど求人もなくて、
1: うん、
0: まあ、松下電工今のパナソニックに入社をさせていただいたという経緯がまずあります。
1: はい、
0: であまりまあよく知らずに、入社させてもらったっていうのもあるんですけども、うん、実はまあパナソニックはですね VR を世界に先駆けてあの実用化したあの企業としても知られておりましてね、
1: うん、
0: でちょうどまああの私が入った1996年の頃っていうのは、まあ、VR の技術っていうのが大きくこう変わろうとしてきたという、まあ、そういう時期だったんですね、
1: うん、
0: まあ、ちょうどあの Windows 95っていうのが発売されたりとかして、う
1: ん、懐かしいですね、
0: まあ、それまで、はい、あ、ご存知ですか？
1: はい、もちろん知ってます。
0: はい、あのワークステーションでスーパーコンピューターでしか動かなかった VR が、うん、パソコンっていう、まあ、いわゆる身近なの PC パソコンコンピューターで動くようになってきたっていう時期だし、
1: うん、
0: それからまあインターネットがつながり始めて、まあ、これからこういろんなユーザーが、一つにこうインターネットつながれた状態で使えるっていうそういう、まあ、あの時代だったんですね。で、まあ、あの私が入社した頃っていうのはいろいろこうユニットがありますよね、
1: はい、
0: それをまあ組み合わせて、まあ、あのシステムキッチンをこうお客さんに選んでもらうっていうのをショールームでやるっていう、まあ、そういうサービスを、ちょうど新宿であのされてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからさらには他の分野へっていうことで、まあ、都市にもですね街づくりにも使えないかということで、まあ、考えるようになってきたっていうのが入って早々の、まあ、あのきっかけでもあります。でちょうど、はい、まあ、上司と一緒に、
1: はい、
0: まあ、社内ベンチャーというか新事業の企画っていう格好で、まあ、VR を活用して、まあ、都市開発の、まあ、計画の検討ですとか、まあ、住民の合意形成、まあ、そういう支援を作れないかということを、まあ、考え始めて、で、まあ、全国に

0: に展開をしていったということがあります。で、まあ、その時はまあ事業、自分たちでまあ事業計画を立てて、
1: はい、
0: で技術 VR 技術を開発して、でそれをサービスとしてまあ提供して収益に回していくっていう、まあ、そういう一連の経験をできたのは非常に大きなまあ経験かなと、経験をさせてもらえたかなというふうに思いますね。はい、
1: VR ってそんなにこう早い時に1990年代にあったんですね。
0: ありましたね。それまではいわゆるコンピュータグラフィックスといって、まあ、1枚の静止画を描くのに何分かかけて描いたりとかしてたんですけど、アニメーションもそうですけどもね、
1: はい、
0: まあ、VR っていうのはこうリアルタイムに自分ユーザーがこう行きたいところにどんどんこう行けるっていうのがまあ売りでして、
1: はい、
0: それからヘッドマウントディスプレイっていうのをかけて臨場感あふれる空間でこう体験できると、まあ、新しい五感に訴える、まあ、五感を仮想的に体感できるような、まあ、そういう仕組み、これが実は1989年に、エアロラニアさんという人がアメリカで提唱されまして、で次の年にの松下電工パナソニックが、まあ、世界で初めて実用化されたっていう、まあ、そういう経緯がありますね。
1: いやー、そうなんですね。
0: はい、
1: いやすごい、そんなに前から、そしてパナソニックがそのもう先駆けであるということをですね、今教えていただきました。
0: あ、そうですね。はい、
1: そして社内ベンチャーのような形で、どんどんとこの VR を活用したこう事業を広げていったということですね。
0: そうですね、はい、パナソニックではご存知のように、いわゆるハードウェア、物を作って販売する、大量販売するという、まあ、そういう、ビジネスモデルの会社なんですよね、基本的には。
1: はい、
0: で我々やろうとしたその VR を都市や街づくりにこう、まあ、見てもらってサポートしていくっていうのはソフトウェアというか、まあ、コンテンツを売っていくっていう、そういう、まあ、ビジネスモデルなんですね。でそういうのは少し、まあ、照明デザインの分野で社内でもされてたんですけども、まあ、ほとんどまあそういうソフト売りっていうのをされたことがなかったので、まあ、見積もりの取り方から、まあ、売上をどう上げていくかっていうところからですね、それから契約どうしていくかとか、知的財産権、まあ、著作権とか、
1: はい、
0: まあ、それどうするかっていうのもいろいろ整理していきながら進めていったっていうことがありますね。はい、
1: パナソニックにいた期間というのは8年ですか？8年間。あ、
0: そうです、丸8年です。
1: 8年、はい、この経験というのは、うん、今のこの福田さんの研究にどういうふうにこう影響を与えていてつながっているのかというのをちょっと教えていただけますか？
0: そうですね、うん、まあ、一つは今申し上げたような VR という技術をこうビジネスにしていくっていう、うん、まあ、そこは非常に、今もつながっているかなと、うん、まあ、大学にても最近は競争的研究資金を取ってくるというのが、まあ、基本ですか、自分の研究資金を自分で取ってくるのが基本なので、まあ、そのお金に対する向き合い方っていうのは非常に勉強になりましたね。まあ、もう一つはパナソニックでそういう、環境計画支援 VR っていう、まあ、サービスを作ってビジネスを、まあ、今も続けてるのが私非常に嬉しいんですけども、やはりこう VR をこうお客さんのところ、お客さんというのは行政さんですとか民間デベロッパーですとか、まあ、設計事務所コンサルタント、まあ、そういうところなんですけど、まずその新しい技術を紹介しようと思っても、まあ、皆さんお忙しいですから話聞いてもらえないっていうのがあるんですね。まあ、100回アポを取りに行って1回聞いてもらえたらラッキーみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。それから聞いてもらえたとしてもなかなか採用にはいけない、今この都市開発で使ってもらえたら絶対に役に立つのにっていうところになかなかこうつながっていかないっていうのが結構もどかしくは感じておりましたね。でやっぱりこう技術を開発するだけじゃなくて、それをまあ理解して、まあ、活用してもらう人や仕組みですね、まあ、そういうのをまあ育てていく必要があるなというふうに非常に感じました。なので、まあ、もうちょっとこう長い時間軸もまあ必要なんだろうなというふうに感じてたっていうのが、こういう、まあ、ビジネスをしながら学ばせてもらったところだし、今でもつながっているところかなというふうに思いますね。はい、
1: さっき福田さんがおっしゃったこう自分の研究予算というかは自分で取ってこなきゃいけないっておっしゃったんですけど、そうなんですね。
0: はい、そうですよ、
1: 与えられるものではないんですね。
0: 基本的なところは国のいわゆる運営費交付金っていうのでいただけるんですけども、
1: はい、
0: 2004年のいわゆる国立大学法人化から年 1% ずつこう減ってきてますから、1% が20年経つともう大変なことになっておりまして、
1: はい、
0: もちろんまあじっとしておけば過ごせないわけじゃないんですけども、まあ、やっぱ新しいことをやっていったりとか、そのためのまあ研究の備品ですね。

0: ね、実験装置とか、まあ、そういうのを買おうと思いますと、それから海外に出かけていって国際会議で発表するとか、お金がいりますので、そういうお金は全く足りませんので、自分でこういうふうな研究をしたいから、これだけお金がいるんですっていうことをいろんなところにこう提案していって、お金をいただいてその中で進めていくって、まあ、そういうのが今の大学の、あの普通のあり方ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それでその考え方とかにこう協賛しようって思ってるこうスポンサーさんをこう募ってくるってわけですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: いや、なんかさらっとおっしゃったけど、いや、すごいなって今思って聞いてました。
0: そうですよ、
1: はい、いや、
0: さらっと言うしかないんですけどもどうやったら研究費がいただけるかなっていうのを、まあ、いろいろ考えて提案書を書いてっていうことをやっぱりやっていきますね。あの、野球の選手だったら、あの、3割打ったら、あの、1人前とか言われますけど、まあ、3割もいかないですよね。
1: そうか、
0: 連戦連敗です。
1: あはい、でもそういうどこか応援してもらえるところをこう探すっていうのも一つの大きな仕事というか、時間をかけてらっしゃることってことですもんね。
0: あ、そうですね、はい。
1: 素晴らしい、はい、いや、そんな話も聞くと、うん、びっくりしました。もともと営業マンなので、なんかその、はいはい、仕事を取ってくるっていうことがまさか聞けると思わなかったので、今ちょっと
0: 営業マンでしたら、まあね、もう断られるのも慣れっこというか、うんうんうん、慣れてしまってもあかんのでしょうけども、
1: はい、
0: まあ、断られることもあるかなっていうのはありますよね、
1: うん、
0: でもなんかすごくこう自分たちが開発して思いを持って、これ絶対役に立つでと思いながら聞いてもらった朝のプレゼンで、いきなりね、全然いい反応してもらえないとかって、本当残念に思いますよね。
1: いやー、寂しいですよね、うん、こっちはすごい自信持って満々で、はい、いやー、絶対これびっくりするぞみたいな情報も出ても、うん、なんかそこに反応ないとあれって思いますよね。
0: そうですね、はい。まあ、でもね、やはりいいものっていうのは時間が経てばやっぱり理解していただける人が増えてくるなと思うのは、うん、初めに導入していただいたのが、例えば宇都宮っていうところでもあるんですけども、
1: はい、
0: あの宇都宮の、まあ、町中の二荒山神社っていうところの再開発で、あの、採用していただいて、で、まあ、お金は、まあ、今から思うと少なかったんですけどいただいて、うん、それを、まあ、実績にして、で、また上司の方がとか営業マンの方が、あの、まあ、事例をもとにしてご説明をされていきますとね、あ、うちも実はこういうふうに困ってるっていうふうにこう増えていくんですよね。で、まあ、もう時間が経つと逆に VR を使えば合意形成が図れるみたいな、まあ、ちょっと逆転しとんちゃうかなと思うこともあるんですけども、そういうふうにしてやっぱり事例を増やしていくっていうことは大切かなというふうにすごく思いましたですね。
1: 事例が実績になって、こう信頼になって、じゃあうちでも同じようなことをお願いしたいなっていうふうになりますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。物と違うのは、街とか建築っていうのは、こう身近なところで、事例ができますと、すごくこう身近に感じることですね。だ、東京でこんなんやりましたって大阪の人はピンとこないかもしれないですけども、堺でやりましたって言うと大阪府の他の町の人はピンと来たりとかする感じですね、
1: はい、それはそうですね、うん、確かに、うん、本当に自分の、あ、近所だみたいな、そこ分かるっていう、
0: あそこがやってねとうちもやっとかな、うんうんうん、やばいなみたいな、
1: なるほど、
0: そういうのはありますね。
1: あ、それはいいです。やっぱ事例をたくさん集めると、そういう効果がどんどんどんどん生まれてきますもんね、はい、
0: そうですね。
1: そしてですね、あのパナソニックから企業から大学に戻られたんですけれども、その戻られたのはどんな思いがあったのかってちょっと教えてもらえますか。
0: 今申し上げたような、まあ、ビジネスをこう環境計画支援 VR というビジネスを進めながらの葛藤というか、まあ、そういうのは感じてたんですけども、まあ、だからといって、まあ、大学に戻ったとかいうわけではないんですが、まあ、ちょうどあの恩師の笹田剛先生が、まあ、定年で退官されるっていうそういうタイミングがありまして、
1: はい、
0: 大学で仕事してみないかっていう、まあ、そういうお声掛けをいただいたんですね。思いがけない話でしたし、まあ、ちょうどその時は私東京で勤めておりましたので大阪に戻ってくるかどうかって結構悩んだんですけども、うん、現場をいろいろこう見た中で、まあ、感じていた課題もあったりとか、あと、まあ、若い世代の人をこう、まあ、どう育てていくかっていうこともすごく興味は、まあ、ありましたし、それから、まあ、社会へどう貢献できるかっていうのも非常に大きな課題というか思いとしてありましたので、まあ、大学に戻ってみようかなというふうに、まあ、考えたっていうところですね。はい、まあ、技術をこう社会にどう、まあ、実装していくかっていうところが結構興味があるところかなというふうに思いますし、
1: うん、
0: ただ、まあ、その仕組みだけじゃなくてやっぱり技術もどんどん進化している、まあ、IT は特にあの成長が早いので、
1: うん、
0: まあ、それをこう少し先を見ながら、まあ、やっていくっていうこともまあ大切だと思いながらも、やはり

0: ビジネスをこうやっていきますと、なかなか新しい技術をキャッチアップして成長させていくというのは人数的にも足りてなかったというのもあるんですよね。プロジェクトの件名が増えてきますとね、その町その町の都市開発のコンテンツを作って持っていって合意形成をしていくっていうのに、まあ手がいっぱいになりますので、
1: はい、
0: 新しい技術をこう追いかけていく余裕が逆になくなってしまったっていうのも、ちょうど退職させていただく頃には感じてた部分もありましたですね、はい、
1: ではちょっと福田さんが手がけたプロジェクト、ちょっと後半にお伺いしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ここでですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。福田智弘さんの思い出の一曲というのを教えてください。
0: 坂本龍一さんのエナジーフローになります。
1: 名曲ですね。はい、この選曲理由を教えていただけますか。
0: まあ、結構この曲普段から自然と手が伸びるっていうか、まあ気がつくと聴いてるっていうことが多くて、不思議とまあ気持ちが整うというか、まあリラックスできる曲なんですね。でまあ最近坂本さん書籍をまあ出されてたんですけども、まあこの曲についてまあ5分ぐらいでさらっとできたとまあ書かれてるのを読んで、まあとても印象に残ってるというか、すごいなと。5分でできるっていうことは、まあそれまでの蓄積が考えられてることがあるんだなというふうにも逆に思ったこともありますね。研究とか、まあ、普段の生活で行き詰まることも結構あるんですけども、私自身がね、
1: はい、
0: まあ、こういう曲を聴いてますと、まあ、形というだけじゃなくて、こう流れとして空間を捉え直す、研究を捉え直すっていうきっかけにもなるかなというふうにも感じていますね。まあ、これは結構建築とか研究とか、まあ、そういうところにもつながるところがあるのかなというふうにも感じています。
1: 余白とか流れやっぱ大事ですよね。どんどんこう根詰めちゃうと、だんだんこう見えるものも見えなくなってしまいますし、ちょっとやっぱ余裕って必要になりますもんね。
0: そうですね、はい、
1: では福田さんから曲振りをお願いできますでしょうか。
0: はい、坂本龍一さんのエナジーフローお聴きください。

0: 扉。坂本龍一エナジーフローをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授福田智博さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: エナジーフローを聞くと穏やかになりますね、気持ちが。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい。
0: 私もよく焦ること多いんですけど、なんかこう落ち着けますね、
1: うん、聞くと。そうですね、
0: はい。ではあの後半のお話、実際に手掛けられたプロジェクトのお話を伺っていきたいと思います。 VR で幻の安土城を蘇らせたこのプロジェクト、まずこれはどんなプロジェクトだったかというのをちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 織田信長が築いた安土城ですね、今近江八幡市さんにありますけども、まあ、そこ の、 あの安土城を、まあ、3次元の VR バーチャルリアリティで復元しようという、まあ、そういうプロジェクトです、
0: うん、実際これはどうしてこう VR にしようってこうなったんですか。
1: そうですね、これは私がもう大学に戻ってから の、 あのプロジェクトになるんですけど、まあ、近江八幡市さんとは、まあ、2000年代の半ばぐらいからご縁がありまして、うん、まあ、中心市街地の活性化、まあ、例えば空き町屋の調査とか、まあ、それをまあ利活用できないかって、まあ、そういうまあ提案をやってきたんですね。で、まあ、そうした関係の中で、あのいわゆる平成の大合併のお話があって、うん、で隣 の、まあ、あの安土町と近江八幡市が合併するという話になって、
0: はい、
1: そのまあなんか象徴的なプロジェクトができないかっていうまあ相談を受けまして、まあ、安土城を VR で蘇らせたらどうかと、まあ、そういう話にあのなったんです。ただまあやりましょうということで市長のマニフェストにも一番に書かれたんですけども、特にまあそれで大きな予算がついたわけでもなく、まあ、よくあるんですけどもそういうこと、でもまあよくわからないものからこう大きなお金がついて、とりあえず作ったけども誰も使い方がわからなくてお蔵入りになるってもよくあるんですよね、
0: はい、
1: で今回は本当に予算がないっていうそういう中で始めました、なので、まあ、まずはまあ見てもらえるものを作ろうということで、いわゆる天守閣、これをまあ3次元モデルとして作ろうというところから始めまして、で次にまあ近江八幡市の町の中から当時の安土城がどう見えたか、
0: ま
1: あ、そういうふうないわゆるまあパノラマ VR とか今でいう AR 的な使い方ですね、まあ、そういうまあコンテンツを作っていろいろな人にこう使ってもらいながら、まあ、理解を深めていったっていうのがまあ第2段階になります。
0: どうやって作るんですか。その当時の資料ってどのぐらい残ってるんですか。
1: 安土山っていうあの上に天守が建てたんですけども、はい、その安土山の天守の部分については、まあ、有名な建物ですからいろんな方が復元像作られてるんですね。でそういう中で、まあ、内藤明先生のプラン、これがあの天守の中に吹き抜けがゾーンとこうある、まあ、織田信長らしい、まあ、大胆な設計とまあ言われてるんですけども、まあ、それを元にして作りました。その安土山の中腹のところにはですね、
0: はい、
1: あのいわゆるまあ橋場秀吉とか、前田利家とか徳川家康とか、まあ、そういったお家来さんとか、まあ、同盟のですね、方のまあ屋敷があったんですけども、まあ、それは博物館のレベルで推定されてる、まあ、こうではないかと言われてるものが、それからさらに、まあ、あの城下町についてはほとんどまあ残ってないので、まあ、一つは当時の道路のこう道筋ですね、
0: はい、
1: はあの明治の頃のあのいわゆる近代化する前のまあ地図がありますので、まあ、それを元にして推定しながら、まあ、洛中洛外図ですとか千葉県の桜に、まあ、こういう歴史の博物館がありますのでそこに行きながら、まあ、いろいろこうあの当時の資料ですね紐解きながら、まあ、こうではないかっていうふうに、まあ、作っていったっていうことがありますね。
0: いやでもなんかちょっと聞くだけですごいこう壮大な企画で大変だったんじゃないですか、こう作りになるの。
1: そうですね、あの歴史物を作るときになかなか難しいのは、
0: はい、
1: まあ、正解があるようでない、なんか正解もある、論を立ててる方もいらっしゃるわけですね。我々はまあそういう歴史的な専門家でないのでわからないとこ多いんですけども、まあ、いろいろこう文

0: 験とかを歴史の方の説明を聞きながら、まあ、こうではないかっていうのをまあ作っていったっていうことですね。VR の、難しいところっていうか悩ましいところ、逆に素晴らしいところは絵にしないといけないっていうところなので、こう何かの資料をもとにして最後は3次元の絵を作らないといけないってところなんですね。
1: はい、でもそれがこう立体化するっていうのはなんかこうだんだん出来上がっていくところを見るとなんかワクワクしそうな気もしますが、福田さんはどうですか？
0: そうですね、
1: 経過は、
0: うんうん、ワクワクしましたね。街中から見えるっていうのもほとんど、まあもちろん街中は変わってしまってますので、多少こう遺跡はありますけど、安土山がですね、山並みのスカイライン、はい、これがまあほとんど変わってないんですね。まあ当時はもちろん木はないんですけども、この安土山、今見えてる安土山に、その当時の安土城の CG を描かせて、ちょうどこう重なった時に、ああ、やっぱりこう見えたのかなっていうふうには思いましたですね。はい。
1: 実際にそれを見た方からはどんなこう反響だったり感想っていうのがありましたか？
0: パノラマ VR っていうのは、まあ、いわゆるスマホとかタブレットで見るもんなので、
1: はい、
0: まずこう現地で見れて、あ、こういうふうに見えたのかっていうことはおっしゃったんですけども、うん、市会議員さんとかですね、はい、それから町の方だといろいろな方がまあ見ていただいたんですけども、うん、もっと綺麗にならんのかということも言われるわけです。いや、一応予算がない中で一生懸命精一杯作ってこれなんですけど、みたいな感じで。
1: はい。
0: それから、まあ、タブレットとかで、まあ、描画できる CG の能力っていうのは限られてますから、
1: はい。
0: 最高技術の最高に綺麗な VR を表現するのはタブレットでは当時は難しかったんですね。一方で今度は予算は自治体の単独では取れないんですけど、まあ、いわゆる文化系の補助金みたいなのもありますから、はい、まあ、そういうのを申請されて、これは行政さんお得意なので、申請されて、それで、まあ、お金をいただいて、で、まあ、当時、最高に綺麗な、まあ、高精細な、安土城のバーチャルリアリティを作ろうと。まあ、そういうふうな、企画を立てて、で、企業さんにプロポーザルをお願いして、それで、まあ、企業さんと一緒に、こう作っていったっていう風になっていますね。
1: これは年月はどのぐらいかけて完成したんですか？
0: 3次元モデルを最初に作っ、天使の3次元モデルを作ったのが最初の1年目で、
1: はい、
0: パノラン VR を作ったのが次の年の1年間、うんうんうん、でその高精細な VR も次の年の1年間って、まあ一応単年度単年度で1年間1年間でやっていったっていうことですね。
1: そうすると3年ぐらいでこう構想から完成までいったというのは、
0: そうです。
1: ああ、でもやっぱかかりますね、年月は。
0: かかります。まあ作るのは実は半年から9ヶ月ぐらいあれば、企業さんであればもう作っていただけるんですけども、資料も。ただまあ、初めに申し上げたように、まあ、時間かかったらかかった分だけ知ってもらえる人も、増えてくるだろうという中で、周知、広報も含めてですね、まあやっていったかなというふうに思いますね。
1: いや、名前がいいですよね、この幻の安土城とか、よみがえらせるプロジェクト。
0: 絢爛安土城って名前をつけてたんですけどね。はい、
1: いや、もうたくさんの方がご覧になったんじゃないですか。今もなっていらっしゃる方もいると思いますし。
0: そうですね、本当にああやってよかったなと思うのが、お披露目会をしたんですね。
1: はい。
0: で、安土城にある文芸セミナリオっていうホールでやったんです。で、確か当日いきなり来てくださいっていう感じで呼びかけて、
1: はい、
0: 400名ぐらいの席だったんですけど、
1: はい、
0: もういっぱいになったんですね。
1: 素晴らしい。
0: で、今はちょっとやり方違うかもしれないですけど、当時はもうスマホで写真撮影しないでくださいとかそういうこと一切言えなかったので、
1: はい、
0: VR その15分間まず上映したんですね、
1: はい、
0: 岡部又右衛門さんっていう大工の棟梁の方がキリスト教の、まあ、宣教師の方を案内しながら、まあ、安土城を見ていただくっていうそういうストーリーで15分間のものを作ったんですけど、
1: はい、
0: もう始まった瞬間からみんなもうスマホでバチバチバチバチって写真とかを撮り始めて、
1: はい、
0: びっくりしたのと嬉しかったですね。こんなに来てくれたんだと。実は1回やってそれ大反響だったのでもう1回やったんです、2ヶ月後に。でその時もまた満員になって、それは非常にびっくりしましたですね。でその時はまだそういう VR を専用で見ていただくシアターみたいなものを作ってなくて、
1: はい、
0: まあ、行政の担当の方が VR の、まあ、PC とかそういうのセットで持ち運びをされてたんですね、
1: はい、
0: まあ、出前をされてたんですけども、でそれでなかなかそれも忙しくなるっていうことで、今は信長の館っていうところに、まあ、セミナーシアターをですね、
1: はい、
0: まあ、作って、でそれで鑑賞いただけるようになっています。はい、
1: いやもうこの大人気のこのね幻の安土城のこのお話を伺いましたが、もうすごいです。

0: ね、大にぎわいでしたね。
1: そうですね、
0: 満席で、はい、皆様これね、写真撮ったり映像撮ったりとか、もう皆さん記録にやっぱり残したくなりますよね。この目で見るだけじゃもったいないと思って、
1: でね、その15分間の、まあ、CG アニメーションのような VR をまずご覧いただいてから、ステージに上がっていろいろこうメニューを選べるんですね。秀吉の視点からとか、明智光秀の視点からとか、まあ、いろいろこう VR らしくコントローラー使って、あの自由にこう安土の街中とか安土城をあの動き回ることができるんですよ、15分のアニメーションを見ていただいた後で、まあ、ナレーターの方が誰か壇上に上がって操作したい方っていうと、またそれもいっぱい手上がってですね、でも子供さん優先であの案内をしてっていうことをやっていきましたね。はい、
0: いや素敵です。さあ、そしてあのもう一つ のちょっとプロジェクトのお話もお伺いしたいんですけれども、水木しげるロード、このリニューアルで VR の監修を担当されて、そしてそれが照明学会最優秀賞も受賞されていらっしゃるということなんですが、まずこの監修されたこの水木しげるロードのリニューアルのお話をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: まあ、今もですね、あの水木しげるロード以外にも結構こう漫画のキャラクターとか、それで町おこしをしていこうっていう町は結構あるんですけども、あの水木しげるロード、まあ、水木しげるさんがですね、あのこちらの鳥取県相模港の出身ということで、まあ、もう当時1990年頃ですけども、衰退が始まってた、まあ、商店街をなんとか、まあ、元気にしようということで、水木しげるさんのブロンズ像を、まあ、作って、まあ、置いていって、まあ、リニューアルを図っていったっていうのが最初なんですね。ただまあ2010年頃に入りますと、やはりこう老朽化とか見直しをする必要があるということになって、まあ、人もすごく集まってたので、3万人ぐらいの町なんですけど、人口が、もう一番多い時年間で200万人超えるんですよ、観光客の方が。
0: すごい。
1: で、歩道がもう普通の歩道ですから、まあ、幅が4メートルもないぐらいの狭い歩道ですから、まあ、人がこう車道にあふれて結構まあ危ない状態でもあったんですね。なので、まあ、のリニューアルしようという、まあ、そういう話になったということなんですね。そこでは私はまだあの関わってはなかったんですけど、リニューアルをする地域のまあ住民の合意形成、それからまあどういう道路になるかっていう、まあ、あの道路の検討ですね、新しいリニューアルの検討する必要があるということで、まあ、VR はもう2010年ぐらいになると、あのどこの町でもこう使って検討するっていうのは、まあ、あの当たり前になってきてたんですね。ただ先ほど申し上げたそのブロンズ像が実はもう150体ぐらい並んでたんですけども、まあ、それを作るのに、その普通は3次元の CAD とか CG のソフトを使うんですが、まあ、それ1個ずつ真面目にこうきちっとこう作っていくと、まあ、それだけですごく時間もお金もかかるというところで、まあ、VR を作ることが始められずにいたんです。でそれで相談に来られたんです、大学に、市役所の方とか設計者の方で、当時、まあ、大学で我々のところで写真からですね、3次元のモデルを作るっていう、まあ、研究をちょっとやってたもんですから、まあ、やってたけど、まあ、一個やるかどうかみたいなその話だったんですけど、150何体も初めてやったことはなかったんですけども、まあ、ちょっとやってみましょうかということで、そのプロジェクト、水木しげるロードのリニューアルプロジェクトに、まあ、参加しだしたっていうことですね。はい、
0: その150体以上のこのブロンズ像を写真から3次元のモデルを生成するっていうのをやられたということですね。
1: そうです。普通はね、あのもうちょっと繰り返しになりますけど、こう3次元モデルを作るには、あのいわゆる3次元の空間の中に XYZ の形状をこう定義していくんですね。立方体だと分かりやすいと思うんですけども、ブロンズ像って非常にこうカーブしている曲線状なので、なかなかそれを作るのは職人技がいるんですけど、それをこう写真をブロンズ像をこうずっとこう360度こう回るような感じで全部こう写真を撮っていくと、まあ、コンピュータービジョンという、まあ、技術の分野があるんですが、まあ、それで現実空間の写真から、写真というのは2次元ですから、2次元から3次元ということでなかなか難しいんですけども、次元を上げるのは、まあ、それで3次元モデルを作るように、まあ、できるようになってきたっていう、まあ、そういう時期なんですね。その写真をまあ我々大阪から撮りに行きますと、まあ、ブロンズ像って何も他に邪魔物ってちょっと失礼なんですけど、あのが写ってないまっさらなブロンズ像が欲しいんですが、だいたいまあ大阪から出向くと皆さん観光客の方がこう取り囲んでたりしますから、

0: あの写真が撮れないんですよね、ブロンズ像の。
1: そうか。
0: それから晴れてるとちょっとあまり綺麗な VR にならないとか、いろいろこう制約があるので、まあ市役所の方にその写真の撮り方をお伝えして、
1: はい、
0: それで曇った日に、まあ、観光客がいない状態で綺麗なブロンズが完全に見える状態で写真を撮ってくださいっていう、まあ、お願いをして、まあ、それでちょっと経費も安くすると、
1: うん、
0: まあ、いうことも含めてですね、あの取り組んでもらったっていうのがあります。
1: また出来上がる経緯を伺うと、ね、なんかこの水木しげるロードのこの現地行きたくなりますね、見たくなりますね。
0: ああ、もうぜひ行って、行ってはい。
1: そしてですね、あの最近は VR だけじゃなくて AI とかデジタルツイン、メタバースといった言葉ももう本当によく聞きますけども、建築の世界ではどういうふうに使われていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、今、まあ、いろんな使い方もされてますね。一つは、まあ、設計の進め方そのものがもう変わってきてて、まあ、BIM っていうビルディングインフォメーションモデリングっていうですね、
1: はい、
0: まあ、3次元 CAD に、まあ、属性情報がついた、まあ、CAD みたいなものがですね、使って皆さんも設計はされてるんですけども、うん、これも15年ぐらい普及してから時間が経ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、最近これをそのインターネットで共有をして、まあ、設計者だけじゃなくて発注者の方とか、まあ、あのエンジニアの方とか、まあ、そういった方々も同時にこう、あのそのモデルにアクセスしながら、まあ、一緒にこう建物を作っていく、まあ、そういうふうな使われ方されていますね。これ、まあ、まあ、ゲームとかエンタメでメタバースと呼ばれたりもするんですけども、まあ、いわゆる、まあ、建築版のメタバースみたいな使われ方されてるっていうことが一つありますね。それから、まあ、デジタルツインって言葉もよくあるんです。これもいろんなこう定義があって、まあ、例えば、あの、エアコンがですね、あると。で、そのエアコンの、デジタルツイン、まあ、要は、ビムのモデルが、もうあると。でそのビームのモデルである程度こうシミュレーションとか、それからあの使用頻度みたいなものをこう、まあ、計測しながら、まあ、そろそろあのフィルターを、まあ、交換する時期ですよとか、まあ、掃除をする時期ですよとか、まあ、そういうのをこう教えてくれたりする、まあ、エアコンだけじゃなくてこう空間全体もそういうのになっていくだろうというふうに言われていますね。で AI の方はもう今ここ2、3年で、まあ、皆さんも実感されていると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 設計の場面でいうと例えばパースを描くでもですね、例えばあの今ある写真を撮って、でそこからこう変えてくれっていうふうなことを、まあ、AI にいわゆる、まあ、テキストとかで打ったりすると、インテリアをこう変えたリフォームしたような絵を作ってくれたりもしますし、それから先ほどあのミュージックケイロードのブロンズ堂でたくさんこう写真を撮ってから3次元モデルを作るって言いましたけど、
1: はい、
0: まあ、最近ではもう1枚の写真から3次元モデルを作るっていうこともあの可能になってきてるんですね。
1: あ、
0: まあ、見えない場所もちゃんとこう AI が保管をしてくれて3次元データを作ってくれるっていうような、
1: へ
0: ー、はい、まあ、いろんなこう使い方ができるようになってきてるかなと思います。それから、まあ、我々も今研究段階でもありますけど、パースっていうのは見た目ですが、
1: はい、
0: 間取りですね、平面のプラン、まあ、こういったものも AI が、あの人の動線とか、それからこう部屋と部屋との関係性ですね、まあ、そういうのを考えながら、あの間取りを自動生成してくれる、まあ、そういったあのことも、あの今、あの現実にできるようになってきていますね。
1: いろんなことがこう AI でできるようになってきてるんですね、建築の世界の中でも。
0: そうですね。はい。
1: そしてあの福田さん、あっという間にあの時間が過ぎまして、最後の質問になります。あ、はい、あの建築に興味のある若い世代にですね、ぜひあのメッセージを一言いただけますでしょうか。
0: はい。まあ、建築っていうのは本当に人が安全に、そして豊かに、まあ、暮らすために生まれた、まあ、とても歴史が長い分野なんですね。で、一方で、まあ、あの、我々デジタルの方もやってるんですが、デジタルってのは本当にこの数十年で、まあ、急速に発展した非常に新しい、まあ、技術なんですね。まあ、こういう、あの、デジタルが広がっていくと、まあ、社会がより便利になる一方で、やはり、まあ、様々な課題も生まれてるんですけど、やはり、こう、人々にとっては、まあ、豊かにし、まあ、可能性を広げていくっていうのは多分、確かなんだろうなと思います。なので、まあ、あの、こういった、まあ、デジタルと建築っていうのをどう組み合わせていくのか、まあ、その中で、まあ、どういう新しい価値を生み出していくのかっていうのを非常に、まあ、楽しみだし、まあ、これからもますます大きなテーマになるというふうに、まあ、感じています。まあ、これからの世代の皆さん、今日聞いていただいていると思うんですけども、まあ、こういう変化をですね、まあ、前向きに楽しみながら、まあ、自分なりの形で、まあ、関わっていってほしいと思いますし、まあ、できればこういった我々がやっている環境設計情報学のような分野でも、まあ、一緒に新しい時代作っていってほしいなというふうに感じています。
1: はい、今日は貴重なお話をたくさん

0: 聞かせていただきましてどうもありがとうございました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授の福田智弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは青森県弘前市にある弘前レンガ倉庫美術館です。

0: 家族旅行で青森を訪れたたくみくんとみほさん親子。今日はね、お酒の倉庫が美術館に生まれ変わった場所に行くわよ。
1: お酒の倉庫が美術館？
0: 弘前市吉野町、港南鉄道の中央弘前駅から歩いておよそ4分の場所にその建物はあります。
1: お母さん見て、レンガの倉庫だ。屋根が金色に光ってる。
0: たくみくんが驚きの声を上げます。これが弘前レンガ倉庫美術館。およそ100年前に建てられた吉野町レンガ倉庫を現代美術館にコンバージョンした建物です。設計を手掛けたのはフランス・パリを拠点に活動する建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、残せるものは可能な限り残す手法で改修されました。実はこの倉庫、戦後日本で初めて大々的にシードルを作った工場だったの。
1: シードル？
0: リンゴのお酒よ。青森らしいでしょ。その歴史を伝えるため、屋根にはシードルのように淡く黄金色に輝くチタンがひしぶきで施されました。ひしぶきとは、ひし形に組み合わせた伝統的な板金工法です。厚さ 0.3mm、 45cm 角のチタン材、およそ1万3000枚。光の反射で表情を変える美術館のシンボルです。壁のレンガ、よく見ると新しいのと古いのが混ざってる。たくみくんがいいところに気づきました。改修では北海道江別市で作られた新しいレンガが使われていますが、成分を分析し焼きムラを調整するなど、新旧が調和するよう工夫されています。
1: お母さん

この入り口鎌倉みたい。エントランスのアーチは種さんが生み出した弘前積みと呼ばれる新しい工法。レンガを互い違いに積み上げて優しい曲線を描いています。館内に入るとコールタールが塗られた黒い壁、古い木造の階段、そして木造トラスの天井。倉庫時代の記憶がそこかしこに息づいています。お酒の倉庫がこんなに素敵な美術館に変わるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきました。弘前レンガ倉庫美術館は青森県弘前市吉野町、港南鉄道中央弘前駅から徒歩およそ4分、 JR 弘前駅からはバスでおよそ7分、徒歩ならおよそ20分です。設計は建築家種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、およそ100年の歴史を持つレンガ倉庫を2020年に現代美術館として生まれ変わらせました。シードルゴールドと呼ばれるチタンのひしぶき屋根、新旧のレンガが調和する外壁、そしてエントランスの弘前積みのアーチ、見どころが満載です。開館時間や展覧会の情報は弘前レンガ倉庫美術館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この幻の安土城を蘇らせたプロジェクトのお話、すっごく面白かったですね。そしてこの出来上がった時にこのホールが400人、この満員になったというのも、いかにこう、ね、皆さんがこう興味を示して、そして楽しみにしていたかっていうのが本当によくわかるお話でございました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は VR、メタバース、AI、どれも弱いパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 寺山事務所が正午をお知らせします。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田香穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね、先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです、私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。一次審査はおはがきとか、ネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。
1: あ、
0: そうなんです。
1: 実技審査もあるんですね。
0: 実技審査なんですよ。で、2日間あって、だいたい50組ずつぐらい。で、今頃ちょうど始まってるぐらいですかね。そうですよ。そういうことで、すいません、今日はね、ちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか、
0: はい、
1: 今日でね。はい。もう、梅雨の時期に差し掛かって、
0: 梅雨ですよ。
1: いると思うんですけど、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして。
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね。
1: いや、私本当に物持ちがいいので、物をなくしたりとかって
0: あんまないんだ。
1: あんまりないんですよ、そこまでは。
0: 素晴らしい。
1: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、その日電車内に忘れてしまって、
0: やっちまった、
1: やっちまったんですよ、で、お気に入りの傘だったんで、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、で、で、都営新、都営大江戸線っていう東京都を走って、都営線
0: で、地下鉄ね、
1: そうなんです、地下鉄で、忘れてきてしまったので、都営線のホームページで、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
0: そんなシステムがあるの。
1: なんかこれ、都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、ファインドチャットっていうシステムがありまして、そちらにですね、落とした日時と場所、それからその落としたものの特徴だけじゃなくて、その画像、映り込んでる画像とかですね、それをこう登録しておくと、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡そうがあって、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
0: なかなかでもさ、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
1: そうですね、
0: 撮ってたの？
1: いや、ネットで検索しました。同じものがないかと思って、通販とかで買えないかって。
0: じゃあちょっとその個性ある

0: ある傘だったんですよ、うん、そうだからネットで検索して、あ、同じのあると思ってその画像を登録したんですけど、はいはい、それならね、そうなんです、そのおかげであのすぐに見つかりまして、うん、その日のうちに回収できたという、いやー、こんなに便利になってるんだ落とし物検索って。特にね、傘なんか皆さん、うん、よくお忘れに、
1: そうね、これから増えるでしょう、
0: そうなると思うんですけど、うん、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって、
1: 日本中
0: で、で返却される率はだいたい 30%。 あ、
1: そう、あ、でももっと少ないかと思った、あ、10%いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
0: そうですね、私も、まあ、特徴的なというか、うん、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、うん、やっぱりあのその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
1: いや、でもね、大概の人はさ、諦めちゃって、うん、いや、ビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人の方が多いような気もするのね。
0: まあね、でもやっぱりロコラバやってますから、 SDGs 的な観点でも ね、よくないですから、ね、ちゃんと回収しに行きました。
1: そうですか。いや、でもそういうシステムはすごいですね。
0: ね、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますかね。だいたいね、警察とか、あとはなんかここにかけてありました、掲示板にね、例えば引っ掛けてありましたとか、いろいろあると思いますけど、どうなんでしょう今のところの忘れ物捜索事情
1: とか。私はあの網棚に、ギターを忘れたことが1回、ちっちゃいギターね、それからあと売り物の CD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが1回、あの連絡したら何とか駅に取り来てください、なんかあるんだね、その忘れ物、ね、落とし物を
0: 回収
1: してキープしてるところがね、できましたけどね。
0: いや、見つかってよかったですね。
1: まあ、なかなかあれ取ってく人いないと思うい
0: や、でも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外でした。
1: いやいや、もう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、でも傘
1: ね、いや、うん、ね、傘の忘れ物ね、増える時期ですからね、
0: はい、
1: まあ、そういうの知っとくと ね便利ですよね。
0: はい、ぜひ使ってみてください、
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域に SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、はいはい、そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークなクラフトビールについて、ちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。はい、
1: 今日もね、あのリアルタイムではご紹介できないんですけども、メッセージはお待ちしておりますですよ。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、印刷するのちょっと大変になっちゃうのでお願いいたします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声お待ちしております。それでは本日の1曲目こちら、ブルーイ Got to let my feeling show。

0: お届けしている曲はブルーイの Got to let my feeling show です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聴きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話題です。
1: 観光農園、
0: はい、まあ、何狩りとかができる、
1: いちご狩りとかね、
0: ぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、はい、の西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、はい、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、でこの施設ですね、西武グループで40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、実を言うとですね、この観光農園より前、2021年度から農園自体は運営されてたんですけれども、そちらを、テーマパーク化というか、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、でこの農園の最大の特徴なんですけど、ソーラーパネルというか太陽光発電の下で、こう果物とかそういったものを育てている、
1: なるほど、
0: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。すごいですよ、これ年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうです。
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできる。
1: ごめん、

0: ブルーベリーってそんな種類あるの？
1: 私も思いました
0: そうなの？
1: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとか
0: って
1: 思ってた。
0: 一択だと思ってたけど。
1: そうなんです。
0: そうなんだ。
1: なんかいろいろあるらしいんですよ、はいはいはい、あのサザンハイブッシュ系とか、はい、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とかいろいろあるみたいなんですよ、はいはい、なのであの、ね、そういうどう違うのっていうのかわからない我々でもその違いを楽しめるように、うんうん、あの25種類60分間食べ放題で、うん、あの収穫体験ができるということですね、うん、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、はい、大人が2000円、うん、小学生以下1000円ということ
0: で、60分食べ放題。
1: はい、
0: うわこれムキになって食べちゃうな私なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそ う, う
1: でもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、うん、はい、はい、あのさらにですね、農園ではあの除草になっているヤギ2頭が、はい、あの飼われていたりとか、うん、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、はいはい、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、うん、いろんな生き物とね触れ合う機会にもなるんじゃないかということで、はい、注目されているという感じですね、うん、うん、そして、はい、はい、2つ目がですね、放置、はい、バイクの緊急回収強化月間。
0: 放置バイク、放置自転車っていうのはねよく聞きますけどね。
1: そうなんですよ、バイクって結構放置されてるみたいなんですよ、うん、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって。ほう。というのも火がつきやすいんです
0: よ。あ、そうか、ガソリン入ってるもんね。
1: そう、うん、なので放置されていると放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったりとか、
0: はいはい、液漏れからね。
1: そうなんです。そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね、うん、であのバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね、うん、であの各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、うん、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にねあのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はねぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか、うんうん、
0: そうなんだね。結構じゃあ、うん、あるのかねそのバイク放置されてるのがね
1: みたいですね。結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているという、
0: なるほどね、
1: ことが多いみたいですね。
0: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと。
1: 買ったんなら見送るまで。
0: そうですよ、
1: 最後まで。
0: 本当そうですよね。
1: そうなんですよ、ね、なのであのこのバイクの廃車110番ではですね、あのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあ、お任せできるということなんですけれども、うん、本来は自分でやろうねって話です。
0: 本来は持ち主の責任ですからね。
1: もう放置されて誰のかわからないよっていうものを対象にやってくれるということですね、うん、はい、はい、うん、そして3つ目がですね、はい、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
0: 知ってますけど行ったことはないです。
1: あ、ないんですか。
0: ないですよ。
1: ないんですか。
0: ないですよ。
1: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね、うんうん、あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、うん、まあ、こちらにちなみましてユニバーサルスタジオジャパンではですね、視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね、うん、これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内っていうのが多かったと思うんですが、そうするとですね周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです。
0: はいはいはい、
1: そうすると

0: やっぱり危険ですよね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、はい、まあ、例えば右へ曲がるんだったら、はい、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、そうです、そんな感じ。ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、うん、音声いらずで移動できるということなんですね。はい、貸し出し料金は1日1000円で、うん、できるそうですね。導入当日なんですけれども、うん、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、はい、友人もご招待しまして、うん、このデバイスの体験会が実施されたそうですね、うん、確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
1: ね。分かんないもんね。
0: ですし必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、はい、まあ、こういったねあのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのはね、かなりユニバーサルスタジオジャパン、働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けましたね。
1: いやなんか素敵な取り組みだと思いますよね、
0: ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、うん、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤真彦さんですが、今日はパフィーのバージョンで

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか、ね、すごいですね。いや、エネルギッシュですね。
2: ありがとうございます。はい。

0: 今日はどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: まず概略こちらで説明させていただきます。
2: はい。
0: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ坪井里奈さん、産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間とともにパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによっても、よって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢づくりをサポートしています。マシンピラティスっていうのは専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
1: はい。
0: さあお話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね創業されたの。
2: そうですね、5年ぐらい前ですね。
0: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
2: 子供は今7歳と0歳の2人。
0: あ、さらに生まれましたか。
2: あ、そうなんですね。
0: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
2: あ、何ですか？
0: 0歳の子はいつ生まれたんですか？
2: 去年の、ちょうど5月なんで、もう少しで1歳になります。
0: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいですね。ね、家庭も仕事も子育てもね、全て成立してます ね。はい。じゃあいろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
2: お願いします。
0: まずそのね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
2: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、まあ、そこの会社で産休育休っていうところを経て、復職をさせていただいたんですけれども、はい、やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、うん、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、うん、なんかなかなかこう全然違 こう管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、はいはい、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、うん、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、
0: うんうんうん、
2: なんかどうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうなんか聞いた時に、なんかできていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える、本気を出せる仕事をしていこうっていうところで、独立を決意しました
0: 。なるほどね。やっぱりこうなんていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
2: はい、そうですね。
0: ねえ、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
2: あ、そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパーの方で、民間の資格を取得させていただいて、うん、まあ、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、うん、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、うん、まあ、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで、初めてそこで法人を立ち上げて、うん、恵比寿の方で店舗をまず始めた形になります。
0: すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
1: 成果を出す人というか、ね、
0: 今日お相手させていただいてる私と横田さんは割とそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ
1: なんで私まで巻き込めんですか
0: ごめんなさい、ごめんなさい。私はそうです、
1: はい、
0: あなたそうじゃない？
1: 私もそうですけど
0: ほらほら
1: 、
0: ね、そうですか、うん、ね、じゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
2: はい、これは当時この時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、うん、
0: まあそこそこ経ってますね。
2: そうですね、うん、で僕こう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間というところを全然取れていなかったり、うん、ちょっと悩んでいた時に、まあ、当時 のエステ のヘッドスパのお客様の方からピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、はい、体験他の某大手さんに体験レッスンにさせていただいたのが、うん、まあ、出会いという形になってたんです。で、なんかその時になんか私すごく運動が苦手で、はい、なんか本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、 なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくよう なんかそんな感覚にすごく感動しまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなというふうに思ったんですけれども、うん、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価でやっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、なんかそれを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
0: と。そうですよね、ちょっとね、
2: 高いなっていう、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあんまりなかったので、うん、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、うん、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところで、あのスタジオを三軒茶屋の方に立ち上げたわけですね。
0: すごいエネルギッシュ。
1: ないものは作るしかない。
0: ね、もうね、ないものは我慢するという私とは違いますね。
1: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない。
0: だからダメなのかな。
1: いやいやいやいや。まあまあまあまあ、
0: はい、まあ。とにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
2: はい、そうですね。
0: ね、でもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど。今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
2: そうですね、まあ、あのもともとその私がインストラクターではなくて今現在もインストラクターではないので、うん、やっぱりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業 の一番 の、はい、あの必要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
0: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
2: 一番最初はあの本当に求人サイトに求人を出したところがあって、まあ、そこからやっぱりこうあのご紹介であったりとかでもかなりあの来ていただいている方です、
0: どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
2: あのゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、やっぱ20代前半の方から、うん、あのこう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはい、はい、あの30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ あの女性の方たちに働いていただいてます、
0: うんうん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかそうなんだっていう ねえ、
2: そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、やっぱこう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になってもあの全然あのお客様でもあのピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、うん、はい、インストラクターさんもあのいろんな年齢の方がいらっしゃる。
0: なるほど。ちなみにそのお客様のですね、利用者の方っていうのは、まあはい、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
2: は
0: い、
2: あ、最近は男性のお客様も増えてきています、ね、うん、なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、やっぱり体幹、こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうあの男性の方たちが非常に多いです、うん、
0: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、行くと。
2: そうですね、あとゴルフとかやられている方とかも非常にあの多いです。
1: ああ確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
0: ああそうか、うん、私ちょっと若干あの巻き肩系なんですけど、それも治るんですか。
2: あ、そうですね、巻き肩とかにはすごく効果が あると思います。
0: ね、三軒茶屋ですか、場所が。
2: はい、今はあのいろいろ、
0: あ、いろんなところで。
1: そう、全国から。
0: あ、そうだそうだ、
1: はい、そう、
0: 大経営者ですもんね。
1: そう、お近くの店舗へです
0: よ。お近くの店舗行けばそうか、ね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
2: そうですね、あの、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてあのありたいなっていうふうに考えてます、うん、なのでそのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージでもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを引き続き作っていければと考えています。
0: うん、なるほどね。そうですか。あのすごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどこから来てるんでしょうかね。
2: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうにあの思っているので、あの自分、うん、子供に恥じないように っていきたいと思ってます。あ、
0: いい大人の背中を見せたいってことですね。
2: ね、そうですね。ね、何かしらあのね、あの彼女たちの糧になればいいなと思って。あ、
0: 素敵なお母さんというか素敵な大人ですね。そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。そうですか。はい、じゃあ最後にあのお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
2: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプであのピラティスをレッスンをご提供させていただいております。今あの現在ですね、全店73店舗であの500円体験も実施しておりますので、皆さんあの心と体のこうリフレッシュってところにもあのピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします。はいはい、
0: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
2: あ、そうですね、うん、はい、
0: ね、ゆずは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
2: う
0: ん、
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
1: そうなんです、うん、あのダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、 その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ、私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
0: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはあのどの人にも当てはまる話だね。これ私でもそうだしね。
1: そうですね、う
0: ん、なんかその辺ねすごく見習える部分があるななんてね、思ってお話を伺ってましたけどもね。
1: はい、ぜひね皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました、はい。現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、うん、高校生の相撲大会ですね、うん、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、うん、かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、う
1: ん、はい、うん、そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われています、といただきました、うん、なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい。そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、うん、実はあのこれ先週のメールで GO の、ね、うん、コーナーでもちょっと
0: 各地のスーパーね、
1: はい、うん、したんですけれども、こちらに結構行ったことがあると、うん、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです、
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ、
1: そう、うん、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮高いね、
1: はい、煮高い、うん、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、うん、甲府に何日もかけて運び、はい、味がちょうど良くなったことからこの煮貝というものが定着したということらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃった、
1: アワビです、
0: ね、あ、ごめんなさい、わさび
1: って言ってた、私アワビって言ってるの、アワビですね、はい、アワビを醤油漬けにして、はい、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というかすごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、うん、はい、うんうんうん、で、ちなみにですね、群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開しているってことですね、うん、ベイシアはさらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、うん、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう持ち物っていう、うん、
0: 全部持ってる、
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね、
0: そう、すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね、
0: 高く経営です、
1: ね、高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよね、確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールで GO で以前鹿児島のスーパーですごく、うん、はい、あの色何でも揃うっていうスーパーありましたけど、うん、それに近い何かを感じますね、そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ AZ ハヤト
0: が、いいのか悪いのかよく分かんない
1: 、ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を、浜田省吾5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。うん、あの深掘りのゲストの坪井さんですね、うん、はい、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、うん、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、
1: ええ、
0: うん、あの体験はしてみたいと、
1: うん、
0: 続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、はい、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、
0: はい、
1: ま、そのままシャワー浴びるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で、ま、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ、はい、で15分の、ま、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごいこう働かせて、うん、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生は、はいはいはい、あとやっぱり呼吸とかをすごく、まあ、よく使うので、呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとか言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちね、そっちね、
1: あの
0: なんか、いや睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなって、いやそういうのないなと思ったらそっちね、
1: もうあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか、うん、なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、うん、まあだから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: まあでもね、やっぱりあのそういうことを置いといても、うん、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: で
0: そういった観点からもね、ちょっといいかも分かんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ、始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうですよね
1: やっちゃえば慣れちゃいますよ。
0: そうすか、う
1: ん、だって初回っていうのは、人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になんか説教されちゃってます
1: まあでもね、ぜひね行ってみていただけたらと思います、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: そして来週は生放送に戻りますのでね、来週もよろしくお願いします、
1: はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
1: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
2: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
2: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
2: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
2: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
2: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: 気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
2: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギネギサンボ。
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
5: ネギサンボってなんだい？
0: 詳しいことはネギサンボで検索。
6: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9

0: 5月31日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録による放送となっております、
0: ちょっと先週あの終わりで、はい、来週は事前収録ですというのを忘れてしまいまして、ね、やはり生じゃないのと思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんけど、はい、すいません。というのもですね、私の町東京都日野市で日野版のど自慢っていうのはね、今年3回目開催なんですけど、今日はその二次審査でね、あの皆さんの歌を私会場で、とりあえず今日は50人分聞くと、そういう時間帯になっております。ということでね、すいません、ちょっと生放送の方はお休みさせていただきます。
1: はい。そしてですね、あの私先々週私の方がねお休みをいただいてたんですが、あのちょうどですね、福井県坂井市に、あの一筆啓上賞というね、文学賞で佳作に入選しましたので、その受賞式に行ってたんですけど、それも兼ねてですね、あの家族旅行をしておりまして、祖父母と弟と4人で行ってたんですよ。で、まあ、あの私の祖母がですね、5年前から認知症を患っているのと、あとちょっとね足がもう悪くて杖をついて生活してるんですけど、あのまあ結構ね、もう高齢で87今年でになるので、あのおむつをしてるんですよ。で、まあ結構定期的にパッドを変えないといけないって感じなんですけど、あの旅先でこう予期せぬというか、そのまあそのパッドを取り替えて捨てるじゃないですか、その捨てる時にですね、そのまあ、ゴミ箱に直接入れてしまうとやっぱりちょっと匂いが気になるっていうのを、すっかり祖父が忘れてしまって、あの消臭袋みたいなやつを買い忘れてしまったんですよ。で、宿で気づいて、あ、これはどうしようかって思ったんですけど、調べたらですね、なんと今100円ショップにいろいろ介護グッズが売っているみたいで、あの車を弟にね運転してもらって100円ショップに寄って、その消臭袋買ったんですけど、今すごいんですね、介護グッズ専用のコーナーがある。
0: あ、そうなんだ。
1: っていう形なんですよ。なんか杖とか売ってるんですよね。なんか介護グッズって、まあね、よく育児グッズとかってね、赤ちゃん本舗とか、ああいう専門店に行けばあるっていう感じだったんですけど、私介護グッズってそういえばどこで買えばいいんだろう、そういう専門のお店があるのかなって今までちょっと思ってたんですよ。まあね、おむつとか紙製品だったら薬局とかであるかもしれないですけど、それ以外のなんかお箸とかね、スプーンとかそういうのってどこで買えばいいのかなって思ってたら、あるんですね、百均に。今便利ですね、200円で杖買えるんですね。
0: あ、そう。
1: まあ、びっくりしちゃって、なんて便利なんだろう
0: と思いました。ね、なんかちょっとそういうね、旅先で、ね、困った時とか助かりますよね。今本当100円ショップいろんなところにありますからね、展開してるからね。
1: そうなんですよ。で、さらになんていうか、こういう場面で欲しいっていう、そのかゆいところに手が届く商品が結構100円ショップあるんですよね。そのね、こう消臭袋も大中小みたいな感じでいろいろあったりとか、結構いろんなものが豊富に揃っていて、いや、身近なところでこんなものが買えるんだなっていうのが今回の旅の学びになりました、ね。
0: なるほど。いや、うちはね、まだ介護とかないんでね、あのそういう棚があるということも知らなかったんですけどもね。でもきっとそういうね、あのやっぱりこういろんなニーズが世の中にあるわけで ね、そこをちゃんとリサーチして、ほんとね、かゆいところに手が届くね、おっしゃった通りやられてるんだ ね、なんか素晴らしいことですね。
1: そうですね、どうですか ね、皆さんもそういうグッズ100均で買ったことありますか ね、
0: どうだろうね。
1: ぜひね、買ったことがある方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います。
0: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: 今日は事前収録放送なので、メッセージリアルタイムでご紹介はできませんが、拝見しますので、そして来週ご紹介できればね、していきますので、ぜひメッセージ今日もお寄せください。メールアドレス

0: ロコアットマークミュージックバード .co.jp ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。こちらはね、写真添付は4枚までいけますんでね、はい、ぜひね、たくさん写真送りたいという方はそっち利用してくださいね。
1: はい、
0: それでは本日の1時台オープニングナンバー、こんな曲からいってみましょう。韓国ドラマ海町チャチャチャで使われた曲、カーズガーデンロマンティックサンデー。

0: お届けしている曲はガーザガーデンのロマンティックサンデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん。
2: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、ね、5月も終わりですよ今日で、
2: うん、早いですね。
1: 早いもんでございますけどもね、体調大丈夫ですか。
2: はい、なんとか
1: なんとか
2: なんとかなんとか梅雨に向けて、
1: うん、は
2: い、どうですかね、ちょっとね、
1: ジメジメしてきますからね、はい、気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでご紹介いただいてましたが、今回は一体どこのどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は徳島の天然ナルト大乳麺をご紹介します。
1: 天然鯛、
0: はい、
1: 鯛ですね、
2: はい、です。
1: それに乳麺がプラスされてるんですか。
2: はい、
1: なんとまあ、
0: お
1: どういうことですか、
0: ね、これは乳麺の具が鯛ということなんですか。
2: そうなんです。あの乳麺の上にですね、鯛のこのナルト鯛のほぐし身がポンと乗っかっていまして、
1: ほう、
2: 鯛の風味を味わいながらいただける
0: おこれ汁もじゃあ結構鯛だしみたいな感じなんですかね。
2: はい、こちらおつゆの方はですね、
1: うん、
2: 魚介や昆布など5つの食材、イワシ、焼きアゴ、アジ、カツオ、昆布、うん、5つの食材から取っただしを合わせている。まあそうなんです。あの私はまあいろんなこう海藻やこう焼きアゴなどを元にしつつ、そこの上に具材として、鯛のほぐし身が乗っている
1: 。
0: なんかあんまりこう乳麺の具として鯛っていうイメージがないんですよ ね珍しいですよね。
1: なんかお魚乗せること自体があんまりね、
0: 確かに麺類にっていうのは、う
1: ん、特にこの乳麺そうめんとか ね、
0: ね、これ何かきっかけとかがあったんですか。
2: そうなんです、こちらですね、徳島で食べられている鯛麺というメニューにちなんだこの乳麺なんですね、
0: うん、おお、鯛麺、
2: はい、鯛麺、まあ本当に魚の鯛に、麺ね、うどんそばの麺の麺と書いて鯛麺と書くんですけども、うん、こちらまあ、もともと徳島の方ではね、地元産の食材として鯛の方に非常に親しまれておりますが、同時にですね、こう鯛は習性として一度こうつがいになると、うん、二人というかね、その巣を一生離れないという習性がありまして、
0: うん、
2: 夫婦仲の良い魚とでも知られているんですね。
1: めでたいだけじゃないんだ、
0: はい、あ、だから
2: そうなんですよ、めでたいだけ、はい、
0: 結婚の席とかでも
2: そういうことなんです。その上でこうめでたい、こうそのつがいのね、その仲の良い魚であるタイ、そしてまあ対面、対面と書いて、まあ同じ読みの対面ともかかっていまして、
0: 面を対するってことですね、うん、面というか、
2: そういうことです、
0: はい
2: はい、ということで、その結婚にあたっての両家顔合わせの会席の席でも親しまれてるようです。
1: へえ、
0: そうなんですね。
1: うまいね、なんか言葉遊びが好きな日本人な感じだね、うん、
0: あれ、この鯛麺はもともと乳麺だったんですか、それとも違う麺なんですか。
2: この鯛麺はもともと本来はうどんを使った料理なんです、うどんの上に鯛を乗せる鯛麺なんですけども、うん、まあ、今回ご紹介するのは、まあ、そこにその乳麺を、うん、まあ、アレンジしてですね、うんうん、ちょっとお手軽な形でいただけるメニューにした鯛麺
0: ですね。お味はどうでしたか。
2: はい、もうこれが非常にもう出汁の、まあ、まずこの5つのね、焼きやごアジ、イワシ、カツオ、昆布、この魚介と昆布の、まあ、混じり合った出汁が、ね、非常に上品で、
1: うん、
2: でそのまあ本当お吸い物を、ね、飲んでるみたいなんですよ、
3: うん、
2: でその上に乗っかっているこの鯛がまたこうさっぱりとしつつですね、結構しっかりほぐし身と言いつつ、まあ、切り身にほぼ近い状態で乗っかっていまして、この鯛がまたこうさっぱりしてでもこう地味に飛んでるんですね、こう噛むとこう噛むほどに味が出てきてですね、
3: うんうん、
2: さらにもう一つ味が乗っかっていく上品なんだけども、いつまでもこうなんていうか後引く美味しさと言いますかね、
3: うん、
2: はい、確かにこれをいただきながらこう顔を合わせなんかしたらもう両家ね顔がほころんだ状態でこれはいい雰囲気になるだろうなというぐらいこうほっこりとした気分になれる味わいです。
3: あ、これはもうアレンジとかもせずにそのままいただくのがまずはいいですかね、セオリー的にというか。
2: はい、こちらパッケージにですね、麺と出汁のね、小袋と鯛の、レトルトのね、袋がついてきます。もうこれそのまま組み合わすとお湯をかけるだけで。
1: お湯かけるだけでいいの？
2: そうなんですよ、これインスタントで、お湯をかけるだけでこの雅な鯛に、
1: 雅な、はぁ、
3: かなりこう簡単に調理できますし、まあ、乳麺ですから麺類で結構お腹にもたまりそうですよね。
2: そうですね、しっかり食べ応えもありまして、ランチの一杯にはこうちょっと風流なね、
1: うん、
2: 味を味わえるかなと思いますよ。
3: なんかあれですね、こう梅干しとかを添えたい感じはちょっとありますね。
2: あ、いいですね、梅干し添えても美味しいと思います、うん、こちらの今回ご紹介するパッケージには、七味もついてきてまして、このね鯛の上に七味、なんかちょっと意外な組み合わせですけども、これがまた爽やかなこの後味に、うん、ちょっとこうシャープなね、
1: うん、ピ
2: リッとした辛さが、ほんで、まあ、辛いまでいかない爽やかなスパイシーさを加えてくれて非常に、ね、美味しいです
3: 。
1: これ分量的にはどれくらいあるんですか？例えばそのラーメン一杯だともう一食分でいけるぐらいの量じゃないですか。
2: はい、
1: うん、
2: そうですね、こちら1食 60g となっていまして、まあ、分量的にはそうですね、ちょっとちっちゃめのお味噌汁に使うようなお椀。
1: はいはいはい、
3: あ、はい、
1: なるほどなるほど、そういうことか。
3: なんかこうもう一品みたいな時にちょっといいかもしれないですね。
2: そうですね、ちょっとおかず的な一品に添えてね、メニューに添えていただくのもいいかなと思いました。
3: まあ、明日から6月でね、ちょうどジューンブライドとかって言いますから、かなり縁起のいい、ね、
2: いいですね
3: ランチになりそうです ね、
2: ちょっと思いを馳せながらね、こう対面めでたい面をねいただくのもちょっとこう、まあ、ちょっとねジメジメした梅雨の中のでもちょっとこう晴れやかなね気分になるといいかなと思いますよ。
3: はい、こちらはお一つあたりおいくらでしょう？
2: はい、こちら一つずつパッケージになってまして、こちらが一つ 60g いって税込み540円とな
3: っています。あ、意外と手頃な値段ですね、うん、これはオンラインなどで購入できますか？
2: はい、こちら、販売している徳島新鮮納得市という、ねお店のオンラインショップで購入することができます。
3: はい、こちらロコラバの SNS の方にも掲載していただけるという感じですかね。
2: はい、こちらでご案内してますのでぜひチェックしてみてください。
3: はい、ありがとうございます、うん、さて来週からはもう6月に入りますが、6月1週目はおそらくルルブカレーとなるんですが、はい、それ以降のテーマはどんなものになるでしょうか？
2: そうですね、ちょっと久しぶりにまた旅気分が味わいたくなりまして、
3: うん、
2: お取り寄せできる各地の駅弁をまた久しぶり
1: に。いいですね、旅のできない私にはもってこいでございます、は
3: い、忙しいからね、
1: 最高でございます。
2: 徳は手軽な旅ですから、
1: そういうことですよ、ね、
3: ランチの ね、 ね、神髄、
1: このコーナーのテーマですから、ね、コンセプトですからね。
3: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、ということで、
3: いいですね、タイ私すごく好きなので、なんか、
1: あ、そう、
3: 白身魚 の、うん、の中でも結構 もう好きな魚なので、ちょっとこの鯛乳麺気になりますね、
1: うん、ね、まあ私だったら鯛釣るところから始めようかなっていう、ね、
3: あ、なるほど乳麺買ってきましょうか。
1: そうだね、うまず鳴門に行って鯛を釣るっていう、ね、釣れんのかっていうね、
3: なんか買うよりお金かかりそうですね、
1: まあ、なんで買いましょう
3: はい、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お届けしたのは徳島出身のアーティスト米津玄師 M87 でした。
1: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。多数の方からいただきました、
0: はい、
1: 各地の面白いクラフトビールについて、うん、
0: あの先週ね、我が町東京都日野市では豊田ビアフェスというのをやってまして、うん、
1: はい、
0: まあ、日野にはね豊田ビールっていう多摩地域最古のクラフトビールがあって、あの現物は当然残ってないんですけど、もう伝説みたいになってたんですけど、本当にあったのかみたいな感じでいたところ、まあ、どうもあのこれそうじゃないっていうね、当時の瓶とかねラベルとかが見つかったっていうところで復刻させたので、まあ、だから昔のものと全く同じ味ってことではないんでしょうけど、まあおそらくこんな感じだろうみたいなんでね、今ね令和の

0: 時代ね、盛り上がってますけどね、はい、そんなイベントもありましたけどね。
1: いやでも各地にはですね、いろいろなユニークなクラフトビールまだまだ
0: あるでしょうね。すごいもんね。
1: はい、ちょっと調べてまいりました、一番これは私ちょっと紹介したかったんですけれども、はい、静岡県沼津市のバカ野郎エール。
0: どういうことですか、バカ野郎って。バカ野郎ってあの、かつて総理大臣だった吉田茂さんが、バカ野郎って言ってバカ野郎解散っていうね、
1: ありまし
0: たね、国会の解散ありましたけど、それと関係あんの？
1: それとは全く関係ないんですけど。
0: はい、
1: あのすごくね、もう名前からしてユニークなんですけど、この商品説明もすごくユニークで、痛いほどホッピーで危険なほど強い、このふてぶてしい横柄な態度のエールは危険なほど強い、あなたに油断の隙を与えないだろう。というキャプションでした。
0: 何かと濃いのかね。
1: 何かと濃いんですよ本当に。こちらですね、2000年に設立された静岡県沼津市の合資会社ベアードブルーイングというところの商品になっているんですけれども、あのラベルもすごく印象的でして、あの海外に向けて発信する際にですね、日本産であることをやっぱり分かってほしいっていう部分があるので、こうイラストも独特なんですけど、必ずラベルにはアルファベットの商品名と、プラス漢字が、こうそのテーマになってる漢字が、まあ書かれているんですよ。でこのバカ野郎エールに書かれている漢字、何だと思いますか？
0: これ偏屈でいいのかな。
1: そうです、
0: 偏屈物側の偏屈ですね。
1: そうなんですよ、これあのどういうラベルかっていうと、なんか後ろ背景にですね、まあ、結構人だかりがあるんですよ、お祭りとかそういうところで盛り上がってるのかな。でもうそういう盛り上がってる中で一人でビールを飲んでいる男性の絵なんです。
0: あ、そういう絵なんだこれ。
1: はい、
0: へー、
1: いやー偏屈ですね。バカ野郎って言いながら飲んでるのかもしれない。
0: ああ、そういうことだ。
1: はい、というね、大変ユニークなあのビールがありました。
0: いやもう名前がすごいね、名前勝ちみたいな感じあるね。
1: そうですね、まだまだあります。
0: まだまだ、はい、
1: 猫パンチ。
0: どういうことですか。
1: こちらあのベクターブルーイングというところで、はい、あの東京がもともと発祥
0: の
1: ところみたいですね、新宿御苑とか、あと浅草橋に醸造所があるというクラフトビールのところなんですけれども、猫パンチのような可愛らしい苦味が特徴的なペールエールということで、結構あのこのベクターブルーイングの商品は、あの猫がパッケージに書かれているものが多くてですね、その中で猫パンチというのが結構可愛らしくてピックアップしてみました。川久保さんいかがですかこれ。
0: ねえ、この猫パンチの絵がね、黒猫かなこれ。
1: そうですね、黒猫がこう左でストレートかな。
0: なんかね、うちにあの銀太くんっていうね、可愛い黒猫くんがいますんで、ちょっと銀太と並べてみたいですね。
1: このああいいですね。
0: で銀太がこのビールにパンチするところを写真撮ってますね。
1: ああいいですね。
0: そうかお前怒ってんのか、じゃあお父さんが飲んじゃおう、飲んでやっつけちゃおうみたいな、ね、そういう一人コントをしたいですね。
1: うーん、ねえ猫パンチ可愛らしいですけれども、はい、それからですね他にもあります、奈良県奈良市の奈良醸造株式会社の黒ビールのこの名前、はい、エメラルドシティ。
0: いいですね。
1: 黒ビールなのに黒ビールなのにエメラルドシティって思ったんですけど、
0: どうして
1: あのエメラルドシティっていうと何を思いつきますか。
0: あんまりちょっと分かんないな。
1: 実はですねこれオズの魔法使い、で、あのまあオズがという魔法使いが住んでる都、エメラルドシティを目指してドロシーと仲間たちが旅をしてるんですよ、
0: はいはいはい、
1: このオズの魔法使いって、はい、そのゴールとなる場所をエメラルドシティっていう名前から取ってエメラルドシティっていう名前にしたよということで、あのガラスの靴をのかかとを、ね、3回鳴らすと元の場所に帰れるっていうのがオズの魔法使いの物語なんですけど、なのでこうあの女の子の

0: 靴のかかとからこうなんかドットがこう浮き上がっているようなラベルデザインになっていて、うんうん、オズの魔法使い知ってる身からすると、あ、なんて素敵なねラベルなんだと思いますけど、どうです？
1: いやいやいや、逆にでもどうして奈良のこの会社が、うん、そのオズの魔法使いから名前を取ったのかなって思っちゃうけど、
0: なんかこの作った方が、うん、命名した方がそのもともとそのウィズっていう映画、オズの魔法使いを元にした映画があって、うん、それをこのビールを見た時にふっと思い、
1: あ、そういうことなんだ。その映画からインスピレーションで、
0: インスピレーションを受けてこのオズというものを使ったということでエメラルドシティというね。
1: はあ、そういうことなんだ。
0: はい、なんで黒ビールなのにって思ったんですけれども、まあ、そこのインスピレーションからっていうところなんですね。
1: なるほどね。
0: はい、
1: そうか。いや、なんか奈良だからさ、うん、大仏ビールとかさ
0: ね、
1: そっちの方がなんかふっとわかるので、オズの魔法使いなんでみたいな感じになっちゃう。
0: 結構ね調べたんですけど、うん、和風の名前のこう命名されてるものってクラフトビールは意外と少なかったりしてるんですよね。ユニークな名前だと結構このバカ野郎エールとか、うん、あとはまあ有名なのはね、夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、うん、あのヤホーブルワリーっていう、うん、ブルーイングっていうお店、あの会社がありますけど、うん、そこのね、まあ、クラフトビールは大変ユニークな名前を揃えているっていうのが、うん、おそらく走りなんじゃないかなと思いましたが、ね、皆さんの地元にもクラフトビール醸造所、
1: う
0: ん、
1: ね、きっと
0: あると思いますが、うん、いかがでしょう。なんかこれすごいユニークだったよ名前みたいなものがあればね、うん、ぜひ教えていただければなと思います。
1: はい、
0: 以上、今週のメールで GO は各地の面白いクラフトビールでした。
1: では、ビールの歌といえば、まあ、いろいろありますけども、私はこれですね。森高千里、気分爽快。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきます。ふげんさんからいただきました、パン屋さんへ出かけた時に小学校の脇を通ったのですが、運動会をやっていました。私が子どもの頃は秋にしかやっていませんでしたが、気候の変化のせいか初夏の今頃にやるケースも増えてますね、お弁当を持って現地に向けて歩く父兄も見かけました、私が子供の頃は出店なんてなかったけど、かき氷の屋台が出ていたのも暑さ対策でしょうか。
0: 屋台まで出る
1: の？屋台出るんだ。
0: それはちょっとかなり特殊な感じもするけども、でも確かに運動会5月っていうのは増えてるよね。
1: そうですね、私も小学生の頃は5月でした。
0: あ、もうなってた？
1: なってました。
0: あ、そう。
1: なんか結構カレンダーとかでは9月とか10月にこう運動会の絵が描かれてるものが多かったんですけど、私がいた小学校はなぜか、あの、転校してるんで2つあるんですけど、5月でしたね、どっちも。
0: あの、一つの説は、今は暑さの問題もあるんですけど、いわゆる秋だと行事が多いっていうのはあるっていう状況ね。それで少し分散させようかみたいなんで、あの、5月に動かしたっていうのは一回聞いたことある。なんかそういう教育実習行った時にね、確かあの時も5月だったな、運動会そう実習中にあったもん、だけど自分が子供の頃は秋でしたよ。秋って、でこの間ね、そうそう、あの、近所のラーメン屋さんに行ってね、もう最近すっかり親しくなっちゃったんだけど、そしたらそこの息子さんは、私と同じ中学に行ってるんですよ。で、後輩なの、40歳ぐらい下の、俺先輩先輩みたいなそんな会話してたんだけど、たまたまその中学校のお子さんの同級生の子がラーメン食べにお母さんと来てて、なんか運動会体育祭の話してるわ、とかって思って、でその親子が帰った後に、今あの中学は体育祭秋じゃないの？そうなんですよ。でしかも今度土曜日だとか言って、だから昨日かな、って言ってて、とか言って、私の時は秋で平日でしたよって言ったら、平日？とか言ってびっくりされて、だいぶやっぱりなんかいろいろ、なんかいろんなことがあったんだと思うんですけども、いろんな事情がね、なんかだいぶ変わってるみたいね。
1: 私の中学高校が、あの、私の学校グラウンドがなかったので、東京体育館に借りてやってた
0: の。マジですか？なんでそんなリッチな感じなんですか？
1: いや、あの、でしかも4月にやるんですよ。
0: でもまださ、例えばクラス替えとかしてるとさ、何の結束もない感じじゃないですか？
1: そうなんですよ。でしかも1年生、中学1年生から高校3年生までやるんで、6学年で、あの、まだだから中学1年生はこの間入学してきて初めてやるのが体育祭
0: なんです。なんかよく分かんない感じで体育祭イエーイみたいな感じになってるわけ。
1: そうなんです。そのクラスの最初に結束を固める行事として体育祭を活用してましたね。
0: どう、固まった？
1: あ、でも結構固まりましたし、その時期にやっぱりみんなクラス一丸となって本気になるのと、やっぱり一番上が高校3年生で、そこと戦うわけです。
0: そうですね。
1: ものすごい結束力で立ち向かってきましたね、1年生は。
0: ちなみに4月のいつぐらいにあったの？後半だよね。
1: あ、でも20日とかそれぐらいだ。あ、
0: 意外に、まあ、後半っちゃ後半だけど、ま
1: あ、後半なんですけど、もう本当にすぐですね。
0: 4月6日ぐらいからさ、多分始まるじゃん。
1: まあ、そうなんですよ。本当にすぐ、もう体育は全部体育祭の練習みたいな。
0: すごいね。
1: そうなんですよ。なんでね、
0: なかなか強引な学校でございます。
1: そうですね、まあ、それによりね、6年間の結束が固まるという ね、感じでしたけど、どうでしょうか、皆さん、体育祭の思い出ありますかね、ぜひメールなどで教えてください。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではこんな曲いきましょう。明日のアフタヌーンパラダイス、ゲストはこちらのボーカル椎名義春さんですね。ソロプロジェクトでゲスト登場します。サーフィス、サー

0: お届けした曲2曲目ですけども、我が町のね日野版のど自慢、本選は9月あるんですけども、はい、そこのゲスト審査、この方が登場します。橘泉失格でした。川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。明日から6月で、もうすぐ梅雨ですけど、
0: そうね。

0: あの沖縄とかねもうすでに梅雨入りしてますけどね、
1: うん、そうですね、うん、川久保さん雨男的にどうですか、うん、梅雨は
0: ねえ、
1: ええ、
0: いや私のせいじゃないですけどね
1: まあ
0: 一応梅雨だから、
1: まあそうですね、
0: 雨が降るっていう、うん、だから別に私の活躍の場はないです、
1: ね、ないですか
0: 私の活躍の場は晴れなきゃいけない日に行くと雨っていうことですからそうそう
1: それ
0: 活躍っていうのか分かんないけど
1: あのねえ、でもやっぱり雨女雨男協会的に雨乞いに行ったりとかもありますからね、はい、
0: そうですね、あのありますね、
1: ね
0: あのでも真面目な話、あのちょっと前にほら山火事とか結構あったでしょ、雨が全然降らなくてっていう時にあの雨女雨男協会になんか問い合わせ来たらしいです
1: あら、
0: うん、でいやいやその雨降らせてくれとかそういうことではなくて、
1: まあね、
0: 雨の状況はどうなんでしょうかみたいなね、なんか問い合わせ来たって言ってましたね。
1: ね、必要なものですから ね、
0: 雨
1: ね、
0: まあ、逆にねあの雨で言うと、うん、もう本当に毎年あの残念なことで必ずどこかで大きな水害が発生しちゃってるじゃない、うん、大雨がね、だから今年はないといいなって本当にね、うん、祈るばかりですけども、
1: そうですね、
0: まあ、でもねあのいざという時のための備えはね、うん、一応皆さんしといていただいて、
1: はい、
0: そしてあの傘持って出かけて、
1: はい、
0: 電車に忘れた時は今はネット検索できますから ね、
1: ねチャットでね、
0: とりあえずねあの自分の傘の写真撮っといた方がいいですよ、
1: そうですね、
0: ね、そうするとすごい早いですからね、
1: 確かに、
0: ね、
1: 大事ですね、はい、うん、はいはい、そしてですねちょっと一つだけお知らせをさせてください、はい、6月の25日から28日まで東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します、うん、の所属団体の公演、実は今年はこれ1回になりますので、うん、もしよろしければぜひねあの来ていただけたらなと思います。詳細は、私の固定ポストにございます。配信も、6月半ばからチケット販売いたしますので、どうぞ見に来てください。
0: はい、
1: いやでも本当に明日から6月でね、雨も大変ですけど、うん、あとはなんていうかこうなかなかこう気温も雨によって変化するじゃないですか、
0: はい、
1: それによって風邪をひかないかっていうのがすごく心配なんですよね。
0: あ、そうなの、なんかいや低気圧に弱いのは知ってますけど、
1: 低気圧も弱いんですけど、うん、プラスアルファでその気温がうっかり晴れてるかなって思って出かけて雨降ると気温下がるじゃないですか、はい、その時に上着持ってないなみたいなのが結構あって、それも困るんですよねこの時期。
0: そう、うん、もう4次元ポケットなんとか入手するしかないね、あなたね。
1: そうですね、もうカバンを2倍に大きくするしかないかなって思ったりしますけど ね、
0: まあね、皆さんも気をつけてお過ごしください。
1: はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: 来週は生放送でお届けします。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: Hello, チューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 86-0989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0570-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あなたの人生にアシスト、
1: あなたの財産にアシスト、
2: あなたの健康にアシスト、
3: あなたの車にアシスト、
4: あなたの夢にアシスト。
2: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
5: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク紹介が午後2時をお知らせします。
6: みんなの3年防災。

ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく

0: けに東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってるって。
1: 虫除けよ、虫除け。
0: なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、うん、ものが吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時だったんですけど、多分自分の性格的に吸ったらやめられないなと思って結局吸わないまま
1: 一旦始めたら何とことんやるタイプ
0: か。なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったからなんか吸っても同じかなみたいな、なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになってどんどん悪の方に。
0: まあでも結局やってないのでね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今も吸ってなくてよかったかなって思いますけどね。
1: まあ禁煙は大変だって言うけどね、人はいや俺なんか10回もやってるよっていう人もいるからね。
0: できてないじゃんっていう。結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね。なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん。
1: まあ日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね、
0: はい、そうですね。
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとか吸うかなって思うところがね、あります、はい。あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です、
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、はい、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、まあ多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう。1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、はい、
1: 南米の西側の方ですよね。あの山脈がある、
0: マチュピチュとかある、
1: そうそうそう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、まあ、結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、まあ、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。まあ家屋を失った人は50万人というような規模で、被害が出たんですけど、
0: はい、
1: この時にものすごい大きな出来事はですね、まあ、一つは毎回のことですけど礎石像がいっぱい壊れまして、特にあのアンカシュ地震って言いましたけどね、
0: はい、
1: アンカシュ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ。
0: はあ、
1: そこに住んでらっしゃる人の

0: 半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だからそれってすごいんですよ、半分も亡くなるっていうのはね。
1: そうですよね、
0: うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって石灰雪がついてるわけですけど、それがまあ崩壊したんですよ。でそれが崩壊してその雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
1: はい、
0: それが下流の方を襲うんですよ。で、まあ、その規模もかなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ今崩れたやつがですね一気に大土砂流土石流としてそこの町を襲うんですよ、
1: はい、
0: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで土砂が全部町を、
1: はい、流れ込んだね
0: っていうか塞いじゃうわけですよ、
1: はい、
0: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
1: はい、
0: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ、
1: はい、
0: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め。でこうなっちゃうと、まあ、日本ではそういう行方不明になってる場合にはね一子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
1: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人までこうい
0: や難しいんじゃない、もちろん、うん、
1: もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、うん、どうなんだろうなと思っちゃいました、
0: うんうん、まあ難しいですね、現実的には。
1: で、ね、
0: で東日本大震災の時だってそれは私国家戦略室等に呼ばれた時に言ったんだけどね、
1: はい、
0: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
1: はい、
0: 1000人2000人っていうそういう単位でねずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
1: はい、
0: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけどね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、やっぱ難しいですよね、それだけの規模になっちゃうとね。
1: 本当ですね、
0: はい、でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全滅で、
1: はい、
0: でそこはもう掘り返すとかっていうことやしないでそのまま記念公園、はい、うん、ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、公園化されました。
1: なるほど、
0: はい、じゃあ次、日本で起こったものとしては1991年の長崎県の島原ですね、
1: はい、
0: 雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生したんです、
1: はい、
0: でこの雲仙普賢岳の火山活動自体はこれよりもずっと前からね、
1: はい、
0: あって山の形が変わったり溶岩ドームっていうのが出てきて、その溶岩ドームが崩れると溶岩ドームっていうのは中にものすごく圧縮されたガスがこう含まれていて、
1: はい、
0: それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
1: はい、
0: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
1: はい、
0: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ、
1: はい、
0: だから皆さん温泉でねカンカンカンカンってやるエアホッケーの、
1: はいはい、
0: あの状態と一緒ですごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
1: すごい速さで動きますよね。
0: ですからそうなんです。でものすごい速さで、山の斜面を下って、
1: はい、
0: 下流を襲うっていうことになるわけですよ。でこの時には、その山が山の山頂の溶岩ドームとかね、
1: はい、
0: そういう場所を観察しやすいところが あって、
1: はい、
0: でそこはそれなりに大きな谷を、
1: はい、
0: 隔ててこちら側だったから、
1: うん、はい、
0: その谷を越えて火砕流がやってくることはないだろうっていうふうにみんな思って、うん、
1: はい、
0: 火山学者とかマスコミとかそれからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、
1: はい、
0: あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人

0: 人とか消防士の人たちとか、
1: はい、
0: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、はい、その人たちが巻き込まれたんですよ。
1: 谷を挟んでてもダメなんですね。
0: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
1: はい、
0: で本来はその注意を喚起する立場にあるべきねマスコミが自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、そもそも専門家の火山学者がいてなんでそんなところで観察してたんだとか、
1: はい、
0: でそういう人たちの判断の不十分さが全く罪のないね、
1: はい、
0: タクシーの運転手とか、あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、は
1: い、そうなんですね、はい、
0: でこの時には43名の方が死者行方不明者になったんですよ、
1: はい、
0: この山自体は前年からね火山活動が活発化して、はい、噴火活動なんかも起こってたんですけど、
1: はい、
0: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、これがあの多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
1: そうなんですね、はい、
0: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけど、これの約200年前ね、
1: はい、
0: 1792年に、雲仙大変肥後迷惑っていうね、
1: はい、
0: この山自体雲仙普賢岳の活動によって、その雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね眉毛の山、はい、これが第三体崩壊を起こして、
1: はい、
0: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
1: はい、
0: これによって手前側は土砂災害ですよね、
1: はい、
0: それの下敷きになっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなった、
1: はい、
0: で有明県の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね、肥後ね、はい、でこれが津波7メートルとか8メートルとかっていうような津波がやってきて、
1: はい、
0: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなれるという、
1: そうですね、
0: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
1: はい、
0: まあ、1万5000人という大変な方々がまあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
1: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗でいいなと思うんですけど、うん、なんかもうそうなると富士山とかだって本当に
0: いやだから山が綺麗だとかね、はい、そのはなんか地下水が豊富で豊かだとかね、
1: はい、
0: 鉱物資源がいいとかね、景色がいいの観光資源になるとかね、
1: はい、
0: それはプラスの側面ではあるんですけど、一方でまあマイナスのね、
1: そうです
0: ね、側面もあるから、これ表裏一体ですよ。
1: うん、
0: で温泉だと同じことですよね。
1: そうですね、
0: 日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけど、でもなんでそれが楽しめるかって言ったらそれは火山だからね。
1: そうですね、うん、だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
0: そうです。
1: で勉強しておくってことですね、
0: はい、

0: さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、531を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、なんか今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが北海道出身のフォークグループフキノトウが歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に歌碑も設置されたということです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと私たちは紙で巻いたいわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくとアメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方

ここから伝播して南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一つとしてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり嗜好品として流行しました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの伝播はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広く普及しました。これに対し新大陸の広大な領土を持ち、インディオたちと接触も密であったスペインでは、まず葉巻と鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき、18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され、17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり、世界各地で生産が行われるようになりましたが、中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後、ヨーロッパ大陸へ再輸出され、イギリス、西インド諸島、北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。やがて税金を避けるための密輸が横行するようになると、各国は対策に乗り出し、フランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり、先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。
20世紀になってから

タバコの有害性がたびたび指摘され、主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており、非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが、徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり、1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められ、タバコ広告は各国において禁止されるようになり、タバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は、受動喫煙の防止、商品のイメージを想起させない統一的な外装、警告表示の掲載、またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で人類の歴史と長い関わりを持つタバコは、年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は、日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし、江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目にはキセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。このように文化に与えた影響は現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りします。小芝さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、うんうん、あの県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、はい、株式会社ラジオ何々のように放送メインにやってる会社っていうのばかりなんですけれども、
0: はい、
1: コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうです ね、これはもうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです、
0: はいはい、
1: もう FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年にアメリカサンフランシスコを訪れました。
0: はい、
1: そこで地元の小さなラジオ局がオリジナリティあふれる放送をしていたのを見て、ラジオをやってみたいと考えたそうです。この背景には北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて、地元のことがあまり取り上げられていないという不満がありました。
0: はい、
1: また観光都市である函館を PR したいという思いもありました。
0: はい、
1: そういった中、当時の郵政省が地域の情報化や観光振興を図るためにコミュニティ放送の制度を導入するという情報をキャッチした函館山ロープウェイは、いち早く手を挙げて、
0: はい、
1: 実証実験のための臨時 FM 局を経て1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
0: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行って、そしてこういうのが立ち上がるっていうことが分かって、ドンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: ただ FM イルカが開局した時、スタッフ10人のうち7人は放送経験がなく、
0: はい、
1: 最初は手探り状態だったそうです。それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね、現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
0: はい、
1: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、
0: はい、
1: 2015年11月に函館山ロープウェイの36駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
0: なんかあの人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人があふれ返ってますよね。
1: ロープウェイが
0: 大人気ですね。
1: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
0: 必ずあの目の前に並びますもんね。
1: はい、
0: はい、
1: 毎年100

0: 100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
1: 確かにそうですね、
2: うん、なるほどね。でプラスがあるわけだね。
1: そうですね、
2: うん、その新しいの始めるんだけど、もともとのオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだから、これいいね。
1: 本当にいいですね、うん、いい組み合わせですよね。
2: 今もその10人で始めたってことだったんだけど、
0: はい、
2: スタッフの数、方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
0: 同じぐらいですね、
2: うん、
0: はい、大体10人ぐらいで、
2: うん、だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよね、きっとね。
1: そうですね、
2: うん、なるほど、
1: はい。続いてはどちらの曲でしょうか。
0: はい、福岡県直方市の直ラジオ、今度はご紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: こちらは直方市に本社を置く不動産賃貸会社、株式会社つなぐホームが運営しています。
1: うんうん、はい。
0: つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、
1: はい、
0: 2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました。
1: はい。
0: でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の中をエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、
1: はい、
0: 岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
1: またこういうのもタイミングですね、先生。はい。
0: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て、岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、
1: うん、
0: それからラジオに興味を持つようになりました。
1: はい。
0: でここからの動きが早くて、
1: はい、
0: の早速エアステーション響きに掛け合って、うん、でその年の4月から、
1: はい、
0: 地元直方ゆかりの人をゲストに招いて投稿する番組を始めました。
1: まずは番組を始めたってことなんですね。
0: そうですね、
1: はいはい。
0: 岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めてでゲストも自らブッキングしていたんですけれども、エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です、
1: うん、はい。
0: で肝心の直方市では八幡西区との境界部分でしか聞こえませんでした。
1: はい。
0: そこで岩尾さんは直方市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの直方サテライトスタジオを作って、そこから公開生放送するようになりました。
1: へえ、はい。
0: 2年ぐらいやっていたんですけれども、
1: はい、
0: 番組やっていく中で人が思いを伝える場所を提供し、その思いを引き出すのが自分の役割だと感じて、
1: うん、
0: 自らコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい。
0: そして2019年6月に直方市をエリアとする直ラジオを開局させました。
1: この、 サテライトスタジオの直方サテライトスタジオというところが今ではその直ラジオのスタジオになってるんですか。
0: そうです。
1: なんか介護事業への事業展開を考えていたのに、そこでたまたま公開生放送をやっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
0: 本当偶然ではあるんですけれども、
1: ね、はい、
0: そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという行動力は、
2: 介護事業はどうなってるんですか当初の、ね、興味を持たれるのはそれはそれでやってらっしゃるのかな。
0: 方針転換したんですかね、
2: うん、
1: なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか。
0: はい、最後は奈良県五條市の FM 五條をご紹介します。
1: はい。
0: FM 五條は五條市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の小水園が運営しています。
1: はい。こちらも福祉系なんですね。
0: そうですね、
1: はい。
0: 小水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神淡路大震災で被災しました。
1: はい。
0: 当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。
1: はい。
0: 何も情報が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで、電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され、塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい毎日涙を流していたそうです。
1: うんうん。
0: 塩崎さんは五條市で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、
1: はい、
0: 2011年9月に発生した紀伊水害で五條市内でも11人が犠牲になる中、十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうで、それまで構想にとどまっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい。
0: ちょうど老朽化していた小水園の施設を建て替え移転する計画があって、
1: はい、
0: 新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、
1: はい、
0: 2017年7月に FM 五條が開局、長年の

0: 夢がついに現実のものになりました。
1: すごいですね、ラジオって夢がありますね。
2: うん、その人すごいね、本当にね。
1: なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですから、すごいですね。
0: この建物なんですけれども、老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますが、カフェやリラクゼーションスペース、そしてスポーツジムが併設されていて、一般市民の方も自由に使うことができます。FM 工場のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。FM 工場はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく、開局のきっかけとなった防災情報発信の場として、塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
1: こう夢が叶って開局したということで、長く続けていてほしいですね。
2: そうね、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな、なんか、まあ、余分な心配だけど、
1: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しい
2: と思う
1: ね、はい。
0: ということで、今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました。そもそもコミュニティ FM の第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。こういった局はそれまでの放送業界の慣例や常識にとらわれない柔軟な発想が出てくるので、他の局にとっても刺激になるのではないでしょうか。コミュニティ FM の活性化のためにもっといろいろな業界から参入してほしいなと思いました。
1: なんか、こんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした？
2: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ。
1: そうですね。
2: 一方では苦しい部分もあるよね。
1: そうですね、
2: だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさ、データベースみたいのは持つべきだよね。
1: いや本当にそうですね、
2: でそういうのがあれば、異業種の人が入ってきたときに、
1: はい、
2: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまたユニークなものができるかもしれないけど、そもそもその業界のノウハウがわからないと、そこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
1: 確かにそうですね、今度小芝編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うこととともに、やっぱりでも他業種を経営されているので、経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
2: そうね、それあるかもしれない、
0: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティ FM って仲間同士ですから、
1: はい、
0: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営のノウハウを積み重ねていくとうまくいくんじゃないかと。
1: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
2: それはそうかもしれない、
1: 地元の、はい。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析、コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りしました。小芝さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: して今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾーンジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震、大災害、大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう災害や事故に大いにヒント、教訓とすべきことがあるのかなと思うのですが、といただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、
1: それをまあちょっと頭に入れておきます。
0: はい、ここ 2,3 ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思いますとムーミンさんからいただきました。確かにちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか。なんでそう思うんだろう。
1: なんでかね。
0: はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く貯水槽などの設備

0: 備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございますと、ぶらり山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたらいいかもしれないですね、
1: うん、
0: はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、s-bosai@musicbird.co.jp、防災は BOUSAI です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は、
1: 目黒きみろと、
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、まあ、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を使用して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら日報から勤怠、進捗管理、

0: 期もありまして、久しぶりにこの愛知県知立三河の地名見まして、大変興奮をしているんですけれども、それ懐かしいなと思うのは、やっぱり愛知って結構グルメ、いろんなのが、やっぱり他の都道府県出身者から見ると、懐かしいな、あのご飯食べたいなっていうのがあるんですけど、はい、地元の人って、いわゆる定番の名古屋の名物ご飯みたいなものって、結構食べられたりするものとかあります？
1: 私はあまりないですね。
0: 三河とかうなぎとかも有名ですよね。
1: あ、三河だと、一色のうなぎが有名ですよね。
0: 皆さんうなぎは
1: 好きですよ。
0: あ、好き、
1: はい。
0: ただなんか別に取り立ててそれをよく食べるとかっていう感じでもない。
1: いや、こんなことはないですよ。やっぱ好きは好きなんですけどね、一色のうなぎの方が柔らかいんですよ。
0: そうなんですね。
1: で浜松だとちょっとまた違うんですけど、
0: はい、やっぱりちゃんとこだわりというか違いが。ちなみにあれ名古屋って私もそんなにたくさん住んでる時も、はい、うなぎ屋さんは行ってはいないんですが、はい、どっちかというといわゆる西日本のかば焼きに近い蒸さない、はい、
1: そうですね。
0: ですよね。
1: そうですね。どちらかというとそうです。
0: 結構カリッとして香ばしい感じのかば焼きが多いですよね。はい、いや、お話ししてると懐かしく思って、久しぶりに岡崎駅前のうなぎ屋行きたいなというふうに今思ったんですが、まあそんなですね、野々山建設さん、いろいろお話を伺っていければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にですね、野々山建設株式会社について、はい、まあどういったお仕事をされている会社か、
1: そうですね、
0: 教えていただけますか。
1: はい、私どもの会社というのは、まあ、総合建設業ではあるんですが、どちらかというと、非住宅系をベース
0: に、
1: はいはい、基本的に建築業というのは8割強が住宅系と言われています。で、非住宅系というのは本当に2割弱なんですね、うんうん、その中で非住宅系をベースにやってられる企業様というのはスーパーゼネコン純大手、まだ地元では100億以上ぐらい の、の金額をするようなところが大半だと思います、はい、その中で私どもみたいな零細企業が非住宅っていうのもちょっとあれなんですが、私どもが生き残る部分としては、その皆さんがあまりやらないようなニッチな部分をベースとした建築を選ぶことが生き残りに一番重要なではないかというふうに、でそういう営業展開をやっております。
0: なるほど、はい、後ほどまた詳しくお伺いもさせていただきたいんですけど、はい、結構物件種別結構珍しいというか、
1: はい、
0: 本当にいろんなことあるんですが、はい、ガソリンスタンドとか、
1: はい、
0: ゴルフの練習場とか、はい、結構なんか本当バラエティに富んでますよね、
1: はい、
0: この辺なんかあれですかね、なんか御社というか、はい、野々山建設さんだからみたいなところが何かあったりされるんですかね。
1: もともとですね、はい、うちの、まあ、会社の副業として、はい、昭和47年にゴルフ練習場を作っております。その関係で学生時代に私もゴルフ部に入っておりまして、ゴルフをやらさせていただいてました。
0: これゴルフ練習場っていうのはもちろんその自社で作ったのと、運営もあれですか。
1: 作ってるのもそうですし、運営も自社でやっております。
0: なるほど、
1: はい、別会社ですがそういった形で運営させていただきました。そうした中で、まあ、学生の頃に、はい、まあ、ある程度上位の方に対応させていただいてたということで、メーカーさんから可愛がっていただく部分が多かったんですね。
0: 野々山さん自身がご謙遜されてますが、ゴルフで秀でた
1: いろんなことはないですが、でそういった中で、はい、まあ、設計事務所に行くということで、であれば、まだ当時今からゴルフ練習場ができるというような時代だったもんですから、そういう図面を書く人がいないので、どうなんだというお話をいただきました。そういったメーカーさんか、スポーツメーカーさんだとかから、はい、あとそういったネット屋さんですね、うん、漁業、うん、そういったネット屋さんからそういうお話をいただきまして、で図面を最初はわからないものですが、見よう見まねで書かさせていただいたというような形なんですね。
0: 会社として、まあ、もちろんその野々山建設として、まあ、ゴルフ場作ったこともあるし、うん、
1: はい、
0: 自分たちでやった実績もこの会社さんあるね、
1: はい、
0: でプラス、まあ、野々山さん自身も、はい、まあ、プレイしたことあるし、はい、秀でた成績を残されたというのもあるし、まあ、ゴルフの、まあ、業界とかメーカーさんとかと、はい、まあまあコネクションもある中で、はい、じゃあ自分たちがなんかその会

0: 習とか、はい、新しくじゃあ練習場作るってなった時に、はい、じゃあその図面描ける人で村上さんどうっていうふうなことでお声掛けいただいたという、はいはい、そういう経緯だったんですね、
1: はい、
0: なるほどなるほど。
2: スポーツメーカーさんだとか、あと、あの三井物産の子会社で、はい、あの三井物産機械販売中も今名前が変わってますけど、はいはいはい、そういう会社がございました、はい、そこのやっぱり担当の方からそういう図面を書いてみないかというお話をいただきまして、そういった部分で書かさせていただいたという部分が始まりです。
0: なるほど、はい、面白い。これあれですか、その会社とあと新築とかも手掛けられたんですか。
2: 昔はもう、新築ばっかでしたけど、もう今はもう、
0: そうです
2: よね、はい、今はもうブームが去ってます。ですからもうそうかといって新たに作るっていうほどのブームではないので、はい、今はもう改修がほとんどです。
0: またいいとこに土地ね、はい、新しく作るっていうのも結構大変ですから、はい、これでもあれですよね、もちろんそのネットっていうのは結構あの、はい、鉄柱みたいなの立ててと特徴的ですし、あとあの打つところ、はい、ボール出てくるところ、はい、この辺りとかももちろん手掛けられてっていう、
2: はい、あのそういったのも今でもやらさせていただいてます。
0: はい、じゃ あのどこからこれボール抜けてみたいなところとかも、はいはい、もちろんこれ図面を起こして施工してっていう風な、はいはい、なるほどね、はい。まあ、それがやっぱり一件手掛けると、じゃあ野山さんのとこいいかもしれないっていうところで、またご紹介とかでどんどん、はい、お仕事増えていったという、
2: は
0: い、
2: ですから、まあ、今はそれほどのあれはないんですが、ただやっぱり長年やってるものですから、はい、そういったお声はかかるっていうのがあります。
0: ありがとうございます。これはあのさっきのお話で少しあの図面描けたからとか、あの描いてたからみたいなお話あったと思うんですけれども、もともとこれあの野山さん今野々山建設の代表として経営者なされてると思うんですが、はいはいはい、これお名字一緒なんで、これもともとあれですか、家業というか。
2: はい、あのもともとうちの父、はい、うちもですね、実は代々業種を変えてる会社なんです。
0: あ、なるほど、
2: はい。でうちの、ですね、私であの4代目になるんですが、うん、初代はあの百姓をやりながら宝禄瓦を焼いてました。
0: 宝禄瓦、
2: まあ、はい、あの今でいうとフライパンみたいなものです。でそれを焼いて作って、名古屋市に近いもんですから、名古屋の方に上に歩いてました。でそれがやっぱり今でもの型とかなんか残ってるもんですから、はい、地元のそういう公民館とか、それから図書館みたいなところにうちのその型が寄贈されてますけど。
0: じゃあその初代の方が、ホロガワラ作って収めたものがまだ残ってる部分、
2: はいはい、でやっぱり時代の流れでそういったものもなくなってきました。はい、でそれからうち の, あの祖父が、まあ、市会議員をやりながら、まあ、当然百姓もやってたんですけど、今度は それを粘土を取って焼いてホロク作ってたんで、その粘土を今度は高浜っていう近くにあるんですが、あこはまあ昔からその河原が有名なところなので、そこへその、粘土をあの納めてたんですね。
0: なるほど。高浜ってあれですよね、あの地流の左側 の, あの発電所とか今ある、はい、あの辺りですね、
2: はい、はいはいはい、でやっぱりそれもやっぱ時代の流れで瓦が減ってきてます、うんうんうん、でうちの父が、はい、であればということで、ま、あの土建業を始めて、土建業から総合建設業とか、は
0: い、じゃあお父様の先代の代で建設業というところに事業としてはスタートされたと、はいはいはい、なるほど。じゃあ野々山さんご自身は、はい、まあ、自分が生まれた家庭とかお家っていうところが、はいはい、おじいちゃんは、まあ、議員さん市会議員されてたけれども、はいはい、どちらかというとなんか子供の時の原体験としては、まあ、建設業のお家みたいなところは認識はされてたんですか。
2: そうですね、ちょうど私がですね、保育園に入る頃だったの で,、はい、でここから始めたので、やっぱり小さい頃からそういった姿を見てました、うん、であの時には学校が お休みの時だとか、はい、夏休みやなんかになると、うちの父が連れてそういった工事現場を、はい、見せていただいたりだとかっていうのをずっと見てましたので、だから物心ついた時から、まあ、自分は将来この会社を後を継ぐんだという意識はありました。
0: あ、そうですか、はい、じゃあこれ学生の時もやっぱりそういう建築とか土木みたいなものを学ばれるようなところ、
2: はい、まあ、将来的には自分はまあ設計をしたいというふうに思ってた、
0: はいはいはいはい、
2: なもんですから、そちらの方と兼ねたやり方ができるんであればということで設計事務所を目指してました。
0: あ、なるほど、はい、大学

0: でもじゃあ設計の勉強をされて、はい、その後あれですよね、一社目としては、はい、今お話しあった設計事務所にご入社されて、はいはい、そうですか、はい、そこでお勤めされてたところから、はい、まあ、家業に戻るタイミングが、
1: はいはい、でただうちの父はどちらかというと人がいいもんですから、はい、まあ騙される部分が多分にありまして、それでまあ借金苦でもうどうしようもなく、いつパンクしてもおかしくないような状態にまで落ち込んだ時点で、
0: もともとだって今のプロフィールを聞いたらね、はい、農業されてて、はい、しかも地域の議員さんされてて、なんとなくなんか地元の名士のお家っていう印象が、
1: は
0: い、
1: 一般的にはそうです。
0: そうですよね、はい、でそこからもちろん畑とかあったら土地とかもあったんですか。
1: はい、うち一番多い時は、はい、7800坪ぐらいありました。
0: 7800坪。
1: はい
0: 7800坪ですか。
1: はい、
0: なんかお城かなんか建築計画がなんか終わりだったんです
1: だから本当に田んぼとか畑だとか、
0: 地流にお城あったなるほど、
1: はい、
0: でただそれが、うん、まあもちろんあったんですけど、はい、今借金、お父さんの時になんか事業でっていう風な、
1: はい、ですね、借金は8億2000万ぐらい、
0: 8億2000万、
1: はい、ありました。で売り上げも少なかったです。本当に1億あるかないかぐらいでした、当時で。ただなんでそれだけの借金ができたかというと、土地があったから。
0: だから
1: その土地を担保にしてお金が借り出たっていう部分はあります。
0: それでもなんかそこまで借金膨らむって、はい、まあ先代の時の時代っていうのもあるので、はい、なんか理由って、なんかどういう理由でそんなに授業うまくいかない、
1: 人が良すぎるんですね。ですから、はい、なんていうんですか、工場をやってる方で、はいはいはい、新しく新築工場を作りたいと。
0: みかんももちろんものづくりの、はい、町ですし、はい、
1: でただそれだけのお金がないと。そうすると分割でもいいかと、まあ、銀行で借りれないから分割でもいいかというと、もう男気でいいよと言って。
0: 待てよ、野村さん、それお世主さんというかお客様が先代に、野村、はい、さん、ちょっと俺工場を新しく新築したいんだけど、はい、金はないんさっていうふうに相談来るんですか。はいはい、普通ダメでしょ。もう
1: 普通はダメですね。これをやってしまうんですよ。
0: 先代男気見せて、はい、そうか、じゃあ分割でこれだったらいいよみたいな感じで、はい、当然そんなのやばい案件じゃないですか。
1: やばい案件ですよ。
0: 結局回収できずに、はい、借金増えて、
1: はい、だからそういうのとか、それからやっぱり経理の方がいたんですが、はい、税務署上がりの方だったんですが、うん、その方に、はい、実印だとかそういったものを全部任してました。うん、そうすると他の方から借金だとかいろんなのがあった時に、その方関係ないものですから、連帯保証人に実印をしちゃうんです。
0: すごいですね。うん、でもどっちかというと、それなんか起因としては、まあその経理の方も結構おっしゃいかもしれないけど、はい、やっぱり先代が割となんか頼まれたらなんか、まあ
1: そう、じゃっと言えない、
0: そういうことなんでしょうね。はい、まあ、そのトップ見てると、はい、多分経理の方も社長言ってるしっていう風な感じ、はい、でそういったまあ事業として最大8億強の借金負債があった中で、はいはい、野村さん、なんでなんか満を持してというか、
1: 満を持してじゃなくて、はい、まあ、結局もうニッチもサッチもいかないから、お前帰ってきて立て直すと、は
0: い、ちょっと待ってください、それお父様からもう俺ちょっと一人だともう難しいから、うん、まあ、何度か帰ってこいと、はい、で立て直せと、はい、めちゃくちゃですね。
1: はい、
0: で野村さん当時、はい、設計事務所でお仕事されてて、はい、おいくつぐらいだったんですか。はい、
1: ですから、29の時です。あ、
0: で大学出てずっとその事務所で働かれて、はいはい、で2社目として家業の方に戻りになられたと。はいはい、でも家計火の車じゃないですか。
1: 火の車です。
0: どうこっから立て直すストーリーがあるんですか。
1: だから火の車で立て直すって言っても分かんないじゃないですか。はい、だから
0: そりゃそうだと思う。しかも、はいはい、元々あれですよね、設計士されてたんですよね。はい
1: はい、ですから、はい、だからもう知ってる設計事務所とか、それからその今までお世話になった会社とか、
0: はい、
1: そういったところに、うん、顔を出したりとか、あとまあ私もゴルフやってたもんですから、メーカーさんにそういったところでそういうお仕事ないかとか言って駆けずり回ってました。
0: なるほど。
1: はい、
0: てその営業か

0: 動をする中で、はいはい、なんか3つ奇跡があったから、はい、今の野々山建設があるというふうに伺ったんですけれども、はいはい、
1: あのまず一つ目がですね、はい、不渡り寸前まで行きまして銀行さんからももうダメ、はい、これ以上の融資はダメだと、それから親戚の方からももうこんだけ借金がある以上は、
0: そうですね、金額も金額だし、
1: はい、なので、連帯保証人っていうのもとても無理だと言って門前払いも食らいました。でその時にですね、その過去にうちの父が、はい、やった会社がですね、はい、もう本当にそのあの当時で今から40年ぐらい前なんですが、売上が20億から30億ぐらいの会社に大きくなってました、でそこへ顔を出してそういう話をさせていただいたところ、分かったと、でお前の父親には足を向けても寝れないぐらい の恩義があると。でお前も一生懸命やってるので、
0: はい、
1: じゃあそのお金を貸してやると言ってきていただきました。
0: じゃあその時の先代のある意味種まき、
1: はい、
0: まあまあ差し引きしたらそっちの方があの人災説はありますけど、はい、っていう、まあお父様のその気概に、はい、まあ、世話になったしというので、
1: はいはい、
0: まあこれぐらいだったらいいよっていう風なお話があったと、
1: はいはい、でその時に、はい、あのまあ、条件としまして、そのお金を、あの手形で切っていただいたんですが、はい、それが4月でした。で
0: お話ししたのが4月、
1: はい、で8月にそこの会社が、はい、あの賞与ボーナスを払わなくちゃいけない、
0: 自分の社員の人たちに、
1: はいはい、ですからその分を現金で持ってこれるかと言われました。
0: 4ヶ月後、
1: はい、
0: 結構なでも金額なんですよね、それをお借りしたのも、
1: はいは
0: い、いや結構難しいですよね、その短期で、
1: はい、
0: ていうかほぼ、はい、
1: 不可能だと思います。
0: それその社長さんもなんか試したんですかね、どうなんですかね。
1: はい、多分試したと思います。もう分かってて帰ってこないだろうという気持ちで、あの座って行っていただいたんだと思います。
0: これ野々山さん目の前にして、あの普通はそこで断るだろうと、
1: はい、
0: なんか体のいい、うん、断り文句作るためにそういう提案をして、
1: はい、
0: 俺はそう言ったけど、うん、まああいつが断ったからみたいなことでおっしゃられた、はい、野々山さんなんてお答え
1: だ
0: ろ
1: う。だから私は、はい、はい、あの、はい、返します、
0: 返しますと、
1: 返してくださいと言いました
0: 向こうの社長さんなんかびっくりされてませんでした。
1: びっくりしてると思いますよ。
0: そうですよねむしろそのまま引き下がると思って多分ふっかけたつもりだったのに、
1: はい、
0: もう2つ返事で、
1: はい、
0: でも野々山さんからしたら、はい、さっきのお話で、はい、もう渡り出る寸前だと、
1: はい、
0: もう渡りに船というか、
1: はい、
0: もう取り付く島ここしかないみたいな、はい、でそのまま融資というか手形として、
1: はい、
0: 一旦はお借りができたと、はい、でもこれさっきお話あったように4ヶ月後返すなんて、はい、到底無理じゃないですか、
1: はい、
0: でもまずそれ借り入れて、はい、一旦直前にある不渡りは免れたと、
1: はい、
0: これが一つ目、
1: はい、
0: 二つ目は
1: ですね、はい、私の、 あの設計事務所時代にお世話になった先輩の方がいらっしゃって、その方があのデザイン設計をやっておりました、
0: はい、
1: でその方がですね、自宅兼アトリエを作りたいと。
0: ご自身が先輩、もともと勤めたところの先輩が、
1: いや勤めてたんじゃなくて、いつも可愛がっていただく、自分でやってたデザイン設計事務所があるんですが、うんうん、その方が一人でやってるんですが、その方が自宅兼アトリエを作り
0: 新築したいと、
1: はいはい、というお話がございまして、他の業者さんにもですねお話をさせていただいておったんですが、金額的に、まあ、あの難しい状態、はい、だったもんですから、
0: しかも業界の人のやつやっぱなかなかやっぱ、はい、受けたくないというか、はいはい、あのよくわかります、はいはい、
1: でやっぱり金額が合わなかったんです、はい、でうちの方にそういう話が、まあ、そこが他のところが断られたもんですから、うちに
0: ご相談来た
1: と、はい、やっていただけないかという話がありました、
0: う
1: ん、でも金額が合わなかったん
0: で、そうですね、厳しいですよね、
1: はい、で一旦は私もお断りしました。でその時に期日があるもんですから、はい、先ほど言った手形の期日
0: です、ね、8月の件ですね、
1: はいはい、があるもんですから、はい、それで、でもう一旦お断りしたところ、はい、着手金を、はい、それちょっと多いぐらいの金額を言っていただいたんですね。
0: は
1: あ、そうするとやっぱりあのここが言われて、あ、返せ出るんだという
0: 8月のハードル飛び越えられるなと、
1: はい、
0: で結局どうされ

0: 筆打てる。でやります
1: やりますと、
2: は
0: あ、行ってあのやらせていただきました。そして着手金をいただいて、それをあのその方に行った手前、うん、まあ、あのやっぱり約束を破ったらやっぱり自分の人生終わりだと思ってたので、はい、言われた通りお金を返すことができたと。だけど当然、まあ、あの社長は絶対帰ってこないと思ってたんで、ですが帰ってきたからびっくりはしてました。ようやったなお前と言われました。
1: ですよね。へー、これが2つ目、
0: はい、
1: 最後3つ目は、
0: 3つ目というのは、はい、その時に他の物件で見積もりをですね、5つぐらい、
1: 5つ同時に、同時にお出しされてた、
0: はいはいはい、でそれも、まあ、そこそこあの当時では大きな、うん、まあ、あの4、5000万ぐらいの物件で、住宅だとかアパートとか工場だとか、
1: もう本当いろんな案件を、
0: 倉庫だとかいろんな案件を、あのやってたんですね。でそれが偶然にも全部決まってしまったんです。
1: あ、じゃあその出してた見積もり全部、はい、受注することに、は
0: い、ですからもう一挙に本当にあの3億ぐらいボンと来ます。でも今まで1億しかないとこが3億ぐらいボンと来るわけですよ。
1: すごい。へえ、じゃあ本当にその4月のあと数日で不当たりですっていうところから、はいはいはい、もう絶対断るだろうっていうふうにふっかけて言われたところに、はいと言って、はいはい、とりあえず借りでアトリエの、はい、まあ、前職のご知人の方のところ、はい、赤字の工事かもしれないけど、はい、8月の状態は突破できるから、はい、受け、はい、そして延命したところ、はい、なんと見積もり全部通ったと、はいはい、すごいですね。
0: だから本当にあの奇跡でした。
1: はい。じゃあそこで、まあ、ある程度売り上げ、まあ、なんなら直近のよりは、はい、それを3倍ぐらい、はい、一気に受け入れが稼いで、はいはい、まあ、そこが回ってくると、はい、また金融機関さんもそこで余震がまたできるので、はい、安定してご経営ができるようになったと、はいはい、本当にでもあれですね、戻ってきて1年目のところが一番なんか、
0: はい、
1: すごいエピソードですね、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、はい、まあ、そこからね、はい、今もう多分公開もされてると思うので、はい、売上2桁以上まで、はい、あの行くようにご成長されたというところで、はい、本当なんかいいお話というかで、ね、あのドラマチックなお話をしていただいてありがとうございました。では野々山さん、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にですね、はい、リクエスト曲もいただいておりまして、はいはい、今回どなたの、あ、何の曲を選んでいただきましたか。
0: あの新井由美さんのですね、はい、ルージュの伝言をお願いいたします。
1: 新井由美さん、松任谷由実さんのルージュの伝言を、はい、これなんか選んでいただいたご理由とか、なんか思い出とかをあったりされるんですか。
0: 僕ね、あんまり、はい、あの音楽ってよく分かんないので、ただ偶然僕が一番印象に残っているのが、あのいつもかかってたなという記憶しかないんですけど。
1: なるほど、は
0: い、
1: じゃあ普段は音楽そんなに聞かれる、
0: はい、そんなに聞く方ではないです。
1: なるほど、なるほど、はい、これ松任谷由実さんとかこのルージュの伝言とかでいくと、野々山さんでも世代というのでいくと おいくつぐらいなんかよく聞いてたなみたいなこととか、
0: 学生の頃
1: か、はい、なるほど、はい、じゃあ本当にあの建築その中でも設計のところを夢見てというか、はい、お勉強されてた頃の思い出の曲っていう感じですね、はいはい、では聞いていただきましょう、はい、ルージュの伝言です。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っていきます。野々山さん、ここからはですね、野々山建設さんの、まあ、DX とか、はい、デジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思うんですが、はい、今野々山建設の中で、はい、こういったデジタルとか、はい、まあ、最近だと AI も出てきてると思うんですけど、はい、なんかそういうとかでなんか取り組まれてらっしゃることとかってあったりされますか？
1: 私はできないので、もう皆さん、あ、まあ、はい、うち の、 あの、はい、息子だとか、それからあの社員の方にやっていただいてます、うんうん、AI にしてもやっていかないともうやっぱり回らないので、はい、あのそういったものが必要になっては来ています。
0: 結構じゃあもうそういったデジタルツール使わないとそもそもその業務として回らないっていう捉え方認識でいらっしゃるんですね、はい、それなんかやっぱり何年前からとか、あとはもう社会的にやっぱ求められてるからとか、野々山さんご自身としてなんかそういうふうに感じられるご理由とかって何かありますか？
1: まず公共工事やなんかでもですね、うん、やっぱりソフト化になっていきます、はい、だからそれも使わないとやれない。アナログでもやれるんですけど、細かいところまで出ないので端数が出てしまう。だからそれはもうやっぱりそういうソフトを使わないとやれないですし、うんうん、経理運用に関してもやっぱりそういった部分必要になってきます、はい、だからあと CAD だとかそういったものにおきましても、うん、やっぱりやっていかないと。ただ私たちは古い人間なので、デジタルなので、もう平行定規だとかドラフター今でも自分で
0: ドラフター使って、
1: はい、やるんですよ。
0: それはあれですか、その社内では野々山さんだけ？
1: 私とね、から部長がそうです。
0: あ、ドラフター使ってるんですか？
1: はい。
0: なんかでもあれですね、うん、なんかこれリスナーの人になんかちょっと語弊あったら申し訳ないけど、はい、やっぱりその今の30代以下の人が、はい、っていうのじゃなくて、はい、やっぱりその歴戦のもともと設計事務所でやってた方がなんかドラフター使ってるのはなんかちょっと、
1: はい
0: はいはい、かっこいいなともなんかちょっと思うんですけど、
1: あの本当に、はい、あのいいとか悪いとかではなく、私らはこれでやった方が早いんですよ。
0: 本当ですか、はい、それでもなんか CAD 覚えてとか
1: で、ね、そういうものに関してはもう全部もう、はい、あの若い子たちにお願いしてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 野々山さん、でも それこそ、はい、今お生まれ何年ぐらいでいらっしゃいましたっけ？
1: 私は昭和31年です。1956年です。
0: それこそそのドラフター使って製図してみたいなところと、はい、あとなんかまあ CAD 使ってみたいなところの、はい、多分歴史を一応全部多分知ってるじゃないですか、はいはいはい、その時なんか使ったりとか変えたりとかってなかったんですか当時？
1: ちょうど変える時期に先ほど言ったその本当にあの会社のなんともな

0: 状況
1: 経営のところに
0: 当たってしまったので、もう営業展開をするという方が
2: 優先
0: になってしまったので。
2: そうですよね、はい、しかもだってもともと設計事務所で設計やってた人が、はい、営業とかっていうのも、まあ、家業とはいえ、はい、結構というかかなりハードですよね。
0: ハードですね。
2: そうですよね、
0: はい、
2: なるほどな。
0: 私1年間で車の走行距離が、はい、ピークの時は5万キロぐらい走ってます。
2: すごい、もう本当にいろんなところに会社生かすためにっていう風なことで駆けずり回られてて、なるほどな。
1: でも普段お仕事の中でパソコン使われたりとかね、もちろんありますよね。
0: あの、なんていうんですか、はい、社員の方にお願いするのが悔しくて、
1: はい、
0: 今一生懸命あのいい年こいて、はい、あのパソコンの先生を呼ばって、1週間に一遍2時間ずつあの講習受けてます。
1: それはそれでいいっすね、はい、すごい。それやっぱ悔しいですか。
0: 悔しいです
1: じゃあ今マンツーマンレッスンを受けて、
0: はいはい、あの私と妻と2人が受けてます。やっぱり悔しいです。
1: へえ。それでもご家族とかも会社の中いらっしゃったりとかで、
0: はいは
1: い、いやまあ社長だし、はい、まあ、もちろんね、はい、あのいろんな部分で得意なことももちろん終わりだったり、はい、またね、はい、おっしゃる通り、正直におっしゃる通り 不得意なところもあると思うんですけど、はい、なんかもう70歳目前というかで、
0: はいはいはい、
1: 別に よくないですか。
0: いや だってあの死ぬまで挑戦だと思ってますから。だってあのお願いするっていうのはやっぱり、はい、悔しいじゃないですか。やっぱり自分で、
1: ね、
0: 自分でやりたいと思いますから。
1: これなんか挑戦っていうお話でいくと、うん、ごめんなさい、なんかさっき あの物件のお話一覧とか見てて、はい、もう一つ思ったんですけど、はい、これセントレアの水素ステーションとかも、はい、野々山建設さん作られてらっしゃるんですか。はいはい、
0: 元請けではないんですが、商社さん経由で、まあ、一括で、うん、まあ、あのうちがやらせていただいておるんですが、
1: これあれセントレアの中に空港の中にあるんですか、
0: はい、
1: これって場所とかって。私もあのセントレア10回ぐらい行ったことあるんですけど、はい、なんかパッと思い浮かばなくて。
0: あのそのまま真っすぐ行っちゃうと飛行場の中に入ってしまいます。
1: 電車とかの あれですかね、車で橋越えて、
0: はい、橋を越えてすぐの左側にセントレア東というインターがあります。そこから で降りる とそこに商社の会社だとか倉庫だとか、
1: はいはいはい、
0: コンビニだとかがあるんですね。
1: そこは事業向けの人たちのエリアというか、
0: そこは通常は皆さんあまり通らないところ
1: 。そうですよね、はい、まあ、プロというかそのお仕事で、
0: はい
1: はいはいはい、
0: そこの交差点 の, ちょうどあのコンビニの反対側のところの交差点の角なんですが、そこにそういう水素あのステーションがあります。あの
1: これでもまさにそういうことです。車とかにあれですよね、これ水素で動く車とかに、はい、これ水素入れるステーションってことですよね、はいはい、これでも事業用の方ってことは、はい、あれですか、そこに勤めてらっしゃる方とかが自家用車に入れるんですか、はい、どういう方がそれ
0: 自家用ではなくて、うんうん、まあ、トラックとかバスとかフォークリフトとか。
1: なるほど、
0: まあ、あそこはやっぱりあの愛知県って、はい、あのトヨタの町なので、そういった部分にやっぱり水素とかそういったものを運用してます。ですからあそこに水素ステーションがないと回らなくなってしまうということで、
1: そこに事業用の車とかそういったものとかを、まあ、ある意味、まあお試しというか、まあ、実証実験も含めて先駆けてそういったものを作られてると、はい、でもこれ日本でも水素ステーションでまだまだ数ってめっちゃ少ないですよね。
0: 少ないです。
1: もともとでもこれ水素ステーションのノウハウとかって なかったんですよね。
0: あ、当然あの
1: 最初は、
0: まあ、最初はなかったです、
1: まあ、なんでこれでもなんかやろうっていうできるって感じだったんですか。
0: あの元々ですね、はい、うちはあのガソリンスタンドの工事をやっておりました、はい、で軽量機メーカーさんの指定業者としてもやっておりましたので、はい、そういった関係でそのガソリンスタンドも水道ステーションもそんな変わるものではないという判断で、うん、まあ、あとは挑戦ですね。なんか何でもいい、あのやったことないからお断りするんではなくて、うん、あのやらなければやっぱり経験が、ね、あの物を言う時代なのでやっぱり、はい、だからあの

0: すべてやっぱり前向きに新しい挑戦をしていかなければ会社というのは生き残れないと思ってます。
1: なるほど、はい、いやこれめちゃくちゃ僕ら IT 系のベンチャー企業と同じようなマインドというか、はい、むしろそれよりもより難しい業界でベンチャーマインドで、はい、まあやってみるかみたいな、はい、でも結構それって、はい、まあ、社員の人たちもなんか面倒くさいこととかやっぱ嫌がったりするじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、社長がやっぱそういうマインドだとやらざるを得ないですよね、
0: はい、
1: いやこれは多分あれだな、やっぱりあの立て直した1年目のところの経験があのいい意味でもあのまあ悪いとは言わないですけど生きてるなというふうに感じました、はいはい、ありがとうございます、はい。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っています。野々山さん、ここまでもですね、本当に会社がピンチだった頃、奇跡、3つの奇跡で立て直したお話とか、あと今頑張ってらっしゃるお話、いろいろお話伺ってきたんですけれども、ここからはですね、会社としての目標とか、あとご自身の夢とか、未来に少し目を向けてお話をしていただければというふうに思うんですけれども、なんかこれから取り組んでみたいこととか、成し遂げたいこととか、なんかそういったものがあればお聞かせください。
1: 私は日本自体がもう、消費化に伴いまして、やっぱり人が少なくなってきています。それとやっぱり少しずつと衰退してきています。その中で生き残りをかけるということであれば、自然的にやっぱり海外へ進出をしていかなければいけないんではないかというのというのはずっと思ってました。
0: 日本自体がそうですよね。これ建設業も人が不足してるとか言われますけど、これも産業関わらず日本国全体がそうだと、で緩やかになんか縮小というか、そんなマーケットも伸びてないっていう風な、株価ばっかり上がってますけど、ってことを考えるとグローバル、海外に売って出た方がいいんじゃないかと。
1: でただやっぱりそういったノウハウがあるわけではないです。ですから、そのスーパーゼネコンの下で入って海外へ出ることによって、そういったノウハウを教えていただきながら、野々山の仕事というのを見ていただけるということがやっぱり一番の生き残りではないかというふうには思っております。
0: なるほど、これ野々山さん、なんか海外でっていうふうなお話、どこまでお話しいただけるかみたいなところもあったりとか、言えるかみたいなところあると思うんですけど、今もうそういうあれですか、なんか種まきみたいなこととか。
1: 種まきっていうかですね、自分の代ではなかなか難しいというふうには思ってます。その中でやっぱり子供に託したいという部分もございました。ですから、子供がですね、大学を進学するときにやっぱりそういったネットワークを作る場所が必要ではないかというふうに考えておりました。であれば、もともと私が夢だった資金のこともあって、自分が東京の方の大学に行けなかったということもあります、そしてやっぱりグローバルにそういったものをネットワークを広げるということになってくると、やっぱり東京の大学に行かせるべきではないのかと。そして、将来的には子供が継いでくれるかどうかは分からなかったですが、継いでくれた時に海外へ進出できるようなネットワークを本人が作ってくれれば大きいんではないかという気持ちがありました。ですから大学進学して就職する時にですね、設計事務所へ行こうか、俺ともゼネコン行こうかといった時に迷わずに設計事務所ではなく建設会社へ行きなさいということを私は言ったんです。それはずっと思ってた、私が思ってたことを実現させるにはそれが一番近い道ではないのかと、ですから小さなところに行ってもやっぱりそういったネットワークはないと思います。 であればスーパーゼネコン、要するにベスト5と言われるそういった会社に子供を行かせることが一番近い道ではないのか、そしてそういうレールを引いて

0: やるのが一番かなと。あとは本人がそれに対して良ければ自分がやっていくだろうし、で嫌であれば他の道へ行くだろうという考えを持って始めさせていただきました。
1: 結構じゃあそのなんていうんですか、もちろんその前提として自分で選ぶっていうところは、まあそのまあ経営者でもあり、まあもちろん親でもあると思うので多分尊重されると思うんですけど、結構なんか割となんかエゴイスティックになんかやってほしいな、こういけばいいなみたいなことは結構あれなんですか、そのプッシュされてたんですか、野村さんご自身は息子さんに。
0: 私はそう思ってました。
1: その息子さんはお父様の考えるところに割と乗ってくれたなって感じなんですか。
0: 乗ってくれたというか反発してましたね。
1: あ、そうですか。
0: はい、すごく反発してました。
1: それでもなんかさっきのお話で設計事務所か、うん、スゼネ、あ、ゼネコン行くかみたいなところって、うん、相談もではあったんですね。
0: 一応相談はありました。
1: どう思うっていうので、はいはい、で野村さん的にはさっき言ったように、はい、ゼネコン行った方がいいんじゃないかっていうふうなところで、はいはい、今もうあれですか、野村建設の方でもご活躍というか戻ってこられてるということで、
0: は
1: い、
0: 戻ってきて3年になります。
1: あ、そうですか、はいはい、またね機会やったらあのせがれさんにもあの父ちゃんこう言ってますけど、あの、どうですかというところ、あの、機会あったらぜひ、あの、伺ってみたいなというふうに思いますし、なんか最後ちょっと今のお話のつながりで、なんか、野村山さんご自身の、なんかあの、お考えとかも聞いてみたいなと思うんですけど、日本の建設会社が、しかもその、なんていうんですか、スーゼネとかで行くと、もうすでになんか、いろんな工事、世界中で、やってるじゃないですか。橋かけたりとか、はい、なんなら海峡の下にトンネル作ったりとか、はい、いろんななんか世界中で工事はもうすでにあって、はい、まあ日本の建設技術力、土木の技術力も、まあグローバルで一定認められてる部分もあって、はい、でもなんか、私もなんかさっきのその、売り上げが、じゃあ二桁億ぐらいの会社さんたちが、なんか海の外に出てって、勝負するのはなんかすげえかっこいいなと思うし、なんかできれば、野村さんの代でなんか挑戦してもらえると僕もなんか取材だとかって言ってあの行けるから嬉しいんですけど、そう考えた時になんか伺いたいのは、何をなんか持って勝負していくべきとか、何がその国際競争する上で持っていけるかなみたいな、どう考えかなっていうのをなんか最後に教えていただきたいなと思って。
0: 実は私の先輩で推進をやってる
1: 推進
0: 会社があるんです、
1: はい、
0: でその方もやっぱり単独で今どうですか、今40億ぐらいの会社です、
1: ええ、
0: で東南アジアの方へ出て行ってます、うん、でもやっぱり国が変われば、うん、国の事情によってお金のもらえないこともただあるんですね、うんうん、ですから通信って下水の、トンネル工法ですね。でそういったものをやっていくっていう形の中で、やっぱり東南アジアの方へ行きました。でそこでもうやるかということで機械をその機械を入れ込んで準備をしておりました、はい、ただ内乱があって変わってしまったんですね。そうするとその機械がもう 5,6 年経つんですけど未だに帰ってこれないんだわとか、そういったこともやっぱりあるんだわね。だから出てくるにあたってもその辺はやっぱり国が変われば日本とは違うんだから、その辺を考えないとダメだぞということをやっぱりそうやって教えていただける先輩がいらっしゃるっていうのはやっぱりすごくありがたいと僕思ってます。
1: リスクはあるし、だからこそさっきお話しされたように、まあ、単独っていうよりもまあもう少しそのノウハウあるようなところで学びながら進出していこうぜという話なんですけど、その時になんか日本でやってることに、要はその品質としてとかその工事の施工の技術自体を持っていくのか、例えばその私昔オーストラリアに3年ぐらい住んでたんですけど、なんかやっぱ平気で約束の時間遅れてきたりとかするんですね、はいはい、で私飲食店で働いてたんですけど、はい、納品の約束してる例えばその飲み物とかの段ボールケースとかが、はい、ドライバー来ないんですよ、
0: はい、
1: でなんか約束して3日経っても4日経っても来なくて、はい、やべえこれ店の在庫なくなるぞと思って電話して聞いたら、はいはい、いやその手前の町の橋が、はいはい、大雨で、その通れなくなってると、だから俺のせいじゃないんだと。だけど、こういう事情で行けなかったんだみたいな。謝ることはしないんですよ。で、僕らの感覚からすると、まあそれは分かったと。だけど、届かないってことを、そもそも教えてくれるぐらい、してもよかったんじゃないみたいなことは言ったんですけど、 それは俺のせいじゃないからっていう風な形で、うん、やっぱりその感覚の

0: 違いとか、はい、でそれで考えた時にやっぱその建設工事とかリフォームする時も、はい、やっぱもう時間でなったら平気でやっぱ職人の人とか帰っちゃうとかあって、はい、でその中でそのまあクオリティはあのさておき、はい、例えばコミュニケーションとか、はい、その安心感みたいなところも、はい、結構やっぱ日本の人真面目なんで、はい、割とちゃんとするじゃないですか、はい、だからそういうおもてなしも含めたサービスのみたいなところも、はい、まあ、一つ価値ではあるかなとは思うんです、はいはい、あと例えばその東南アジアとかで結構その元請け会社でその日本人とか日系の会社とか一部進出されたりとかは聞いたりしてるんです。それこそスーパーとかゼネコンさんとかじゃなくて、はいはい、でもそのあたりもやっぱりその何かお願いするときにやっぱ安心感みたいなところとかすごい評価されてるみたいな話とかは聞いたりして、皆、はい、さん自身はその野々山の仕事を、はい、まあじゃあグローバルで持っていくときに、はい、どこがなんか一番勝負になるかなみたいなことって今想像されてます？
1: 私は今までやっぱりその何て言うんですか、誠実に、うんうん、真面目に仕事をしてきたっていうことをずっとやってきたので、社員にもそういったことに対して推進させるようなことを言ってます、
0: はい、
1: でだから、まあ、日本だからそうなのかもしれないんですが、うんうんうん、でも海外でもやっぱりそれって必要な部分じゃないのかなとは思ってます、うんうん、でそれがやっぱりトータル的には野々山の仕事と言えるようになってくるんではないかなと思います。だからその辺も踏まえて対応ができるんであればとは思います。
0: なるほどね、じゃあそのやっぱり誠実さとか、まあ、もちろんその技術っていうところもさておきなんですけど、はい、最初の本当にドラマチックなエピソードを聞いちゃったので、はい、結構なんか行ってやれみたいな、はい、勢いかと思ったんですけど、うん、割となんかその辺はやっぱりちゃんと困ってる人に対して向き合って、はいはい、なんとかそれ収めるし、はい、なんとかするからこそ、はい、野々山建設らしさみたいなところ、はい、決してその勢いっていうよりは、はい、目の前のところにちゃんと向き合って、はい、誠実に収めるっていうところが、はい、まあ挑戦したって、はい、どうせ野々山の人はちゃんとやるし、はい、向き合うからできるでしょうっていう信頼の証でもあるんですかね、社員の人たちとか、
1: うん、っていうか、まあまあ、うちの社員たちは、うん、社長がやるって言ったらやるんだからという頭しかないと思いますけど、
0: 強い組織だな、いいな、なるほど。いやでも本当繰り返しですけど、はい、次の代でもいいんですけれども、はい、できれば野々山さんの代で、
1: はい、
0: また危なっかしいチャレンジでやりますと言っていただいて、ぜひクラフトバンクも取材に行かせていただければ嬉しいなと思ってます。
1: 私69ですけど、はい、まだボケたくはないと思ってます、うんうん、でやっぱり死ぬまで挑戦だと思ってます、はい、ですから何に対してもまあ、いつも私の心情として諦めなければ道は開けると言ってます、うん、だからどんなことでも挑戦するべきだと思ってます。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、いや本当になんかいろんなお話を今日聞かせていただいたんですが、はい、最後なんかどうですか、今日収録で行くと2時間ぐらいお話させていただいたんですが、
1: はい、
0: なんか皆さんから今日の感想みたいなのはあれば最後伺えればと思うんですけれども、ラジオのご出演も久しぶりだったんですよね。
1: はい、久しぶり
0: で どうでした？
1: いや、まあ、普通になんとかさせていただくことが多かったので、うん、ただいろんなところに最近出させていただくっていうのもありますから、あと、まあ、いろんな諸団体とかがあるので、うん、そういったところに出てお話しする機会も多いので、やっぱりそういった点ではやっぱりこうやって話をさせていただけるっていうのはありがたいことだなと僕は感心してますので、
0: こちらこそ本当にありがとうございました。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

か？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
3: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
2: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
3: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
2: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
3: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
2: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。

0: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
1: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
0: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ、印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
1: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
1: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
0: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
1: 皆さん聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
0: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。
3: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、大掃除というほどではないんですけれども、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット ×2、あとホコリを取るモフモフのモップの、詰め替えのパック、×3、雑巾が10枚ぐらい入っているパック ×2 マイペット ×3 もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いや本当にひどいね。もうちょっと探せばあるんですよね。輪ゴムの箱×2 もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっとね。えひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうかね。掃除といいますか、そういうこう整理やってますかね。たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート。

0: まずは20位から16位までの発表です。
1: Number 20。 愛は愛でも満たされない愛って

0: ラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘。
1: JP トップ20、5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から
2: JP トップ10。

デフィートップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。では

16位、初登場 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、ビーズのギター松本隆弘さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

15位、多層城、ロイオム、クラシックウェーブ、ナンバー14。

0: JP トップ 10T5 月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

0: トップ20 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の 20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: たいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: クノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
2: 未来をつくる農業テクノロジー、
0: 株式会社レグミン。
3: ネギネギネギネギ
4: ネギサンバ
3: ー。ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
4: ネギネギネギネギ
5: ネギサンバ
4: ー。ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
6: ネギネギネギネギ
5: ネギサンバ
6: ー。ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
7: ネギサンバーってなんだい。
3: 詳しいことはネギサンバーで検索。
8: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。
9: JP トップ20、
10: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: JP トップ20、 5月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ

初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

8位、初登場、Perfume、Cold Sleep。5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもってコールドスリープに入った Perfume の皆さんですが、このコールドスリープに至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume コールドスリープ25 years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方、映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんが、コールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ。冷凍睡眠しているグループから新曲。ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。JP トップ 20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。Number 6.

大盛りの時催し No. 4

0: ョン超特急ガチ夢中全力で
1: 讃える JP トップ10T5 月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。5位ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈

0: 猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ね、この人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人のもとで応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ 10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか。それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。5月15日に配信リリースされております。この曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目。そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気に行きたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩る、そんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20でした。 JP トップ20。さあ、それではいよいよ1位の発表です。ナンバーワン、今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バーン。

きな方スピリに飛ばしてくスピリに目まぐるしく生きあるもの全部使う俺が手に取れば全部光 Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ愛

0: 週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バーン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信。で、この配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いもので2026年もまもなく6月に突入ということになりますね。
2: ああ、本当ですね。
1: となるとサッカーのワールドカップですよ。
2: 今回の日本代表には期待しちゃいますよね。
1: もちろん僕も応援するしね、期待もしてますけども、日本の方もちょっと目を向けていただくと、5月場所お相撲盛り上がりましたね。
2: あ、本当相撲って面白いですよね、はい、私も見に行ったことあるんですよ。
1: あるんだ。
2: 国技館。
1: おや、そうですか。
2: はい、
1: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。そう、エイジェ知ってる？両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
2: 知らなかったです。
1: 今のは四角い形してますけども、うん、初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で、屋根の形もね、ほらこういうこんな感じですよ。
2: あ、ほんと円形ですね。
1: そうなの。
2: 屋根もドーム型じゃないですか。
1: ドーム型です、
2: うん、なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ、あれです。あ、モスクですよ。そうそう、モスクみたいですよね。
1: となると、なんかほら、大相撲やる場所のイメージとはちょっと違うのね。
2: うん、ちょっと違いますね、うん、丸だったものが時代を経て四角になったんですね、
1: う
2: ん、はい、
1: そうです。
2: いや、でも、はい、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね、うん、
1: はい、心がけます。
2: はい、お願いいたします。
1: はい、で、今週のゲストは林部聡さんね、久しぶりにやってきます。楽しみです。
2: はい。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: では早速今週の1曲目です。ビッグボッパーです。
2: ビッグボッパー、
1: はい、バディホリーやリッチ・バレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなったミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライターのドン・マクリーン、アメリカンパイという曲の中で音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で、当時ビッグポッパーは28歳で、リリースした曲がヒットしてこれからという時期だったのに大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします。事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。ビッグポッパーで、ビッグポッパーズウェディング。

0: life. This is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here!
1: 聞いていただきました。ザ・ビッグ・ポッパー。ビッグ・ポッパーズ・ウェディングでした。
2: はい。
1: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、
2: うん、
1: バーディー・ホリーですよ。
2: うん、
1: バーディー・ホリーが22歳。
2: ええー、
1: ね。あの、ザ・ルビザで、あれとかペギー・スーとか歌った人です。
2: ああ。
1: ね。それから、リッチー・バレンス。
2: はい。
1: 17歳ですよ。
2: ええー。
1: カモン・レッツ・ゴーとか、ラ・バンバ。
2: ランバのやつ。
1: ああ、ええー。あれ一番です。
2: 17歳だったんですか。
1: そうだよ。
2: それは残念。
1: ねえ。というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったってことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきました。ビッグボッパーで、ビッグボッパーズウェディングでした。大石五郎プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです。シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
3: こんばんは。よろしくお願いします。
1: デビューしてさ、はい、10年だって
3: ?10年になりました。
1: 早いね。
3: 本当ですね。
1: この10年ってのはどう振り返ってみて?
3: でも、今振り返るとあっという間ですけど、うん、でもコロナ禍があったりして、で、こちらのラジオでも、ズームですか、
1: うん、そうだね、
3: はい、ね、やらせてもらったりしたので、いろいろ思い出もあるんですけど、
1: うん、
3: なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返ると、そんな期間もあったな、うん、でも、コンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います。うん、はい。
1: まあしかしあれだね。あの例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって、
3: そうで

0: ですね。
1: そして、毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、はい、ファンの方も多く増えましてね、はい、大きな会場でやるようになっていきましたけども。
0: ありがたいです。
1: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、一、はい、曲まずそれ聞いて、はい話を進めていきたいと思います。はい、新しいアルバム、恋文というね、はい、タイトルになってますが。
0: そうなんです。
1: そのアルバムの中から、まずその1曲目だね。
0: そうです。
1: 加藤登紀子さんによる作詞作曲です。はい、林部聡さん歌います。望郷のワルツ。

0: 今日のゲスト、林部聡さんの歌声は、望郷のワルツ。まず一曲目に聴いていただきました、はい。一番新しいアルバムでね、
1: はい、
0: 4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲、加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけど。
1: そうなんです。
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね。はい、
0: うん。加藤さんとの出会いって
1: 出会いはですね、はい、まあ、あの僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ戦や愛の暮らしをカバーさせていただいて、それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう、あの無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。秋代子さん、宇崎竜童さん、

0: はじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせつさんにもさせていただいたりして、で、カバーさせていただいた流れから、えにしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて、2曲届いて、でもこの、せっかくなんで、またもうちょっと改善もらって、この機会に、前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
1: あ、そうですか。じゃあもう、林目くん自身がかなりもうノリノリで加藤さんにお願いしていった。
0: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、あとは大先輩の、書いてくださるかくださらないかにかかってるので。
1: いや、でもほら、詩も曲もってことになって、詩の世界なんかもどうなんだろう。加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: そうすると、まあ、言い方変な言い方です。おばあちゃんと、その、孫か息子みたいな。まあ、
0: 年齢差的に。
1: 年齢差的に言うとね。はい、それで詩の部分とか、そういうのが共感できるものが、どう存在するか成立するかが、すごく心配だったんだけど、それはなかった。
0: 加藤登紀子さんの詩に関しては、僕は、小倉圭さんからいただいた作品よりも、割とこう、寄り添ってくれるというか、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、登紀子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは登紀子さんに近い方が割と多いので、
1: あ、そうか。
0: そう考えると割といいんじゃないかなと思います。
1: なるほどね、は
0: い。
1: 加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかっていうそういう意識は別に持たなかったのかな。
0: こういうふうに書くって。
1: そう、若い、から。
0: あ、それはないのかなと思いますね。
1: あ、そう、そう感じる。
0: ただ、その僕が歌うからこそ自分では歌えない音域を試すことができるから、それはすごく楽しめたとお話ししてたので、まあ詩の世界ももちろん寄り取ってくれた部分もあると思うんですけど、音域とかはまさしくもうアーティストっていうよりは作曲家として作ってくださったそれでしたね。
1: ああ、なるほど。はい、それを与えられて歌った林部さん自身としては今回のアルバム、どんな満足感を持ってるのかな。
0: そうですね。もうレジェンドですからね。以前も小倉圭さん書き下ろしのアルバムも出しましたけど、なかなかデビュー時には考えられなかったことですので。
1: すごいよね。
0: はい。で、今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後、20年後、もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくんじゃないかなと思ってます。
1: なるほどね。実際に加藤さんとも当然お会いになって、はい、いろんな話もされたでしょうけども。お互い酒飲みなんだって
0: そうですね。最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に登紀子さんのコンサートを見させてもらったのが、酒をステージ上で飲みながら、日本酒を飲みながら歌い続けるっていう。
1: そんなステージがあるんですか。
0: そうなんですよ。多分もう、5合以上は絶対飲んでるなと思いながら、でも飲めば飲むほど声出るんですよ、登紀子さんは。多分気持ちも高ぶっていくんでしょうね。
1: ね、出なくなる人もいますね。
0: そうなんですよ。僕は多分そのタイプなんです
1: けど。あ、じゃあ言った方がいいね。
0: そうです。で、なのでそれを見てからだったので、日本酒を持って行って、いろいろ相談したんですけど、とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、はい、次会うと、ここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが、多分トータルで、多分前作合わせると30回以上あったんじゃないですかね。そのくらいでも、一回渡したら終わりっていう方もいながら、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので、大変なところあったんですけど、ただありがたかったです。
1: でもやっぱりその、なんていうか、間が空くと、はい、あそこをこうにした方が良かったなって気がつくことがあるので、
0: ありますね。
1: どうしてもそうになっていって、はい、よりよく改善をされていってるんじゃないかなと思いますけどもね。
0: そうですね。
1: まあ、今回のアルバム、恋文はですね、全部で8曲入ってるんですけども、はい、そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
0: そうなんです。駅という曲と、あと、はい、マイソング、マイラブという楽曲なんですけど、
1: はいはい、
0: 前作新曲だけじゃなくて、うんうん、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、うんうん、
1: はい、
0: うん。

0: やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって、今の熱は今の熱があるから、あのそれを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを、
1: あ、そう、
0: はい、おっしゃってくださいました。
1: この2曲を加藤さんがそういうふうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな。
0: そう、もうちょっと実は数曲あって、その中から2曲ほど選んだっていう形にはなったんですけど、
1: 選んだのは最終的にあなた。
0: そう、私が選びまして。
1: ああ、そうです
0: か。ただやっぱりその時子さん曰く、やっぱ隠れて、うんてしまってると、隠れた名曲だっていう風にご自身でおっしゃってて、うん、隠したくないっていう気持ちもありながらぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
1: あ、そうですか、うん、どうですか、それ歌ってみて仕上がりとしては加藤さんの感想なんか聞きました？
0: いや、もう素晴らしいとおっしゃってもらいながら、
1: あ、よかった、
0: うん、でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
1: あ、そうだ、ね、うん、
0: 結構あのこの2曲に関しては割とこう好きなようにというか、うん、アレンジの方面としても本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、う
1: ん、
0: そういうことは結構
1: プロデュース
0: ありましたね。
1: はい、あ、そうだ。え、例えばどの曲がそんな、
0: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツも、
1: うん、1曲目の、
0: はい、割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン売りだと思ったので、
1: ね、うん、そうそう、
0: でもその低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
1: そうなの、やっぱりなんかね、うん、聞いててさ、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ
0: そう、喋ってると別に高くないので、
1: だからあれ新たな次元かなと思いましたよ、
0: うん、そうかもしれないですね、
1: うん、ほとんど上だからね、はい、
0: うん、そうなんです、
1: その下が結構出てたから、うん、初めて聞いた、だからそういった意味では、はい、
0: じゃあ本当に新しい
1: 方
0: ですね、
1: うん、 そうそう、うん、はい、それをどんどんぶつけ、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気がついて見てるんだよね、ちゃんと、ね、
0: う
1: ん、
0: そう思います
1: ね、で、はい、そこを生かそうということなんだ、うん、怖いな
0: ぁ怖さもあるんですよね、
1: 怖いね、
0: そうなんですよ、
1: でもこなしたね、よかったよかったこのタイトル横文字で恋文になってて、いつも分かりやすいタイトルでありがたいんですけども、うんうん、今回はどんな方向でこれになりましたかね。
0: タイトルも全部プロデュースなんですよ、
1: うん、あ、そう
0: なんだ、そうなんですよ、で最初にアルバム全曲お願いしますで、うん、忘却の単語と光と影が届いてたので、
1: はいは
0: い、新しいアルバム作りたいんですけどっていうことを依頼して、うん、横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです最初に、
1: うん、
0: でそこから恋文っていうのは届かないからこそ書く意味があるんだよと、本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながら、この恋文っていう曲をいただいて、で、まあ、全体がこの恋文が推し曲リード曲っていうわけではないんですけど、でもやっぱそう考えるとこの歌たちも届かない人にも当てられるやっぱラブレターなんじゃないかっていうことでタイトルもつけてくださいました。
1: で、それはローマ字、横文字にした、
0: うん。横文字にしましたね。はい。
1: 漢字で見る、ひらがなで見る、ローマ字で見る、伝わるイメージが違ってくるよね。
0: そうですね。
1: あ
0: とはこのタイトル思いついた時に、たまたまこの横文字の恋文っていう居酒屋にいたらしくて。飲んでたらしくて、そこで決まったって話します。なので最初あの取材をその二人で受けた時も、その恋文の居酒屋使わせてもらって、また飲みになりましたけどね。
1: そうなんだ、はい。まあ面白いね。それじゃあそれにしようみたいな、ね。
0: そう
1: さて、じゃあ次、もう一曲弾きましょうね、はい。これもね、なかなかいいんだよね。あ、駅っていう曲、
0: ね。そう、先ほど話してた、ね、カバーの駅ですね。
1: はいはい、加藤時子作詞作曲、林部聡歌によります。駅。

0: 今週のゲスト、林部聡さんの歌声を皆さんには聞いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね。
1: はい。
0: なんか今別れなきゃいけない状況にある中で、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、じりじりしてるところがね、うまいな、この詩はなと思って。
1: そうですね。
0: まあその人との別れもあるけども、こうたくさんってその故郷において、思い出が詰まったところで、で、それも今降ってる雪に、その思い出がどんどん埋められていくんですけども、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどね。
1: そうですね、
0: これも名曲ですよね。これが、アルバムタイトル、駅でもよかった？
1: そうですね。そうですね。なんか結構割と一曲一曲違ってるので、だね、ただ他の楽曲は本当に愛の溢れる楽曲もあって、はい、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、その恋文っていうところで愛の溢れるデザインにさせてもらってるんですね。はい。
0: まあそのアルバムのね、ジャケットをこれ見て、ずいぶん今回は明るいなっていう、ね。
1: 初めてこんなに明るいですね。結構モノクロが多かったりするので。そう
0: そう、なんでこういうデザインは誰がこうしようってこう決め、最終的に。
1: やっぱり恋文が強かったですね。その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし。
0: なるほど。
1: その、今回の曲の中にも、愛に愛されてという曲だったり、あとはどうして伝えようとかっていう曲も、やっぱり届かない思いだけど、もう本当に大きい愛を歌ってるので、こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聞いていただいた駅とか、最初のワルツとかは物悲しさがあるので、そうするとモノクロでもいいかと思うんですけど。
0: まあでも、恋文ですからね。
1: そうなんですよ。恋文が強かったですね。
0: 強かったからね。なるほど。そう、これ見るとね、あ、またでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね。
1: いや、暗くなります。

0: 林部さんの一番新しいアルバム恋文の中から紹介しましたけども、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートということですけども、
1: はい、
0: あら6月7月あちこちでやられますね。
1: そうですね、ありがたいですね。
0: 林部さんは全部こうやってみるとホールでやることが多く
1: なって
0: ますね。
1: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね、
0: は
1: い。
0: 6月の6日から宮城東京エレクトロンホール宮城って言うんですかね、はい、
1: うん、そうですそうです。
0: それから6月11、12東京国際フォーラム、それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場ハレノア大劇場、7月3日は熊本ですね、熊本県立劇場演劇ホール、から7月5日が福岡市民ホール大ホール、11日は千葉です、松戸市文化会館大ホール、はい、それから14日愛知県の芸術劇場大ホールで行われます、そして18日が大阪 NHK 大阪ホールですね、それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール、そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという、とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで。
1: ありがとうございます。
0: そして皆さんには会場でもって、この恋文というアルバムをぜひとも手に入れていただきたいなと思っております、
1: ね。お願いします。
0: さて、そろそろ、林部さん、お別れの時間が近づいてまいりました、はい。僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので、受け取ってください。はい、こちらになります。
1: 毎回毎回ありがとうございます。
0: いいえ。ワミレスコスメティックスさんのバイオサポート。こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材です、発売から25年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいてよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そういうわけで、お別れには一曲聴きながらということになりますけども、はい、これはね、また皆さんにはじっくり聴いてもらいたいという曲になってますよ、はい、
1: 愛に愛されて
0: ね、はい、タイトルも大きい、もうビッグなタイトルになってますよね。体壊さず頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: 加藤登紀子作詞作曲によります。そして林部聡さん歌います。愛に愛されて。この曲を聴きながらお別れします。はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年の三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せましてね、はい、このコーナーがスタートですが、今週このコーナーの1曲目はね、グループ名スロースっていう、
1: スロース、
0: はい、1969年の第3回のライトミュージックコンテストにエントリーしたという、この時のねライトミュージックでのね1位はね赤い鳥で、2位がオフコース、
1: お
0: ー、あーすごい ね、 今ね、じゃあお届けしたいと思います。スロースでサマー。

0: スロースでサマータイムという曲ね、
1: うん、
0: これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとちょっと違う世界を作ってますよね。
1: え、これはやっぱカバーなんですか？
0: まあカバーだよね、
1: うん、うん。
0: だって元々ある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね、うん、
1: なるほど。すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい、でもすごいね、
1: うん、
0: もちろんね、このライトミュージックコンテストっていうのはまあ、プロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、素人の方とかね、まあいたんで、ま
1: あ、
0: ポップコーンの前身なんですけどもね。だからちょうどこの頃、1969年、オフコースとか、から安全地帯とか、まあ第1回目の出場してましたね。
1: おー、すごい歴史ありますね。
0: ね。今や大活躍でしたけどもね。
1: はい。
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです。
1: はい。
0: 1975年です。第9回のポップコーンで仙台からエントリーして入賞を果たしました。高橋正美作詞、金沢国和作曲によります、岩村実さんの歌声で、母さんの命日。

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい。
0: なんかジーンとくるなこの歌、うん、
1: かなりほっこりしますね。
0: うん、2曲だな。
1: うん、なんかそのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: うん、はい。
0: ボーカルのほら、あのこの岩村さんの声質っていうのはとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというかこの詞、ぴったりだな。
1: ねえ、なんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって
0: 。ああ、ええね。昔からよく言われるんだよね。あ、お風呂に似てる人を選ぶって。
1: やっぱそうなんですね。ああ、それはなんでなんですか？
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした？
0: 全然違った。
1: じゃあ違いますね。人それぞれってことですね。
0: はい、ってことでございました。
1: はい。
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、あの岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで
0: それが第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、はい、
1: うん、
0: その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、はい、
1: うん、
0: だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなーっていう、いい声だもんな。
1: めちゃくちゃいい声ですね。
0: ね、よかったね。
1: はい。
0: はい。というわけで、コッキーポッププレミアム。今週は、スロースでサマータイム。そして、岩村実さんで、母さんの命日、聞いていただきました。
2: 大石五郎、プレミアム G。
0: さあ、それでは、今週最後の曲になりますよ。
1: はい。
0: ジョニー・マティス。
1: ジョニー・マティス。
0: うん、1962年、全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども。日本語タイトルはね、愛しのジーナって言うんですけど、
1: うん、
0: お届けします。ジョニー・マティスで、愛しのジーナ。

0: ジョニー・マティスでジーナ。
1: ジーナ、甘いですね。
0: 甘すぎるでしょ。
1: いやでもこの甘いのが女子は好きなんですよ。
0: ああ、だってさ、でこのいくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか？
0: いや言えるけど、うん、でもさ、これだけこの英語の歌みたいに言うと、はい、また嘘つけみたいに思わないの？
1: でも嘘つかれててもなんかその言葉だけで、あ、いいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで、女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。
0: ああ、だから。
1: 褒められたら嘘かなと思うけど嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、そんなことないですか？まあ、そりゃそうだよね。確かに。
1: それの、この恋バージョンです。
0: なるほど。
1: はい。
0: こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば。
1: そう。
0: いいってことだ。
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ。すいません。このままで進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスでジーナでした。

0: りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい、
0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔を出してくれるんじゃないかと思うんですよ、
1: うん、
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん、じゃあ楽しみですね。
0: 面白かったのよ、
1: うん、
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい、
0: さて、そんなわけで番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えしてみます。
1: はい、お楽しみ。
0: どんな感じになるかね、楽しみですね。
1: はい、
0: では今週この辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万

下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいてもいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。

0: ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: プレジデントセッション、深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
3: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間 28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
5: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いよいよ最終週ですよ。
1: いやー寂しいですね。
0: 寂しいですか、
1: ここまで来ちゃうと。
0: さあ、本日は元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてまたお送りしたいと思います。それでは始めましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: ティーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は北は北海道、南は沖縄まで全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
2: ちょっと今でも忘れてました。水木ちゃんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれて、こんばんは言い忘れるところでした。1週目同様に、
0: そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、青井さんこんばんはって言った後、羽田さんは
2: ぼーっとしちゃうんですよね。ちょっとね、失礼いたしました。
0: いけましたね。
1: いけましたね。よかった。
2: ギリギリ
0: さすが帳尻合わせて
2: 失礼いたしました、ね、
1: 同期の絆、同期の絆、やっぱり、
2: はい、
0: 今週はね、ちょっとこう対談した後と、それから未来に向かってっていうところをテーマにいきたいんですけど、はい、羽田さんどうでしょう。
2: そうですね、本当に未来のことだったり今やってることもすごく私も気になってるんですけど、言える範囲で大丈夫なんで、はい、もう私ちょっと言えない話してちょっと前回カットされてるの。
1: あ、本当ですか、
2: はい、昨日聞いたんですけど、はい、ぜひ言える範囲でお願いいたします、
1: はい。そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に実は対談の3日後に入社しまして。
0: 入社したということは就職をした。
1: あ、そうですね、働いているんですけど、まあ大劇場公演の対談者からしたら信じられないスピードで、はい、結構辞めるの大変。
2: 大変です、疲れます、
1: はい、言われているんですけれども、信じられないスピード、3日というスピードで。
0: 3日ということはもう内々で活動していたとしか。
1: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、うん、はい、面接に行きまして、休演日に。
0: すごいバイタリティ、
2: ね、偉いです。やっぱ未来を見据えていらっしゃる。

まあ、でもなんかその時はあの海外にちょっと行ってお仕事をしたいなと思っていたんですけれども、ちょっと年齢制限がかかってるお仕事だったので、あ の, のんびりしてる時間ないなと思ったので、うん、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に

0: テレビに入るぐらい早いのではないかと。
1: そうですよね。対岸公演は本当に真剣にしていたのかみたいな。
0: してました、してました、ね、してましたよね。
2: いろいろ対岸グッズとかも作らないといけないですもんね。
0: あ、そう、作ってました、作ってました、作ってました。あ、対岸公演のグッズといえばね、あの、私、マリアちゃんが対談するときにいただいた対談のねグッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボど真ん中ストレートに、あの、刺さったものがありまして。
2: すみません、
0: 皆さん鼻セレブって知ってますか？あの、ティッシュ、 ティッシュのあるじゃないですか、はい、で、マリアちゃんさっきねおっしゃってたみたいに本名肌さんなんですけど、ちょっとそれをもじって肌セレブというティッシュを対談グッズで作られて、はい、で、あの、まあ、皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、あの、ちょっと影っぽい感じでうさぎさんの絵だったりとか、動物の絵あるじゃないですか、それをねご自身の顔の絵でご写真をやって、肌セレブという感じで、
2: もう本ちょっとアレンジ効かせちゃいました。
0: 本当にもうやめる、最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
2: すいません、私の話しちゃって。もう瑞希ちゃんは何を作ったんですか？
0: 私は、なんかディズニーが好きなので、自分がディズニーに行った時の、なんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、はい、うんうん、カバンだったりとか、割とまあ定番な、
2: オーソドックスな、
0: はい、オーソドックスな。
2: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで。
0: そうですね。
1: で、もう対談するときは対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、はい、何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、そしてまあ買うんですよね。
0: そうで、買っていただいてありがたいことに。で、そのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強やってまして、で、私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなっていうちょっと後悔もありつつなんですけど、でも皆さんにね、こう対談グッズとして、あの、すごいいっぱい知っていただいたので、すごい嬉しかったなという、はい、思いがあります。でも、
1: ちなみに肌セレブは売れたんですか？
2: いや、あの、非売品というか、あの、はい、配っただけです、あの、内部の方に。
1: 良かったですね、村中、
0: はい、大好評、はい、私にとっては大好評。
1: もうそれがすごいやっぱりあれなんですね、はい、評価というか、
0: はい、私はもう、は
2: い、ありがとうございます。
0: ビビビッと来て、
2: はい、ね、非売品でございます、
0: は
2: い、
0: もう、あの、楽屋でいただいたんですけど、私は、はい、自分公演中の時に、あの、もうみんな見て見て見てって言って、あの、生駒さんだったり生駒、はい、下の子とかにも、はい、見て、マリアちゃん面白すぎじゃないって言って、あの、なんか自分ごとのようにすごい自慢した曲があります。
2: 優しい子です、水木さんは。優しい方です、
1: 同期のね、
2: はい、
0: でも私、宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事しないつもりで、後悔しないで辞めたので、はい、あの、もうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ、自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
2: 逆に
0: そう、
1: ふつふつと、
0: はい、なんかすごい葛藤しまして、うん、でも、ね、ちょっと 2,3 ヶ月悩んだ末に、うん、自分がやりたい仕事を海外で働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
2: 確かに瑞希ちゃんすごく、あの、海外志向が強いイメージはあって、そうだね、うん、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うんうん、もし、まあ、万が一その、まあ、その別の道があったとしたら、まあ、落ちてしまってっていうことがあったら、きっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、ね、うんうん、今もなんか旅行かわからないけど、それこそその海外の、うん、テーマパークに、あの、すごく行ってるイメージがあって、あの、楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました。
0: そうですね、はい、結構海外行くのは好きで、いろんな刺激をもらえるので、日本にはいない、飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きで、こう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく、
1: いろいろまたね、ヒントもたくさんもらえます。エンターテインメントっていうのは本当にこうね、日本だけじゃなくて、やっぱ世界、特にアメリカとかね、とってもエンターテインメント上手な国だと思うんですしね、はい、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね、
0: はい、
1: はい、すごく話しているうちにもう前半がですね、
0: あら、またまた早いもので、
2: はい、
1: なんかまた後半はね、もうぜひそのまま 阿部さんから告知したい件もあると思います。
0: そうですね、
1: なんかね結構ギュギュッと詰めた感じでね、はい、話をしていかなきゃいけないのかなっていう。
2: でもだいぶもう匂わせてるので。
0: あ、そうですね、
2: はい、もう匂わせ匂わせの今回前半だったので、は
0: い、
2: もう、う
0: ん、なんか察しのいい方は分かるんじゃない
1: 分かりますかね、
0: はい、どうでしょう。

0: 何をやるかをお楽しみに、
1: はい、お楽しみに、
2: ね、はい、ということでじゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: ライフジェルレディオ、高本誠也です。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしますしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
0: 楽しみにしておりました。
2: 本当ですか、
0: はい、
2: で今週はですね、先週のあの大野さんの、まあ、家族、まあ、と一緒にいる時間とかね、はい、そういったものを大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝って、あなたの宝物にしている曲は何ですかっていう、はい、まあ、またもう一つあるんですよ、テーマが、はい、で大野さん の、 その、まあ、あの宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね。これリクエストなんでそのままかかりますけど、
0: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
2: あのちょっとこう、はい、若い、
0: そうですね、
2: アイドル
0: アイドルですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、はい、あのちょうどこれあの私が妊娠してる頃なんですけれども、はい、その当時よく聞いた曲なんですね。ちょうどコロナ禍であのなかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、はい、あのこのたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、あ、こんなに歌唱力があって、うん、こんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっと見てたんですね、はい、で実は私なかなか結婚してから子供に恵まれなくて、うん、で、まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、うん、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、はい、あの妊娠中も1日1日が本当に、まあ、不安と、うん、まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、はい、あの私自身もその、まあ、治療をしてたりしたので、まあ、最後出てくるまであのとても不安だったんですけれど、そんな時すごく、まあ、前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのであのこの曲を選びました。
2: 女性として、
0: はい、
2: そして起業家として、
0: はい、
2: 女性だからこそっていうこうな環境とかも踏まえて今いらっしゃるわけなんですけども、
0: はい、
2: なんかこう、まあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、
0: はい、
2: ありますでしょうか。
0: あ、そうですね、うん、あの、まあ、人生は長いっていうことと、はい、まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、あの分からない、誰も分からないで、だけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていってあの今に至ると思うんですけれども、あの振り返ってみないと分からないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
2: やっぱり今は一生懸命生きてますけど、うん、ね、それでいいんですよね、
0: うん、そうです ね、 ね、その時、うん、まあ、失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよねあの、はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、うん、もしあの時あのお勉強ができて、うん、試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、うん、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、うん、むしろっていうふうに思ったりもするので、あの今、失敗と思ったこともあの必ずしもあのトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
2: そうですね、はいはい、ということでじゃ あのぜひ大野社長の方からですね、
0: はい、
2: あのリクエスト曲の方を、はい、ぜひお願いします。
0: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス Yours。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんを迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のですね、いよいよこれも後半、
2: はい
0: ね、そして蒼井さんは、この後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。
1: そうですね、
0: 寂しいですか？
1: 寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に5週目まで来てしまいましたという感じで、
0: 5月は全部蒼井優輝ですからね。
2: はい、そうですね、
0: はい、
1: もう5月は蒼井優輝尽くしで、
0: はい、爽やかな風とともに、はい、ゆうきさんのこう軽快なトークとね、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 時折ボケの入る、まあ、星影さんのね
2: ありがとうございます、
0: はいはい、いうことですけど、星影さん、
2: はい、
0: まあ、こう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
2: はい、
0: いただきましたけど、
2: はい、
0: その先ちょっとまた聞いてみたいですよね。
2: そうですね、もう本当に最後ということで、
1: そうですね、
2: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝塚対談して1年ですもんね。
1: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、
2: はい、
1: うん、実は対談してからちょうど、ね、はい、1年が経つということで、は
2: い、1年間いろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うん、まあ、未来へ の、まあ、いいニュースがあるということで、はい、言っちゃってください。
1: はい、そうですね、そう、さっき、ね、前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのが、うん、いいんじゃないかと思って、実は、ディズニー、海外にアメリカに2つ、はい、ハワイも入れれば3つ、であとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、本当に実現するとは思ってなかったので、
2: はい、
1: こう前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつもっていう感じだったので、 なかなかでダンスのレッスンに行ったりとかこう一歩踏み出してなかったんですけれども、いざ本当にオーディション情報が来ると、あ、やっぱりこれやらなきゃいけないんだって思って、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
2: すごい行動力がすごいですね。
1: で一人で、今回 そのオーディション6都市でやったんですけれども、うち3都市に受けに行きまして、
2: すごい、
1: はい、一人で海外に2カ国行きまして、
2: はい、ちなみにその英語とか、そうですよね、
1: 英語はもう本当アルレロベって感じで、
2: ほとんど喋れず、
0: めちゃめちゃ発音いいですよね僕 のライフジェルレディオなんてちょっとこ もう発音回ってんのかっていうのが全然違いますよ。
1: でも本当、うん、少ししか喋れないんですけれども、
2: 中で
1: メインで使うのは会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、うん、はい、準備をしているという段階でございまして、う
0: ん、いつからなんですか？
1: 6月からもうすぐですね、
2: すぐですね、
1: はい、なのでこの放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、
2: 素晴らしい、もうチャレンジ精神が素晴らしいです。そのまだ言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います。
1: もう本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、はい、香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、もう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、もう押し売りですね、
0: 押し売りですね、
1: はい、
0: なんか今月の初めは押し売りの社長が、ね、
1: はいはい、AI ではなく、はい、蒼井優輝を押し売りしに行きまして、ね、はい、で

0: 見事合格をいただきましたので、
1: 素晴らしい、
2: おめでとうございま す。
1: で、6月から旅立って、もうずっと向こうに住むんですか？
0: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今そう先ほどもおっしゃ、あの言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんですが、私
2: 海外の、
0: 海外で、
1: はい、後で大野社長にも聞いておきますね。
0: ありがとうございます。
1: 必ず見つけてきそうな方ですね。ね、そうなんですか。じゃあもう日本はもう何か、ど、何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、基本はでもずっといるっていう。
0: そうですね、そう
1: ですね。侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか？
0: あ、結構今は主流になってきてて、ここ 3,4 年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、うんうん、かなり心強い先輩方がいるので、そこに飛び込んでいければいいかなと思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、うんうん、SNS で告知できればと思っているところでございます。
1: これ皆さんも、ね、ぜひフォローして、
0: はい、ぜひよろしくお願いします、
1: ね、その先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか？
0: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、うん、はい、柱だったので、そこであのワーホリだったりがいろいろあったと、うん、あの選択肢はあったんですけれども、うん、子供のベビーシッターとして行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので、自分がこう英語を喋れるようになって、うん、あのエンタメに通ずるところがあるので、ちょっとこう子供向けに何かできたりだとか、こう自分が学んだことを活かしながらいろいろこう伝えて、人に伝えていければいいかななんて思ったりしていて、あのまだこれは話してなかったんですけど、高校時代に結構すごい南アフリカに行ったことがありまして、
1: 珍しいですね、
0: はい、なのでそのこう日本人がなかなか経験しないような経験もさせていただいたりしてたので、あの結構小さな頃からの学びのテーマとして、偏見がなくなればいいななんてこう思ってるので、そういうような活動とかもどうなるかは分からないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
1: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、
0: ありがとうございます。
1: やっぱりこう日本から海外でチャレンジして、うん、そしてその世界のね、はい、偏見をなくすとか、うん、まあ、本当に大きい、こうなんかその若いですし、やっぱりこう変えていただく一人の日本代表として
0: 頑張ります。
1: ぜひ頑張っていただけたら、
0: はい、うん、はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなれば、うん、少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
1: はい、ありがとうございます、はい、またなんかそういうね、ちょっとこうあの向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか、向こうからオンラインか分かりませんけど、はい、またちょっと番組でね、
0: はい、ぜひぜひ
1: 経過報告とか見てほしいななんて、
2: 楽しみです、
0: うん、楽しみですね、お話は全然まだまだあれですけれども、
1: ね、
0: はい、そんなことができれば楽しみです、はい、ありがとうございます。
1: あの、あっという間にね、もう本当時間来ましたんで、はい、何か葵さんこう言い残したこと、もしくはこれだけはまだ言っておかなきゃみたいなことありますか？
0: そうですね、言い残したことはないんですけれども、蒼井優輝としてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
1: はい、
0: ぜひこれからも、うん、ちょっとあの場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね、別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみに、これからも私も頑張っていきますので、うん、どうぞよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。今後がとても楽しみです。
0: はい、
1: いや星影さん、
2: はい、
1: 5週にわたって、ね、はい、番組の方今度はゲストではなくて、今度はアシスタントといいますか、おこがましいですが進行役としてね、
2: はい、
1: どうでした？
2: いやもう本当に楽しくて、やっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね。人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、
1: はい、
2: 楽しかったです。
1: そうですよね、嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱり一個の物語なんですけど、うん、なんかね、あの食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね体にいいんですよね、
2: うん、
1: 脳にいいというか、たくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあ、ある程度こう進行役するとボケができないんでね、そこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかな、は
2: い、いやいやいや、そんな
1: 思いますけど、
2: そんなでも私もそんなにかボケようっ

0: と思ってるわけではないので、
1: あ、勝手に溶けてますもんね。
0: そうですか、天然、ね、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
1: そこもね、はい、すごいですよね。こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか、ね、
0: そんなこと ありますか。
1: いや、回転力がね、
0: いやすいません、アナログなんですけど、本当に楽しくお話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
1: またね、ぜひ遊びに来ていただいて、
0: はい、もう遊びに行きます。
1: お仕事もたくさん一緒にできればと思いますから、
0: はい、こちらこそでございます、はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: じゃあ最後にね、また、はい、では青井さんの方のリクエスト曲、はい、行きましょうか。
0: お願いいたします、
2: はい、ハッピーリブエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲をから1曲リクエストさせていただきます。
0: はい、それでは青井さんのリクエスト曲、ジョーダン・フィッシャーさんのハッピーリーエバーアフターを聴きながらお別れです。青井さん、本日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
0: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。 I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories. And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

今日お届けした楽曲は、ユングラジャ、サイトトゥサイト、ファリーズジャバ、X ゲームズ、クラウディア、そしてエフフィオンで、セルフォン、シガシャイ、イプイプライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキームジャハットで、ハリマー、エスティールフライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。金沢雅美、Asian Music Selection。今日は日曜日の夜のシンガポール、ラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聞きながら、夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲をお届けします。お楽しみに。ではまた来週。お相手は金沢雅美でした。もう少し歩きたいと思います。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
2: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間、
3: トーク&トーク、オアトーク、
1: みんな集まれ、
4: わ
5: ーい。毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
6: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
7: ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふかちゃんおきの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぼっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、本日も田部井徹のおじちゃんの代打のマーガレットです。よろしくお願いします。はい
1: はい、皆さんこんばんは、今井圭一郎です。
0: 今井さんね、
1: はい、なんかまた風邪をひいて、
0: はい、あ、鼻声ですもんね、今ね。
1: 治りました。
0: あ、よかったよかった。
1: でまた風邪ひきました
0: それが治ってねえってことですよ、今井さん。
1: 治ってないんですかね。
0: 治ってねえですよ。
1: だって夜寒いでしょ。
0: うん、
1: 昼暑いでしょ。
0: うん、まあ朝晩のね寒暖差ありますよね。
1: さすがに感じます。
0: 年齢で体が応える感じですか。
1: はい、
0: うん、おじちゃんも言ってました。
1: なんかねダメだな。どうすればいいですかね。
0: 気合ですよ。
1: 気合
0: しかね。気合と栄養のあるご飯ですよ。
1: 一応気合の結果がこれなんですけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、頑張ります。
0: そんな今井さんね。はい、はい、そして
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね。
2: いや、そうですよ、寒暖差大変ですよね、うん、今日昼間も暑いです。真夏日なんてなってますけれども、
0: うん、もう急に暑くなりましたよ。30度超えとか。
2: そうなんですよ。
1: そうだよ。
2: けど夜ちょっと半袖歩くとやっぱりちょっと半袖は早かったななんて思ったりもしてね、うん、
0: 砂漠かここはっていうぐらいの。そうそう
2: で我々はなんて言うんですか、深谷に在住していて勤務地もそうですし、うん、で結構車で移動してるじゃないですか、うん、これだから電車を通勤して都内に通ってる方とかって、ね、服装変わりますよね、きっとね。
0: 電車内はちょっと涼しいような感じ
2: というよりも朝と昼間と、うん、でこっちだって脱いで置くところないじゃないですか、うん、電車に行く人って、うんうん、朝寒いと思ってから厚着してったけど日中多くね、
1: まあね、うん、そうですよね。
2: そうそう、それでねちょっとあれ SNS とかのなんか天気予報、はい、ちょっと文句言いたいんですけどね、
0: うん、
2: なんですかね、朝行った時には今日一日晴れみたいな感じで書いてあるんですよ、
1: はいはい、
0: もう、
2: あ、今日傘持たなくていいんだなんてすがーって言ってるといつもか雨降ってきた、雨降ってきたと思って、
0: はい、雷とかじゃなくて、
2: そうそう、見直すの雨のマークになってる
0: じゃあ早く
2: 言えよって、じゃあなんか一言言えよと思いますよね
0: でも天気はね急に変わるからね。
2: そうそうそうそうそう、後付けでねそういう直すのなしですよね、
0: はい、
2: うん、って思いました。
0: そんな急な暑さね、皆さん体調崩してますよ、うんうん、私の周りのおじちゃんも。
2: そうですね、やっぱ、はい、本当に年寄りというかだんだんだんだん応えてきますよね、こういう寒暖差がね。
0: そう、うん、同じようなこと言ってた、
2: うん、
0: 48の体ではもうしんどいみたいな感じでおじちゃん言ってましたよ。
2: 我々50過ぎてますから
0: そうだそうださらに
2: まだ甘い
0: よ。ごめんさらに上がいたわ目の前上がいたわ。
2: どう言って何甘えてんだ
0: じゃあ、元気だな目の前にいる人たちはそんなねおじちゃんたち含めて私の3人でお送りしてまいります、
2: うん、
0: あ、まずね大前提の前情報として、今井さんは深谷市議会の議員さんでありまして、茂雄さんは税理士です。
2: まあそうですね、ああそうそう、職業言ってくれるようになったんですね。
0: 毎回言わなきゃいけないのに、うんうん、言うのを毎回忘れてて、はいはいはい、なんだこの人たちはっていうふうに
2: さ、そうですよね、
0: 皆さん思うじゃない、
2: はいはいはいはい、
0: で私は一般人なんですけども、
2: そうですね、ま、ただの おしゃべり応援です
0: でそのね博識なお二人と私みたいな感じのね、
2: はいはい、3
0: 人でお送りしてまいりますから、それ情報をちょっと植え付けておかないと。
2: そうですね、
0: はい、さあというわけでこの番組はトーク中心の番組でございます、はい、今回もテーマに沿ってトークをしてまいりますが、今回はですね話題になっている、
1: うん、
0: まあ、一部のね業種の方はちょっと今大変かなっていう、その話題のにちょっと乗っ取って、これはどうなんだ、どういうことなんだっていう風にねちょっとお送りしていこうかなと思います。
1: かわいい。
0: そして今回の独り言は茂雄さんの、
2: ははそうですか、
0: わかりました、そうでございますよ、茂雄の独り言でございます、
2: はいはい、
0: なのでお楽しみにしてください、
2: はい、
0: そして皆さんからの番組の感想などお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがあります。番組名トーク&トーク

はトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのかぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。

0: 車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
1: それではここでファーストナンバーです。最初は茂雄さんのリクエスト曲、
2: はい、爆竹のスピード。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク。ここからのコーナーはテーマに沿ってトークをするコーナー前半でございます。今回今のねこの収録している段階で話題になっている、
1: うんうん、
0: カタカナでナフサ、
2: うん、
0: これをちょっとテーマに挙げてトークしていこうかなと思います。
1: 社会的ですね。
0: 社会的ですけどね、うん、あのニュースとかで
2: これもナフサ、
0: あ今
1: ペットボトル持ってますけど、
0: そうでございます。今井さんよくご存知で、うん、そう社会的に問題になってるんですけど、ナフサって何って私ちょっと全然知らなかったんですよ、
1: うんうん、なんかの原材料かなぐらいには思ってますけど具体的にはあんまり確かに
0: そう、ナフサっていうのは、うんうん、ちょっと大前提からいくと、うん、石油から生まれる透明な液体のこと、
2: うんうんうん、
0: 地下深くから採掘された原油を生成する過程で得られる無色透明の液体なんですって。だからナフサによって作られてるものは、
2: うん、
0: ペットボトルとか、うん、ビニール袋、うん、まあ、お弁当の容器など我々の身の回りにあるプラスチック製品の大半はナフサというものから作られてるんですって、
1: うんうんうん、ヨーグルトでいうとホエーみたいな感じですかね。
0: 何ですかそれ、なんだっけ、 それなんだっけ
1: ヨーグルトのなんかプレーンヨーグルト買うと うっすら何かあの水が乗っかってるじゃない
0: ですか。あ、なんかあのね、
1: そうそうそうそう、うんうん、そんな感じなのかな。
0: その例え何な
1: ごめんなさいごめんなさい、
0: はいはい、大丈夫大丈夫です。なのでまあね、我々の暮らしにいつも一緒にいる原料ってことなんですよ、
1: うんうん、はいはいはい、
0: ナフサっていうのが。で、まあ、ニュースではねそのナフサが不足しています、
1: うんうん、
0: っていうことで、うん、ちょっとした騒ぎというかね、まあ、ニュースになっているってことなんですよ。
1: そうですね、結構製造業建設業とかを皮切りに結構いろんなところで騒いでますよね。
0: ないないない、ね、まあ、我々の一般市民としてはプラスチック製品とかですけども、うんうんうん、例えばその企業さんだと塩ビパイプっていうんですか、
1: うんうんうん、
0: とかそういうパイプ関係とかもね、
1: うんうんうん、
0: やっぱそういうナフサとかで作られ
1: て、なんか一目で石油製品って感じですよね。
0: 塩ビパイプって何って画像を見たら、うん、あ、見たことあるわっていうか、ちょっと皆さんも検索してもらえば分かるんですけど、はいはい、あ、こういうパイプかっつって、うんうん、だから工事現場でよく見るなっていう。
1: そうですそうです
0: ね、
1: 化学式丈夫でっていうことですね、
0: うん、そうそうそう。なので一応大前提としては、まあ、中東情勢の影響でってことで、
1: うんうんうん、
0: ナフサの不足とかで上がってはいるんですよ、
1: はいはい、
0: だからおじちゃん、まあ、食べのおじちゃん建設業ですけども、うん、やっぱねえって、
1: はい、
0: そのなんだろう、うん、資材っていうか、まあ
1: ね、そうですね。
0: であとそれは運送業の方もやっぱりね、うん、苦労なさってみたいですね、
1: はいはいはい、このナフサがごめんなさい先取りしちゃうかもしれないですけど、
0: はい、
1: ナフサが不足してるのは、
0: はい、
1: 石油が取れなくなってきたからなのか、それとも、うん、あの今何でしたっけあそこの海峡が、
2: うん、
0: あなんとか海峡ですね、
1: ホルムズ海峡
0: ですね、
1: が封鎖されてるからこっちに運ばれてないからないのかどっちなんでしょうね。結局運ばれてこないからない
0: とか、国はあるっておっしゃってるんですよね、
1: う
0: ん、確か
1: 国、そう、そうなんですよ、ニュースでちょっと俺も聞きかじた感じだと日本国内ではそんなに、まだ不足してるっていうことを騒ぎになることじゃないって話なんですよね、
0: うんうん、
1: ただ海外で、例えばポテトチップスとかの、うん、カルビーの、
0: ね、あ、そう、それが代表的な ね、
1: はい、とか、まあ、なんかその話題になりましたけど、あれって海外で作ってるから、うん、海外 の、 その製造してる工場にはそれが届かない、
2: うん、
1: からこっちに来る時にだからなんていうんですかね、色がついてないみたいな、そういうようなこう関係図みたいなのもあるらしいですよ。だからちょっと騒ぎにはなってるんだけれども、その前の米不足じゃないですけれど、ちょっとどうなんでしょうね、冷静に見て本当に不足してるのかっていうのはちょっと眉唾もなところもあるんですけど、
0: いやそこだと思うんですよ私も、
1: うんうん、
0: まあね、我々が単に騒いじゃって、うんうん、なんか例えば買い占めとかっていう風な状況で一時的なその不足なのかって思うのが自然かなと思っちゃってるんだけど、
2: うん
0: まあ、一応事の発端っていうかは、うん、我々もあれと思ったのが、そのさっきしごさんが言ったポテトチップスのパッケージがカラーから白黒になるよっていうのが最初嘘だと思ったんですよ、
1: うんうん、
0: 誰だこんな嘘言ってんのって思ったら、ちゃんとカルビーさんが出してるんですよね、その絵みたいな、
1: そうそうですね、
0: 白黒美味しさどこ行っちゃったって、そのパッケージも見ましたが、

0: ど白黒結構、
1: うん、
0: すげえっすね。なんか
1: すごいですよね。インパクトありますよね。
0: インパクトありますよ、うん、
1: ポテトチップスで今回の話で一番最初に話題に上ったのはじゃないですか、わさビーフじゃないですか。なんかわさビーフ
0: もう製造してるだけ、
1: 製造、そうそう、なんか向こうからその海峡、そのアクサと直接関係あるか分かんないけれど、
0: はい、
1: 向こうで作ってて作れないから、うん、ちょっとわさビーフがやばいみたいなことを、うん、結構報道のノリというかそれの初めに結構ありましたね。わさビーフ向こうなんだと思いましたけど、わさビーフなのに
0: ポテトチップスのパッケージはインクですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: そのそれがナフサのも使われてるっていう形にはなるんで、
1: うん
0: うん、そのインクもちょっと調達が
1: 難しい。
0: そうそうそうそう。
1: で塗料と接着剤とさっき言った塩ビパイプと、
0: あとタイヤ関係もでしたっけ、ちょっと待って、
1: はあ、タイヤね、
0: で運送業の方ですけども、
1: ゴムじゃないんですね。ゴムにも一応なんか使われてるんですかね。
0: エンジンオイルや、
1: あ、
0: そうそうそうそう、ごめんなさい、
1: 石油はいろんなところに波及しますよね。
0: だから脱ナフサっていうその企業の努力もしていかなきゃっていうのもあるみたいですね。
1: そうでしょうね。これもっていうのが出てきますもんね、石油製品はね。
0: うん、だからもうトラック関係で言うとEV、うんうん、電気自動車系に切り替えるとか、うん、とかいろんなことを やられてるところもあるみたいですね。石油に頼らずっていう、
1: EV に切り替える人もまたすぐ届かないですし、
0: ね、まあそうそうそうだで
2: 流通だけ言うと、
0: はい、
2: その数字とかはあの多分間に合ってるんだと思うんですよね。
0: ツアーなのね、まあ、実際にってことですよね、
2: うんうん、政府っていうか政治が言う、政府が言う大丈夫ですよっていうのはそれを見ての話なんですけど、うん、やっぱりね現場に落ちるとそこでねあの目詰まりを起こして商売にできるかどうかとかね、うん、いろいろ考える方もいらっしゃるわけなんですよね、
0: はいはいはい、
2: うん、米騒動なんてやっぱりそういうことですからね、
0: うん、米はもう今落ち着いてますもんね。今
2: ね、
0: 普通に
2: 今逆にね米いやね
1: ちょっとあらみたいな感じ、お家の多い、多いかなって、ね、
2: あらーになっちゃってます
0: ね。普通に流通してますからね。
1: まあまあね、まあまあ、今までも原田政策とかいろいろ言われてましたから、まあまあまあいいんじゃないですかね、
2: うん、まあお米はね、
1: いやそういや日本で結局必要なんですから、
2: うん、お米はたくさん食べますよ僕も、うん、はい、
1: でうちのお客さんの肌感で言うとですけど、やっぱ建設業ないって話ありましたけど、うん、その建設業がどっからその塗料とか接着剤とかを仕入れてるかっていうと、う
0: ん、あ、仕入れ先ね、
1: 卸売業があるんですよ、うんうん、で卸売業にいつも頼んでるところにこれとこれちょうだいっていうとないって言われるんですね、う
0: ん
1: う
0: ん、どっかが止めてんかねとか思っちゃうんだよね。
1: これで違うところに頼むって話になると、うん、そっちにもない、
0: うん、
1: でないないないって言われたんだけど、ホームセンターにあるっていう、うん
2: ね、そうそうそうそうそう
0: 一般のそういう店にはあるんだ。
2: 僕もねそれ聞いたことがあるんです。
1: そうですよね。でそういうのが結構回ってる。でこれで何が言えるかっていうと、卸売業の人も結局、うん、あのその報道がとかがちょっといろんなことを飛び交ってますから、
0: うん、
1: この今ある在庫の配分をお客様に、うん、得意様に与えたいなと、う
0: ん、まあね、
1: 迷惑かけないようにっていうふうに思ってるから、うん、はいはい、あんまりね一元さんみたいなところ、うん、あんま重要性の低いところにはなるべく出さないようにしておいてっていう、そこでね
0: ストップ
1: がかかってんじゃないかな。で実は不足してないからホームセンターにあるで、そういう図式になってるんじゃないかなっていうのはちょっと匂ってきますけどね。
0: 流通の問題、
1: 流通の問題、あとだから報道にそのだから
0: 振り回されちゃってる、
1: そうそうそうそう、蛇口の元栓を閉めてる人がいる、うん、でこれはだから悪気があってとかじゃなくて、やっぱ報道の真実性が何ですかね、ちゃんと担保できないから、
0: う
1: ん、ちょっとあれか考えなくちゃいけないかなっていうんで、在庫の配分には配慮してるんだ、
0: うん、
1: じゃないかなって思ってます。だからそういう点でいうと、日本全国でさっき言った不足してるしてないっていうのは、なんか政府発表とかがそういうのを どこまで捕まえてるか分かんないですけれども、何か眉唾ものだなっていうふうには思ってます。で一方でやっぱさっき言った、ね、カルビのポテトチップスが白黒になってるじゃないか、あれは日本の話じゃないからっていうようなことを切り離して考えられて、でそれの根拠となるなんかものが示せればね、そんな実は騒ぎになったりしなかったりするのかな。
0: 逆にレアですけどね、白黒のパッケージなんて、
1: ね、
0: 多分一時かなと思うんですけども、
1: うんうんうん、そうですよね。だってコンソメパンチと海苔塩が区別つかないですよね、
0: うんうん、文字だけで
1: 帰った間違えて、
0: それぐらいやっぱパッケージ

0: 印象ってでかいってことですもんね。
1: でかいですね。だから下手するとデザイン、いやそのままだから今までのデザインを白黒にしたら間違い続出するから、うん、もう本当に分かりやすいこうパッケージデザインを考えなきゃいけないですよね。もうのり塩だったらのって書いておくとか。
0: だからもう文字書いとけばいいんじゃない。
1: そうそうそうそう。
0: のり塩みたいな。
1: でもそういうことしないと間違い多発しますね。
2: ね、難しいよな。
1: お客も困るけどコンビニのあの在庫をね数える人あれ手で数えてますから、あの人大変ですよね。のり塩もあ思ったよりはあるじゃねえかっつって。
0: のり塩じゃねえじゃねえかと思って。
1: そうそう、見た目がのり塩なのに。
0: そうで。それの中東情勢悪化 で原材料がまた高騰すると、うんうんうん、値上がっちゃうっていう、うん、リクシルという企業さんがあるんですけども、はいはい
1: はい、ありますね。
0: 水回りの商品や建材の希望小売価格を平均で8から15% 程度引き上げるとの発表、
1: うんうんうん、
0: まあ、6月以降順次改定ってことですね、
1: うん
0: うん、4月でも価格を見直しとかされたみたいなんですけども、うん、やはりその中東情勢の影響が大きくて、
1: うんうん、
0: この短期間で値上げに踏み切ることはちょっとね、まあ、心苦しい感じもありますけれども、
1: うんうん、
0: まあ、やはりそれぐらい影響が出てしまってるっていうところだから、お家とか作る人って値上がるんじゃねえかなと思って。
1: いや値上がります
0: よね。ですよね。そんなそうなりますよね。
1: そうです、そうです、う
2: ん、お家はだから建ててくださいっていう契約が始めありまして、
0: はいはいはいはい、
2: あとは打ち合わせをしていくにあたってこれをやっぱこう変更してほしい、いろいろしました、あ、もっといいプランになりましたねっていうと、
0: オプションみたいな感じですか。
2: そう、それでまた変更したところを追加変更契約っていうことでね、また打ちますから、
0: はい、
2: やっぱその時にね、
1: うんうん、
2: ピョンと上がっちゃう可能性ありますよね。
0: ね、
1: うん、
0: ちょっと私もお家いろいろ見てたんですけども、
1: うん、
0: こんなすんのっていうぐらい
1: の、いやめっちゃしますよ、うん、で前の時は紙芝とかでも、はい、例えば2000万円の土地に、
0: はい、
1: まあ、2500万から3000万ぐらいのこう建物建てて4500万後半から5000万とかそういう家とかがまああったんですけれど、うん、まあ、今土地の値段変わらないけど建物が倍になってますから、
0: 素材ってか
1: 素材もそうですし、あと人件費とかも上がってますからね。
0: あ、そっか、
1: だから
0: そうだよな、
1: あの新築を建てると7000万8000万あるいはもう1、9000万とかいっちゃいますよね。それでまた手取りの何ですかね、給料とかが増えないから、
0: はい、
1: そうなってくるともうサラリーマンじゃ一軒家買えないっていう状態になりますね。
0: 一軒家欲しい、
1: うん、じゃあ中古住宅は売れてるのかっていうと
0: おじちゃんが中古住宅はもう値上がるって言ってた、
1: う
0: ん、
1: そうです、まあ、値上がるというかね、これ実はね不動産屋さん聞くとね、うん、中古住宅も止まってるんですって。でなぜかっていうとこれ今中古住宅があるけれども、
0: はい、
1: 例えば築20年だと、
0: はいはいはいはい、
1: これを我々が住むようにするとなるとリフォームしなきゃいけない、う
0: ん、リノベーションとかね、
1: そうそうそう、はい、リフォームに2000万かかりますっていうような状態になると、そうそう、いやそういうイメージになりますよね。で結局だからこう土地含めてリフォーム代をやると大体もうやっぱ4、5千万になっちゃう。
0: いや無理無理。
1: でこれだって新築じゃないのにっていう、うん、
0: そうそうそうそう。
1: となるとちょっとこう上感しちゃいますよね。いや
2: グロスも上がれば金利も上がっ、
1: そうそうそう、ね、
0: それそれっすよ。
1: うん、
2: どうすんのって
0: 感じですよね。家買えないじゃんと思っちゃったもん。
1: そうですね、
2: まあ、申し訳ないですけど僕が深谷に来て10年前、その時はもう今、ね、福島さんおっしゃったように3000万ぐらいでちょっと広めの土地に車2台ぐらい置けて建物が建てて、うんうん、わいいな、こうやっぱ深谷っていいななんて思ってたのが、
1: うんうん、
2: その当時はほら都内なんかはねこんな20坪ぐらい の, もう、ね、あの うなぎの寝床っていうと言い方失礼ですけど、うん、
0: まあ、ちっちゃい、ね、コンパクトなね
2: 縦長の土地でね、あのギリギリに、まあ、建てられるからね、あのそれはいいんですけど、それでねやっぱりね7、8千万とかしますからやっぱり、
1: うん、
0: まあ確かに都内は ね
2: もうそれでも仕方ねえなと、あの狭その狭小敷地でどうやって建てるかって、うん、そういうのを楽しむっていうのも、うん、またねあのデザイン性があっていいんですけど、深谷で7、8千万かってなると
0: 、いや手出せねえっすよ本当に。
1: そう
2: かって思っちゃいますよね。
1: そうですね、
0: しかも私平屋狙ってたん。
1: あですね、だからそうなるとね、ちょっともこれも申し訳ないですけど、深谷のいろんな例えばなんとか工務店って言ってこう、
0: はいはいはい、
1: 地元の建設業界じゃないですか、
0: うん、
1: でそれになるとまず資材、まあ、注文してから資材集めてってなってるけど、うん、どうしてもねやっぱ積み上げて高くなっちゃうんですよね。その点ねハウスメーカー今リクシルの話しましたけど、うん、
0: はい、
1: そういうところとかっていうのをどうせ使うからっつんで、うん、パッケージ住宅ですから、そこのところっていうのは幾分か安くなるんで、やっぱ他だったら建てるもの作ると5000

0: 万しちゃうところが、そういうところだと、まあ、うちだったら3000万で建てられますよ。そうなるとそういうのが独り勝ちしちゃいますよね。
1: まあね、だからユニットだからね、ストックも多いですし、そんなに多くないかもしれないですけど、まあ、ユニットだからね、だからもう、はい、それでもうステージ決めちゃってるからね。
0: そう
1: だからまあどっちにしても今からの方は結構
0: きついですね。
2: いいですか、いいですか。
0: そうですね、
1: まあ、それも時代の流れだからね、そういう時もあるんですけどね。
2: いや、最近その家についてよく考えるようになったんですよ。賃貸で行くべきなのか、うん、持ち家で行くべきなのか、うん、それともマンション系で買うっていうかさ、一戸、うん、建てじゃなくてマンション系にするのかって、うん、選択肢を3つ今考えてる。
0: 税理士的に言えば土地はね、場所をよく選んだ方がいいと思いますよ。
2: うん、そうだよね。
0: 例えば3000万で買いますよと、はい、で建物がまあいくらかな分かんないですけれど、うん、土地3000万でやって売るときにやっぱ人気がないところだと1800万とかね、下がっちゃうんですね、うん、でそうすると財産下がっちゃいますから、うん、場所が良ければ3000万で買った土地は3000万で売れるんですよ、うん、もっと高くなる可能性もありますし、うん、でそうすると3000万一旦お金払ってるんだけど、それ財産ですから、うんうん、あんまりね、いや今の値段考えるとちょっとこうなんだ、建物一緒なのに土地はいいところは買えないなと思ったとしても、売り放すときに考えれば、うん、まあ、土地はね比較的やっぱ売り放しやすいところを選んどいた方が資産価値が減らないで済みますよね、う
2: んうん、結論売るって考えてるから、最終的には何でも車だって売るし、
0: まあ、まあ、そうですよね、
1: まあ、リセールバリュー考えるんだったらね、
0: ナクさんの話からどんどん土地の話になってちゃって遠くなってちゃいましたけど、
2: そう、私の、まあ、そういうところを土地の話をして、
0: 結局だからそういう社会不安を引き、ね、起こす話題ではあるってことですよね、うん、今回ね、
2: まあ、ちょっと今のところね、6月にまた改善っていうような情報まだないですけれども、うんうんうん、まだこういう状況が続くなっていう感じ、ナクサ不足で、はいはい、
0: クリティカルに何が解決すればいいんですかね。まずホルムズ海峡、それともウクライナですかね。
2: 原油普通に通常通りの流通ってことですよね。
1: まあ、やっぱりその、そうですね、ここがここというかね、友好関係が継続維持向上できるかっていうところの保証ですよね。
0: まあ、そうですね、
1: まあ、あそこに踊らされてますよね。
0: まあ、そうですね、うん、あとはもう技術革新ですかね、
1: うん、だからあとはね、じゃあナフサがダメだったらバイオの方に切り替えるかとかっていうね、あ、うん、まあ、見方考え方もあるかもしれない。
2: 同じようなね、大変えってやつですね。なので、まあ、我々としては過剰な情報に惑わされずに
0: そうですね、
2: って感じかなって、買い占めとかね、そういうのはしないようにって感じですね。
1: そうなんですよ、それでね、そうなんですけど、うん、そうなんですけどっていうのは、うん、いや、さっき家族にね、はい、トイレットペーパー買ってきてって言われたんですよ、
2: はい、
1: なんか買いにくいですよねなんかベルクで僕、トイレットペーパーいやだな、
2: これでも必要なんだからないんだから、それは別に買っていいんじゃないですか
1: 、なんか買いにくいな、はい、
2: はい、というわけで前半はですね、ナフサについて皆さんとトークしてまいりました、はい、この後一旦 CM をお送りした後、引き続き後半もテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。以上前半でした。
3: 深谷市寿町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。

0: ヘルツ FM ふっかちゃん木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございます。前半だいぶ時間を使いまして、うん、ナフサの不足による影響について、
1: うんうん、
0: まさかのね家買うか買わないかとかそういう辺のね、
1: そうですね結局ナフサを話題にしたら半分でしたね言っちゃったけどその話題にね、まあ、あの、はい、紐づいて話してたわけですから、
0: そうそうそう、まあ、ちょっとまた値上げかっていうふうに、もうサイレント値上げですよ、どんどん毎月値上がってんの、
1: うんうんうん、
0: ちょっと怒りですよ私は。
1: そうなりますよね、
0: プンプンですよ、
1: ね、
0: プンプン、さあそんな中後半第2回今後の深谷に期待できちゃう、
1: うん、
0: ことでございます、うんうん、第2回ですよ
1: 回、
0: うんうん、あ前回第1回だから今年度第1回、
1: うんうん、
0: さあ第2回ですね、さっきほど今井さんポロッとおっしゃいました、
2: うん、
0: 深谷7月3日が何の日でしたっけ。
2: 深谷市民の日、
0: そうなんですよ、うん、これね
1: もう1年経ちますか。
2: 去年そうだったから、そうですね、2回目になりましたね。
1: ほいほいほい、
0: 市のホームページにも上がってますけども、うんまあ、ビアフェス深谷2026って形で、うん、7月3日の金曜日に開催する胸がもう上がってて、まあ、イベントの出展者さん募集してますよっていうのが今やってます、
2: うんうんうん、
0: まあ、イベント内容はまだですけども、うん、まず出展者さん、飲食店とかキッチンカーとかの募集を今この収録の段階ではしてますね、
1: うんうん
0: はい、締め切りがもう終わっちゃってるね終わっちゃってますけども、この放送の段階ではだけどこのビアフェスは行いますっていうのはちょっとほぼ確定してます、う
2: ん、あれ場所どこですっけ。
0: 深谷城址公園、
2: あ、城址公園の
0: 方ね、昨年もそうだったかな、
1: うん、
0: だからアルコール飲みながら、
1: あ、はいはいはいはいはい、
0: できます。ビアフェスですから。
1: ビアフェスね、
0: はい、
1: ちょっと駅から離れてますけどね、うん、まあまあまあ、
0: まあ、まあでも、うん、最初はでもあんだっけな、深谷市役所でやられたんですね、ね、
2: 駐車場でね、
0: はい、
2: やったん。
0: そんなビアフェスが1個、そして2つ目、
2: はい、
1: うんうん、
0: 6月にもこの放送行きますけれども、ついに6月の議会が始まるみたいな感じですか。
2: 6月そうか、もうそんな時期になりますね。
0: 議員さんより私の方がスケジュール把握してどうどんな秘書か私はは
2: いはい、そうですね、まあ、6月議会はね、いろいろ議案もありますし、
0: うん、
2: 深谷市議会としてはあの、まあ、多分ですけどね、
0: はい、
2: 執行部というかその例えば議長さんが変わったりとか、
1: うんうん、
2: まあ、副議長さんも変わったりとか、
0: その時期に変わるんですか6月。
2: 深谷市議会の場合はそうですね、6月の第あの2回の市議会で一応
0: 任期1年、
2: まあいや任期は正確に言えば任期は4年なんですけど、まあ、
0: うん、その議長さんとかの、うん、議長の任期も、
2: うん、4年、まあ、正確に言えば4年なんですけど、まあ、あの通例で言えば6月で退任をされるのかなみたいな感じ、
0: ね、か継続かみたいな、
2: まあ、今まで継続っていうのがないんで、
0: あそうなんですか、
2: はい、まあまあ一応1年ごとに交代をさせていただくっていう感じでやっておりましてね、
1: は
2: い、
1: それ結局あの決算報告があってでまあ、3月末で終わって6月ぐらいの時にこのタイミングで報告書が出るから、それ見てじゃあ昨年度はこれでしまい、で新年度っていう、そういうような、
2: なんで6月なのかって、まあ、いろいろ事情はあると思うんですけど、
0: まあ、その前が3月ですもんね、
2: うん、まあ、多分選挙が統一地方選で4年に1回4月にあるんですよね、
0: うんうん
1: うん、
2: だから3月に議長さんが変わるっていうと4月でまた議員選になって、でまた変わっちゃうみたいな感じになっちゃうとあれなのかなとか、いろいろあるのかな、
1: クラスメートも変わるわ、担任も変わるわ、何も残ってないじゃないかっていう感じになっちゃう、
2: そうそうそうそう、だから6月なのかなって感じもしますけど、これはいろいろな自治体はあの議会によって違いますね。
0: うん、
2: あの任期があのルールは4年なんです、
0: はい、
2: 議長さんとか委員長さんとかいろいろね、うん、あのそういった執行部関係の方はね、任期を2年のところもあれば、あの丸4年のところもあれば1年のところもあればっていうのはいろいろあります
0: ね。じゃあ深谷は一応1年、
2: まあ、観光で1年ごとに交代をされてるのがあの今までかなっていう感じですね。
0: じゃあもしかしたらじゃあ次ではその議長さんとかが新しく交代みたいな可能性がある、
2: うん、まあ、まあ、あの通例から言うと変わるのかなっていう感じですね。議長さん、副議長さん、あといろいろなね常任委員会の委員長さんとかね、
0: うんうん、
2: まあ、そこら辺変えてまたこうリフレッシュ

0: じゃないですけどね、こうリテンションしてまた議会をこう活性化したいなっていうね。
1: 単年度制ってそれやっぱいいですよね。その組織が変わって、うん、でまた新しく、さっき言いましたようにさらに活性化っていう目的で、
0: うんうん、
1: 活性化。ただ事業とかがね、なんか単年度制だと引き継ぎがちょっと難しいのかったりする
2: そうなんですよ、
1: ね、それのはあれですけどね、
2: うん、なんでやってんだっけみたいな時もありますし、
0: やっぱねゼロベースになっちゃうならないように、うん、あの政策評価っていうのをあの最近はしてるんですけど、うん、まあ、それでもね蓋開けばゼロになっちゃってるっていう、
1: まあ、
0: ありますからね、ちょっとそれはね、そういうのもありますけどね。
1: 次のその6月の議会でぜひ前回でも取り上げた桜あ、ね、とかね、うんうん、ちょっとその辺誰か取り上げてくんねえかなって、うん、私は思ってるんですけども ね、
0: う
1: ん、
0: ね、う
1: ん、
0: ね、やっぱりこう、うん、でもね最近本当みんな皆さんその話題多いですよね、まあ、あの街中でいろいろね、いろんな方とお会いしてもやっぱ桜が今年は、ね、うんうん、花咲かなくて全然咲いてねえじゃないとかって言ってね、
2: うんうん、
1: やっぱ年々弱ってきちゃうのはやっぱ目に見えちゃうんですかね桜。
2: そうですし、今回はこの近辺で結構リアルな情報っていうんです報告、うんうん、あの、あそこの桜が倒れたぞとか、
1: う
2: ん、あそこのところでなんか何でしたっけ、なんかあのカミキリムシみたいなやつが、
0: ね、
2: はい、出て
1: 首やかなあれですね、
2: やばいぞみたいな、はい、でそういうのが結構今まではソメイヨシノの寿命は何年なんだってって言ったらへーみたいな感じだったんだけど、うんうん、見るといよいよやべえなっていう、うんうん、そのリアリティを持ってこう今、うんうん、あの報じられてるんじゃないかなと思いますね、
0: うんうん、深谷の文化の中に桜を継続っていうんであればしっかりねやりますよ、
2: うん、
0: ね、やんないとね、
1: はい、
0: はい、と思います、
1: はい、というわけでですね、後半はですね第2回今後の深谷に期待すること、この後の深谷の動きについて特集してまいりました、はい、さあここで1曲お送りします。ここは今井さんのリクエスト曲、
0: はい、カモン達夫で名残寿司。

0: ここからは打って変わって丸々の独り言。今回は重雄さんの独り言。
1: はい、前に田部くんが来た時にちょっと話した内容、うん、でちょっとね今後のねこの何ですかね独り言をちょっと示唆してる、はい、あこういうのも面白いなと思ったのが
0: あったんですけど
1: 、うん、あの深谷に路線バスを路線バスじゃねえや あの路面電車か、はいはい、をやったらどうだろうな、う
0: ん、路面電車
1: そうそうそうそうっていうんで路面電車だからできたらいいと思うんですみたいな、うん、それ
0: どこ引く？
1: 深谷駅の方からあのなんだっけ
0: テラス
1: ビクタートルの方とかあっちの方川本の方まで行くような花園の方まで行くような感じ、ま、
0: 縦に
1: そうそうそうそうそう、まあ、これがね、まあ、豊里の方から、はいはい、ずっと引っ張ってきてもいいんだけど、まあ、実は埼玉とかっていうのは結構、うん、なんていうか大宮から伸びるラインは結構充実してるんだけど、うん、その行った先の町を結ぶ縦のラインっていうのはないんですよね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、確かにねバスぐらいですもん、
1: う
0: ん
1: そうそうそう、まあそれを踏まえてというわけじゃないけど何かこう田部君がその時言ってた文脈で言うと、うん、去年はいろんな役をやっていたんで、いろんな都市に行ったんだと、
0: うん、言ってたね、うん
1: で栄えてるところと元気がないところがあって、うんうん、栄えているところの条件として路面電車があるというようなことを法則をねこれがねどんぐらい信頼性に足りるか分かんないんだけれどもう本当 N イコール1ですから
0: いやあの子は結構行ってましたよ
1: いやもちろんもちろん、
0: ね、もう日本全国行ってないところは2つの県しかねえとか言ってたそれぐらい行ったみたいですよ、
1: ね、いやもちろん行ってそれで見たんだと思うんだけど、はい、栄えてるところには必ず路面電車がある的なことも言ってたんだけどそれの法則性がどんぐらいねこう主観が入りすぎてどんなもんだか分かんないけど、
0: まあ、路面電車ならぬ北から南まで結ぶ
1: まあまあ深谷で適用するとそうなんでしょうね
0: あればってことですよねそうそ
1: うそうそうで俺がね、まあ、今回の話でねこの路面電車は言いたいわけじゃないんですよ、うん、深谷に路面電車ができたらどう思いますみたいなそういうなんか提案型の何かこうもしもこうなったらどうするっていうようなやつをあこれなんかこう使えるなと思ったんで独り言でもしもシリーズ
0: 前やいつかやってませんでしたっけ、
1: まあ、なんかもっと具体でそんなどう思いますみたいなやつはあったけど、はい、なんかもしもシリーズみたいなやつでもねなんか面白いんじゃないかなかと思って、はい、もしも例えば、うんまあ、東芝の跡地にララポートみたいなやつが来たらみたいなね
0: 行く行く行く行く、
1: ね、どう思いますみたいな、ねうんうん、商業施設、まあ、でかい商業施設、う
0: んね、でもあそこ半分決まってるんですよね確か
1: あそうなのね
0: なんか
1: あそれ言ってたんだ
0: ニュース出てた、
1: ねうんうん、で割とこう広いところの空き地ができて、うん、何できるんだろうなとかって思ったら、うん、ドラッグストアみたいな
0: 深谷どんだけドラストアあんのって感じ
1: そうそうそうそうで実際にね分かるんですよ近隣で利用している人の、うん、あの声というか聞いたりすると、はい、割とやっぱ深谷高齢化が進んでいて
0: そうね、う
1: ん、で お年寄りはいるけど若い人が一緒に住んでないと、うん、ってなるとご飯を作るっていうことをすると結局余っちゃうんですよね、
0: うん、
1: お惣菜とかを1人分買ってきて、うん、もしくは2人分買ってきて、うんうんでちょこちょこ食べてとかっていうようなやつが近くにあるってなると意外にだからドラッグストアとかってね非常にねこのバランスのいいものが置いてあるらしい。
0: はあ、一人分のお惣菜ね。
1: そうそうそうそう。
0: これ新規事業いけんじゃねえかなとか思うな。ちょっと、うん、そうそれはありだな。
1: そう結構ね、うん、まあ大きい例えば洋菓子、はい、アリオとかにあったり、はい、餃子とかいろんな種類あるんだけど、はい、餃子買うとこれ家族4人用なん。
0: はい。うん、こんないらないよね。
1: こんないらない。しかも余震波食べられるとすると、はい、私餃子で終わっちゃうみたいな。
0: 一人分のね、
1: うん。そういったところをでしかもこうもう何か来る。車のなんていうんですかね、そういう免許とか、うん、そういうのを返しちゃったりすると、うんうんうんうん、自転車で行ける距離に、うん、なんかそういう一人分のお惣菜とか一、うんうん、人分の必要なものが買える、うん、あの商業施設というとおかしいけどそういうものになるとやっぱほどいいんですよドラッグストア
0: ウェルシアとかもそうですし移動販売してるんですよ、はい、市が補助してんかな、
1: はい
0: 主に自治会館を中心にやってるんですけどそんな感じかな、
1: そんな感じだから薬直帰とかもねまた薬直帰こっちもとかと思うけど、うんうんうん、あの距離とこっちの距離考えるともうそんなにいらないけども何か言うても一流企業ですから
0: でも最近そのドラッグストアの中って日用品とかじゃなくてさっき言った野菜とか惣菜とか結構近い

0: てますよ、あ、そうそう、あれみたいな。
1: だから多分そういうところがあって、だからそういうところで賞賛があるから、うん、多分新しいところ、
0: は
1: い、
0: 入れてんでしょうね。
1: そうそう、何百メートルっていう感覚なんだけどこっちに立てるとかっていうことになってる
0: んだと思う。やけに深谷多いから、
1: そうそうそうそうそうそう、なんかドラッグストアの話になっちゃうけど、まあそれでいきましょう今回もね、はい、まあそういうのがあるからいろんなとこあるけれども、結局だけどこういうの欲しいなっていうのはね、必ず深谷市民の中では多分あると思う。だからがっかりしてるんだと思う、逆にね。
0: 路面電車、
1: うん、ララポートあったらいいなと思うんだけど、ララポートあるとあるでまたなんかいろんなね問題も引き起こしたりもするんだろうけど、
0: アウトレットあるしなとかね。
1: そうそうそうそう、もっと言うとアリオあるしなみたいなのとかね。何だったらいいのかな、何かこうね、ただの商業施設とかじゃなくて、なんかテーマのある商業施設みたいな。
0: 今後の深谷に期待してんじゃん。
1: そうそうそう、そういやというよりも
0: 延長戦じゃん、
1: あの妄想してる、何が何だったらいいんかなみたいな。
2: 新幹線止まってほしいし、
1: ね、そうね、
0: あのねお隣止まってんのに。お隣の市は
1: なんでこの各駅停車感は、
2: せっかくほら千元山ほら再整備するんだったら、うん、なんかね熊谷ビッグタートル、
0: はいはいはい、
2: 本庄五段みたいな、止めてほしい、
0: 電車関係で行くと籠原止まりに毎回泣いてるんですよ。
1: まあね、籠原あそこ駅が、駅じゃ基地があるからね。
0: そうそうそうそう、ね、で全部電光掲示板籠原止まりの時絶望ですからね、はい、みたいな。それをちょっとね、
1: はい、終電深谷っていう線があるの知ってる、
2: ね、ありますよね、
0: あれ始発もある、
1: 始発もある
0: あるよね、
1: 朝7時
2: 7時
0: だから、なんてレアなんだろうと思った。
1: そうそうそう、帰ってくる時も大体ね19時何分かな、だからそのぐらいで深谷、ね、始発深谷、
0: 二度見するよね
1: 深谷って、
0: ね、深谷って
1: そうそう、で 前よ、あれ高校の時、ごめんなさいね、全然違う話やけど、あの1番線2番線3番線ってあって、ね、2番線が高崎行き
0: なの
1: ね、うん、で俺はいつも高崎に高校行ってたから、うん、あの深谷からでそっち使ってたって、うん、で7時1分発っていうのが深谷発なんです、
0: うんうん、あったんかあった気がする、
1: そ3番線止まるんだけど、うん、それ普段行かない時間だから
0: 3番線使わないよね、あんまりね、
1: そうあんまり使わないけど、うん、使う時があるのよ、
0: うん、
1: でそれで、うん、友達と待ち合わせして行くはずだったんだけど、ギリギリになっちゃって慌てて、あ遅れちゃう遅れちゃうと思って階段を降りたら右にも左にもあるんだよ電車が、あれ俺どっちと思って一か八かで3番線乗ったら、うん、違うって言われて、うん、なんか、うん、
0: 何に言われたの、
1: あの2番線に乗ってる友達からしげそっちじゃねえとかって言って入ろうとした足をいきなり引っ込めたもんだから、あのホームと電車の間に足滑らして
0: 大惨事じゃん、
1: 落っこちそうになった
0: 、まあ、下りと上り間違えたってことっす
1: よね。そうそうそう、だからその時は2番線3番線に降りた時に同じホームに、だから右にもあるし左にもあるしっていう、そういう状況、
0: あれ上りの方っすもんね、
1: そうそうそうそう、3
0: 番線
1: なんとそれがね7時1分です。
0: 何魔の時刻みたいに言うんじゃない
1: よ。いや、ね、高校の時と同じ時刻かどうかの分からんけれども、あ、まあ、そういうこともありますね。ですごいはちゃめちゃな話になりましたけど、そろそろ時間になりますかね。
0: 時間になっちゃった。電車の話よ。
1: そうそう。けどね、やっぱこう、こう
0: もしもしですね。
1: そうそう。今後ね、はい、さっきのは家の話じゃないけど、車買うのも高級になっていくと。で、そうするとね、うん、あのカーシェアみたいなやつが現実味を帯びてくると。
0: そ
1: うだね。
0: はいはいはい。
1: で、そうするとカーシェアでなると持たない人はどうやって移動するのってなると、路面電車とかっていうインフラっていうのは
0: 電車ね。
1: 意外にもね効果的だと思います。うん、それにお金を出すかどうかっていうのはね、まあ、その自治体の、ね、判断によると思うんですけれども、
0: 深谷は車社会だもんね、この辺の地方になるとね、だ車を持ってない人がってことですね。
1: そうで、高齢者も、ね、増えてくるし、はい、
0: そうだね、足腰がちょっとね、
1: で車も買えない人も増えてくるし、
0: うんうんうん、
1: ってなると俺は、ね、田部君の路面電車施設、ね、いいと思うなと思いました。
0: じゃあ路面電車を今後の深谷に期待するってことですね。
1: そうそうそうそう、まあ、もしもシリーズのはずだったんだけど、結局路面電車に戻ってきてしまいました。
0: まあいいんじゃないですか。はい、というわけでここまではですね、まるまるの独り言、今回は茂雄さんの独り言もしもシリーズとしてお送りしてまいりました。最後は私マーガレットのリクエスト曲です。夏ということでね、この曲をお送りしましょう。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: 谷市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 1時間にわたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回真面目にね、直樹さんの話もしましたけれども、
2: はい、

0: 最後はですね、もしもシリーズということで、うんうん、もしも深谷にこんなのがあったらということで大いに盛り上がりました、
1: うんうん、そうですね、ちょっと可能性のあるこうシリーズかなと思いますね、今後ね。
0: 可能性ありますか、大丈夫ですか、今さ、可能性ありますか、路面電車。
1: 路面電車じゃなくて、もしもこれがあったらみたいなね、そのもしも、はい、もうでも何でもできますもんね、
0: はい、まあ妄想ってことです
1: ね。そうそうそう、空港が近くにあったらみたいな。
0: 空港いいな、うん、空港いいわ、
1: ね、そういうヘリポートがあったりとかね。
2: なんかでもドローンがね、成長したらできそうですけどね、う
0: ん、ドローンなんですか。
2: ドローン空港、
0: ドローン空港何に使うんですか。
2: え、ドローンタクシーとかなんかできちゃったら、
0: ドローンに乗るの。
1: 乗れる。今は、ね、だからあの航空法的にも行政的にも今許可が下りないんで乗れないけれど、いや、 やっぱ実現させようとしてる国とかもあるらしいから、ね、
0: それはやっぱ自分で
1: 操作なのか、なんかマップじゃないけど、どこどこっていう風になると、
2: まあね、ワンマンでなんか理由っていう、
1: 行けちゃうから、
2: うん、連れてかれんじゃん。
0: あ、まあ、空飛びてえなみたいな感じですか。
1: じゃあ、まあ、あるし、だって場所が決まれば、だってマップいらないから、本当で言うとね、まあ、道だってずっと直線できるんだもん。
0: う
1: ん、
0: まあ、工事してようが何でよ関係ねえよって。
1: そうそうそう、行ける。
0: それいいね。
1: そうそうそう。
0: そんな話楽しいじゃん。
1: そうそう、だからもしもシリーズ
0: 次ももしもシリーズでいくかもしれないってことでね、うん、はい、ぜひお楽しみにしてください。それでは本日はここまでとなります。担当は私マーガレットと
2: 今井圭一郎と
1: 福島茂雄でした。
0: それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバイ。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りしました。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。
2: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
4: こんな感じ、
2: 知識教養番組です。
4: そんな感じ、
2: いえいえ、健康番組です。
4: なんなん、
2: 家族団らん番組です。
4: 嘘だ。
2: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
2: レボリューション。
0: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

はい、どうも、とあけたまイエーイ、めっちゃホリデーありがとうございます。5月の7日、あ、7日じゃない、5月の27日ですね。夜9時を回りましたね。おっと、夜です。もう気がつけば夜でございますね。ね、180

3回目になりますかね。パンダの深い話という番組です。どうぞよろしく、どうぞよろしくお願いしますね。ということで、始まりましたからね、よろしくお願いします、ね。いやー、もう最近はね、本当にね、暑くなっちゃって、困ったもんですね。こんなに暑くなりましたか？なんかね、エアコン問題とかあるでしょ、27年エアコン問題みたいなニュースで知りましたけども、安いエアコンが買えなくなっちゃうぞ来年からみたいなね、もう急にだね。まあまあ、もう全然急にじゃなかったのかもしれない、黙ってたのかもしれないけどね、ここ数年前に決まってたんじゃないそれっていうね、言わねえんだみたいな、そうギリになって言うんだみたいなね、まあ言ってたんかもしれないけど、まあ分かんないですね。まあ、いきなりエアコンも壊れるなっていう想定はしてないからね、そうなんですって。来年からその基準がね、そのエアコンのね、なんか、なんか電気の消費量のなんかそのね、性能を良くしないといけないから、もう高いエアコンしか売ってねえみたいになっちゃうみたいなね、あるそうです、大変ですこれは、ね、壊れないでしばらくって思いますね。ただね、新しい基準の方が電気代がすごく安くなるみたいなね、ただ元取るのに何年かかるのかなみたいなね、今の安いエアコンのみたいなね、まあちょっとその辺ちょっとあんま詳しくよく分かんないんですけども、そういう番組ではないので、あのまたそういう番組を聞いていただきたいというところでね、 FM ふっかちゃんでもいろんな番組がありますから、その辺こう深くこう掘り下げている番組があるかもしれません。エアコンの27年エアコン問題を切り込むみたいなね、この番組はそうじゃないかっていうことを具体的にはちょっと今言えないですけれども、皆さん FM ふっかちゃんもね、いろんな番組がありますから楽しんでいただきたい、そう思っておりますね。深谷市で聞いてる方はもう全然もういいね、いつも通りで OK ですけども、またね、深谷市外の方、リスラジというアプリがね、ありますから、まあ深谷でも電波がちょっと入りづらいなっていう場所がもしあったとすれば、リスラジで聞いたら綺麗に聞けるから、他の番組も聞けるし、ね、局地方のね、そういうのもね、楽しいですから、まあ、もしよかったら、リスラジもチェックしてみてください。番組スタート。はい、ということでね、よろしくお願いいたしますね。はい、先週ですね、言っていたんですけれども、状況ボイスさんからお手紙が2通来てたよということで、先週はね、もったいないんで1通しか紹介しませんでした、最初のね、で今週はね、2週目というか2通目、2週目の2通目、2通目の2週目、どっちがいいのかちょっと分かんないんですけども、お手紙が来ております。読みたいと思いますね。ちょっと前なんでタイムラグ的なものがあるかもしれません、その辺は申し訳ないです。はい、リア川野田さん、ビビちゃんへ、ということで、いつも楽しく聞いてます本当ですとね、誰も疑ってないんですけどね、ありがたい限りでございます。最近はトム・クルーズの流れ飽きちゃったのかな、こっちは全然飽きてないんですけどもわかんない。でもリスナーさんが飽きてるかな、どうなんですか。俺は全然全く飽きてない、もういつも通りに毎回やってやろうかなっていうね、やってるぞっつって思ってるんですけどもね、ご本人が飽きちゃったかもしれないひょっとしたらトム・クルーズです書いてないな最近、ということで、ビビちゃん出産おめでとうということでね、今回もビビちゃんの方はちょっとね出ませんけれども、まあお子さんがね、まだね、生まれてばっかりなのでね、まだ1ヶ月、これから2ヶ月になるのかなっていう感じですね。はい。もうすぐ2ヶ月みたいな感じかな。っていう感じなんで、まあね、まだちっちゃいんでね、この、お家から出るタイミングもなかなか難しいっていうね、ことですね、またその辺、スケジュールが合えばねっていうことで、ぽっくりまるさんからもね、コメントをね、いただいていて、ビビちゃんのね、ガハガハ笑いがね、楽しいですと、癒される、楽しいですということでね、あるんですけども、ちょっと今日もちょっとね、またね、いないんですけども、そちらでですね、おめでとうということで、お祝いの花束を折りましたということで、折り紙をね、一緒に同封していただきまして、いつもね、折っていただいてるんですけども、本当にね、本当何これ花がお花が3つ入ってるという感じになってます。これ葉っぱとかもね緑だし、まあ、お花も赤と

ピンクでリボンがついてたりとかね、これ何枚使ってるんだろうっていう感じでね、わざわざ、ね、追っていただきました。ちょっと YouTube 版の方はちょっと画像を、ね、今見せてたりするんですけどもね、ラジオなんでちょっと伝わらないんですけども、上手に折れてます、素晴らしいですね、でそちらとあと食

その辺のことは、どうだろうな、オッケー、オッケー川ラジオかビビログチャンネルって YouTube 本人ねやってるんで、そっちの方でなんか、このリアクションというか、このありがとうございます的な感じとか、こんな感じだっていうのを多分動画を撮ってねって言っときますんで、ね、せっかくいただいたからね、やっていこうというね。そうなんですよ。俺らのね、ちょいちょいイベントとか、こう、行ったりとか、こう、なんか、ね、出させていただくと、こう、いただいたりするんですよ。で、めちゃくちゃありがたいんで、もうね、いただいて、そのまま食べて終わるっていうのももったいないんで、せっかくなんで、こう、動画に上げたりとかして、宣伝にちょっとでもなればなと思って、ね、いただいたんでね、ということをやったりたりするんで、ね、本当ありがたいかけど、この間もね、お魚をいただきまして、これはね、なんだっけ、もう、日にちで言うともうちょっと過ぎちゃうんですけど、5月の17日ですね、ハム基地企画主催の彦太郎さんという歌手の方がいるんですけども、道の駅を巡って、歌手活動な歌を、こう、歌と元気を届けるみたいな、ね、歌手の方がいるんですね。彦太郎っていうね、彦太郎じゃないですよ。アイハンバペンの方じゃなくて、彦根市、の、彦太郎みたいな、ね、言ってました。そういう歌手の方がいて、彦太郎さんのライブっていうことでね。で、それで俺は、まあまあお手伝いで MC みたいなので、やらせていただきました。これね、毎回ちょっとイベントで言ってますけども、千葉県の富里市の、末広農場さん、っていうね、ほら、地元の野菜売ってたりとかするような感じの場所です。そこで、歌を歌ってね。で、前回のハムハムフェスティバルに出てた、三線、沖縄の。あー、いや、みたいな。ティンティロ、ティンティロって、なんて言うんだろうな、三味線みたいなね、楽器を持ってる人。で、なんか、コラボして演奏するということで、やってましたよ。うん。まあ、俺は歌はね、やんないんで、まあまあ、喋りで、MC でさ、なんか、つなぐみたいな、そういうね、ことをやらさせていただきました。ね。まあまあ、すごく楽しいライブで、で、芸歴もすごく、彦太郎さん長いんじゃないかな。なんかすごく活動、でもあれだ、7年目って言ってたかな、その、道の駅を回るのに。なんか自分で、その、道の駅に電話して、なんか道の駅マップみたいな本があるんですよね、全国の。で、それをなんか持って、電話帳みたいにして電話して、OK が出るとそこの道の駅に行って、その、歌を歌ったりするみたいですよ。車で、車中泊だって言ってましたから、大変っすねっつって。しかもね、俺が行ったのは17日なんですけど、16日もやってるんですよね。2日間やってて。で、1日何時間歌ってんだろうなっていうね。だいたい始まったの10時ぐらいから、朝の10時ぐらいからリハーサルみたいなので、音合わせみたいな感じで始めて、で本番は1時なんですよ。昼間のね、13時。俺だから8時に駅に待ち合わせてて、そっからずっとすることないんですよ。俺は喋りなのね。歌関係ないから。本番が13時ってことで。どうしようかなーってね、動画撮ったりとか、うとうとしながら、いたんですけど、まあまあまあ、周りをね、見て、お話をしたりとか、多少ありましたけど、まあまあ、そんな感じでね、一日やらさせていただいて、楽しい感じでした。ねえ。こうやって、活動してる方もね、地道に活動してらっしゃる方もいるんだなと思ってね。うん。いやー、ね、同じ年だったんですよ。うん。ねだから元気に活動しててね、うん、よかったっすって、彦太郎さんはね、僕たちは、同じ年で頑張ってます、よろしくお願いしますとか言うけど、いや、俺ね、年齢非公表にしてるんですよ、つって。ね、言いながら。まあまあ別にいいんですけどね、言ってもね。という形でね、頑張ってますのでね、彦太郎さん、よろしくお願いします。今はどこ回ってんでしょうね。うん。まあね。そんな活動をしてらっしゃる方ですね。そんな感じの人と、ね、イベントをやりました。今度いつイベントをやるかわかりません。あ、でも31日かなんかにね、また、俺はハムキッズさんと YouTube 撮りにちょっとね、別のイベントに行きますけれども。ね。それはまた、

別の機会にという感じでございます。今日はドラゴンクエスト、ドラクエですね、ドラクエ1ですね、発売日ということでね、まあ何年、ま、何十年前だこれは、ちょっと日その年数は調べなかったけども、でもちょっと前にスイッチで、任天堂スイッチでなんか リメイク版みたいなのができましたよね、なんかね、かっこよくなっておしゃれになっちゃってね、でもストーリーは一緒なんでしょっていうね、なかなかね、ドラクエも俺もやりましたけど、そうだね、やってもそっか、はプレイステーション版までかな、PS2 とかになったらもうやってないですからね、まあそんな感じでね、歴史は長いですからね、まあ、もう俺はドラゴンクエストと、何、そうだね、ファイナルファンタジーとかあの辺はもうそうですね、プレイステーションまでかな、2になっちゃうとあんまりやらなくなっちゃいましたよね、ちょっと大人になっちゃったんでね、やる暇がなくなっちゃうんですよね、あれもね、レベル上げとかね、ずっと やり続けなきゃいけないからね、まあそんな感じでちょっと喋、ね、りたかったんですけど時間がなくなってきました。今日はですね、先週の、状況ボイスさんのリクエストがございましたのでそちらをかけたいと思います。ウルフルズ遊ぼうです、聞いてみてください、どうぞ。

はい、ということでね、ウルフルズ遊ぼうでしたね、こちらはですね状況ボーイさんからのリクエストでございました。チェリーがね長くやりすぎたのでもう今週はもうすぐですね、次の週にはもう、流させていただいておりますね。ありがとうございますね。ウルフルズさんはねずっとかけたいなと思ってたんですよ。ただやっ

0: っぱりね、ウルフルズさんも名曲がねいろいろありましてね、なかなかねどれがいいかなつってね迷っちゃうさ。ガッツだぜよもうね、皆さんね、もちろんのこと、まあ他にもね、あ、そうそう、俺はね、いい女とか、あの辺の曲とかね、かけたいな、みたいなのもあったんですけど、まあまあ、そうだな、またタイミングがな、とかね、どうかな、なんつって思ってた間にね、早速、状況ボーイさんがね、いい感じで、ウルフルズさんをリクエストしていただいたんで、ここは一丁、やったるぜっていうことで、かけさせていただきました。ありがとうございます。ね。はい。っていう感じです。はい、あとはですね、あれですね、深谷情報っていうほどの情報でもないんですけれども、深谷市はですね、道の駅が多いんですね。さっきあの道の駅、あ、彦太郎さんはあの肩書きを、道の駅王子って言ってます。そのなんか今まで130何箇所、道の駅を回られてるということで。道の駅王子彦太郎ですっつってやってました。で、まあまあまあ、もちろんね、深谷にも、深谷だって道の駅3つもあるんですよ。多くないですか？岡部、花園、川本ね。3つありますから、まあ、彦太郎さんも電話して、ここやっていいよってもし言われたら、来るかもしれません。どうなんでしょうか。ちょっと俺はよくわからないですけども、そういうところをね、彦太郎さんもなんか探してるみたいですから、なんか、ね、これからはね、多分暑いからだと思うけど、北海道から下にどんどん行こうかなみたいなこと言ってたからね、どうなんでしょうか。今度でも群馬でやるみたいな言ってたんで、ね、ひょっとしたらね、深谷市でも、やってくれるといいなというね。やっぱね、ご自身の曲もね、やっぱ CD 出したりとか、いろいろあるんですけれども、やっぱ、知ってる曲、なんか、有名な曲をね、歌ってるのを聞いたりとかするとね、やっぱね、歌もいいもんだな、みたいな感じになりますから、昨日はね、だからその、渚さんは三振をやってたんで、沖縄の歌みたいな、ね。シマンチュの宝とか、あの辺とか、海よってやつなんだっけ、もちろん名前忘れちゃったけど、そういうのを歌ってましたよ。それでね、風がふわーって吹いてると、なんかね、千葉県の山の方なんですけど、なんか、あ、沖縄にいるみたいだな、みたいな、リゾート感が漂うな、みたいなね。だから三線ってすごいな、なんか、なんかそのいい感じになります。やっぱああいうとこでね聞くとね、歌っていいなっていうね、沖縄に俺は行ったことないんですけど、沖縄に来た気分がするっていうね、気もするしね、ちょっとわかんないですけどね、いやもうね、そんな感じでね、来てもらいたいなということで、今回ちょっと特別にちょっとやってみたいことがありまして、ちょっとこちらを聞いてみてください。どうぞ。
1: はい、どうも東京の方、いやーめっちゃ多いね、ありがとうございます。今日は、ですね、彦太郎ライブ、
2: はい、
1: やっていただきました。
2: ありがとうございます。
1: 自己紹介すいません、お願いします。
2: はい、滋賀県の彦根出身の彦太郎と申します。皆さんはじめまして。普段は、道の駅王子をやっております。王子様をやっております。全国の道の駅を回って、ライブしてます。今、138箇所です。
1: すげえね、はい、もうちょっと片付けちゃったんですけどもね、地図ね、はい、出してて、
2: はい、
1: たくさんいろんなところを回ってらっしゃるということで、
2: 今日はご縁をいただきましてありがとうございました。
1: こちらこそです。今日だってどれくらい、何時間、だいぶ回って走って歌ってましたよね。
2: はい、
1: めちゃくちゃ。
2: いつもめちゃくちゃ歌ってます。
1: いや、やっぱ常に歌ってるからですよ。喉とかも全然ね、最初にご挨拶した時からも。
2: そうですね。
1: やっぱお強いんですよね、やっぱ歌ってらっしゃるから。
2: ありがとうございます。
1: もうね。で、紅白を目指したという
2: そうです。はい。
1: あとは、あれですよね。YouTube をやられてらっしゃるということで、はい、で彦太郎チャンネルでしたっけね、
2: 道の駅王子、 彦太郎チャンネルと申します、
1: はい、
2: ぜひ検索してみてください。
1: そちらで歌を歌っていい、

0: 歌を歌ったり、はい、道の駅の紹介動画を、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 全国のを上げております。
1: あ、そっか、そこの歌っていったところの道の駅の紹介も、ね、じゃあ今日みたいな、
0: はい、
1: あの末広農場さんみたいな感じでこう歌のシーンと、また、ね、
0: はい、
1: 今日あれ韓国さんのところでクレープのやつは撮ってないかな。
2: 撮りました。
1: あ、撮った、ね、でもじゃあそんな感じでいろんなことで ね、うん、撮られてらっしゃるけど、ね、
0: はい、
1: あ、よかった、なんか楽しそうですね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひ検索して、で、あとはあれですね、 CD も出されてらっしゃる。
0: そうですね、うん、CD はあの、手売りにはなるんですけども、
1: ほうほう、
0: 5枚ぐらい、今まで出しておりまして、
1: うん、
0: 1曲だけカラオケには入ってる明日に向かってっていう曲もこうあります。
1: カラオケ、
0: はい、はい、
1: あ、じゃあこれはもうあの、曲は YouTube でも聴けたりとかは、
0: 僕のチャンネルでは聴けるんですけど、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあそこで聴いてカラオケで歌っていただくという。
0: そうですね、
1: はい、いいですね、盛り上がっていただきたいです。
0: ありがとうございます。
1: はい、で、近々の予定とか、
0: ここのね、末広農場さんの次の週は群馬県の草木ドライブインさんに行きまして、
1: う
0: ん、あとちょっと一旦滋賀の方に帰りまして、
1: うん、
0: 今度8月2日が私の誕生日なんですけど、
1: う
0: ん、その時に滋賀県の、うん、東近江市の大使ホールというホールをお借りしまして、うん、地元の滋賀県 の、 プロのサポートメンバーを呼びまして、バンド編成で、その日はバースデーコンサートという形で、やりますので、全国からこう見ていただければなと思います。
1: バンド編成なんですか。
0: はい、いつも一人でやってるんですけど、うん、その時はもう生バンドでダイナミックな演奏で楽しんでいただこうと思ってます。
1: へえ、そうなんですね、はい、なんか一人のなんていうと弾き語りみたいのとはまた別で。
0: そうですね、
1: あ、そういうのもやられるんですね、
0: はい、
1: あ、幅広いですね、
0: はい、
1: すごい感じで、なんか今年の予定とかあるんですか、また大きい予定みたいな、今年中にこんなことやるぞみたいな。
0: そうですね、うん、そのバースデーコンサートが終わった後はまた東北とか関東とか北海道の方とかも、うん、まあ引き続き道の駅を全国回る中で、まあ、いろいろ、いろんな方と出会いながら、
1: はい、
0: 紅白に向けてですね、
1: はい、
0: 頑張っていこうと思っておりますので、あ、
1: はい、
0: まあ、テレビ局の皆さんとか、
1: はい、
0: そのスポンサーになってくださる方とか、なんせ、まあ、応援してくださる方を、
1: は
0: い、たくさん募りたいなと思っております、
1: ね、はい、ですよね、
0: はい、
1: はい、ということで、とりあえずもうこの気になった方はまた、ね、YouTube なんで YouTube の方
0: 検
1: 索かけていただけると助かります。
0: はい、
1: はい、道の駅王子
0: ピコ太郎ですね、
1: はい、検索かけていただきたいと思います。
0: はい、
1: 今日はありがとうございます。お疲れなのでね、いっぱいたくさん歌っている
0: ので、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: またお願いいたします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 神田さんもこれからも体に気をつけて頑張ってください、はい、
1: お互い頑張りましょう。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。またお願いします。
0: お願いします。
1: ありがとうございました。

はい、ということでね、ちょっと一旦ブレイク入りましたけれども、彦太郎さんとのおしゃべりをちょっと流してみました。ありがとうございます。ちょっと音があんまりね、スマホで撮ってるんで、あまり急に音質がすごく、なんだこれ、聞きづらいなってなっちゃったかもしれないんですけどもね、こんな感じで頑張ってる彦太郎さんでございました。いつかね、まあちょっと許可が下りなきゃいけないみたいですけども、ちょっと前に多分群馬には来てるんですね。はい、それなんでまた、深谷の近くには来るかもしれないですし、リスラジで聞いてらっしゃる方は、お近くの地元の方にやってくるかもしれない。上京ボーイさんが住んでいる、宮城県の方は確か、なんかね、地図を持ってたんですよ。あの、行った道の駅のことが書いてあるんです。東北方面は行ってないんですね、やっぱりね、滋賀県の人なんで、ね、やっぱ関西系の方面がやっぱ多くって中心でね、関東はね、本当関東

0: そうです、東京もこの間どうだって言ってたんで、あの東北方面あんまりない、北海道あるんですけどみたいなね、うん、なかなか許可が下りないのが、あと季節、時期、それもありますよね、多分ね、真冬じゃねえ、ちょっととか、いろいろあるんだろうし、雪でねとか、わかんないんですけど、またそちらの方にも、道の駅の方を行って、あの、彦太郎さんが電話しながら、いいよって やれていいよみたいな決まったら、ね、来るかもしれません、ね、道の駅深谷の道の駅もね、もし関係者の方彦太郎っていう人から電話かかってきたらとか端の方でやらせてあげると、多分もうあのイベントとイベントまあまあね儲かるんじゃないかな儲かるとかじゃなくて、まあ、まあ儲かっていただければいいんですけどねみんなね、俺は全く関係ないからどうでもいいんですけど盛り上がる、と思います、ね、そうなればいいですよね、本当ね、やっぱね聞いてて楽しくなりますから盛り上げる、盛り上げ役みたいな知らない、ね、ちっちゃい女の子もって、ね、手拍子叩いて歌聞いてたりしながらね、素晴らしいなと思って、やっぱそういうね、才能あるなってことで、ね、応援したいなってことでちょっと今日は流しさせていただきました、ということでですね今日はもうそれでなんかほぼ彦太郎さんの話ばっかりして終わりちゃうんですけども、今日の9時31分から YouTube 版ということで、また流れますんでね、よかったらまた今日の放送とはまた別のパターンのやつですね、映像がちょっと俺がただ喋っただけとかありますから、彦太郎さんが喋ってるのもちょっとあるかな、とかね、いろいろありますからもしよかったら聞いてみてください。また来週、さようなら。
1: プレジデントセッション、深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
2: ウィークデーふっかモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら運転中など日常の一コマに聞いて知って得する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
3: ふっか午後月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり

0: 侍で聞き酒オーガナイザーのセノリエと
1: シンガーソングライターのカノンがお送りしております。サウンドボアシスクール酒、本日はゲストに吉田純子さんをお迎えしてお送りしております。さてここから富田ズスピリットということで、このコーナーは富田勲さんの音楽を通してエピソードを踏まえつつ、リスナーの皆さんに富田勲さんを知っていただこうというコーナーです。リエさん、今回はどのようなお話を？
0: 吉田さんは富田勲の取材をしていくつもの記事を書いてくださっているんです。吉田さんを知ったのはある記事を書いてくださっていて、このことは家族だけしか知らないと思っていたんですね、ハワイのマウイ島にある日本人墓地を父はとても気にかけていて、お酒を飲んだ時などにかわいそうだなぁなんて涙を流していたんです。そのことが朝日新聞に書いてあったので、朝日新聞代表番号に電話して吉田さんにつないでいただいたんです。そんな吉田さんに父の話していたことをいろいろ伺いたいと思っています。
1: そんなね、あのエピソードもあるんです ね、
0: なんか最初に父に会った時ってどんなイメージだったんですか？
2: はい、いやもうそれはイメージというか、もうやっぱりね、世界の富田さんですからもうドキドキですよね。で、まあ、さっき申し上げましたように最初にその、ね、糸川さんの曲を聴いてもうグッと入って、でその日にもう、まあ、一緒にあの飲みに行ったというきっかけがありました。
1: すごい、
2: いや本当夢のようでしたけど、でも話せば話すほど、なんと言うんでしょう、富田さんっていう人の、あの本当に心の純粋さみたいな部分、あのこの方の音楽がどこから出てくるのかというのがもう人間から出てくる感じで、なんで純度が高い人なんだろうって、あのそれから実は何度かまたお酒ご一緒するっていう機会も本当恵まれたんですけど、まあ、会えば会うほど本当好きになっていく方でしたね。本当に素敵な方でした。
0: 今回はまずこのハワイのマウイ島の日本人墓地についてお話しいただけますか？
2: は
0: い、
2: もうね、このことはもうそれこそリエさんが一番ご存知かと思うんですけど、私は本当に、何の話だったかっていうのよく覚えてないんですけれども、亡くなる前の年だったんですけれども、今あのハワイにいるっていうのでメールをいただいたんですよね。で、あのそのまあ少し前に1回飲んで、じゃあハワイ行ってきます、行ってらっしゃいみたいな話は飲み屋でしたんですけども、で今ハワイにいて、でその時の話がですね、その墓地の話なんですよ。やっぱりもう昔その移住してきた方々ですごく夢を持ってね、あの油が出るとか石油が出るとか力になって、とても素敵な生活が待ってると思ってきたら、もう全然そうではなくて、現実はまあ、ほぼ騙されたような形になって、非常に辛い生活で、小さい子供もたくさん労働で亡くなってということがあったんですが、で先生があのやっぱり帰ってきたのが、どのお墓もね、その亡くなった方のお墓もみんな太平洋を越えて日本の方を見てると、だからみんなそれが背中に見えて、みんながこう日本に帰りたい、日本を恋しいと思いながら小さい子供たちも亡くなっていったということ、だからそういうふうに、あの会ったこともない人たちの魂を自分のものとして感じる、そういったところがすごく富田さんには終わりになって、だからあの、まあ、糸川さんのことも亡くなってからもそうだけど、多分先生の中では生きてる方と死んだ方、まあ、動物も含めて全部が同じ価値として先生の中にあったんじゃないのかなって、その時すごく思ったんです、メールを読んで。すごくそれが長かったんだけど、先生がとにかく自分が平和というものをなぜ大事に思うのかっていうのは、やっぱりこの自分の原点がこのハワイに毎年来る、もちろんここに来ることは自分の心を休めるためでもあるけれど、やっぱり自分がなぜ生きてるのかとか音楽をしてるのか、そういった一番大事なことっていうのは、やっぱりこういう方々との対話というんでしょうかね、ここに来て静かにやっぱり涙を流す時間っていうのは、まあ、時々取るようにしてるっていう。
0: あのハワイは冬の間は制作活動でハワイに行ってたんですね、
2: はい、
0: で本当に私が、まあ、遊びに行った時なんかもせっかくひ孫たちと楽しくすればいいのに一人で墓地に行くんですよ、
2: はい、
0: で誘われて行ったりするんですが、やっぱりハワイでなかなか墓地って、

0: 行かないですよね。でも父は通っていましたね、はい、
1: そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。とにかくその墓地に来て辛かったねって言って語りかけるんだみたいなことをおっしゃってて、それがまあ本当に富田さんの作品の中にもそういう魂があるなと思うんですよね。本当に、まあ、シンセサイザーの、ね、方っていうふうにみんな思ってるかもしれないけれども、それは先生は実はシンセサイザーで曲を書いてると思ってないんですよね。もともと当然オーケストラで曲を書いてるわけなんですけれども、先生は例えばもう頭の中に自分が作りたい音像っていうものがちゃんとあって、まさに糸川さんもそうなんですけど、この人の曲はこんな風に書きたい、コッペリウスはこんな風に書きたいとか、いろんなイメージがもうちゃんとあって、でそれに一番ふさわしい音像を作るために楽器なのかシンセなのか、まあ、そうやって選んでいた、すごく純度が高い人でしたね。
0: ありがとうございます。最後に父が最も尊敬していたロケット博士の糸川秀夫さんについても何かお話ししてましたか？
1: あ、そうですね、糸川さんのことはもう割と飲むたびに話が出てきて、すごく覚えても最後の方だったんですけども、グラスをこうやってちょっと持ってね、ちょっと首傾けて、あ、糸川さんに会いたいなって言ったんですよ。すごく覚え、ちょっと目つぶってね、泣いてらしたかどうか分かんないけど、本当にちょっと寄ってらして、でも糸川さんに会いたいなって言ったのが覚えてる。でもずっとね、糸川さんっていうと本当に我々が知ってるのはもう宇宙工学と言った方がいいんでしょうか、やっぱり宇宙のそういうはやぶさ戦闘機ですね、を作ったりとか空をこうかける人ではあったわけなんだけど、でその、まあ、もちろん戦闘機を作りになったということはね、やっぱ戦争の時には人を殺してしまうようなものを作るんだけど、平和な時にはやっぱり小惑星に行くだったり、そういった夢と重なっていくのが糸川さんのそういう夢で、で宇宙を駆け回っているその衛星のイメージがそう富田さんの中にはあったみたいなんです。だから糸川さんはずっと宇宙を回っててね、で僕はいつか亡くなったらどっかで会う気がするんだっていう話をなさってました。
2: きっと今会ってますよね。
0: そうですね、
1: いやもうそんな感じがしますね。本当に糸川さんのことはとにかくご自身の魂でお話をしてたと思います。いつもいつも、ね、本当に糸川さんと富田さんって不思議な出会いをねなさってまして、本当富田さんは子供の頃にやっぱ空が好きでね、でこう空見上げて、戦争時代ははやぶさっていうのがピューンと早く飛んでいくと、でずっとそれをこう見てたらしいんですよね、はやぶさをね。で子供の頃、憧れて空を飛ぶと、でそのを作ったのが糸川さんだったと後で知るわけなんですけども、その糸川さんがご自身の惑星 でバレエを踊る、しかも当時糸川さんってもう50なんてとっくに超えてるみたいなね、だから普通そんなことしないじゃないですか。しかもちょっとこうなんか楽しみでやろうじゃなくて、プロの貝谷バレエ団ってプロのバレエ団に入って本気でダンサーになろうとしたわけですよね。これがもうそもそも何と言うんでしょうか、すごいことですよね、はい、本人としては全くおかしいとは思ってないんだけど、傍から見たらなんかちょっと変な人、奇人変人、でも本人は子供のように自分のしたいことを積み重ねていて、でその曲を富田さんが作った惑星の曲で踊られたという、でそれがすごく嬉しかったんですね。でその後もなんかもっともっと向上したかったみたいなんだけど、まあでもちょっとね亡くなられたということもあって、でもその後もすごい探したらしいですね。どこ行っちゃったんだろう、訃報が出なかったらしいの、すぐにね、でもすごく糸川さんのことはでも亡くなったと思ってなかったと思うんですよ。どこかに飛んでるからいつか僕が会いに行くって、でそのためになんか作った曲っていうのがね、やっぱ最後のコッペリウスだったのかな、
0: ドクターコッペリウス、はい、はい。
3: それではここで1曲お聴きいただきましょう。富田勲のアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスより、レオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にて。

0: 富田勲さんのアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にてをお聴きいただきました。
1: 父の創造で糸川秀夫博士と初音ミクさんがバレエを踊っている楽曲なんですよね。
2: はい、そうでしたね。あの初音ミクさんは本当富田さん大好きだったんですよ。でそれが単にキャラクターとしてではなくて本当に存在として可愛い可愛いと本当にこうなんて言うんでしょうかね、存在自身がもうもちろん生きてないんですよね初音ミクって、うん、なんだけど初音ミクは先生にとってはあの宮沢賢治の妹のトシであったり、うん、いろんな魂の象徴で、うん、でつまり糸川さんと初音ミクっていうのはもちろんこの世の存在ではもう今いないかもしれないけど魂として実在すると先生の中では、うん、だから先生は本当にそういう自由なあの晩年はねもう生きてる人もあの亡くなった方もそうじゃない初音ミクもみんな同じところで歌ってるっていうそういう境地に本当に自由なところにいらっしゃったんだなって今の曲聴きながらもすごく思いましたね。いい曲ですね。本当素敵でしたね。
0: いや今いろいろとねお話を伺ってますと本当に富田先生っていうのは、まあ、オーケストラからシンセサイザーからさまざまな音をね、はい、本当に作り上げていくっていうことをねされてましたけれどもその音を作るその元というのはどういったところから来てると思われますか。
2: ですよね。あの普通やっぱり作曲家ってオーケストラかシンセサイザーかみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、でも先生に聞いた時にねいやみんなシンセサイザーって電気とか機械の音でそしてオーケストラは生音って言って区別するけどそれ間違ってるよねって言うんですよね。でやっぱりそれはシンセだって、まあ、電気って言ったら雷も電気だし僕の中ではオーケストラっていうのは根幹なんだけどもそのシンセサイザーにこう連なっていると。で先生の中ではもう音の音像というかアイデアがあるわけなのでもし仮にそれが既存の楽器でできなくても先生諦めないんですよね。普通そこで例えばこの音域がないとか例えばパーカッションでもあちょっとこれはここまで残響がないって言ったら普通諦めてそこに合わせて作るんですけど先生は絶対自分の音像を諦めない。でその一番いい例として聞いたのが昔 NHK であった新日本機構って番組ご存知ですか、
0: はい、もうこのね、はい、あの番組でもいっぱいかけてますね。
2: そうなんですね。じゃあ皆さんもご存知かもしれないですけど、うんはい、あそこの中の本当冒頭なのかなあのー

0: ね、はい、冒頭のところのこうカーンという
1: ありましたでしょ、うん、あのカーンというのがどういうイメージかっていうと、こう、まあ、あそこ映像も流れますけども、うん、田畑がずっと映像流れますよね、はい、そこをねカーンとこう駆け抜けていく、空気を駆け抜けていく感じ、うん、音がその広大な自然を駆け抜けていくって、まさにこれ糸川さんの世界だなとも思うんですけども、それを音で表現したいときに、まあ、この楽器って拍子木っていうかクラブスっていう楽器なんですよね、打楽器でカンって言って、まあ、頑張ってね、あの残響を出してもやっぱどうしてもカンってなっちゃうじゃないですか、違うって思ったって、これあの NHK の当時内幸町にあったスタジオで録音してるんですけれども、それでもうどうしようかなって言った時に非常階段があったんですよね、でそこでパンってこう手を叩くと非常階段ずっと天井高いというか、あそこって音が響くじゃないですか、これだって言ってそこにマイクを吊るして、ではそのクラブスを叩く人だけですね、では当時はオーケストラをそこでこうやるんですけれども、クラブスだけ別撮り、
0: 別撮りをして、
1: まあ、一緒に撮ってるんだけど、同じ空間じゃない、ちょっと仕切りを作って、クラブスだけその音が、非常階段で響くようにして、でその残響ごとここに入れた、どうですか、もうこの諦めのいい意味での悪さ、
0: すごいですよね、こだわりというか、
1: こだわりで、うん、今だったらこれはシンセでできるんですよね、でもその時富田さんはそのまだシンセっていうのじゃなかったから、その時はまあそうやってでも諦めずに自分の音を作った、でもそれがやっぱり後々シンセサイザーを使って自分の自由な、先ほどのね曲もそうですけども、あの音像を作っていくという原点ですね、諦めない、自分の音を諦めない、
0: あーすごいですね、ありがとうございます、今日は本当に勉強になるお話もたくさん伺うことができました。さてそろそろお時間になってまいりました。ここでですね、今日あのご出演いただいた吉田さんについてのねインフォメーションなんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: はい、現在は日曜に思う、そして吉田純子と近藤幸太郎の音楽館はなどのねコラムを担当してらっしゃるということで、
1: はい、
0: こちらネットでも見ることができる、
1: はい、ぜひネットでも読んでいただけます、
0: はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただきたいと思います、はい、最後になりましたが、本日のゲスト吉田さんから番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: すごい楽しかったです。なんかお酒飲みながら喋るって初めての経験で、またお二人と喋るのもすごい楽しかったのと、やっぱり富田さんのことをね今でも思うと、やっぱり、まあ、日々やっぱり思い出すことが多いんですね。本当自分の原点になっているので、その先生のお話もさせてもらえてすごい嬉しかったし、本当に今日は読んでいただいてありがとうございました。
0: 本日はゲスト、朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをお迎えしてお送りいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: サウンドバーシースクール酒エンディングの時間になってしまいました。リエさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: 吉田純子さん、素敵な方ですよね。なんか私の知らない父のことをいろいろ教えていただいて、はい、すごく良かったです。
0: ね、今回は音のね、ことについても録音風景だったりとか、そういうのもね、伺うことができて、はい、とても勉強になりましたね。さあ、そして次回はパーカッショニスト、架橋郁夫さんにお越しいただきます。架橋さんとはどのようなお方なんでしょうか。
1: はい、父のコンサートとか、いろいろ作品に参加してくださってる方なんですけれども、ゆっくりお話ししてみたいなと思ってお声掛けいたしました。
0: はい。そして次回のお酒は奈良県にある酒造会社、梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずをご紹介いたします。リスナーの皆さんもご用意できるのであれば、梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずを飲みながら聞いていただければ、より一層お楽しみいただけると思います。ここで番組からのお知らせです。サウンドバーシスの過去の放送分が Spotify でお聞きいただけます。お手持ちのパソコン、スマートフォンから Spotify のサイト、アプリ内でサウンドバーシスと検索してみてください。この後番組終了後に公開いたします。番組をフォローする

0: と更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真で見ることができますので、ぜひそちらもラジオと合わせてご覧いただくとより一層お楽しみいただけると思います。この番組では引き続きあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシスクール酒、お相手はシンガーソングライターのカノンと
1: 酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江でした。
0: See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。まあ、春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口当たりの火災件数が多いようです。今お話があったように日本は木造の建物が多いなどリスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。

0: ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。ゆうかみさんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
1: わからないです。10年くらいは持つのかな。
0: お、素晴らしい正解なんですよ。そう、10年が、ね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
1: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
0: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
0: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。まあ、分からないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

こんばんは、ロック塚越です。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。さて、この間までね、桜が咲いてようやく暖かくなってきたなと思ってね、いたらもう今緑の真っ盛り、もう暑いっすよね。なんかね、もう今年暑いっす。で、花粉症の方もですね、クビキリギスが鳴き始めたっていうこともありまして、あのビーって鳴くね、ようやく終わったって感じですね。やっぱクビキリギスがね鳴くとね、花粉症の季節が終わったってちょっと嬉しくなります。と同時にちょっとやっぱね、蒸し暑くもあるんですけど、はい、ということで今日はですね、イギリスのバンドプロコルハルムを特集してみたいなと思っております。プロコルハルムと言いますと、これがね、青い影っていう曲が超有名な曲があるんですけど、

これ以前にもブリティッシュロック特集でかけたことあるかなと思うんですけど、去年だったかな、青い影、それからハンバーグっていうねシングルかけたわけなんですけど、今回ももちろんその曲はかけたいなと思っております。でプロコルハルムと言いますと、その前身バンドもねなかなか渋いバンドで、パラマウンツっていうバンドでして、まずこっからスタートしなきゃなと思いまして、今日パラマウンツの音源からかけていきたいなと思います。パラマウンツはですね、1959年にイギリスのエセックス州のサウスエンドオンシーで結成されました。サウスエンドオンシーはですね、ロンドンの東64km にありまして、テムズ川の河口の北岸ということで、海の町ですね。世界最長のレジャー埠頭があるっていう、イギリスで有数のレジャー観光地でもあります。そこでパラマウンツ結成されてます。中心メンバーはゲイリー・ブルッカーピアノ、ロビン・トロバーギター、クリス・コッピングベースという形になります。ボーカルはボン・スコット。ただですね、このボン・スコットがある日ギグに現れなかったためにですね、ゲイリー・ブルッカーがボーカルも兼任することになります。でしばらくして BJ ウィルソンが加入、ロンドンで定期的に演奏するようになりまして、1963年パールホンレーベルと契約します。でコースターズのカバーポイズンアイビーでデビューします。

シャキッとした R&B ナンバー、パラマウンツでポイズンアイビーでした。この曲はですね、イギリスのシングルチャートでデビュー曲にして見事35位ということでヒットしてます。さあ、そうだね、この時のね、パラマウンツのメンバーちょっと紹介しておきますね。デビュー当時から、3年間ずっと同じメンバーですね。ゲイリー・ブルッカーボーカルキーボード、ロビン・トロバーギター、ディズ・デリックベース、BJ ウィルソンドラムという4人組です。それではこのポイズン・アイビーの B 面の曲、今度はですねドリフターズのカバーですね、

はい、パラマンツで I feel good all over でした。これもシャキッとした曲でなかなかいいですね。さあ、海の男たちで結成されましたパラマンツ、ヒットしたこのシングル、デビューシングルに続きましてすかさずセカンドシングルを出します。セカンドシングルの曲 A 面 B 面一緒に行ってみましょうか。リトルビティープリティワン、それからアサーテンガール。このリトルビティープリティワンはですね、ボビーデイ&ザサテライツのカバーです。で、 B 面のアサーテンガールはアラン・トゥーさんが作った曲で、アーニー・ケイドゥのカバーとなります。

パラマウンツでリトルビティプリティワン、それからアサーテンガールでした。これアサーテンガールなんてね、モッツビートですよね。これね、モッジーな曲です。モッジーなんて言葉は ないんでしょうね。ないですけど、モッジーな曲ですね。あ、そうそうそう、このアサーテンガールなんですけど、パラマウンツがカバーして出しまして、その後ですね、ヤードバーズがカバーしてます。だからなんか聞いたことあるなと思ったら、そういうことなんですね。ちなみに A 面のリトルビティプリティワンもですね、パラマウンツに続いてフレディ&ザ・ドリーマーズ、それからデイブ・クラック5もカバーしてるってことで、この時代のですね、最先端を言ってたバンドと言っていいんじゃないでしょうか。パラマウンツでした、でした、でしたが、次は3枚目のシングルいきましょうか。3枚目のシングルですね、 I'm the one who loves you。

聞けばわかります。カーティス・メイフィールド・ブッシーですよね。ジェリー・バトラーの曲、作曲はカーティス・メイフィールドということで、ソウル色強いっすねこれね。この曲は口直しで B 面いってみましょうか。 B 面はですね、 It won't be long、 ゲイリー・ブルッカーとロビン・トロワー作ってことで、初めてパラマウンツのメンバーのオリジナル曲となりました。見事オリジナル、聞いてみ、どんな曲なのかなこれ。 I won't It won't be long.

あ、これまたモッジーな曲ですね。なんかイギリスのね、海沿いの観光地で若いカップルたちがダンスフロアで踊ってる時に演奏されてるような曲って感じです。まあその時ね、男の子が粉屋の話なんかしちゃったらね、その女の子の顔に 青い影がさーっとね、血の気を引いたように浮かんだりして、なんちゃって。さて、パラマウンツの曲ね、3枚目まで出しましたけど、2枚目3枚目のシングルチャートインしなかったってこともあってか、次の4枚目のシングルはですね、初心に戻りましてコースターズのカバー曲となります。バッドブラッド。

はい、パラマウンツでバッドブラッド、それからドゥーアイでした。シングル A 面 B 面、 A 面はコスターズのカバー、 B 面のドゥーアイはモーリス・ウィリアムス&ザ・ゾデアックスのカバーということで、ご機嫌な R&B ナンバーでした。いやー、ただね、これこのシングルも売れなかったみたいで、ってなるとレコード会社のテコ入れが入るわけですよ。それで次出したシングルですね、これ5枚目になりますね。この曲でちょっとテコが、どんなテコかちょっと聞いていただきたいなと思います。パラマウンツでブルーリボンズ。

あー、これはいけませんな。反則です。ストリングス入り。もうレコード会社が考えることは、まあめちゃめちゃ売れ線になったわけですけどね。まあパラマウントブルーリボンズでした。この曲はですね、曲いいなと思って、ビッグダナの曲なんですけど、作者ジャッキー・デ・シャノン、やった、ジャッキー・デ・シャノンの曲ですよね。それでいいのかなこれ。いや、ただね、ストリングス入りはねちょっとね。つうことで、この、今ではですね、ストリングスなし、ノーストリングスバージョンっていうのが手に入れられるわけでして、そっちの方行ってみましょうかね。パラマウンツブルーリボンズノーストリングスバージョン。

いやモッチーな感じになりますね、ブルーリボンズ。なんかこうかけるとね、今の曲、今のバージョンにもなんかストリングスがねこう乗っかって聞こえちゃうんでね、なんかあんま違いが分かんなかったような気がするんですけども、これ逆にかけた方が良かったような気がしますけど、あれでこのシングル B 面見てみましょうかね。この B 面ですね、カッティングイン、この曲ジョニー・ギター・バトソンの曲ですよ。これ期待持ってるんじゃないかな。

いやブルージーですね。いやなかなかいいんじゃないですかね。これパラマウンツジョニー・ギター・バトソンの曲のカバーでカッティン・インでした。まあこの曲もねストリングスが薄く入ってるんですけど、こっちの方のが使い方としてはいいんじゃないかなと思いますね。曲の良さを引き立てるようなストリングスの使い方なんじゃないでしょうかね。派手派手、曲を派手派手にしてね、もうヒットさせるぞ、ヒットさせるぞみたいな、そういうストリングスの使い方じゃないので、A 面みたいにね、安心しました。まあ、この当時はね、このストリングス問題って結構ありまして、プリティシングスなんかもね、ストリングス付けさせられたりとかしましたよね。それから、まあ、ビートルズのアメリカ例のラストシングルになります「ロング&ワインディングロード」なんかもね、まあポールが後で怒ったみたいですけど、まあ個人的には俺的にはね、ストリングス入りバージョンの方が「ロング&ワインディングロード」に関しては好きなんですけど、まあこれは個人の趣味っていうことで、まあ、作った本人はねむき出しの生のままのバージョン好んでたようなんですよね。でということでパラマウンツ、お次は6枚目のシングルになります。6枚目のシングルとして出ましたのが You Never Heard It So Good。 あこの曲バリー・マクガイアの曲ですね。スティーブ・バリー &P.F. スローン作ということで行ってみましょう。 You Never Heard It So Good。

はい、パラマウンツで You Never Had It So Good でした。いや、なかなかポップなんですけど、なかなかいい曲ですよね。ちなみにこの作者スティーブ・バリー&P.F. スローンの P.F. スローンが作った曲で Eve of Destruction、 この曲をですねバリー・マクガイア歌いまして大ヒットさせてますね。なのでこの曲の、このシングル6枚のシングルのですね6枚目のシングルの B 面の曲いってみましょう。 B 面を久々にゲイリー・ブルッカーとロビン・トロワー作ってことでパラマウンツのオリジナル曲ですね。オリジナル曲カバーばっかだからね、パラマウンツのシングルね、2曲目のオリジナル曲になります。 Don't you like my love。

0: はい、パラマウンツで Don't you like my love でした。メンバーのオリジナル曲っていうこと。まあ、ただね、ここまで、ここに至るまで青い影のあの字もないですね。あ、ワイターシェイドオブペールのあの字もない。パラマウンツでした。
1: What is podcast?Podcast is not writing. You do only talk, talking about broadcasting radio. Point. You have blogger. You have podcaster. Listen.
2: Rock on radio.
0: ああ、で、おまけ、そう、パラマウンツはですね、この6枚目のシングルもヒットしなかったっていうことで解散することになります。6枚もシングル出したんですけどね。それでゲイリー・ブルッカーはですね、演奏活動を引退して作曲家としてやっていくことを決めました。で、このパラマウンツアルバム、こんだけシングル出してるんですけど、アルバムは結局出せずに終わってまして、後にですね、編集版としてコンピレーションとしてアルバム出てるんですけど、その中にですね、未発表、当時録音されてたんですけど未発表だった曲が何曲か入ってまして、その中からちょっとピックアップ、その中からピックアップしてちょっとね、お送りしたいなと思います。

この曲はカーティス・メイフィールドが作った曲なんですよね。メジャーランスがオリジナルシンガー、なかなかポップで当時のねブリティッシュビートバンドによくあるタイプの曲ですね。ただこの曲は当時はリリースされてません。次この曲もパラマウントやってました。 You've got what I want。

はい、みんな大好きソーローズのあの曲のあの曲、パラマウンツもやってたんですね。 You've got what I want でした。もともとはですね、ボーイズブルーっていうグループの曲をソーローズが出たばっかりの時にカバーした曲なんですよね。で、パラマウンツは、まあ、未発表ってことでね、当時はこの曲は出してません。後で出てきた、お蔵入りしてたっていう曲でした。ではパラマウンツの曲、今日最後の曲ね、行ってみたいなと思います。おお、今度はですね、なんとチャールズ・ミンガスの作った曲のカバーですよね。これ一体どんな出来なんでしょうか。そして果たして、まあ、フリーダム

0: This mule ain't from Moscow. This mule ain't from the south. This mule has something in him, mostly mouth to mouth. This mule could be called stubborn and lazy. In a clever sort of way, this mule could be working, waiting, learning, planning for a sacred kind of day. Day when burning sticks and crosses is not mere child's play, but a madman is most incandescent gloom, whose love of soul is imperfection and his most lustrous groom. So stand fast, young mule, soothing contemplation by burning hole and making fire. Your steadiness is of the living, and cruel anxiety has begun to die. Stand fast, young mule, stand fast.
1: 初期のディープパープルを思い出しますね、これ。このエレキギターとそれからオルガンの響きがですね、ロッド・エヴァンスがいた頃の、ボーカルだった頃のディープパープルっぽいですね。パラマウンツでチャールズ・ミンガスのカバー、フリーダムでした。はい、ということでですね、今日はですね、プロコル・ハルムの特集ということで始めたんですけど、プロコル・ハルムまで結局行きませんでしたね。青い影とか青い影かけなかった、プロコル・ハルムの特集で青い影かけなかったっていうのは前代未聞のことなんじゃないでしょうか。なんちゃって、まあ結局ね、プロコル・ハルムのプの字まで行かないでパの字で割ったってことで、今日はパラマウンツの曲を聴いていただきました。はい、さて、先ほどもちょっとお話ししたようにですね、パラマウンツのリーダーゲイリー・ブルッカーはですね、演奏活動から引退しまして作曲に専念することを決めます。そして友人のですね、ガイ・スティーブンスから作詞家を紹介されます。その作詞家の名はキース・リードということで、次回もやっていきたいなと思います。次回はピの字でいこうかな。パの字まではなんとかたどり着きたいと思うんですけど、次回も聞いてくださいということで、今日はいかがだったでしょうか。はい、ロックオンレディオ、ロック塚越でした。次回もよろしくね。

0: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。
1: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら運転中など日常の一コマに聞いて知って得する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only late night rock and roll show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 須野健です。
3: 丸さんです。
0: なんだこれ。
2: イエーイ。
0: さて5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
1: はい、
3: 早いわ。
0: もう暑い夏がお待ちかねですよ皆さん。
1: あ、でもなんか5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は毎年早いですねっていうわけじゃない、
1: うん、
2: ってことは毎年毎年もう強烈に早くなっちゃうってことでしょ。
1: そう
2: だから、
1: は
2: い、だから
1: 年を取りながら、ね、
0: うん、
1: 早くな
0: って早いねって言うまでは何も言わないの、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: まだ若いからそんなこと思わない、
2: うん、
1: ね、早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなる。
2: ただね、俺

0: で言うほどあんまり早いって感じてねえ気もするなって、よく1年早いねとか言われるじゃないですか、うん、そうって思っちゃう。
1: なんかやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はありますよ。
2: ある、
1: うん、
2: あるね、ね、
1: というわけで今日のテーマは、
3: はい、許せない境界線。
0: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
2: そうだね、うん、ね、
1: これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
3: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、うん、仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなあってもお前って言われるの嫌いなのよ。
0: あ、自分が言われる、
3: もう言う、俺も言わないし、あ、絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ、学校のあの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さみたいな、
3: それだけだね。
0: あ、そこ、うん、俺もガキの頃から、うん、お前じゃなくて俺らだと思うの、おめえって言うから、うんうん、だから別に
1: 方言、
0: そうだから別にお前っていうことに対して、うん、何もないですよ、自分の言われること、
1: 君さみたいな感じでおめえ、
0: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、うん、あの関東エリアの人と喋った時に、うん、お前みたいになって、え、何がダメな、
3: う
0: ん、ってやっぱり最初思った。
3: あ、そうか、うん、なるほどね。
0: 別に
3: でも言わないじゃん。
0: そう、でも彼女とかに言うし、まあ、だってハリスさんにお前とは言わないじゃん。
3: まあ、それはね、
0: それはそうでしょ。要は突っ込む、突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
1: お前って
0: 言うけど、甘え
1: よ言うけども、言うか。超お前ぐらいだな、超お前とか。
0: そうだね、だから別にそのお前っていうことに、うん、ワードに対してはあんまりアレルギーはない。
3: なるほどね、うん、そうかそうか、や、よかまであったらい
0: いね、うん、確かに確かに、
3: 喧嘩の時
0: だからあれと一緒ですよ、あの俺らバカって言われるとめっちゃカチンとくるけど、
3: うん、
0: あのアホは
3: いいの、
0: 別に流せるっていうか、別に、
3: なるほど、
0: アホかお前って言われた時に、うん、アホかお前って言われたら、うん、そうですそうですとか、すいませんってなるけど、バカなんかって言われたら、なんでどころだ
1: って、なんかあのこっちだとバカだねとかってちょっと褒め言葉の時ありますね、
3: う
1: ん、
3: あ、そうだな、
1: いやもう本当バカだねはちょっと愛すべきとか、もうなんかそのすごいそれに対して詳しすぎて、
3: う
1: ん、いや本当にあの人は音楽バカだよねみたいな言い方する、
0: うん、あとはそれ怒ってる時も、うん、そのもうバカなんかっていうのって、その心配しすぎてとか、
1: う
0: ん、愛しすぎてとかあるじゃない、
1: うん、バカ野郎とかは心配で言うやつよね、
0: うん、そうそう、だからその向こうで言うアホなんかはそれでもね、
1: そうなん、
0: お前アホなんかっていうのは、
3: そうだな、う
1: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かな、うちみたいな、
0: だってホッサマグロ
3: あそこじゃない、
0: 静岡
3: とか、静
1: 岡、うん、静岡あたり
0: そう、多分、うん、だから俺自然と、うん、まああんまり気をつけてはないけども、なんとなく気をつけてるかも、あの西日本行った時とかに、うん、バカなんかってあんまり言わないかも、
3: アホじゃないとか言うよね、
1: うん、アホじゃない、まあでも言い方ですよね、
0: まあまあまあまあ、そうそうそう、ね、まあ、
3: 軽くね、軽く
1: アホじゃない、軽くあるけど、
3: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、う
1: ん、なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、
3: うんうん、
1: そもそも日常生活で起こることってあります、
0: うん、ある、
3: 俺たまにだな、
1: たまに、
3: うん、
1: どういう、
0: いや、ハリスさんね、俺が知ってる限り、うん、ハリスさんね、カチンと来てるけどあんまり言わない、
1: う
0: ん、ね、うん、あの、うん、ってなってるけど、
1: あ、それは
3: もう分かるだろ、
0: そう、はい、いやいや、よーく分かりますよ
1: 今
0: で、うん、でそのちょっと文句は言うんだけども、うん、そんなになんか喧嘩越しで言うことはあまりない、まあ、
3: そうだね、
0: あのちょっと口調が強くなるだけで、
1: あの喧嘩越しで言うときはもうクレームつけるって決めたとき、
3: ね、そうだな、あんまりない、だゆうちゃんの前で1回か2回しかなかったな、
1: 1回か2回ある、う
3: んうん、楽しいんだよ
0: だから 俺はどっちかっていうと、うん、もうカチンと来た時にもう即はってなっちゃう、
3: なってるな、
0: うん、なってるな、
1: そのなんかこうなんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
0: だから、
1: う
0: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
1: 速い
0: もう3秒2秒か3秒で200キロまで行く、もうスタートバングルーってなるっていうのは
3: そうだな、
1: はい、マリさん怒ることあります？
4: いや怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現 しない、
3: 怒って、うん、怒らない、
4: うん、まあまあ言わざるを得ない時は言いますけど、
0: うんうん、
4: まあ、カチッとくることはカチッときますからね、
0: うん、あ、その時で顔にも出ないですか？
4: いや出てんじゃないかなと思うんですけど、うん、気づかれてないのかもしれない、
0: あ、じゃああんまり出てないですね、
1: うんうん、私ねそんなに怒るという、うん、

0: 特技がそんなになくてですね多分なんか人生において、うん、我が家がですね、うん、怒る人がいなかったんですよね。
1: お父さんもそう。
0: 怒られた記憶がない。
2: すごい。
3: そうなんだ。
0: し、母には小言は言われてたけど、うん、怒られることなかったし、
2: うん、あ、そうなんだ。
1: 怒鳴られるとかもない。
0: ない。だから、うん、大き

0: なるじゃないですか、
1: うん、
0: 怒んなくなった時に作った曲が、
1: うん、よくない、
0: あのね、ロックじゃねえな、その曲調どうかじゃなくて、なんかあの、うん、訳、なんかもう人生経験積んで、うん、いろいろ僕は分かりましたよみたいな、
1: 縁
0: は
1: ある
0: なっちゃって、そう、そうそう、なんかね、なんだこのなんかしみったれじじいみたいな曲はみたいな、歌詞ね、特に。
1: なるほどね。
0: で、俺はもう怒ることにすると思って、うん、じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえっつって、うん、なるほどね、怒ろう。
2: それ多分その方がいいと思っていて、うん、私もだからそのやっぱり母とかもこうずっと溜めて爆発する型だったんですよね、うん、だからなんか それはまあ良くないと思うし、うん、私はそのあまり爆発もないんですが、うん、その怒るという、うん、その感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよ、うん、そう、
0: だから今の彼女大変よ、俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ、
2: わー大変だ、
1: そうだな、
0: うん、だからもうなんだっけな、本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもう、まあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、あの下げてんじゃねえぞこれっつってなっちゃうの、
1: かわいそうに、う
2: ん、キリンさんだ
0: そうそうそうそう、
1: 俺はでも娘と奥さんに一番頭くる時は多いね、
2: あ
1: それで逆上して怒鳴ってる時ある、娘なんかにはね、
2: それは
1: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線越えちゃう時ある、うん、
0: ある、
1: それが、うん、いつもそう同じところじゃないのよ、うん、だから娘もびっくりするんだけど、うん、そういう時ある時ある、うん、でも大体俺が謝りに行く後で2階にな
3: るほど、
1: ごめんね
2: いいお父さんださ
0: っきある、でもね、謝るは謝るんですよ、
1: うん、
0: あの怒鳴ったことは謝る、
1: うんうん、
0: だけど、うん、言ってることが謝る気はゼロ、どなったっていう行為については謝るけど、
2: うん、なんかね身内の人へは愛ですからね、
1: うん、まあね、
0: いや、
1: うん、
0: あのね、身内じゃない方が許せることが多いかも、
2: そうかもしれん、
0: 身内だからなんかもうはーってなるから、うん、
1: ではここで一曲いきましょう。 It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off。

0: あと俺怒んないけど、うん、若い友達とかいるじゃない、うん、注意はするのは例えば、あのレストランの店員さんとか、
1: はいはい、
0: タクシーの運転手さんに、うんうんうん、邪険にするやつ
2: が、ね、
0: 結構いるのよ、
2: ね、若いやつさ、うん、
0: 本当にね、あのマナーがないやつって多いの、
1: うんうんうん、
0: でそれは日本のサービスがいいから、うん、それについ甘えちゃって、
1: うんうん、
0: でなんかそういう風にやるその文化全然良くないと思うから、うんうん、必ず言う、うん、お前それ良くないよって、
1: うんうん、あとね例えばまあハリスさんとかって経験あると思うんですけど、うん、じゃあ俺とかでもさ世の中にバーンと出まくってるところってあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: そうするとご飯行くじゃないですか、
0: うん、
1: そしたらいやこの人は瀬野さんですよみたいな、
0: うんうんうん、
1: 店の店員とかでね、
0: うん、
1: 知らんがなこの人はみたいな、
0: そうなん
1: で、
0: うん、
1: あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、
0: うん、
1: それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだ、なんだろうなんだろうな、お前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめとき
0: や
1: と
0: 思う、押し売りだよなそれな、
1: そうそうそう、
0: うんうん、そうそう、あと俺の知ってる人で すぐ名前をこう上げちゃう人、
1: あはいはいはい、
0: そういう人嫌いね、
2: あ何、俺あいつと友達だぜ、
0: 俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もロバータリスの仲いい友達なんだよ、うん、みたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うんうん、そういうのは大体俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うのよ、
3: うんうんうん、僕は逆にあの店員さんのマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね、
2: うん、
3: スプーンくださいって言ってるのに、うんうん、お箸いりますかみたいなマニュアル通りに言われる
2: といやそれなんかプロンプトが取りた
1: い僕それバグってじゃない
3: ですか、スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、
0: うんうんうん、
3: あ分かりました、
0: うん、
3: でまたお箸とあのこれいりますかとか多分ねマニュアルなんできっと、
2: うん、
3: なんかご飯だったらお箸こうお弁当、
2: は
3: あ
2: は
3: あ、で僕はあのあれだっけそぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったわけ、うんうん、そういうなんかマニュアル通りにされるとちょっと嫌な思い、
0: あとねあの何かくださいって言って、
3: はい、
0: だいたい持ってくるくせに、うん、水くださいって言って持ってこないやついるんだよ、
3: あよくあそうです、
0: うん、水忘れちゃうんだよ、
3: うん、
0: それは俺怒るっていうか
3: 注意
0: するし、
3: うん、
0: 昨日行ったねあの結構あの洒落たフレンチカフェがあったわけ、
3: うん、
0: 南青山で、
3: うんうん、
0: そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、
3: うん、
0: でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、
2: うん、
0: ウェイターがみんなねぶっちょ面なの、
2: うん、
1: あ
0: で全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面で、でスマイル俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、
3: うん、
0: そいつにも、
3: うんうん、
0: 最後までしなかったから、
3: うん、
0: やっぱりそれあの何マネージャーに言った、
3: うん、
0: みんな もっとねリラックスして、
3: うん、
0: サービスなんだからしなきゃダメだよって言ったら、
3: うん
0: うん、他にはあのフランス人の女の子もいて、
3: うん、
0: そこダメねこれとか言って、
3: うん、
0: もっと言ってたけどさ、
1: うん、でも例えばあの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
0: うん、もっとそういうもっと悪い態度悪いやつ、
1: ね、態度悪い お店とかって、
0: うんうんうん、
1: 文句言います？
2: 言います。
0: 俺は結構だからその境界線を越えた場合には言う。
1: あ、
0: う
1: ん、
2: なんかあの自分が接客業であったこともあるがゆえに、
0: うん、
2: そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることがあるかも、
1: うん、本当俺もだからもうアホなんだから、
0: うん、
1: あとアホしかいねえ店だし、
0: うん、
1: だいたいその現場の人間がアホだった時は、
0: うん、
1: 上の人間は大バカ野郎だから、
0: うん、
1: もう即出る、
0: そうだな、
1: 即出て二度と行かない、
0: そうだな、
1: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないか渋谷にあった鉄板焼きの店があった
0: んです、うん、
1: 目の前で焼いてくれるんですよ、うん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、
2: うん、
1: 結構多分下火入れの無理に入れるとか、
0: うん、
1: あとはなんだズワイガニの何とか監督いろいろ頼んでて、
0: うん、
1: もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、
0: うん、
1: もう出よっつって、
0: そうか、
1: そしたら「いやすいません、もうカニエビかエビも、うん、エセエビをばらしたんで」って言うから、うん、ああそういらない。

0: つって、うん、なんで金払ってほしいのっつって、うん、その鉄板焼き その目の前でやったシェフのやつに、うん、そのヘラ貸せっつって、うん、で鉄板に油ビーって引いて5枚に並べて全部ジューって焼いて、うん、これでいいだろっつって帰った。
1: 金払わないで、
0: いやだからその5万円分焼いて、
1: あ5万円ね、
0: そう、うん、これで足りんだろっつって、
1: なるほどね、
0: もう頭きたっつって。
2: 何があれだったんですか。
0: 単純にまずウェーターが来てお水を汲んでくれるときにテーブルに置いたまま水ジャバジャバジャバってついでこぼしました、うん、で知らん顔してそのまま行きました。拭いてくださいって言ったら、うん、拭いてくださいねって言ったら、なんかいやそうにやってて、でそれをこう鉄板焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな。
2: あはあ、それはだめだ、それ
0: はだめってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、うん、その、うん、そミスるときあるから、うん、まあ、そもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、うん、まあどうせバイト来るんでしょって思ったの、うん、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってる時に注意もしねえしすいませんも言わねえんだと思って、うんうん、その所詮その程度がお前らと思って、うん、もう出ますって言ったら、ね、そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから金欲しいんならやるわっつって、お前らと同じ流儀でやってるなっつって、うん、油引いて5万円並べてヘラでジューって焼いてほらって出てきたっていうのはある。
1: あでも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、であの映画館 の何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、うん、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、うん、でも一個頼みたいものがあって、まあ、食べてたんだけど、うん、で女の子みんなアルバイトなわけ、うん、それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのは大丈夫って言ったらなんとかって言って、うん、そしたらそれをつくのに15分ぐらいかかったわけ、うんうん、で5分で食べれないじゃん、うん、そしたらもう閉めますからって言われたのに、うんうん、ちょ待てよって、うん、20分の時に俺なんか言ったじゃん、うんうん、大丈夫かって、それでそれが15分かかってで言ってる間にもう頭しちゃって、うんうん、あのもういいよあの帰るからって言って、うん、もうそっちもあっちもね全然謝る気もないのよ、うんうん、まあ、そういうところはねもうダメだね、
2: うんうんうん、聞かなかったらあれですけどね、こっちは聞いてるしね、
1: うん、そうで言わないじゃん、うん、もう閉めますからとかさ食ったんだからまだ、うん、
0: 普段は俺多分ほとんど文句言わない、
1: う
0: ん、
1: 俺も言わないよ、
0: うんうん、もうあのよっぽどじゃない、だってあの料理に、うんうん、ゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
2: うん、あ
0: の黙って食うことはしないけど、うん、もうこっそりあの店員の人呼んでそこで大騒ぎすると他に飯食ってる人気分悪いだけだから、うん、こっそり呼んで、ですいませんって言ったことは何回かありますけどね、
1: う
0: ん、
1: で俺もクレーマーにはなりたくないし、うん、あの本当によっぽどのことはない限り怒んないけど、うん、怒るとき
0: は
1: 怒るね。
0: そうか、ミスはしょうがないんだけど、うん、
1: あとねあの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、うん、
0: ああ
1: そうだから、ね、怒んないと分かんないから
0: まあまあ、
3: うん、逆にやっぱり日本人はまあ怒んないっていうイメージあるんですかね。
0: 特に飲食って
1: 結構、ね、甘く見られる日本人は、だから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、うん、特にホテルの、うん、なんていうかな、メインの
2: グレードはね、
1: うんうんうん、ですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしたんだね、うん、ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃったんだね、うん、そういう時は必ず言う、うん、でここで一曲いきましょう。 Here's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk. The number is Country Line.

0: じゃあさ、今は、うん、昔は許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あります
0: よ。ある。
1: 俺ね、
0: うん、
1: まあライブとかやるじゃないですか。うん、そうすると僕も音楽やってるんです
0: っていうやつ。
1: もうだとっちゃやめえ。昔は思ってた。
0: なるほどね。
1: お前のいやいいんだよ別に趣味で音楽やってる分じゃねっていう横並びで。もうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐらつかんでおめえと一緒にしてんねんぞこの野郎って言ったこともある。
0: うん、だからそれだけ、だから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こう何の悪気もないんですよ、うんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からちょっと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ。それでいちいちカチンカチン
0: きそうだな、
1: うん、
0: 今は何よ、あのこうほんまかしてる？
1: 本当は今別に
2: ほんまかはしてるかな。
1: なんだけな、いや、なんだろうな、あの別にその人も、
0: うん、
1: あなたと俺は
0: やってるそういう意味じゃないんだよ、
1: あの横並びですよって、お前の方が大したことねえんだよって出んだろって言ってつもりでやってるんじゃないですよ、
0: うん、
1: ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけでっていうのが、なるほど、ね、だから、うん、あの別のアマチュアでどうこうしててっていうので自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか。音楽って本来そういうもんじゃないですか、
0: うん、
1: だからどっかで俺がやってる、じゃあ音楽でビジネスをとか音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だからあの本当に途中で全く何も気に
0: ならなかった、
1: ならなくて、今もう全くあれですね、言われても、
0: うん、
1: よっぽどなんか
0: あの言い方がな、
1: そうそう、ふざけてんな、うん、お前じゃない限りは、
0: うんうんうん、でもたまに俺もさ、
1: うん、
0: 物書いたりするじゃん、
1: うん、
0: 僕もいつか買おうと思ってんです、うん、っていうやついるんだよ、うん、やめえ買うってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ。
3: あ、なるほど、
0: 何年かかって俺ちゃんと書けるなと思ってんだよ、うん、っていうふうに言いたくなるけど、うん、あ、そうなんだっていうふうにしてるけどね。
3: 逆に僕はあれですね、うん、親しき中にっていう話もあったじゃないですか、
0: うん、
3: あのね、言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うん
1: うん、
3: いるんですよたまに、す
2: っげえ言い訳して嘘、
3: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になっていっちゃうみたいな。
0: あ、それはダメだね、
3: うんうん、まあ、本当に仲いい時はいいんですよ、
0: うんうん、
3: でももう明らかに分かるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、う
2: ん
3: う
2: ん、なんか締め切り遅れたことに対しての嘘とか、
3: そうそうそうそう、いい、そう、そんなことないでしょみたいなさ、
2: いや、なん
3: で唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
2: そんなことある、
3: うん、言うような、
0: それ言う、言っちゃう、
3: うん、
0: うん、
3: ちょっと言う、
0: うん
3: うん、
1: でもあの親しきと慣れ慣れしいを、
3: うんうん、間違えてる人、
1: はけ違えてる人って結構いますよね、
0: うんうんうん、
1: あの俺も実際いたのが、その、まあ、ある有名なライブハウスなんですけど、
0: うん、
1: そこのブッキング担当のやつが、
0: うん、
1: まあ、連絡してきたわけですよ。でこう、あ、あのさみたいな感じでかかってきて、
0: うん、
1: はぁみたいになるじゃないですか、
0: うん、
1: 俺は、
0: うん、
1: でしばらくそれは普通に、あ、ちょっとその辺は無理ですねみたいな喋ってて、うん、そうなの、じゃあさとかって言ってるんで、あまりにも頭きて、
0: うん、
1: ちょっと待ってお前つって、お前さっきからずっと何でもタメ口なんだお前つって、
0: うん、
1: いや俺とお前は今日初対面だし、
0: うん、
1: 友達でもねえしどういうつもりだお前って言ったら、うん、いや、あのちょっとフレンドリーサーを出そう、フレンドじゃねえからフレンドリーサーいらねえんだよ今仕事の話してんだバカっつって、
0: うん、
1: で、うん、あのはっきり言うから言うけど、うん、お前のところで二度とやることねえから、
0: うん、
1: って切ったら、その親のところの社長とは知ってたんですよ、
0: うん、
1: 速攻で電話かかってきてごめんねごめんねあいつねちょっとバカ
0: バカだな
1: あったんですけど、
0: うん、
1: そのそいつは一生懸命フレンドリーな雰囲気を演出して、なんかこう俺とうまいこと、うん、まあ、別に俺に出てもらいたいとかまで別としてね、うん、その、うん、そういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど、
0: でもやり方バカだ、
1: そうだから、そのなんだろう、何でもいいってわけじゃないんだよっていう、
2: それで言うと若い頃はというか、
0: うん、
2: 最近になって許せるっていうなのか分かんないんですけど、うんうん、なんか打ち合わせとかをしてた時に、うん、角が立たないように言いますけど、うん、その自分は全部分かってる像感を出してくる、
0: うん、
2: なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか、
0: はい、
2: 分かります、
0: うんうん、
2: でなんかかつその か企画書の説明してるし読んでれば分かるよねっていうことを、うんうん、まあ読んでないだろうっていうような感じのことを質問を聞いてきたりとか、うんうんうん、あと質問がちょっと失礼な時、うん、なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、うんうん、あの言ってくる、うん、あの子がいるんですよ、うん、大体あの男の子なんですけど、うんうん、で前は何やとって思ってたけど、うん、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、うん、なんかそのなんていうのあやだ若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか
0: 若いアホがいるって
2: あ若い尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、うん、なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、うんまあ、誰しもこういう時あるよねって、うん、なんか思うし
1: あのね尖ってるやつは俺も大好き、うん、だから例えば若いやつとかでねじゃあ一緒でライブやりました、うん、じゃあ俺の肩書き上じゃあ元じゃあ元々メジャーとその経験もあります、うん、こういうキャリアありますってなった時に今まで一回も会ったことないですけどあそれでその程度か、うん、でしょうもね下手くそがって、うん、いうガキがいたら、うん、超楽しい、うんうんうん、おぼれお前って思う一、うんうん、回殴るけど
2: ちょっと最近それに多分近くなってきてて、うん、でもなんか悪い子じゃないんだろうけど、うん、でもちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思うちょっとあるんですけ ど、
3: ね、
2: でも実際若いじゃないですか、うん、自分よりも若いし、うんうん、でもなんかその質問が下手だったりとか、うんうん、その言い方、うん、そういう語彙力があんまりなくて、うんうん、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、うんうん、自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、うんうん、あなんか若いっていいわね
1: そうだからあのね大風呂敷広げてはったにかますやつは大好きで、で一回鼻っ柱おったろかってで降りたくはなるんだけどもだからそこで見極めるかもこいつバカなんか、うんうん、あの、ね、なんだろうなあの本当のバカなんか、
0: うん
1: なね、立派なバカなんか、うん、そこで見極めるか、
2: うん、
1: な。
2: そういう意味でなんか、うん、そういうおじさまは許さないですけど。
0: ダメだろおじさんでバッてるやつ
1: はダメ
0: だ、
1: ね。それはダメ、
2: うん。そういうおじはもうね。
1: うん、あのね、うん、40超えてうわーって言ってるやつは。もう大体クソ
0: そうだな。
2: そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、うん、あの何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけどもう一度説明しますね
1: 片山さん次の国会答弁
0: 怖いではここで一曲いきましょう It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush Why I Sing the Blues It's B.B. King's number

0: Welcome back to Radio Bohemia. あとなんだろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあんまり怒んないなと思うんだけど、電車乗ってる時一番イライラする時あるね。
1: それは
2: 電車
0: の電車はね、席が狭すぎる。
3: あ、そっち
0: ですね。それでここに座ってお前パソコンやって、あの肘を少しさこう締めろよって思う時は結構
2: 当たるからね。
1: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください。
0: そうそう、だからそこで俺がまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構堪忍袋近いぜみたいなさ、堪忍
1: 袋近い、
0: 堪忍袋大垣連の近いよって思う場合結構あるね。前だから俺毎朝電車乗ってるから
3: 本当頭の人言っちゃう俺。ある程度はまあいいやと思うけど、
1: あのなんで日本の皆さん声に出さないんでしょうね。なんかすいませんとか降りますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのに、グイッて押してくる人多くないですか。
3: でもそのくせさ、あれじゃあの新幹線とか乗ったらさ、座席倒していいですか、倒そこは倒していいんじゃないと思うけど、余計なことは言うくせに感じること言わねえなみたいな。
2: 同時に来るわけよ、すいませんって言いながら失礼に押すやつもいる。
1: あ、
3: 俺電車乗らねえかな。
1: そう、でもなんかあの、そんなに攻撃的にならなくても当てるから大丈夫ですよってなるんですけど、うん、やっぱり平日は殺伐としてますね電車。
0: あと謝ってもさ、ツンとしてる人たち、ああすいませんでも、ね、そういうやつ、
3: それ
0: は逆にこんなこっちが、
3: それ多分ハリスさんのこと、え何この人みたいな、
1: 怖
3: いね。とハリスさん以外が言ったらもっと利口やかにこう、
0: バカ野郎。
3: あとね、そうそう、ただ、まあ、例えばまあじゃあ俺とハリスさんのやり取りってあるじゃないですか。ただ多分予想ではあまりないと思うんですよ。だから例えばハリスさんの以外の年下で、まあ、俺一応年下になるじゃないですか。おめえはバカじゃねえのとかそう言われることってまずないじゃないですか。じゃそれを見てて、あ、ロバート・ハリスはこういう対応でいいんだと思う俺以外のやつがいたりする場合ってあるじゃないですか。いや、あのな、君とここの関係性をよう考えようやみたいな、
1: まあ、勘違いしちゃう人、
3: そうそうそう、あ、これでいいんだ、いいわけねえだろみたいな。
1: やっぱ人間関係ですよね。あとやっぱ筋を通さないとか、顔を立てないとかは私は割と怒るかもしれない、
0: あと変なさ、約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父、
1: ありますね、本当にある。
0: またこれからいろんな仕事やりましょうね、やるわけねえだろ
1: う、そう、なんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか、ね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる人とか、ね、そう
2: 特にほら、かっこいっぱいいろんなことを何でも俺がやってるっていう人ね、
1: ある。
0: ああいるね。あ、
2: それも僕やったんですよ、
1: 許せない、
2: それ僕やったんだ
1: っていうか嫌い、それを許せないというか嫌い。
2: よく言う
3: ほんまにやったんならいいのよ。
1: いや、そう、
2: ね、やってないんで、ほぼ
3: そうね、
1: それ飲み屋で話しただけじゃないですか、それみたいな、そうなりますもんね。
0: あとさ、一回あの広島行った時に我らがあのピアニストが
2: 我らがピアニスト
0: 一緒にやりましょうって、ブルースでいいですよねって、
2: ブルースバカにして
1: ブルースって言ってぶち切れた。
3: でもその気持ちはよくわかるし、あのポンコツピアニストは言う。
1: 上畑さんって言ってね、このあの FM 小田原のジングルとかも作ったりしてる小田原って歌ってる人なんですけど、
0: すごくね、本間でいい人なんだけど、その時カチンときたんだね。
1: あのブルースでいいですかって言われたことを、ブルースでやと。
3: でもあれよ、上畑さんね、多分全然大間じゃないよ。
0: え、
3: お前じゃない、
0: やる人
3: じゃない。だって
0: 切りやすい。
3: だって俺と一緒にライブやった時に、だってハリスさんとか柚木さんは、あのピース広島で結構あの、なんだろうな、あの知的なピアノ、インテリジェンスなピアノを弾いてるんですか、見たことないでしょ。俺と一緒にバンドやった時なんて、キーボード倒すわ、肘でバンバン、久々にこんなやつ見たわみたいな。もともとロック兄ちゃんなんで。
0: あ、そうなんだ。
3: で、楽屋にバーンって帰ってきて、満面の笑顔で、やっぱロック偉い。そう。
1: で、急に何話感が出る。
0: なるほど。
3: だってキーボード倒れるんですよ。
2: ああ、あの感じ。ピース広島ですか。
1: ピース広島はちょっと違う感じ。
0: そうそうそう。ピース広島結構ピースなんですよ。
1: ピースなんですか。
3: 俺だけピースじゃなかった。でも

0: 話も何度もしてますけど、ピース広島で全員が起こった事件っていうのもありましたね。
1: ありましたね。
0: なめんなよっていう。
1: そう。なめんなよ。
0: っていう、なんか全員がなめんなよモードに入ったこともありました、ね。そういう怒りのポイントが一緒っていうことです。そうそうそうそう。
2: 俺たち大人を怒らしちゃいけないね。
0: うん、そうね。大人を怒らしちゃいけない。
3: なんだっけな、俺なんかでめっちゃ、なんかがめっちゃ頭いた時に。もういいよ、じゃあ大人の喧嘩したろうか。
4: 怖い、怖いわ、
0: それで法廷に出るってことですか。怖いわ。だから多分みんな自分がちゃんとプライドを持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、その自分がリスペクトがあるからこそ、その敬意のない相手はすごい腹が立つし、
3: そうそう、別にね、相手が仕事できよう、仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが全く関係なくて、なんだけミスはいいし、間違いは全然いいし、勘違いも大歓迎だし、大風呂敷も大歓迎なんだけど、その抑えるところは抑えよう、だからね、あのね、バカはダメですってやつ、
0: バカはダメ、
3: ほんまもんのバカは別に年関係なくダメだよ、
1: そうだな、だから俺もだからこういう仕事やってて、同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよ、ね、だから例えば人をインタビューする、俺は毎日人をインタビューしてるけど、何らかのプレパレーションはするわけだよ、だからその人があの書いた本を読むとか、作った映画を見るとか、そういうのをしないやつ、それでそういうちゃんとできると思ってるバカ、それは俺あの絶対ダメだと思う、
0: 学びをね、常に人間学びが大事です。
4: ここでね、一番辛いなと思ったのは非常に真面目なんですよ、でコツコツもやるんですよ、真面目にコツコツやるんですけど、まあ、例で言うとあの気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、全部ツボを外す仕事をしてくるんです、何一つ取っても
1: それダメだ
0: ね、辛いな、
4: いやだから僕も初めて行ったことあって、マッサージで言うとね、一回も気持ちいいとこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど、分かる、って言ったら当然分かんないじゃない、
0: まあ分かんないからね、
4: で申し訳ないけど、要は僕たちのゴールと10センチ手前だったり、50センチ向こう行ってたりするわけ、それを感じ取ってやってほしいんだけど、分かりました、丸山さんもう一回やりますって言うと、またものの見事にずれてくる、
3: まあ、だって感じれないからずれてる
4: そうね、でもね、怒れないし、でもだんだんこっちも辛くなってくるんで、あれは辛かった、
1: 俺はセンスがないんだね、
0: みんながハッピーになれないやつ、
1: しょうがないね、やめた方がいいんじゃない、いや
4: でもほら会社組織って、じゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか、
3: その会社組織だとね、
4: そこが辛い、
3: だそういう意味で俺らとかは楽だもん、やめろって言えるから、
4: ね、ダメだお前って言えもんね、
0: まあ、人は適材適所なので、それじゃない仕事が向いてるのかもしれない、
3: そうだからバンドとか組んでて、もういいよ、もうやめてくれって言えるから、
1: あとね、あのこれは俺の仕事のあれなんだけど、ディレクターで、あの生でやってる人を番組最中に怒る、
3: ああやってる最中にね、
1: 特に若い女の子とか、若いやつをすごいあのきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、お前ね、自分の仕事はディレクターってどういう仕事かしてるかって言うもん、それ一番悪いんだよ、その仕事のやり方を、そういうやつがね、結構ね、勘違い野郎が多いの、ディレクターが一番偉いと思ってて、叱るべきだと思ってるの、それは、ね、間違いなんだよ、
3: その違う場所で叱られて、
1: そうなんだ、
0: 後から投資の良い現場を作りましょう、
1: そうしましょう、うちの、あの、あれ手振ってるだけだからいいんだけどさ、
0: パワハラだ、
4: どうなんだろうな、これ。
1: それでは一曲いきましょう。 It's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender. The number is The Pretender.

0: ぱり The Pretender は名曲ですね、
1: うん
0: うん、素晴らしいと思います、うん、というわけであと何他にアトラクルことない、
1: あとそうだな、うん、なんかまあこの中に出てくるような、なんかこう境界線もう許せない、うん、その自分のそんなもう金銭に金銭に触れるってそういうことだよね、
2: 金銭に触れるは逆ですね、激凛に触れる、
1: 激凛に
2: 触れるのはなんかいい歌だから、
1: ああそうそうそう、そのなんだろうな、あのねこう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: あ、アメリカの大統領いるじゃん今、
1: ああまあね、うん、うん、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分は、うん、まあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね、
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、
0: うんうん、
2: でも、まあでも、うん、激凛に触れるって、うん、そうそうないですけど、うん、触れまくる人いますよね、
1: いる、
2: その人にそれ言っちゃうかなとか、うん、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、うん、デリカシーがないというか、うん
0: あるね、
2: でもそれってなんかもうどうしようもないというか、言っても伝わらなかったりするから、うん、もう遠ざけるしかないですよね、うん、そこはね、ちょっとずつこう後ろに引いていく、
1: でもなんかね勘違いしてる人多い、さっきのなんかの、うん、ハリスさんってディレクターの、
0: はいはいはい、
1: そうだし、特に、うん、なんかその音楽業界とか、うん、芸能界とか言われてる世界って、うん、そのなんだこの業界を俺が動かしてるぜ、テレビでもいいけど、うん、みたいな、
0: う
1: ん、そういう人多いじゃないですか、
0: うん、
1: で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、うん、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて素晴らしい人もいるのも確かだけど、
2: でもそういう人そういうこと言わないです

0: 言わないの、うん、でその、うん、それじゃないやつらが、うん、なんかイエスは俺がさみたいなことを言ってて、うん、でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
1: うん、うん、この業界に多いね、
0: 多い、うん、だから多分そういうことを言ったりやったりする人って他の業界と比べて圧倒的に俺は多いような気がする、う
1: ん、許されてるんだよある程度、うん、そういう横暴さ
0: 多分、
2: ね、そういう悪習というかなんか強く言う人がかっこいいみたいな時代がありましたもんね。
1: あった、
2: うん
1: うん、それが長く続いて、うん、で最近ほらそれがもう全くダメになっちゃったじゃない、うんうん、でもまだそのあれを引いてる人はいるわな。
2: あとなんか本当のその人のためを思った厳しさと、うんうんうん、また番組を良くするために、うんうん、例えばその指摘、うん、これは良くないという指摘をちゃんと言うためにやるのと、うんうん、自分のそのマウントを取るために圧でかかってくるのって別物なので、うんうんうんうん、なんかそれを履き違えちゃうとダメですよね、うんうん、中身がないのにこれオラオラしてもしょうがないし、
0: うんうん、そうそう、だから、なんか言うことも言わないで、あのそういうことじゃあ今コンプラですとかってじゃあパワハラになりますとかってだって怒られてもしょうがない時はあるわけで、それは別に俺でもあるし今でも、うん、だってやらかしたら別に俺のキャリアとか年齢とか関係ないし怒られるし、うん、さ、多分ハリスさんでもそうだと思うし、うん、マルさんでもそうだと思うんですよ。だけどそのそうじゃない、そこは怒んなきゃいけないし怒られなきゃいけないんだけど、うん、なんかビビって怒んないやつもアホだと思うし、からそこであのなんだろうな、そうじゃなくて、いや俺はさこの現場で俺が一番偉いんだからみたいなのをただ言いたいだけのやつもたくさんいて、
1: まだいる？
0: いやーいるでしょう。う
1: ん、うん、許せないな。
0: そう最近だからそのね、一般的に世の中出てないから、うん、局とかなんとかで行くことはないですけど、うん、でも多分そういうのはなくならない世界のような気がします。
1: そうかもしれないな、う
2: ん、まあ若い世代でなんとか変えてほしい気持ちありますけどね、うんうん、だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、うんうん、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね、うんうんうん、
1: それは俺たちの責任かもしれない。
0: そうだから、ある、どっかで気づってほしいなと、う
1: ん、だから俺も言い方も上からさ、うん、ギャギャ怒んじゃなくて、うん、普通に言ってあげないといけないんだよな、うんうんうん、
0: だから尖ってないやつは何も成し得ないと思ってるんで俺は、うん、だから尖ってていいと思うんですよ、うん、でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、うん、どっかではちゃんとそのこうそういうことが分かんないと、うんね、先はないよと思っちゃったりする、う
3: んうんうん、なんか尖ってるって、うん、自分が尖ってるぜっていうより周りがあの人とんがってるよねって言われる方が本当にとんがってる人
0: なんじゃないかな。ああもちろん、だから自己申告は何でもダメだと思いますよ。だから努力してますでも、なんか俺なりに頑張ってますでも、いや俺は天才ですって、うん、ごめんなそれ全部人が判断するんだなって思っちゃう。
2: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない、う
0: ん
2: う
0: ん、最終的にね。だからそれが分かんないでなんかやってるやつは別にどっちにしてもなんかカチンとくるっていうの
1: は、うんうん、ダメだねもうね、うんうん、
0: たりする。あとなんかここに書いてある、うん、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
1: あの結構うんちくん伸びるやつな、うん、人前でね、うん、俺無視するか、うん、ほんほんって聞き流してる
0: の俺とりあえずとりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、うんうん、あの合理的に説明しろって言っちゃうまず、あ、うんうん、で合理性がなかったら、うん、別に聞く必要ないしってちゃんと説明しろ
2: って趣味ですって言われたら
0: だったら、うん、あの一旦理解しようとする、
2: うん、趣味で分かってほしいんですって、
0: そう趣味で、うんうん、どうしても嫌なんですってあるじゃない、俺も言語ができないことあるから、うんうん、どうしても嫌なんだそうか、でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる、うん、あ譲れないんだったら、うん、もう二度と会わんとこ
2: 会わない俺たちってこと
0: です、ね、うん、仕事も一緒にするのやめよう
3: 趣味は難しいですよね、なる本当、まあ、
2: それはそう、
3: 僕は押し付けませんよキノコは
0: キノコは押し付けませんよって、なんか違う違うのをやめ
2: た
0: ら
2: そうだよ、キノコ族のことだよ、
3: いいこと言おうとしたのに
0: キノコスリスリしてね、しかも今出てこない
2: もん、学問の話です。
1: なるほど、ね、
3: おかしいよねこれね、考え方がね、感性の差だ
2: よ。いや違いますね、これはねこのボヘミアのこの、
0: ね、もうね、そうです、あのねしょうがないよ、あの瞬間的に絵として、うん、ね映像、映像、
3: いや映像
2: 俺もちゃんと中学生男子だ
1: と、ね、うん、そっちの方じゃなくて違う方のね、うん、イメージ、
0: あ、そっちですね、はい、どっちも6でも
1: ない、はい、どっちも6でもない。では今日はこの曲でお別れです。ジョー・サンプル

0: Night Flight. So thanks for being with, here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harris, and here are my three funny partners.
1: 木月ひろみと
2: 瀬野源と
3: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: 推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のズルアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜刺す人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、アカネサスミの話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、アカネサスミっていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間有習館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所も素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊憲章の思いでずっとこう戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとか、レクイエムの作品をずっとやってるので、靖国神社以上に放映できて嬉しい場所ってなかったので、本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかするとこの番組を聞いてくださる方にも靖国で見てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。また地方でも結構あちこちで上映会が催されますので、機会があったら茜刺す海、銃巡洋艦羽黒の、最後の、ところを描いたストーリーになってます。私の叔父の乗ってた船なんですけれども、戦艦のお話、機会があったらぜひ見てやってほしいなと、そんな風に思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。峰母さんで忘れない。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビュー並木がさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高君に来てもらいました。こんばんは。
2: 日高ゆうきです。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この前は森君がインタビューをいろいろしてくれたかなと思うんだけど、先輩、はい、どんな感じだった？ 森先輩は、
2: わあ、もう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうのが、
1: ね、はい、あの今回初めて聞いてらっしゃる方はなんだか分かんないといけないんですけども、あの実は警察官だったというね、日高君、ちょっと自己紹介、はい、せっかくなんでもう一回してくれる？
2: あ、はい、駆け出し俳優の日高由紀です。もともと警察官を5年間やっていて、2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて、今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
1: ほやほやなのね。
2: あ、はい、
1: ほやほやです。遅咲きなのね。あ、そうなんだよね。28。
2: あ、そうです、今28になります。う
1: ん、そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
2: あ、はい、自分でも、まあ、その小さい頃からあの俳優さんになりたいっていう、テレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、いろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけどでその後に違う世界も見てみたいと思って、友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、でその一度思い返してみた時に、やっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのがだんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
1: きっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
2: あ、はい、
1: だからなんか気づくっていうよりいっぱい生きることで、
2: はい、
1: なんかそうやりきってきたんだね。
2: あ、はい、やりきっていきました。後悔はない人生だったなっていうふうに思っています。
1: 素敵だよね。
2: ありがとうございます。
1: で、 TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
2: あ、はい、
1: もうすごいよね、あれ。
2: いや、
1: 本当に毎日なかなかできないよ。
2: いや、もう本当に上京して、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、もう何ができるかって考えた時に、もう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
1: 素晴らしいですよ。
2: はい、ありがとうございます。
1: 本当にもうひたすら喋ってるもんね。
2: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
1: いや、すごいわ。あのぜひ TikTok って、あのもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高由紀ってちょっと探してみてくださいよ。
2: あの、ありがとうございます。
1: 日は普通の日、日の日ね、
2: はい、うん、
1: あの日曜日の日で高い、
2: はい、
1: ゆうは友達で、きは喜ぶ。
2: あ、はい、
1: ね、
2: そうです。はい、
1: 日高由紀で弾いてみてください。もうびっくりするから。毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる、見たから。
2: ありがとうございます。
1: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブに、ライブ始まりましたみたいな。
2: はい、
1: わ、また始まってすごいね、本当根性あるわ。
2: 時間があったらもうライブ配信で、もう一人でも多くの方に知ってもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
1: すごい。で、普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、あれだけやったら。
2: あ、本当ですか。
1: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。
2: あ、はい、
1: 電話だろうが、あの、はい、LINE 電話だろうが、だけど、
2: はい、
1: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたらそれにすごい答えてるでしょ。
2: あ、はい、
1: いや、あれはさ、本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
2: あ、
1: 生活に入ってきちゃうもんね、あれ。
2: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に。

0: なってしまっていて、はい、
1: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの？
0: わあ、それでも20名ぐらいの方
1: は必ず、
0: はい、
1: あとは新しい人が入ってくる。
0: あ、はい、そうです。
1: すごいな。でもその20名のコアな方たちにとって本当に親友のようだと思いますよ。
0: いや、もう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返し、いつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
1: でも嬉しいよね、なんかこう応援してくれてる人がはっきりわかるって。
0: あ、はい、
1: ね、
0: もう本当に上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、もう毎日配信を続けて続けて、少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
1: もう本当にあのこのラジオで聞いて、見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてきましたって書いたら絶対反応してくれるから。
0: いや、もうすごく嬉しいです、
1: ね、みたいな、絶対そこでお話ができますので、はいなんか不思議な感じ。ラジオって音声メディアだから音だけの世界だけど、
0: はい、
1: こうレスポンスというか、
0: はい、
1: キャッチはできるじゃないですか、
0: はい、
1: リスナーの方たちとのやり取りって生放送だったりとかすると、メッセージがメールできたりとか、
0: はい、
1: そういうのをいただいて、それにお返事をして返していくみたいなのは DJ たちは普通に仕事でね、
0: はい、
1: 昔からやるんだけど、
0: はい、
1: それをTikTok でやってる感じだよね。
0: あ、多分そうだと思います。
1: すごいスピードでね、ただ話が短くなんかぶつ切れになるって、
0: あ、はい、
1: すごい勢いで来るからね、メッセージがね、はい、
0: もう全てのメッセージコメント一つ一つがすごい嬉しいので、もう全部に返そうと思うとどうしても高回転でもう常に話し続けるっていう形になってしまうんです、
1: ね、はい、まあさすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけど、でも、はい、嬉しいと思うわ、あれ、
0: あ、
1: ちゃんと、はい、なんか答えてくれる、一個ずつに答えてるじゃない、
0: はい、
1: いや嬉しいと思うわ、きっと全然知らない人であったのに、
0: はい、ね、いや自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うん、コメント、うん、興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方に知ってもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、はい、
1: 根性ないとできない、毎日は
0: もう根性で生きてきたような人間なので、
1: 本当すごいと思う、私もう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、はい、すごい、あと、は
0: い、
1: もうやるって決めたらやるんだね。
0: あ、はい、もうやりきるっていうことはちょっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
1: じゃあきっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね、途中で、
0: はい、
1: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの、満了したわけでしょ、2年の約束を。
0: あ、そうです、
1: ね、
0: 機動隊やりきって辞めたっていう形になってます。
1: あ、親泣かせやね、
0: はい、
1: なんか末っ子だとか言ってたじゃない。
0: あ、はい、そうです、あの5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい、
1: お父さんびっくりだね
0: いや、もう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、うん、でも最後の最後はもうやるなら全力で、うん、後悔ないようにやってこいっていうふうには言われました。
1: いい親だ、いい親だ。結構年配なんだよね、お父さん。
0: もう84、5になるんですけど、はい、
1: ちゃんと親孝行しないとね、早いね、
0: しないといけないです、はい、
1: そうか。でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年、結構年齢いってる人でもやってるもんね。
0: はい、やってます
1: ね。いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
0: はい、
1: 何から始めたらいいとかってアドバイスある？そういう人たちに対して。
0: わあ、
1: もうひたすらただ喋り続けるの？
0: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分も最初は誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつで、その素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けて、もう一人でも誰もいなくても話し続けてると、誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ねだと。
1: 絶対変わってるよね

0: ますよね。
1: 最初が一番、ライブ配信だったら最初が一番辛いと思います。はい、
2: なるほど、
1: はい、
2: ひたすらに喋り続けて、まあ、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね。
1: あ、
2: 残らないからね。
1: はい、残らない。
2: どんどん消えていっちゃうもんね。
1: はい、
2: うんうん、まあ、ひたすらに喋ってるわけね。え、はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの？
1: 1725
2: ぐらいなんです。それさ、去年の夏から始めて
1: 1700、はい、あ、はい、そうです。
2: すごいね。
1: もうゼロから始めて。
2: すごいな。やっぱりそれってライブ配信やってることが大きいよね。
1: あ、そうです。ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信で。
2: なるほどね、はい、でもこういう番組、このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない。
1: はい、
2: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に、今ね東京のスタジオで喋ってるけど、
1: はい、
2: 関東に限らなくていいわけだもんね。全国にいらっしゃるんでしょ、はい、聞いてらっしゃる方とか、
1: はい、
2: フォロワーの人とか、
1: はい、
2: じゃあラジオで宣伝してさ、増やしたらいいね、
1: は
2: い、全然知らない人聞いてるからさ、ラジオって、
1: はい、
2: まあ、TikTok をやっているっていう人がどのぐらいねいらっしゃるのかは、現実にこの聞いてらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない。自分が配信しなくても見れるじゃん、あれは。
1: はい、
2: アカウント作れば、
1: はい、
2: ところまでやれば、
1: はい、
2: あれアカウント作らないと見れないよね。
1: あ、そうです。
2: そうだよね、
1: アカウントがないと見れないです、
2: うん、TikTok の、あれは入れなきゃいけないけど、
1: はい、
2: うん、でも簡単に作れるスタートだから、
1: はい、
2: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってない、ね、大人の方たち、やってみてください。楽しいですよ。日高くんそこいますから。すごい近くにいますので、何でも相談乗ってくれますから彼は。
1: 何でも
2: 毎日相談乗ってくれますから、寂しくなったら日高くんをね探してこう話をすると、いやマジで楽しい。だって私日高くん知ったのは TikTok で知って、ダイレクトメール送ってね知り合ったっていうことだったりするわけで、もう本当にね、この人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね。
1: ありがとうございます。
2: 根性ありそうだから。うまいか下手かよくわかんないけど、根性ありそうだから
1: 。もう根性だけで。
2: あ、でも大事でしょう。精神的に強い人は。
1: はい、
2: 絶対何の仕事するにしたってね、途中で諦めちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね。
1: はい、もう進んでさえいれば、まだそれ終わってないっていうことになるので。
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだね。
1: はい、
2: そう思う。でもめげたこととかないの、今までこの仕事に就く前でも何でも。
1: ああ、めげたことはなかったです、
2: うん、ただ厳しいでしょ、警察官の仕事なん
1: て。あ、厳しかったです。あの、ただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、まあ、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、うんうんうん、その時に上司からの推薦でその機動隊っていう話をいただいて、上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか、自分もやりきろうっていう気持ちがあったので機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて辛くて仕方がなかったので。
2: あ、そっちの方がやっぱ大変だった
1: んだ。あ、はい、で1年目、機動隊1年目終わった頃に、うん、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、ここで辞めてもいいんじゃないかっていうちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあその上司から推薦していただいて、あの入れさせていただいた機動隊だったので、やりきろうってなってちょっとやりきりました。
2: 素晴らしい。
1: ありがとうございます。
2: じゃあもう辞めるって決めてたんだけど、やったのね、機動隊。
1: あ、はい、やりました。
2: はあ、すごいね。
1: はい。
2: あるわ。ええ、そっか。
1: はい。
2: なるほど。でもそこで得たものも大きかっただろうね、きっとね。あ、
1: もうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います。
2: うんうん、はい。日本ではね、そのないけど、お隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、はい、行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない。
1: はい。
2: まあ韓国だけじゃなくてもそういう国って。はい、それってすごい自由がね、そこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
1: はい、
2: でもシャキッとしてね、皆さんで帰っていらっしゃるとするじゃない。
1: あ、はい、
2: あの結構有名なアイドルのようなね、
1: はい、
2: あの男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、はい、すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
1: はい、
2: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
1: はい、
2: なんかそういう時期があるのは。
1: はい、あの自分もその警察官を終わって

0: いろいろ成長できたなっていう部分がすごく自分でも感じるので、うん、なんかその警察学校は1年なんですけど、うんうん、もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごくなんかこう強くなるね、侍のような国 が、ね、できるんじゃないかっていうのは考えたことはあります。はい、
1: なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に なりそうだけど、そういうことじゃなくて、
0: はい、
1: あの道徳だけでもいいと思うんだよね。道徳観のことを教える、はい、その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
0: はい、
1: だからそこの部分、大人としてというか人として生きていくのに必要な 礼儀作法というか、
0: はい、
1: まあ根性論みたいなこともね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、はい、知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人になって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: そういうのを教える期間はあった方がいいような気がする、ね、
0: はい、知ると知らないだとだいぶ
1: 全然
0: 違
1: う
0: よ
1: ね。はい、なんかそれはあの徴兵がいいという話ではなく、はい、なんかそういう大人としての一般常識を知らないまんま社会に出てぐちゃぐちゃになっていくよりは、
0: はい、
1: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思うね。なんかこう教育を、
0: はい、
1: うん、普通の学校教育とはまた別の感じだけど、
0: はい、
1: なんかそういうのを教えられる、まあ、先生がいないのかもしれないけどね、若い先生だとね、はい、まず先生から習ってもらった方がいいかもしれない。
0: はい、
1: いや教育は大事だからね、環境とかね、はい、そっか。で舞台は次は何があるの？
0: 次はあの6月の末に即興劇の舞台で、うんうんうん、またこれも即興が苦手、な自分がいたので即興劇やろうって決めて出演することになったんですけど、うんうん、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、はい、
1: 全然即興劇とは違うけどね。そうね、まだ何の役かわからない、
0: はい、あ、はい、
1: みんながね気にしてますよ。
0: いや本当ですか？
1: 他のチームの人たちも気にしてますよ。どうなるんだろうねっていう、
0: はい、
1: 注目の的の日高君なんで。あんまりいないよそういう人。
0: あ、はい、
1: やっぱりあの違う世界から来てるから、
0: はい、
1: なんかこうライバルとして見ているというよりなんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
0: はい、全く違う世界から急に来た。
1: そうそうそう、どうなるんだろうあの子。あ、
0: はい、
1: 通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
0: あ、はい、
1: 全然違うから、
0: はい、
1: あのエンターテインメントの世界と、はい、だって違和感ないの、そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
0: はい、ああ、もう自分はその柔らかい現実の中ででもそのつてもあても知り合いもなく上京してきたので、もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
1: はい、
0: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれてもサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が。
1: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
0: あ、そうです、食料ないぞっていう、
1: は
0: い、
1: これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな、
0: ね、はい、そうです。
1: まあ、どっちが厳しいと思うかはね、人によって違うからね。
0: はい、
1: なるほど。じゃ あの厳しい環境の稽古場は大丈夫だね、きっとね。
0: はい、
1: 君の場合はね、
0: はい、
1: そうですか。東京に出てきてなんかその、日常で、まあ名古屋だから愛知県だから、
0: はい、
1: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある？
0: とにかく東京は人が多いなっていう風に。
1: でも愛知県も多いでしょ。
0: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
1: トヨタだっけ、
0: あ、豊田市
1: なんです。豊田市、ごめん、
0: はい、
1: 豊田市か、
0: うん、はい、でもそのあまり人が多い印象が
1: そんなにはない、
0: はい、
1: うん、
0: 東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、
1: うんうん
0: うん、もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したので、なんだここはっていう。
1: 外人さんとかね、皆さん写あの撮ってもね、はい、ムービーをね、
0: はい、
1: みんな珍しく、
0: はい、
1: どうしてぶつからないんだろうみたいなので、
0: はい、
1: 結構みんな撮影してるもんね。
0: はい、
1: あれ不思議なんだね。
0: はい、もう青信号に変わった途端カメラ回して

0: 走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので
1: 飲まれないよ
0: 出遅れる前に渡りきってます、いつも。
1: 私なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
0: はい、
1: 当たり前なので人がいっぱいいるのが、まあ、好きじゃないけどね、でも、はい、当たり前なんで人ごみとか人波とかっていうのを、
0: はい、
1: なんかこう普通に歩くことはできるので当たり前に、
0: はい、
1: だからあれはなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
0: あ、はい、
1: エジプト行った時に、
0: はい、
1: こう5車線ぐらいのさ広い、はい、あの道をさ、
0: はい、
1: 5車線なんて 10台ぐらい横に車がいるみたいな、
0: あ、はい、
1: 7台ぐらいは横にいて、もう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ自転車はいるわ、バイクはいるわ、もうすごいわけよで事故がないのよ。
0: あ、はい、
1: すごいのよそれって、ありえない。
0: あ、はい、
1: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか、
0: あ、はい、
1: なぜだからこうそこもまた人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけ、そういうところを、
0: はい、
1: でもぶつからないのね
0: 不思議です
1: なんかぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど、
0: はい、
1: あれが不思議って思う感覚なんだろうなと思った。
0: あ、はい、
1: スクランブル交差点が不思議なのは、
0: はい、
1: だからそれ日常慣れてると平気だけど、
0: はい、
1: やっぱりぶつかりますか。
0: あ、はい、事故は起こしてしまいますスクランブル交差点で
1: 他は何かある？
0: 他はあの電車が乗り換えがすごく複雑だったので、
1: うんうんうん、
0: なんかそのローマ字の JR、JK、うん、JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くて怖くて、なんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったのでそれは、あ、東京って凄まじいなっていう風に
1: 最初、そんなにやっぱり、うん、あの愛知県とか複雑ではない。
0: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、うん、もう名鉄一本のような形なので、もう東京に来ても何社も何社もっていうもうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えだとかがなんかすごくびっくりしました。
1: なるほど、
0: はい、
1: やっぱメトロポリタンなのもね。
0: あ、
1: はい、はね私実は全然電車乗らない人なんで。
0: あ、はい、
1: 全然わかんないの。
0: あ、そうなんですか。
1: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ、
0: はい、
1: 東京の人なのに、はい、全部車だから。
0: あ、はい、
1: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
0: はい、
1: 初めあの50から、
0: はい、
1: こうね中型とって大きいバイク乗ってたんで、
0: はい、
1: でその後オープンカーになってね今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らない人なんで、はいたまにこうたまに去年、あ、去年じゃない先月、
0: はい、
1: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
0: はい、
1: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
0: あ、はい、
1: いつも俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
0: はい、
1: その時絶対誰か一緒にいるから、
0: はい、
1: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの介護がついてないと私ダメって思った、はい、もうまずバスで飛行場に向かうのに、
0: はい、
1: あのチケット買おうと思ってこうアプリで予約してて見て、
0: はい、
1: あれ羽田に行くつもりだったのに、
0: はい、
1: 成田からの飛行機を取ってて、
0: あ、本当ですか？
1: みたいな、もう新宿のバスパでもう大変、
0: はい、
1: ギリギリ間に合いましたけど、
0: あ、はい、
1: もうそこから大変で私飛行機の取り方もわからないのなんか安かったからと思って成田から、
0: はい、
1: 九州に行くやつのね、
0: あ、はい、
1: あの飛行機取ってすごい一番安いやつ取って、
0: はい、
1: 成田発だったのよね。
0: あ、
1: もうすんげえ時間かかっちゃって、
0: はい、
1: もうそこから始まり、
0: はい、
1: 成田から九州に行ったんだけど、
0: はい、
1: めっちゃ大変だった電車というもどうやって切符買うか、あのピッてやるやつあるじゃん。
0: あ、はい、
1: あ、持ってないね、スイカ持ってないから、
0: はい、
1: もうどうやってチケット買っていいか分からないし、
0: はい、
1: やっぱ介護ついてないとダメだと思いました

0: 本当に。いやもう日頃バイクとかってね、自転車バイク車で移動の人って、はい、本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれない。そこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない。物価とかはどう？
1: あでも東京の外食は本当にできないなっていうふうに思います。もう自炊と、もうあとはなんかいろいろ、もうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で一食その3000円で1500円2000円なってしまうと、そのお米が5キロ買えるなっていう計算に頭の中になってしまって。
0: でもさ、たまたまこの前ね、あの夕食ご一緒させていただいた時、はい、すっごい勢い食べてたよね。
1: はい、お腹がはぜるかと思いました。
0: はぜるってね、分かんない、何のこと。
1: ああ
0: 破裂する
1: 破裂するかと思いました。
0: ホント食うかよっていう感じで、めちゃくちゃあのバイキングみたいなねところだったので、
1: はい、は
0: い、本当に日頃食べてないの、食べだめしてんのかなっていうぐらい食べてたよね。外食ね、負担されないからね。
1: はい、次の日お腹が苦しかったです。
0: 当たり前だよ。そうね。でもまあ親元離れてっていうのは、
1: はい、
0: その警察官自体も寮とか入ってたりとか。
1: あ、そうです、あの、うんうん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、うんうんうん、その基本は新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
0: いたんだ。
1: 住んでました。はい、
0: 割となんかさ独自の道を行くみたいな人じゃん。
1: あ、はい、
0: なんか日高君って、
1: はい、
0: 集団生活は大丈夫なの？
1: は大丈夫でした。なんかその自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、
0: う、は
1: い、もう集団生活、ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました。
0: 気にしないのね、もうね。
1: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
0: ね、外のこと、はい、まあ、あなたはあなた、私は私みたいなね。
1: あ
0: 僕は僕みたいな。
1: はい、
0: まあ、そこは強さかもしれない。集団であろうが何しようが、
1: はい、
0: 約束事は守ります、
1: あ、はい、
0: ほっといてみたいな。私は私の道を行くみたいな、できる人はね、
1: はい、
0: 全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない？だって、はい、
1: もうで警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあ、それも一種の演技なのかもしれないんですけど、
0: うん、演じきらないとね、いけないからね。
1: はい、はい、
0: うんうん、
1: それはやっていた気がします。
0: なるほどね。
1: はい、
0: でもさ、一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こうまあ、社会普通一般コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今、
1: はい、
0: 何を言っても何をやっても、
1: はい、
0: あのコンプライアンス違反だっていう、
1: はい、
0: ちょっと極端すぎるぐらいのコンプライアンス違反が、
1: はい、
0: なんか最近、ま、マルコンって何、私知らなかったんだけど、丸つけちゃいけないんだって、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: 丸をつけると、
1: はい、
0: なんか威圧されたみたいな、あのLINE の最後に丸を打っただけで、
1: はい、
0: あのこう、ま、丸腹っていうって
1: 言ってきて、
0: 丸腹って何みたいな。いや、そんなことで傷ついてたら大変だね、今の子たち、
1: はいはい、
0: 文章の最後に丸はつけるよ。
1: あ、はい、一種の礼儀かなって思ってしまってた自分もいたので、丸、あ、でもその上司仲いい、うん、上司だとかわーって、うん、あの普通に会話してる中で、あの急にあの絵文字なしの丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって、 LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で
0: 最後に
1: 丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなってなってしまう自分はいるかもしれないです。
0: 丸をつけることがハラスメントになるっていうと、何をつければいいの？鼻マークとかつけてくる。

0: 最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
1: あ、はい、だと、お、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
0: あなたにハラスメントはね、なんかあんま関係なさそう。いや、わからない、この頃の、はい、なんか時代の流れがついていけない。あ丸つけるなと言われても困る、はい、なんかそういう意味ではパワハラとか言ってられないもんね。怒られるでしょ。だって
1: はい、ね、いやもう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう人の
0: なるほど、差があるのね、
1: はい、警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね、
1: はい
0: なかなか普通の一般社会と、ね、業界違うとね、
1: はい、
0: いろいろ違うよね。
1: あ、はい、
0: 昔はね、あの演出家があの灰皿投げるみたいなね話もあったけど、はい、もうそんなことしたら今大変だからね。
1: あ、はい、
0: もう本当に凝りました私も。ちっちゃい声で言っときます。
1: でもそのいいか悪いかっていうのが多分正解はないような気がしていて、なんかその厳しく、その厳しいこと言ってその自分に酔ってしまう人とかが悪いっていう印象もなくて、いろんな人がいてできていく組織だとかだと思っているので、なんかその、まあ、必要悪だったり、まあ、深く考えたらもう本当に宇宙について話すような感覚になってしまうんですけど、正解不正解っていうのが根本的にない世界で、人は正解を見つけ出していくものなのかなっていう感覚も、その上京して俳優っていうのを目指してなんかすごく思ったものの一つでもありました、はい、
0: 確かにね、
1: はい、
0: その教育の仕方とかっていうことに関しても、ただただね、あの相手のご機嫌取るような形でだけでは、
1: はい、
0: なかなかいかないこともあるじゃない、はい、悪いことは悪いと伝えてあげることも教育かもしれないし、
1: はい、
0: まあ、その伝え方なんだろうけど、
1: はい、
0: なんかこうある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、
1: はい、
0: そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、社会で生きていくのって、
1: はい、
0: その中でこうある程度は精神強くいくために、
1: はい、
0: 学生時代の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんあるんじゃないかなとかね、はい、だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのをしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
1: はい、野球部だとか
0: ですか昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね。
1: あ、はい、
0: スポーツやってる子たちの方が、
1: はい、
0: スポーツは何をやってたの。
1: スポーツはあの野球と卓球を
0: やってました。野球と卓球って違うね
1: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分の、その、まあ、能力の限界がというか、
0: どこを守ってたの。
1: あのセカンドとライトなんですけど、はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、そのプロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
0: はいはい、
1: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる速いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
0: 早いね夢をそこでもう違うんだって、
1: はい、あと心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、
0: なるほど、
1: はい、あの監督から将来の夢はって聞かれて、
0: 勢いでね、
1: 勢いでみんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったのでそう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました
0: 卓球はそこそこやったの。
1: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのかわからないんですけど、なんかその卓球はとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あのずっと1番って、多分そこまで強い

0: 学校ではなかったので、うんうん、だそれが楽しくて高校も卓球部でやってました。
1: うん、へえ、はい、あのうちの演出も今年はやる上坂くん、
0: あ、はい、
1: 卓球だよ。
0: あ、そうなんですか。
1: すごくうまいよ。はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってください。どっちが強いのかみたいな。そうなのね。
0: はい、
1: で、こうもうスポーツは警察官になると思う。そういうなんていうのスポーツって決まったスポーツをやる感じ。
0: ああ、剣道
1: をみんなやるの。
0: はい、
1: うん
0: うん、剣道か柔道かを選択して自分は剣道を選んだんですけど、あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんなやるんですけど、
1: それはアクションじゃないからね、はい、本当にって、はい、ファンに捕まえなきゃいけないからね。
0: あ、はい、うん、そうです。まあ、競技っていう形でもう喧嘩のような投げたり、もう警棒に見立てた棒でお互い叩き合ったりっていう、はい、
1: それは結構命かけてね、やんなきゃいけないことだね、仕事で、はい、俳優さんがアクションを覚えるのとだいぶ違うもんね。
0: あ、はい、
1: 怪我とかはしなかった？
0: 怪我はなかったです、はい、あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、うんうん、その警察学校生の中で3回戦って1勝1引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部勝つっていう目標ができてそれを成し遂げれたんですけど、その時にあの警察学校の警察本部からその逮捕術特練っていうその本当にゴツゴツ の, その剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に唯一卓球部の自分がそのメンバーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて、あの冷笑で帰ってきました。
1: あのいろいろ選ばれちゃったのね。
0: あ、はい、
1: 考えすぎちゃってね。
0: あ、そうです、あの自己紹介の時に剣道インターハイ3位ですぐらいから始まって、インターハイ2位1位で、そしたら次柔道のインターハイみたいな、もうゴリゴリのもう人たちの中に卓球部でしたっていうような人間が一人混ざってしまって、異物が
1: それでもまあその予選というか、はい、でも勝ってたんだ。
0: あ、そのもう警察学校ではもう本当にもうやった三勝だ俺は強いんだって言ってたんですけど、もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリに、なぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたり、いろいろなやられ方をして、もう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい、
1: いろいろ経験してるのね。
0: あ、はい、
1: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
0: いや、ですか。
1: 一生懸命やってるから
0: 、はい、一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど、はい、
1: まあそんなもんかみたいな。
0: あ、はい、
1: そっか、
0: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思いま す,
1: です、ね、はい、話のネタはつきませんわな、
0: はい、
1: 日頃は音楽はどんなの聞いて
0: るの？音楽は最初洋楽が大好きで、うんうん、もう高校時代洋楽を聴き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽日本の音楽を聴き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい、
1: なんで洋楽が好きだったの？
0: あの元々ラジオの放送だとかで世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、少し興味を持ってその調べた時に、なんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にもうどっぷり洋楽に
1: 立
0: ってしまって、
1: はい、
0: でもそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に、また音遣いだとかその日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないような、なんかすごい神秘的な歌詞だったり、なんかそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、でその日本の音楽も聞いてハマっていたら、そのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、自分は洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
1: そう、はい、割と珍しいね。だいたい J-POP、はい、

0: 好きだもんね、深海魚ですね、はい、そう、まあ、よくその世界でヒットしてる曲って、
1: はい、
0: 日本にも来るその世界、はい、まあ、アメリカの曲とか、はい、そのヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
1: はい、
0: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、まあ、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
1: はい、
0: その誰でも知ってるようなアーティストたち、はい、U2 とか、はい、ローリング・ストーンズとかっていうなんかこう御所も含めて、若い人たちも含めて、
1: はい、
0: やっぱりねパワーが違うっていうんだよね、業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
1: はい、
0: その世界中でヒットする曲って、
1: はい、
0: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと、
1: あ、はい、
0: うん、だからそこのエネルギーをあの感じ取れて、もあの聞くっていうのも洋楽の面白さなんだよっていうふうに聞いたことがあって、あ、
1: はい、
0: あ、なるほどねと、まあ、国内でもねもちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
1: はい、
0: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうとなかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味でのその洋楽の持ってる、世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも、
1: はい、
0: 聞くことで自分で得ることができたりするのかもしれないよね、
1: はい、
0: そう思って聞いてみるとのメジャーな洋楽の曲とか、
1: はい、
0: いいかもしれないよね、
1: あ、はい、
0: エネルギーもらえるかもしれない、
1: はい、
0: 世界で頑張れるエネルギーもらえるかもしれないね、はい、ね、でまあダンスがあったりとかエンタメは、
1: はい、
0: 歌があったりとか、盾があったりとかアクションがあったりとか、はい、そこを自分はどこを極めたいとか勉強したいとか、なんかこれからの抱負はどうなの？
1: ああ、もう自分の中でその前回の5日前に人生2回目の舞台が、うん、あ、終わったんですけど、うんうん、そこで人生で初めてダンスを踊って、うん、ダンスって楽しいなっていう風に、はい、
0: うん、
1: 思って、あとは自分がダンス、まあそのまあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、
0: その
1: ダンス、殺陣、アクション、まあ、基本的には何でも
0: 動かすことね、
1: あ、はい、
0: うん、
1: もう体を動かして機微に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、
0: さっきの卓球の話じゃないけど、こう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね、
1: あ、その、はい、
0: 体をうまく自分で使えれば、
1: あ、はい、
0: ね、
1: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、それは卓球でいうその打点、あの、うん、打つところに力を入れたり、
0: うんうん、
1: しなりを加えて、
0: ヒュ
1: ッてそこで見せる、そこで打つっていう感覚が、止まる
0: ね、あ、うん、瞬間が見せるからね、
1: はい、バッていく時に、うん、シュッて同じスピードで行くよりは緩急つけてバッって行った方が、なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスをやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
0: そうね、
1: はい、
0: なんかしなり、そうやってね、
1: はい、
0: あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね、
1: あ、
0: ただ全力でそこでやられても疲れるから見てて、
1: はい、
0: うん、いや楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
1: はい、楽しみです
0: もうさ、流れる雲よ、やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
1: はい、
0: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
1: はい、
0: あ、5じゃない、5、5じゃない、7月から7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
1: はい、
0: 4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ、
1: あ、はい、
0: 大変よ、
1: あ、
0: 全国もあるし、
1: はい、
0: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの街にもね行きますから、
1: あ、はい、
0: ぜひぜひ、 あときっと TikTok であなたを応援してくれてる、
1: あ、はい、
0: あの全国の方にもお目見えできるかもね、
1: あ、はい、それが本当に楽しみでもあります、
0: ねね、
1: はい、
0: うん、名古屋もあるしね、
1: あ、はい、地元に、
0: うんうん、
1: は
0: い、あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、
1: あ、は
0: い、まあ、いけないことはないから、いけないんだから、はい、絶対一緒にきっと、暑い夏を、
1: はい、
0: 楽しむしかないので多分体力的には大丈夫だろうからね、
1: はい、たくさん成長していきたいなって思ってます、
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃあ、最後には、流れる雲よの、曲を何か聞いていただいてお別れとしたいと思います、
1: はい、
0: はい、今年からよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: 今日のサムライジングスペシャル、お話を聞いたのは日高由紀くんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 祥寺アンリミテッド。2026年5月25日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VRC 手塚さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅サンゴも飲みながらですけれども、まあ、一杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めてる人ですねの上上さんっていうめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いているタン君っていうですね、ベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: 上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってます、うん、
0: 全種類ってことですよね。
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかったんですか？
1: いや、やるようになってからですね。やっぱ
0: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかって。
1: ああ、高校卒業するときに、うん、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
0: はい、
1: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです
0: ね。あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんです
1: ね。そうですね。最初はそうですね。
0: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ってことですか？
1: あ、そうハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこう、まあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品とか、まあ電気屋だった頃に入ってっていう、
0: はいはいはい、あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
1: そうっすね。
0: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
1: はい、
0: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
1: まあお酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
0: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人がやってたんですか？
1: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
0: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってこと
1: ですか？になっちゃってるんですよね。
0: いや、というのは上上さんは本当にいつも驚かされるんですけど、そのまあね、僕は奄美やってるから
1: 白桃
0: 焼酎詳しくなるべく勉強するんですけど、
1: はい、
0: 当たり前のように詳しく話ができるし、それでいうと当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか、
1: はい、
0: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
1: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね、うん、とにかくお酒は基本好きなんで。
0: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
1: はい、
0: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
1: そうですね。
0: それをや

0: 本好き嫌い、個人差、個人の好き嫌いというか、まあなんていうか趣味嗜好になっちゃうんですか、ものなんですか。
1: いやーけどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかも
0: あるんですか。
1: はい、
0: あ、そっかそっかそっか。ちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか。
1: そうですね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局あの余ってセールに回っちゃうんでもうやめたとか
0: 時々すっごい原価で売ってるやつ、
1: ね、そうそうそうですね。
0: それでうちはラッキーなんですよね。
1: すごい悲しい思いして値下げしてますね。
0: なるほどね。でそれで今 VIC、 VIC 何年ですか。じゃあ
1: 26年目とかですね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: 20代前半ぐらいで 1,2 年空いてるのかな。
0: え、それはどっか行ったんですか。行ったとかその
1: いや大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね
0: その間何してたんですか。本当遊んでたんですか。
1: 本当遊び尽くしてたっすね。
0: ウイスキーって、はい、どういう風な仕入れ方になってるか分かんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態でたまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものの中でいうと、なんかやり方ってあるんですか。
1: 一応月1っすね。
0: やっぱそうなんですね、
1: はい、
0: でそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
1: そうですね、
0: 読み込まなきゃいけない
1: ってことです、はい、もうだけど何年分かデータがあるんで大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: で一応ある店舗からこう移動させたりとか結構細かくやってるっすね。
0: 全て そのお酒の値段みたいなもの、
1: はい、
0: で僕あの VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、ね、飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか、はい、なんか違うとこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
1: ああ、けどやっぱそうっすね。
0: やっぱやるんですか。
1: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行くっていうの
0: って言ってましたよね。上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚
1: めっちゃあるんですけどね。
0: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのってあるんですか。
1: いやそれが全くないんですよ、ま、子供の頃から何になりたいとかもなくて、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
0: 手塚さんって面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: 今日初めてと言いますか VIC の会議、あの飲食店の会議って言ってたんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
1: そうっすね。やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあ、お互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
0: 全然怒ってる姿って前は怒ってたんですか。
1: 結構怒ってたっすね。なんでこれ分かんないんだろうとか、
0: はいはいはい、
1: で分かんないってことが分かんないからそれは言ってもしょうがないなと思ってい
0: やなんか結構やっぱりあそこら辺のそのまあよくも悪くも国が当然違うから、
1: はい、
0: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか見てても、はい、あのスタッフ同士の、
1: はい、
0: そこをうまい具合に緩和剤としてね上川さん入ってる感じがする。
1: いればそういいんすけど、
0: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中であそこに中心にいてなんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか。なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともへへへって笑いながらやるじゃないですかあれすっごいなと思って。
1: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
0: あれはなかなかできないな。
1: ずっと飲み続けてますもんね。で大体寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: なんかだからこの愛を持って砂漠っすね、
0: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね。
1: はい、エンマ様みたいな気持
0: ちで天国か地獄、
1: はいはい、
0: 悪いことしたら地獄よっていう
1: そうそうそう

0: それちゃんとそこら辺もう愛さえあれば何やってもいいんだ。
1: やばいな。
2: 上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
0: はい、そうっすかね。なんかわけどどうな分かんないっすけどね。
2: あそっか。
0: けど何でもやれっつ言われたら
2: 楽しい。でも今更あれはでっ

0: 増えてきてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのダイヤ街とかにも、
1: はい、
0: そういうあのシーンをやるようなお店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか。なんかその
1: いや結構気になるっすね。
0: あそうですか。
1: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
0: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってるシーン会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあのシーン会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。で向こうのが気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね。
1: そうですね。物まで合わせられちゃった。
0: ね。びっくりした。同じ日にやんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね。
1: ちょっとね向こうの方がやっぱねでかいんでちょっともうほっといてくれっていう感じですけど、
0: うん、ね。あの上山さんがよく試飲会やってるじゃないですか。
1: はい、
0: あの半額の、
1: はい。
0: あんなのあんまり僕見たことなくて。つまりその僕から出せると居酒屋の角杯よりかも安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう、
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へ
1: ーで続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、でまあ自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、はい、
0: 採算取れてるんだ。
1: いろいろやっぱ結局こうまあ、自分もそうですけどあのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、うんうん、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって
0: 聞き上手だよね。株の話とかも時々してますもんね。
1: してましたね。あのおじさん元気かい。全然見ないですよ。
0: 最近見ないですね。
1: うつ病っすかね。
0: はい、上山さんこうしたんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いやあのまあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね。はい、よく一緒に飲んでます
0: もんね、ほぼ毎日。ただやっぱり火曜日と土曜日、はい、ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、いない時がね、あの寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしときましょうか。
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですか。じゃあ上山さんすいません、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですねよりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい。
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: 乾杯。
0: でもね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの、それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか。
2: はい、まあ、僕はまあ最初、まあ、12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして BIC 入ったんですよ。
0: へえ、はい、留学で専門学校だったの、
2: うん、最初は日本語学校で、まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入って、あと2年、その後は専門学校

0: は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、BIC に就職してずっとここ BIC にいます。
1: 留学したのは何歳の時？
0: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
1: 19歳なんだ。でじゃあそっからバイトして4年、まあ、勉強しながらバイトして、
0: 勉強しながらバイトして、
1: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか？
0: まあ、含めて12年目です。
1: 12年目。
0: はい、今年は12年目です。
1: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの？
0: まあ僕は、まあ、来ちゃったっていうぐらいの理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て、まあ、大学1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど夏休みで、なんかいろいろ友達も声かけられて、ちょっと自分もちょっと新しいことをやってみようかなと思ってて、それでまあちょっとその時は日本ちょっと見る目的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、いやちょっと行ってみようかなと思ったら来ちゃったんですけど。
1: いや、そんなタン君なんだけど、はい、まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない？
0: そう、もうずっと、ずっとこの辺にいます。
1: タン君にとってハモニカ横丁って、はい、なんか どんな場所なんですか？どういう場所？ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
0: 出会いやすいっていう場所だな。
1: 出会いやすい、うーん、
0: 結構、まあ、この飲み屋ってとしてはまあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでもまあ、すごい出会いがいっぱいあるなと思ってるんですよ。
1: へえ。いや、タン君って今てっちゃんの店長じゃない。でさ、 VIC って月曜日に会議やってさ、はい、みんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
0: はい、
1: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなっていつも思うんだけど、
0: はい、
1: ベトナム人の方、まあ、僕の勝手なイメージだけど、
0: はい、
1: やっぱりそんなにそんなに日本に、まあ、どっぷりつからないというか、はい、まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、はい、なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように思いがあって話をするなと思ってて、
0: はい、
1: どういう生き方をすればそんなにベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って、
0: まあ僕は好きなことをまずやるとか、
1: うん、
0: あと、まあ、やらないいけないことも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことをちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
1: うん、
0: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、うん、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、うん、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことをもうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってますけどね。
1: でそれが片口だよね。
0: そうですね、まあ、本当にたまたま
1: 片口って お寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司をあれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね、
0: はい、
1: 最初初日に行ったじゃん。
0: そうですね、
1: 遊びに行かせてもらって、はい、お寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの？
0: そう、今はとりあえず自分楽しみながらやっていく感じで。
1: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
0: はい、
1: バイトもいれば、
0: はい、
1: まあ、海外の方も、はい、バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
0: はい、
1: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
0: はい、
1: でそういったお店を回しながら、
0: はい、
1: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
0: はい
1: はい、ストレスない？
0: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、みんな、まあ、全く最初だってみんなできないことも当たり前ことなんで、

0: その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、自分もできたことはもう人に教えるのが好きなんですよ、うん、
1: 僧侶の僧侶の考えだもんこれすごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、あのタン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あるいは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、はい、その中でも一番僕がタン君すげえなと思ってるのはそのな顔と名前を絶対忘れないよねお客さんの、ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君ってあの坂本さんおはようございますとか、あ上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、はい、コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで、はい、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ喜ぶ、はい、実はされたがあって認識されてるって、はい、それはどういうところで身につけたの。
0: まあ、
1: うん、教えてくれる人いたそんなの。
0: いや普通、まあそれ普通のことなんですけどと思うけど、うん、まあうちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあお父さんお母さんって私あの次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよくあの注意っていうかよく言われるので、まず人会ったら挨拶してって言われてて、うんうん、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番友情だなっていう自分はまあ大体分かってきて、
1: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
0: そうですね、まあそれは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと当たり前のことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていうよくあの教えてもらったんで。
1: いや僕なんか日本人の名前覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、はい、
0: そうですね、
1: あのそれ覚えるのはまた一つ難易度高いよね、
0: まあ、
1: でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、はい、でその客が片口にも言ってるしね、はい、すごい人だなと思って見てますけど、じゃちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、はい、てっちゃんの店長やりながら、はい、今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるって変わってきてるじゃない、はい、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、はい、12年もいれば、はい、その中でそのハモニカキッチンとか、はい、あのモスクワとか、
0: はい、
1: そういうミュンヘンとか、まあ、駅でもそうだけど、はい、そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
0: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃん一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいてちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁あってあの観光のお客さんとあの若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
1: はいはいはい、
0: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですよね。まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
1: 客層っていうかその割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
0: はいはい、
1: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
0: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見るとあのハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分もなかなかね、そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ注意してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、うんうん、そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
1: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。違う店でね、
0: ちょっと別の世界だと思うけど、
1: そうか、はい、 じゃあちょっと

0: 次の質問していいかな。カン君にとって、
1: はい、
0: 手塚さんってどんな人ですか。
1: 僕にとっては手塚さんが、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、うん、まあ、結構あのスタッフに愛とかももちろんすごいあるんだなと思ってるんですけど、まあ、みんなこの辺の、スタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、そうだよね、だからみんなついてて働いてるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、はい、
0: そうなんだ。まあ、でも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、
1: はい、
0: 手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まあ、あの結果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタン君入れるっていうね、そんな傾向があるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
1: はい、
0: あのしかもタン君って会議とかでも常にね自分のお店のことだけ考えない、
1: はい、
0: あの横丁全体のことを考えて、
1: はい、
0: VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人の今いっぱい外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
1: まあ
0: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
1: まあそういう私で生まれたので、
0: うん、
1: まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと、まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなって思ってるけど、
0: だそういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、
1: はい、
0: みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VIC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、
1: はい、
0: ハーモニカキッチンって入ったことある？
1: うん、入ったことありますよ。まあヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
0: あそこででも1号店だもんね、手塚さんで。
1: そうですね、最初、まあ、手塚さんのレシピだと見たのは、まあ、最初なんです。
0: うん、そっか。じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハーモニカ横丁でどんな感じになってったら嬉しいな、はい、あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
1: 僕はね、思ってるのが一番有用なのはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
0: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、
1: はい、
0: なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、
1: はい、
0: なんかやっぱり自分だけって考えずに、
1: そうですね、
0: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
1: はい、
0: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので、改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブエバーランドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国、コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ、終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でもその後もずっときっと誰かに歌われたり聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いてゆく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となってコキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいなと思っているんです。さて、今日の一曲目は、エバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ファンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションをとりますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だから

クジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって、人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした灯台クジラは、一角の角のように頭から灯台を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、灯台クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というかいたしました。次の20年、エバーランドの物語は続いていきます。エバーランドの住人になりたい人はぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けといいますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんな

イメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念してエバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21日にコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり、 CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットと K.D. ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you. You can't lose a broken heart. You can depend on me.

トニー・ベネットとケイディ・ラング。で、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングは、トニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時も、ゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか、写真見るとほら、ケイディ・ラングは常にほら、男装の麗人みたいな人で、本当に、親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんか、とてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この二人のコラボアルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんで音楽性も、気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは、Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることを、きっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね。自分もだけれど、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時に、とても嬉しくて、それを歌った歌でね。可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして、次ですが、You can't lose a broken heart。焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は、取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして、You can depend on me。もうおしまいだと君は言うけれど、でも、いつまでも愛してる。だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんだね。こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよ。そんな歌ですけど。まあ、この二人はね、本当にスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこう、フィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。なかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとに使っております。今度は、ヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。In a mellow tone, I fall in love too easily. You and the night and the music.

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。もうお母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ二人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと二人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。うん、もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね、でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー In a Mellow Tone、 ほろ酔いの雰囲気、孤独じゃないわ、すべてうまくいってる、笑ってプレイして人生を生きるわっていうね、そういう歌ですね。これはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I Fall in Love Too Easily、これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね。これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカも、そう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲、You and the Night and the Music、あなたと夜と音楽と。これはね、最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切って、なんかワンノートみたいにフェイクしたりして。ヘレンは。そっちの方が歌いやすかったのかな？そんなことが伺えますけれども。まあ、マイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽。今はそれが揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしら？っていうね。ちょっとなんか、自信がない歌なのかな？でも、夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういう、ものでしょうね。ちょっとその時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さてコラボレーション、今度はダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですからその中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、そしてダイアン・シューアとレイ・チャールズ。これはね、ライブなんですよ。ですからちょっとね、おーっていうシーンがありますよ。It had to be you.

0: meditate?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on wrecking on the building.
2: まずはダイアン・シュアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う2人ですからね、もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね、もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパーッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはねレース、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもする、ライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイ・チャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうねもうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ、そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ、アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは This Tree Rise Again っていうんですね。これね This Tree っていうやつですね、まあ、この名前ですもんねこれね、がRise Again するわけ。カムバックする。ね。さて、どんなストーリーでしょうかと。まあ、西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね、銃撃戦のドンパチがあって、で、この町ですけれども、荒くれ者がのさばっている。そんな町にやってくるのが、ジェームス・スチュワートが扮する、トム・デスティリーっていうね、男なんですよ。で、これでこの人がデスティリーだってことが分かってくるわけですね。まあ、童顔で純情、そして礼儀正しい男っていうね。実は、訳ありで、かつて、父親、保安官だった父親を、なんと背中から撃たれて亡くしている。で、そのため自分は銃を持たない男。

これがこのデスティニーなわけですよ。で、荒くれ者たちからどうやって街を守るんだろうか、銃を持たないでね、そんな風にこう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演どこにあったかな、ちょっとパッと思い出せない。うん。で、この女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ、そう、男がね、男優が。で、インテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだし、どれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのね、この純情キャラね、純粋キャラがミスマッチのようで生きてくるわけです。で、このマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね、取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね、大奮闘を見せてくれます。で、ジェームス・チュアートのキャラクターありきの脚本がよくできていて、味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをして欲しいとき、どうするでしょう。勉強になりますよ、こういうの見ると、この映画を見て確かめてほしいなと思います。サジン。コラボレーション、今度は講師にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンタースとルー・レヴィ、ピアニストですね、この共演ライブアルバムから聴いていただこうと思います。 Speak Low、 I Am In Love、 そして The Trolley Song。

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィーのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。あの、1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、Speak Low。これ、ボサノバでワンコーラス、そしてスイングになってツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌。I am in love ね。拒否反応を持っていた私、恋に対して意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら、恋してるのよ私っていうね。なかなかね、これも渋い一曲でね、コール・ポーターソングブック数あれど、これを収録してる人いないんじゃないですか。うん、それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲、これはね、軽快で楽しい歌で、若草の頃というね、映画の中で、ジュディ・ガーランドが歌った歌なんでね、もう耳馴染みがありますね。The Trolley Song。通勤通学の乗り物の中で、こう見染めたり、見染められたりしてカップルになったっていうの、結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目があったりね、いろんなことがあって、で、好きになっちゃう。で、ある日声をかけて、うまくいってみたらね。まあ、そんな歌ですよね。トロリーの中で。うん、素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね。それがすごいですよね。こわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。うん、そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで、I'm confessing.

トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。I'm confessing. 君を愛していると告白するよ。友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号102-8080。ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは、mika@musicbird.co.jp。ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: 益子直美の怒ってはいけない。

20日、私、60歳の還暦を迎えました。パフパフ。いやー、感慨深いですね。60歳というとね、なんか結構赤い服をたくさん着ております。まあ赤い服っていうよりもなんかワンポイントで赤を入れたりね。こんなに堂々と赤を着れる年ないですからね。はい、なのでたくさん着ていこうと思っております。たくさんのお祝い、コメント、メッセージ、本当にありがとうございます。今日、本文で読ませていただきますね。なんか本当に50歳ぐらいから早かったな。同世代の皆様は何歳からが一日、時間が経つのが早いなと感じましたか？私は40歳で結婚して45歳まで不妊治療をしていて、その時は辛かったせいか少しゆっくりね感じていたんだけど、あ、いやそうでもないか、時間がない、卵がなくなるから大事にしないといけないっていうことで、あ、結構あれかな、早かったかな、やっぱり。そうね、まあとにかく50歳過ぎてから本当に早かったな、特にここ2年ぐらいは。まあ充実していたっていうのもあると思うんですけど、辛かったりね、不幸かなって感じていたら遅く感じるかもしれないな。まあ60歳は幸せというか、もう失うものは何もないって思ってるから、人からねどう見られようが自分は自分っていう感じになっているので、はい、堂々としたものです。なんか成長しました。いやー、皆様還暦になってもぜひぜひ変わらずによろしくお願いいたします。引き続きねメッセージの方もお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、0466292121、そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

ノースポハラ、マスコナオミの怒ってはいけないラジオ。さあ、還暦60歳ということで、ちょっとオープニングワントーン下げてみたんですけど、気づいた？気づかないかな。なんかちょっと落ち着かなきゃいけないかなって思ってワントーン落としてみたけど、変わりないね。まあ、いつもの通りに行きたいと思います。では、メッセージ紹介していきます。黒木名車さん、いつもありがとうございます。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車でごいす。おはこんばんちは。この度はまこちゃんお誕生日おめでとうごいす。いよいよ還暦、マスコ還暦、これカッコで感激ね秀樹ね、秀樹、素晴らしい一年になりますようにお祈りしてますよ。まずはハッピーバースデーというメッセージ、ありがとうございます。ね、本当還暦の時には、あ、今沖縄に行ってるんですよ。で、まだ行ってないんだけど、実はね、夜友達仲間たちとカラオケに行くのに、オープニングを秀樹かひろみかですごい迷って、さあどっちにしたでしょうか。秀樹だったら YMCA、 ひろみだったら2億4000万の瞳、さあどっちだ。正解はひろみでした。はいね、あ、でもいいな、マスコ感激の還暦も、これ秀樹もいいですね。次は秀樹でいきたいと思います。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてアニメ&聖地月さん、いつもありがとう。おはこんにちは。おはこんにちは。直美さん、昨日誕生日おめでとうございました。え、昨日、あ、そうよ、そうか、そうか、21日放送ってことだもんね。そうね、私と

同じ双子座。あ、これね、アニメ&聖地好きさん、私ね、ギリギリお牛座なんですよ。5月20日お牛座なの。アニメ&聖地好きさんも双子座っていうことは5月末から6月っていうことかなね。誕生日そろそろかな。私、人生の折り返し、50にして立つ論語、23日ラジオ番組の深いで埼玉県川口市に行ってきます。リクエスト、矢上純子さんのバースデーソングお願いしますということで。では、あ、聞いたことない矢上純子さんのバースデーソング、ではおかけしたいと思います。アニメ&聖地好きさん、ハッピーバースデーメッセージありがとうございます。では、矢上純子さんのバースデーソング。

そしてメッセージも一つ。あ、お久しぶり、山ちゃん。うわ、わざわざメッセージありがとうございます。直美さん、誕生日おめでとうございます。とても還暦には見えませんね。いつまでも綺麗でお変わりありませんよ。ずっと応援しておりますので、無理しないで頑張ってください。これから暑くなりますので、ご自愛ください。誕生日なので久しぶりにメッセージを送りました、ということで、本当にありがとうございます。ねえ、山ちゃん、いろいろ私の病気のこととかをね、いつも心配してくださって、本当に本当にありがとうございます。メッセージ嬉しいです。そしてもう一つ山ちゃんから来ておりまして、6月にクルーズ旅行とのことですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。クルーズ船といえば、先日私の住むお台場にこんな珍しい船が着岸していたので写真を送付いたします。ディズニーアドベンチャーといって、20万トン級の巨大クルーズグレース船、グレース船、クルーズ船かな、どっちだろう、船です。日本にはもう来ることはないそうです、ということで写真を

つけてくれておりますが、すごい、何これ、なんか島が丸々動いてついたみたいなビルね、もうこれね。しかもね、夜でライトアップが本当に綺麗。

やっぱり日本にはもう来ることはないなんて。まあでも、もしかしたらツアーとかでね、あるかも。アメリカに飛んでそっから乗るとかね。いやー、憧れだな。20万トンか。ちょっと覚えておきます。山ちゃんありがとうね。ということでね、私ほんと還暦までに断捨離をしないといけないなーとかってね、やっぱりいつエンディングが来てもいいようにしたいと思って、コツコツ断捨離をしてたんですけど、なかなかねやっぱり進まなかったな。私の中で断捨離完璧が、まあ、10割だとしたら今4割かな。4割、まあ、でもだいぶ捨てたんですよ。でやっぱり捨てられないものが多くって、これねちょっとねベスト5で作ってきたんで発表します。捨てられなかったもの第5位から、洋服。これはねいつか着るだろう、もうちょっと痩せるだろうって思って、そう取っておいてるのが結構ある。やっぱりなんかパーティーの時とかね、そういうようなめったに着ない服結構溜まっちゃってる、捨てられなかった。第4位、本がもうかさばる。ブックオフに持っていきたいけど、いつか読み返したいっていうね。あとオーディブルにね入ってないものが多いんでね、オーディブルに入ってればいつでもねまた聞けるから。本4位ね。3位、過去の携帯とスマホ。これどうしたら、あとパソコンもあるね。これどうすればいいのね、もうこれ困ってます。そして第2位、取材記事の切り抜き。たくさん取材していただいた切り抜き、たくさん、もうどうすよこれ、もういいよね、いらないよね。もうなんか昔のやつね、インターネットとかなかった時代のやつ、そういうものがすごい。あと現役時代の本とか、はい、困ってます。そして流行る捨てられない第1位は、ダララララララランダラン、写真。もうどうしよう、とにかくね段ボール2箱分ぐらいあるんですよ。これなんかね、結構富士フイルムとかに束で送って本になってる、フォトブックになって帰ってくるっていうね、そういうのもあるんだけど、いやーなんかちょっと昭和の味が出ちゃってる、こう白黒の写真とかね、そういうのなかなか捨てらんないな。まあでもちょっと時間をかけてスマホで写真撮って、大事なものはそれで捨てていこうかな。やっぱね劣化してっちゃうしね、いつか捨てなきゃいけないから。これね、今このまま死んだら主人が整理しなきゃいけないでしょ。ほんとかわいそうだなって思って、それを考えて勇気を持って引き続き断捨離をしたいと思っております。みんな何が捨てられないかぜひ教えてください。捨てられないものどうしたのか、ぜひぜひアドバイスお願いいたします。では引き続きメッセージ、君の瞳に直角行さん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、そしてリスナーの皆様、素敵なゴールデンウィークを過ごされましたかということで、ちょっとね読むのが遅れてごめんなさい。私はというと、ゴールデンウィークは休みなく働き、ゴールデンウィーク明けの7日と8日にお休みをいただき、いつもの場所で心の充電をしてまいりました。あそこですね。まあざっくりこんな感じですので、写真を貼ってつけておきます。まずいつものお店でプリンソフトを食べ、いつもの駅の西口某所から道路と駅を眺め、再びショッピングモールにてソフトクリームを食べ、プリンソフトを食べてからソフトクリームねそれでも食べ足りず、某所亀キッチンにてスイーツを食べて、湘南スイーツツアーでした。いいですね。ね、これはね、辻堂ですよね。写真をまた貼り付けてくれておりますが、わー、美味しそう。何これ。プリンソフト、なんか白いソフトクリームの上に何か粉がかかってるんだけど、なんだろう。とっても美味しそう。あ、辻堂の駅の上から撮った、線路沿いの道。人歩いてますね。3人ぐらい。そして車1台。まあまあ早い時間ですね、これね。そして、あ、例の方。そうよ、前回ね、電車の中で話しかけてね、女性の方といい感じなんじゃないなんて話をして。その、ん
例の方ですか？

その後ですか？ちゃんと連絡は取り合ってますし、今回会ったか会ってないかはご想像にお任せします。が、相変わらず昇進旅じゃなかったことだけは綴っておきます。続いてるんだ、すごいすごい、いい感じですね。ぜひまたちょくちょくね、辻堂湘南にお越しください。では君の瞳に直角光さんからのリクエスト、ヨルシカの老人と海。

さあメッセージ引き続き紹介していきますね。これねびっくりご丁寧なねメールをいただいて、レディオ湘南マスコナオミ残ってはいけないラジオご担当者様、いつもお世話になっております。岩手県宮古市にある宮古ハーバーラジオの今野さんかな、金野さん、金にのと書いて今野さんかな、ミュージックバード経由で毎週月曜午前3時から、曲番組を放送させていただいております。リスナー様より番組宛てメッセージを頂戴しました。 FM ヒューガから弊社アドレス宛てにお便りを送付いただいた理由は分かりかねるのですが、マスコ様宛てと存じますので転送いたします。お目通しのほどよろしくお願いします、ということで丁寧に、あ、今野幸子さんですね、ありがとうございます。なんでヒューガから岩手、宮崎から岩手に届いたってことですね。ありがとうございました。今野幸子様、いつもお世話になっております。では、いただいたメッセージ。直美さん、はじめまして。FM ヒューガから聞いています。ヘベレケです。ヘベレケさんって前もくれてるよね。ね、レディオ湘南近くのすっぽん料理屋さんは、海鮮、寿司、串、おでん、藤沢喜びの里、特徴コラーゲンたっぷりのスッポンフルコース、刺身鍋唐揚げなど完全予約制で提供しています。飲み放題付きコースが充実していますという情報、ありがたいですね。もうね還暦になるとね回復がね遅いので、やっぱスッポン鍋いいですね。ありがとうございます。またレディオ湘南宛てにもねいただけたら、ホームページなど見ていただけると、はい、すぐ送れますので、ぜひまたいただければと思います。ヘベレケさん、ありがとうございます。そして、グレートアスケさんもお久しぶりですね。メッセージ2通いただいております。マスコさん

ザ・グレート・アスケです、ラジオラビートで聞いています。ゴールデンウィーク中は半田市の亀崎市潮干祭りに同期の友達を連れて一緒に観覧してきました。そのお祭りは古く無形重要文化財に指定されたお祭りです。この亀崎潮干祭りに出てくる山車、あ、出汁と書いて山車って読むんですね。1台ずつ海際を引かれ、5台の山車が並び、海際に並んだ後は芝生広場に引き上げて、下段、下の段のからくりから披露した後、上段のからくりが披露され、その後に1台ずつ神社前に5台の山車が並び、この後は見たことがないので分かりません。見れないのかな、もしかしたら。そういったお祭りです。翌日には岐阜県へ柳瀬プロレス、観戦に行きました。柳瀬プロレスには同い年の金本浩二選手がゲスト出演していたので、サインツーショット写真を目的に観戦に行きました。ゴールデンウィーク最終日は対馬市へドラゴンゲート対馬大会を観戦に行ってきました。名古屋ビッグマッチの後の試合だったので楽しみに観戦に行ってきました。誕生月まで有給消化したら無職になります。そんなゴールデンウィークでした、というメッセージ。重要文化財、無形重要文化財のお祭り、亀崎潮干祭り、ちょっと興味あります。 YouTube などで出てるか見てみますね。ありがとうございます。そしてもう一通いただいてるんですが、もしよかったら番組ロゴステッカーをサイン入りでお願いしますとあるんですが、申し訳ありません、ちょっとねプレゼント企画してないので、また余裕が出てきたらね、カジ君と還暦プレゼント企画をしたいと思います。もう少々お待ちください。ザ・グレート・アスケさん、ありがとうございます。そして居眠りパンダさん、こんにちは、毎週楽しみに聞いております。さて5月11日月曜日、仕事が終わりラジオでレディオ湘南をつけたら、ちょうどハミングインフォメーションのコーナーの放送中でした。なんとなく聞いていて、コーナーが終わったなと思ったら男性の声、あ、梶村さんの声だよなと思いましたが、このコーナーで梶村さんの声が出てくるかと思いましたが、他のスタッフでは該当の声はないよなと思いました。梶村さん、ハミングインフォメーションデビューしたんですね。はいって言ってます。デビュー、え、全部担当、月曜日担当なの。おお、なんだなんだ、デビューしちゃってるね、カジ君だそうです。皆さん月曜日のハミングインフォメーションぜひ聞いてください。さすが居眠りパンダさん、詳しいね。もうカジ君の声もバッチリ分かっていて、来週は月の最後の放送日なのでね、カジ君に入ってもらおうと思います。居眠りパンダさん、ありがとうございます。そしてちょっと時間がなくなってきたな。高博さん、来週紹介します。たくさんメッセージいただいております。あと名古屋市特命さんもバレーのね、はい、女子 SV リーグ女子佐賀久光、がスプリングスが制覇しました。で今週大阪ブルテオン男子ね、初優勝で終わりましたね。ということで来週ちょっとリクエストいただいてるのでね、おかけしたいと思います。そして黒木名車さんもゴールデンウィークの報告のメッセージもちょっと読めなかったので、曲は私大好きなので今日かけさせていただきます。メッセージは来週ゆっくり読ませていただきます。では最後に黒木名車さんからのリクエスト、小坂明子さんのあなた。

マスコの網の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやーもう本当にお祝いメッセージありがとうございます。60歳になってもね変わらず笑顔で楽しく、トークをしていきたいなと思っております。ぜひ皆様面白いメッセージよろしくお願いいたします。なんか黒木メイシャさん読めなかった来週読ませていただくメッセージなんかハプニングがあってちょっと面白そうです。あ、面白いなんて言ったら失礼ですよね。はい、ぜひぜひ楽しいメッセージお待ちしております。還暦になっても引き続きよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわこんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、開始5秒で分かりましたよね。
0: 何がでしょうか。
1: この人調子悪そうな人だな。
0: あのね、この間この間ね、リスナーの、
1: はい、
0: ヤックルビッツさんと、
1: あ、はいはいはい、
0: サスケのしっぽさんが、
1: はい、
0: まあお店の方にね、来てくれまして、で言われました。
1: はい、
0: 調子いい時と調子悪いな、もうすぐ分かるって。
1: えらいもんで
0: 先週の放送、
1: はいはいはい、
0: あれ調子良かったですよねって言うから、ああ、あの時はもう全然バッチリでした
1: あのね、やっぱりね、もう4年もやってるとね、大体もうね、あ、こいつさ直前まで飲んできたなみたいなのがもうやっぱりね、リスナーにもね、だんだん分かるようにはなってきてるんですよね、多分ね。
0: いいことかもしれないですね。
1: いいですね。
0: だから俺もう最初にね、問題出そうかと思ったの今日どっちでしょう調子いいと思いますか皆さんっていう感じではいたんですけど、でもね、別にこれあれじゃないですよ、その二日酔いとかじゃないの。
1: はいはい、まあ仕事疲れですよね。
0: 純粋に疲れてる
1: から
0: 酒が残ってるとかそういうのじゃなくて、本当にただね、くたくたなだけ。
1: いや、でもまあ最近はね、寒暖の差も激しいし、
0: そういうのもありますよね。
1: ね、もうクマも出てくるし、
0: クマね、本当にそこかしこ
1: そこかしこですよ。
0: そこかしこ。
1: 会津地方すごいですよ。会津地方にね、まあ普通にまあセブンイレブンコンビニエンスストアがあるじゃないですか。ちょっと会津のちょっとまあ新潟県寄りのちょっと山あいの方の、まあ山沿いの地域って言われてるところなんですけどね、でもそれでも住宅地ですよ、住宅地ですけど、そのセブンイレブンに僕立ち寄ったじゃないですか。あのね、ドア開かないんですよ。あれと思って、なんだ、なんだ、なんだと思って、こう、押しても、なんか、開かなくて、そしたら、その、ま、ドアのところに張り紙がしてあって、先日、この近くに、熊が出ましたと。なので、自動ドアをやめますと。
0: おぉ、そこまで。
1: どうぞ手で開けて入ってきてくださいって言って。
0: ねえ、すごいっすよね。いや、だからね、例えば、まあ、これ、てって、でね、はい、須賀川市の一応、まあ、中心、ね、市街地のところ。
1: ウルトラ FM のスタジオがある。
0: そうそうそう、でやってますけども、はい、ねえ。入ってきちゃうかもしれない。
1: そうですよ。本当に。ショッピングモールに入ってましたからね。
0: だから、もうエレベーターのボタン押しちゃったぐらいにしてね。
1: そうなんですよ。
0: 本当に。
1: で、またなんかそれ、さらに恐ろしいことにね、なんか人を食べ始めたでしょ？
0: あ、なんかね。なんか山でね、ご遺体がとかっていうニュースとかもありますからね。
1: そう、だからもうね、そんなことをされ始めたら、もうそれはもう、ね、これはもう戦争ですよ。もう内戦ですよね。
0: 今山に入ったりしてるじゃないですか、千葉さん、
1: はいはい、
0: 遭遇っていうのはないんですか、今までかつて。
1: これ前にそれこ そ, その登山を趣味にしてる知り合いから聞いた話で、自分も実感したんですけど、逆に山に気配がないんですよ、それとそれよりももうちょっと下に下がった里に近いとこっていうか、住宅が普通にあるもう点在してる、その辺に熊の気配がビンビンするんですよ。
0: 恐ろしいですね。だってね、よく、まあ、ニュースとかで、まあ、その地域のニュースみたいなのを設定してるんですよ。だから例えば、まあ、ここだったら須賀川、
1: はいはいはいはい、
0: でその須賀川のところに行くじゃないですか、
1: はいはい、
0: もうほぼ熊ね。
1: そうですね。
0: どこで熊が出た。
1: そうですね。
0: 何で熊が出た。
1: はいはいはい、
0: 出まくってんだ。
1: そうですね。本当すごいですからね。本当だからもう本当になんかこの辺じゃ出ないだろうとかって高岡行ってたらえらい目に遭いますから。
0: そうだから昔はね、須賀川も西側、
1: はいはいはい、
0: まあどちらかといえば会津よりの方は、の山は出たけど、東側の方の山は熊はいないって言われてたんですけど、はい、関係ない今、
1: はい、もうその定説はもう覆ったでしょ。
0: なんならあなたの隣にもっていうぐらい、
1: あなたの後ろにみたいな、
0: そう、そのレベルになってる。
1: いや、もう本当ですよ。 そのぐらい恐ろしいですから、もう皆さんもね、もうどの地域で聞いてらっしゃるか分かんないですけども、全国的にね、やっぱこうちょっと緑が多いところはもう熊が出ると思っていいですから。
0: ね、緑多くなくても出ちゃう、
1: そうだって東京の八王子で出ましたからね、
0: 八王子ね、
1: はい、だからもう、もういよいよ だんだんもう みんなあれですよ、都心の方に向かってるはずですよ、多分、
0: ね、いよいよ流れ星銀河に活躍してもら
1: う。そうですね、
0: しかなくなりますね。
1: 本当に野犬の群れがもう英雄になりますよ。
0: しかないと思う。やばい本当に。
1: いやもうそんなね、うん、まあ、また熊山になります
0: ね。熊山ね、はい、
1: まあこれがですね、うん、まあ、スカが時間だと5月の末なんですけども、はい、もうミュージックバト時間になるともう6月ですよ。
0: あ、6月か。
1: もうワールドカップの月ですよ。
0: そっか。
1: そう考えるとね、もう本当にサッカー好きの皆さんはもうそのワールドカップの時間帯に合わせた生活リズムに多分入っていかなきゃいけないですよね。
0: あのね、もう多分俺動けなくなると思う。
1: まあ無理。そういう人たちいますからね。それかもう本当になんか今までになかった早起きっていうものを取り入れてみる。
0: ああ、逆にね。
1: はいはい。
0: そのまあでも俺どっちかっていうとやっぱ早起きはしない。夜通し。
1: やるのもだってその。なんですかね、そのダイリングの、うん、まあ、試合時間みたいなぐらいの時間帯だから、はいはいはい、まあ、やっぱり朝から午前中にかけてみたいな感じじゃないですか。
0: そうですよね。
1: だから まあ、その辺に向けてね、うん、どういうふうに生活リズムを作っていくかみたいなね。
0: だって、あれは高校の時かな、はい、アメリカ大会があったのは、俺、高校の時だったんで、はいはい、やっぱね、あれですよ、良い子の皆さんは真似しちゃダメだけど、はい、学校で、はい、ラジオかなんかで聞いてましたもん。
1: あ、なるほどね。はいはいはいはい、
0: おーみたいな。バッチョ外した。
1: いや、もうそう、もうそういう人たちいると思いますよ、やっぱりみんなね、サッカー好きの人たちはね。
0: 思いますけどね。
1: あとはまあね、なんかゲームに絡めて言うと、はい、なんかこういう風な時期には必ず、ウイ入れの。
0: うん、
1: あの日本代表バージョンみたいなのが前はなんかよくできてた感じはするんですけどね。
0: なんかあのね、パッケージングが日本代表の
1: 選手とかね、
0: 選手とか、
1: ね、まあ、中村選手、俊介とか本田圭佑とか、
0: いや、ありましたね、
1: うん、だからなんかそういう風にやんないのかななんていう風にはちょっと思うんですけどね。そうなると今パッケージは誰なんですかね。森保監督
0: 誰ですか。
1: なんか森保監督の感じがしたイメージしたんですよ。それか久保武英、久保、
0: あ、久保くん、
1: はい、
0: 長友、キングでいい、キングキングキング、
1: 今福島にいらっしゃる
0: から、今福島にいるから キングでいいと思います。
1: あ、は
0: い、
1: まあそんな何かウイイレとかもね、何かちょっとこう盛り上がっていくかもしれないですけども、うん、じゃあその6月にまあ入ろうとしているこのゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、うん、まだまだメール紹介できてないんですよ。
0: ー
1: メール紹介リクエスト紹介というのがちょっとできてないんでですね、うん、まあちょっと一気にやろうかななんていうふうにもうちょっと思うんでですね、うん、まあ僕も先週ようやく、
0: はい、
1: 田植えが終わりました。
0: あ、終わったんですか。
1: はい、うん、まあゆっくりちょっとのんびり、ね、うん、こっちに集中できると思いますんで、
0: はい、
1: じゃあ今週は、うん、まあ、6月も多分この月間になると思うんですけども、うん、こうリクエストメールを重点的にやっていく月間という感じでお送りしていきたいと思いますんで、
0: うん、
1: 今週も30分間によろしくお願いいたします。
0: はい、キレもなくてすみませんね。はい、行きましょうね。
1: って言っちゃいますからね。
0: はい、ゲーム BGM 屋は、
1: はい、
0: この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM モーキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお届けしています。
1: はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ゲーム BGM は第217回ということでですね、はい、やっぱまあ季節感を出した方がいいなということでですね、はい、これは田植え歌、
1: 田植えね、
0: 天水の桜姫ですね、はい、毎年流してますけども、やっぱまあこの時期はね、田植えの時期はちょっとまあ流しときたいなっていうのもありますし、やっぱまあゲームといえども、はい、ちょっと季節感を出していきたいななんていうふうにも思いますからね。
1: でもね、うん、今ね、30突然真夏日、
0: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、まあ、気温はおかしいですけどね。
1: そう、かといってね、はいはい、雨が降って半分の17度とかね、
0: はいはいはいはい、そうですね、いきなり半分になったりとか、
1: すごくね、あれに困る、着るものとか布団とか、はいはいは
0: い、そうですね、だって30度の時は結構もう、まあ、夏布団でも全然大丈夫だみたいな感じになりながら、
1: でも、はい、あと3日後に寒くなるっていうのを知ってるわけじゃないですか、しまえねえしまえねえしみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういう感じ。
0: いやまあそのぐらい寒暖差激しいですからね。しかもなんか今年の夏はなんかまたなんかスーパーエルニーニョみたいなことを言ってるのがあるでしょ
1: スーパーエルニーニョはもう言って
0: もうえらいことになりますよ多分。
1: 本当にもすごいな、
0: すごい感じですからね日本もね、まあ、そんな感じ。それでもやっぱまあ田植えの時期っていうのはまあ決まってるもんですから、
1: まあまあね、
0: まあ、こうやってちょっとまあ田植え歌を流しながら、
1: あれだそうじゃないですか、はい、暑すぎて、はい、結局その品種が追っつかねえって話じゃないですか、
0: は
1: い、ですね、
0: だから今度はなんか暑さに強い品種を今開発してるらしいですよ、その東北地方の
1: でしょ、はい、だからまあね、前はちょうどいい、はいはいはい、そういうなんていうの、東北にあったお米というか、はいはい、
0: まあ、そうですね、
1: それ破壊されてるわけです
0: よ、破壊されてるわけですよ、だんだんあれですよ、東北地方とかでドリアンとか取れるようになりますよ、
1: ああ南国のね、本当そう、これは何の話なんですかね
0: まあ一応なんかね、音楽に乗ってね、
1: 熊と農作業農業の話とい
0: いですね、ローカルですねまあそんなゲーム BGM やは、まあ、今週は何をするかというと、まあ はい、まあ、やっぱりこうメールをいただいたりとかするんでですね、そのメールの紹介をしながら、はい、リクエストがあればリクエストもちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけども、うん、じゃあちょっと紹介していきましょうか。ちょっといろいろいただいたりとかしてるのでですね、はい、いただいてるのがね、まあ、いただいてるのがですね、はい、群馬県ラジオネームしゅんさん、
1: しゅんさん、
0: ありがとうございます。東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先の家庭用ネオジオが、うん、復活するという話題でですね、いろいろと当時を思い返しておりました。うんうん、喜びさんで、はい、AES、うん、ネオジオの本体ですね、うんうん、を購入したもののソフトが高すぎて買えたのは中古のワールドヒーローズ2だけ。おー、その後中古が激安になっていた MVS、うん、過去業務用を購入し、うん、こちらをメインでプレイしておりました。そして復刻するカートリッジが初代 AES でも使用可能と聞いて、うん、手が出なかった頃の思いがうずうずと。やっぱりまあそういう風にね、ちょっとなんか昔買ってた人たちはね、親しんでた人たちは復刻するって言ったらやっぱまあうずうずするもんなんですね。
1: まあ大人ですからね、はい、
0: まあその頃の経済状況とはちょっと違いますからね。
1: 違いますからね、はい、うん。
0: でそこでリクエストですが、うん、ワールドヒーローズ2、はい、イメージアルバムより、うん、白夜のフィヨルドをお願いいたしますと。この曲フジテレビ系ニュース番組のテーマとして流れておりましたが、後に無許諾であったということを知り、うんうん、いい加減な時代だったんだなと思いましたと。
1: ああ、いい時代ですね何使おうが、
0: パーソナー的にはね、はい、いい時代なんでしょう。
1: いい時代ですね。
0: このですね、うん、そのワールドヒーローズ2のイメージアルバムっていうのって、これはね、うん、あれなんですよ、その、まあ、いわゆるアレンジアルバム、アレンジもののアルバムっていう感じなんでですね。
1: アレンジものっていうと、元は何かあるってこと？
0: いや、だからゲームのオリジナルサウンドとはまた別に、うん、ちょっとそこにアレンジを加えて CD 用のっていう感じにした。
1: まんまじゃなくてってことね。
0: そうなんですよ。うんうん、だから、まあ、個人的にはね、僕はそっち派じゃないんです
1: けど。まあ、原本派ってこと、
0: はいはいはい、まあ、一応 CD はあったんでですね。うん、まあ、ちょっと、白夜のフィヨルドと。なんかこうエリック・ステージっていうののテーマらしいですね。ちょっとまあちょっとそれ後ろ流しながらちょっと聞いてみましょうか、はい、こんな感じなんですけど。

0: まあ、格闘ゲーム的な感じというかですね。
1: これがそのニュース番組のあれに使われ
0: て流れてたらしいですね。でもなんか そっちのなんかそれっぽい感じもまあしないことはないですけどね。
1: なんか、10時55分か9時54分かに流れるニュースって感じ。
0: あの時間またぎのニュース
1: ですね。あ、そうそうそうっていう感じはする。確かに、
0: まあそうですね、確かに。まあでもこれがそのいわゆるなんていうんですかね、そのネオジオのゲームってことだったんですよね、
1: いいな、なんかちょっと当時っぽいっていうか
0: でもなんかこのアルバムの中でそのアレンジャーとしてですね、はい、結構いろんなミュージシャンがいるんですけども、あのよっちゃんとか入ってますからね、
1: 野村の、
0: そうですよ、ギタリストとしてね、
1: 手広いな金八からゲームまでよっちゃん手広いな、まあ、
0: そうですね、だって、まあ、まあ本業みたい、もうほぼ本業みたいなもんですからね、こっちが。
1: ああ、そっか、みんなはあゆ世代か、はい、あゆ世代でもねえのかもよっちゃんは
0: そうですね、
1: そうですね、
0: だってもっと前のザ・グッバイとかにしょ、
1: あザ・グッバイねあれなんですよまあいいかよっちゃんの話は
0: 完全に今よよクマと農業とよっちゃん
1: ちょっとゲームと関係なさすぎますねすいません。
0: いやでもなんかゲーム、まあ、格闘ゲームの最近の事情で言うと、なんか鉄拳かな、鉄拳のなんか新しい次のゲームのキャラクターであれが入るんでしょ、なんかゲスト枠みたいなので、オーガ半間裕次郎、
1: はい、
0: キャラクターとして入るらしいですよ、だからまあ個人的にはそのニュースが出るんだって思いながらも、なんか若干気になるのは、そういうあの漫画好きだった人にしてみたら、絶対に格闘ゲームで簡単に負けてはいけないようなキャラクターじゃないですか、
1: まあそうですね、確かにね、
0: だからまあそれは世界観としてどうなのかななんていうふうにはちょっと気になりましたけどね。
1: まあでもそうか、しょうがないっちゃしょうがない、
0: まあまあまあまあ、まあ分かりますよ、そのなんかこういろんな力が働いてるというかね、大人な話がね、
1: まあ、あくまでゲストだからそこはでもしゅんさんすごいですね、そのネオジオを持ってたってことなんでしょ、
0: まあそうですね、
1: ネオジオを買ったってことでしょ、やるな結構なもんですよ、ネオジオ
0: に手を出すっていうのはね、
1: ネオジオにはなかなかね、まあ一通りそのいろんなもの、はいはいはい、いろんなゲーム、まあ、メガドライブもいろんなものを合体させてきたこの俺としても、ネオジオには手出せなかったもん、これはちょっと、まあ、もうブルジョワ中のブルジョワ階級、
0: まあそんなしゅんさんからはちょっと、そのしゅんさんもね、今このイメージアルバムのね、あのリクエストを送っていただいたときにね、ちゃんとね、メールにね、CD の型番まで書いて送ってくださいました。
1: どう、みんなどうした？
0: もうね、もうあのね、しゅんさんね、もう僕はね、ディレクターとしてね、大好きです。
1: いやいや、
0: あなたのことが。
1: なんか多くないですか最近そういう。パタファンもちゃんと記してくれて
0: るそうなんですよ、で、まあ、そんなしゅんさんからもうちょっともう一つあのメールが来ましてですね、そのリクエスト祭り月間とのことで以前から気になってたことがありましてお伺いさせていただきたくメールさせていただきました、ゲームで流れる楽曲を取り扱っておりますが、実際のところどのような媒体での曲が放送で流せるものなのでしょうか、サウンドトラックが、CD などで世に出ているものか、サウンドトラックがデジタル配信、そのサブスク以外されているもの、
1: はいはい、
0: PS4 でダウンロード後 USB メモリーで取り出すとか、そういうやり方とか、でプレイ中はサウンドテストなど実機で演奏されたもの、録音されたものも含むと、そういった中いろいろゲーム BGM だが版権や規制が絡むもの、グーニーズの BGM や、パロディウスだの軍艦マーチなど、またジャンルとして流せないものはありますでしょうか、例えばパソコン向けでのアダルトゲームなど、投稿のネタを考える際の参考にさせていただきたいと思っておりますという感じなんですけども、これまあ流せるのは基本的に、あの CD にちゃんとなっているもの、商品としてあの製品化されているものという感じですね、あとはあの、まあ、本当に CD の物になっていれば、まあ、型番はそこで必ずつくものですから、そこについているものだったら全然いいんですよ、あとは、まあ、最近だとサブスクですね、
1: サブスク系
0: デジタルの方だと、デジタルの方だとでも、まあ、ナンバーはあるので、 それだとまあ一応こう対応は可能だという感じですね、うんうん、であとはまあ自分で録音したものとか、はい、そういうものはちょっと厳しいかもしれないですね、うんうん、
1: まあその型がない、はいはい、型番がないと、ね、ないと、
0: うん、あとはまあそのゲーム BGM の版権や規制が絡むものっていうのは、うん、もう CD になっている時点で、うん、商用の CD になっている時点で、うん、こっちは版権をクリアしたとみなします、
1: うん、あ
0: もうその番組ではね
1: そのボーダーラインはもうそこで特に規制っていうのはないということね、
0: そこで例えばなんか今揉めてますというものでも、うん、こっちは知りませんと流す側としては、うんうん、型番あるんだもんみたいな、はいはいはい、それでも一回流しましたね、うん、あの以前ですね、うん、あのモアイ君というコナミのゲームの CD になってた中で、
1: はいはい
0: はい、吉本新喜劇のテーマと、
1: はいはいはい、
0: 笑点のテーマがですね、それが、ちゃんとなんかゲーム音楽となって CD 化されてたっていうのは、うん、僕はもう版権をクリアしたと、うん、こっちで勝手に判断しますんで、
1: 型番があればもう OK、
0: それで OK なんです、
1: OK ってことですね。
0: だからもう基本的に、まあ、その幻の CD だったとしても、うん、もう型番があるっていう風になれば、うん、まあ、こっちはもうガンガン探していきますんで、
1: まあ、仮にそのアダルティーな感じでもあればね。
0: あとは前にちょっと変化球であれだったんですけども、うん、あのファミコンマガジンの付録でついてた CD とか
1: ありましたね。
0: あれも一応ちゃんと型番はついてるんです
1: け
0: ど、もうそれだけなんですけど、うん、出てるのは、うん、だからそこにあの入ってる、うん、あの鈴木亜久里のスーパードライビングテクニック、フランスドライビングテクニックとかね、
1: はいはいはい、
0: ああいうものはまあ流せるんですよね、
1: うん、
0: だってそもそもあのゲームはサントラ化されてないですから、
1: まあ、でも型番があっちゃうからね、
0: 型番があっちゃうから、それはそれで OK なんです、
1: はい、
0: だからまあそういう感じですね、一応もう流せるものとしては、う
1: ん、なるほど、
0: はい、うん、あとはまあなかったらないで、こっちはもうケツ割りますから、
1: まあまあ、
0: ないよっていうふうに言うんでですね、
1: まあ、非常に分かりやすいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そのボーダーラインというか線引きのところは、はいはいはい、型番があるかないか、
0: ないか
1: それだけという。
0: そうですね、
1: はい、
0: そうなるとなんかその型番がないものをもしかしたらそのラジオでね、うん、ちょっとまあ流しちゃった日には、
1: はい、
0: あのちょっととあるね、うん、東京の方から、うん、あのちょっとやってくる人団体がありますから、
1: まあ、まあそうでしょうけどね、
0: はい、うん、英語アルファベット6文字のね、
1: うん、
0: とある、はい、方々がこれいらっしゃるんで、
1: これは
0: そこはまあね、
1: うん、
0: そこはもう来たらもう曲全体が震え上がりますから、
1: はい、
0: まあそれだけはちょっと気をつけて

0: つけていただきたいなという感じなんで、あとはもう全然基本的にまあリクエストはいつでもお待ちしておりますんでね、
1: はい、
0: しゅんさんも、うん、まあなんかこうちょっと思いあ当たったとか、うん、まあ自分が CD 持ってますよとか、はい、そういうのでも全然構わないと思いますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。
1: 真面目だな。
0: 真面目ですね今回はね。ちょっとまあ前半ね、はい、ちょっとどちらかたもんですからね、
1: はい、
0: 少しはちょっとやっていこうかななんてい
1: や多分それはね、リスナーの人たちもそれどこまで
0: そうですね
1: やってくれるのかな
0: って分かんないですからね、
1: うん、っていうのはあったでしょうか、ね、
0: まあそれはなんか権利関係とかそういうのとかいうよりも、うん、その登録されてるかどうかですよね、
1: うんうんうん、
0: まあそっちの、まあ、いわゆるその、アルファ6文字の人のところに、はいはいはい、登録されてるかどうかっていうところだったりするんで、
1: う
0: ん、
1: まあだから結局もうね、ないあれとかもあるでしょうから、
0: そうですね、
1: そのあれ名曲だったけど、はい、ない、
0: はいはい、
1: 会社がない、
0: はいはいはい、そうですね、
1: 誰が持ってんだ、一体、
0: だからそういうのがありますから、うんまあ、ちょっとね、そこだけちょっと気をつけていただければというか、
1: はい
0: まあ、こんな話をね、無音でしてるとね、うん、なんかすごい、いや、影の話みたいな。こそこそ話みたいな感じになるでしょ。
1: なんか、かけたらいいじゃないですか。
0: はい、そうですね。じゃあ、まあ、ちょっとまた、リクエスト、メールをちょっと紹介してみましょう。
1: はい。
0: いただいたのが、ラジオネーム、ペーパーカービーさん。
1: はい。
0: 録音して後から聞いてたら、うん、ポケモンレジェンズ ZA の暴走メガ進化戦の BGM がかかってて反応しました。
1: お
0: この間のポケモンですね。
1: はいはいはい。
0: チャンピオンズもあって対戦に興じ始めたけど、うん、ポケモンの戦闘用 BGM で奮い立たせるようなものってありますかと。僕にとってはポケモン、ソードシールドだ、
1: うん、
0: ソードシールドの戦闘バトルタワーという曲ですと、
1: うん、
0: 本気のバトルの世界に足を踏み入れてる感じが伝わる BGM
1: へ
0: ーということですね、うん、じゃあちょっとなんか流してみますか、
1: うん、
0: それが戦闘バトルタワーですね。
1: 型番ありますか。
0: 型番あったんですね。
1: ありますね、はい、こういうことです、は
0: い、こういうことなんですよ、
1: はい、
0: 型番があることが正義ですね、はい、一応バトルタワーは今度多分これだと思うんですけども、うん、なんかバトルな感じですね。
1: バトルな感じ
0: バトルな感じですね、うん、
1: そのもの。
0: いやでもこれはその作曲者はですね、うん、なんかそのペーパーカービーさんによると作曲者はあのアンダーテールのメガロバニアを作曲した人なんだと、
1: う
0: ん、アンダーテールって向こうのなんかユニットかバンドかなんかですよね。
1: アンダーのテールですよ。
0: そうですね。いやだからそれ作曲者っていうことはじゃあ外国の方の人なんですね。結構多いですからね、
1: うん、
0: あのスーパードンキーコングとかもそうじゃないですか。
1: それも何
0: 外国の方の、確かグラミ
1: ー
0: とた人とかなんかそんな感じじゃなかった。まあ何にせよ結構ねポケモンもそうだし任天堂の音楽っていうかゲーム音楽はまあ評価高いですからね、
1: うん、まあそうですね。これ、まあこれもなんかすごくね、いやまあポケモンってなんかすごいですね。
0: すごいですね。やっぱまあ全世界ですよ
1: 本当に。
0: まあねえこんな感じで我々が知らないところでポケモンの世界って、ね、広がってるもんですよ。
1: これ何なんですかこの引き出しのなさ。
0: 何もポケモンについて喋れねえな俺。不思議だねにしか喋れねえ。
1: その今ねこう相対してて引き出しねえんだろうな、いや俺もねえけどっていうのがひしひしと伝わってきましたけどね。
0: 今完全に探り合ったでしょ。
1: そうどっちが行くんだみたいな。
0: あとは分かんない。俺もうサトシとかしか知らないし。
1: サトシ俺もね EV こないだ知ってくれるんですかね。
0: はいはいはい、
1: 見たことあるぐらいの話でしたから、
0: うん、まあ一応そんな感じで、まあでもねポケモンファンは多いでしょうから、
1: うん、
0: まあそういった中皆さんのリクエストもどんどんお待ちしてますんで、
1: うん、
0: あとはまあそれこそゼルダとかね、うん、その任天堂のゲームであったりとか、
1: はい、
0: あとはそれこそネオジオみたいなね、
1: うん、
0: なんか昔そのあんまりなんかマイノリティだったであろう、
1: うん、
0: ゲームハードの話とか
1: ネオジオねすごいな、
0: ね、もっとねもっとなんかネオジオユーザーが集ってきてほしいですよね、
1: う
0: ん、
1: でももう今例えばね、まあ、そのネオジオユーザーが、
0: はい、
1: 当時ネオジオユーザーだった子とかは、
0: はい、
1: まあ課長ぐらいにはなってますから。
0: そうですね、うん、まあある程度社会でも一定のポストを得てるはずですからね。
1: 課長ぐらいにはなってるはずだから、課長の権限で買うことはできる。
0: そうですね、
1: っていう状況
0: だと。やっぱ懐かしいサントラ出てたらやっぱまあおっとみたいな感じにはなりますからね。
1: そう思う。
0: まあそういったものをちょっといろいろお待ちしてますんでですね。
1: あとね、
0: はい、
1: もうちょっとポケモン勉強します。
0: そうですね。
1: はい、
0: あとは、まあ、教えてくれる人も募集してますんでですね。
1: そうですね。
0: よろしくお願いいたします。はい、今週はちょっとこんな感じでお送りしました。
1: はい。

0: BGM やわ。
1: はい、エンディングです。
0: はい、
1: 今週もなんかこういろいろメールをいただいたりとかですね、
0: はい、
1: したんですけども、まだまだ全然紹介はしきれてないんでですね、
0: まだまだしきれてない、
1: はい、来週も紹介どんどんしていきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、他にもですね、まあ、新たになんかこういうのもかけたいとか、
0: はい、
1: 俺の好きなゲームこれだからこれをかけてくれみたいなのも全然いいですし、
0: うん、
1: 先週みたいにちょっと普通立てとかでも構わないですからね、
0: はいはい、
1: あとはなんかこうちょっと中方さんから連絡聞きまして、
0: はい、
1: まあ、ちょっとまた近々行くかもですなんていう話はしてたんですね。
0: だってニューアルバム、
1: そうですね、まあ、そうっていう感じですから、
0: うん、
1: なので、まあ、中方さん の質問とかも、まあ、一応ちょっと前に紹介できなかったのを保存してますけども、
0: はい、
1: まあ、いろいろちょっと思い立ったら、
0: うん、
1: 皆さんの声がこの番組作りますんで、
0: はい、
1: いただければと思いますんで、よろしくお願いいたします、はい。
0: この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、
1: はい、
0: こんな企画をやってくれ、
1: はい、
0: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
1: はい、
0: 幅広く何でもありで募集しております、
1: はい、
0: 変わった
1: ここの変わりましたね、
0: フレーズ変えましたね
1: 変えました、
0: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、そうなんですよ、スポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
0: うん、
1: 幅広く募集してます、
0: ね、幅広くね、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、もう本当に1回限りのスポンサーとでも全然構わないんでですね、
0: はい、
1: お気軽にそういったなんか課長以上の人たちね、
0: 課長以上ね
1: 元
0: ゲーマーで部長だったら権限はバリバリですから、
1: そうです、お待ちしてますんで、うん、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。
1: あなたの推しは？ほ
2: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: 今週月曜日、5月の4日になりますけれども、新潟県の、片貝煙火工業の本田会長がご逝去されました。会長はですね、今からもう10年以上も前なんですけれども、
1: はい、
4: 花火鑑賞士の集いというのをですね、
1: はいはい、
4: まだやっていた時代がありまして、で会場は忘れもしないグランドパレス川端だったんですけれども、
1: はい、
4: そこにわざわざですね、一番得意とする四尺玉の模型を、
1: はい
4: はい、片貝からわざわざ運んでいただいてですね、で会場に飾ろうっていうふうなことでですね、で花火鑑賞士をお迎えして、で私はおちゃらけてその四尺玉にこう押しつぶされる絵というような感じで下敷きになった写真を上から撮ってもらったりというような、
3: すごい大変ですからね、
4: 大変会長にとって本当に失礼なことばっかりしてたあれでしたけれども、まあ花火業界のみならずですね、
1: はい、
4: 小千谷商工会議所の会頭なんかも務められた方で、もちろん花火業界にとってもそうですけれども、
1: はい、
4: やっぱりその地域経済の振興だったり発展に本当に全力を尽くされた方だったんだろうなというふうに思います。一番最後にお会いしたのは多分去年一昨年かな、新井先生の記念講演会が東京大学であった時に、最前列のかぶりつきで本田会長がいてですね、決して口の優しい人ではないというか、またそれが魅力だったんですけれども、花火業界の、
1: はい、
4: 裏事情みたいなことをですね、その場でズバズバ言って、新井先生もドギマギしたっていうような感じでいや元気になられたんだなっていうふうに思っておりましたけれども、
1: は
4: い、ちょっと残念な、ご報告でありました。まあ花火クラブならずとも大曲の花火、いろんな意味で、
1: はい、
4: 本田会長にはお世話になりました。まずご冥福をお祈りいたします。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: さてメールが届いていますので、
4: ありがとうございます、
3: お伝えしたいと思います。 FM 日向からお聞きのヘベレケさんから、
4: ヘベレケさん、
3: はい、ヘベレケさんからなんとメールが3通3連投できまして、
4: 3連投、
3: はい、多分これは月曜日の再放送を聞いて送ってくださったのかなって、早朝のタイミングでのメッセージなんですけれども、
4: 2週間ぐらい遅れている
3: 情報番組ですね。そうですね、九州の花火大会情報についてですね、
4: はい、いいですね、
3: いただきまして、
4: うん、
3: 2026年祭り延岡花火大会第49回、7月19日日曜日に開催予定ですよと。で会場は延岡市の、大瀬大橋下流河川敷で、19時頃から打ち上げが予定されていまして、前日7月18日には前夜祭的なお祭りもイベントも計画されていると。
4: そうなんだ、
3: ございます。
4: 延岡市ね、
3: 延岡市ですね、
4: はい、
3: はい。で、2つ目が2026年の第78回宮崎農業花火大会、8月1日土曜日に宮崎市の大淀川河川、
4: はいはいはい、
3: 鶴の島で開催されます。
4: はいはい、
3: うん、で夜7時50分から9時まで、うん、約1万発以上の花火が打ち上げられる予定です。有料観覧席は6月上旬から販売予定です。
4: これあれですよね、うん、去年も大曲の花火の協同組合さんで花火を、玉を出品してる大会で、私も行った、日帰りとは言いませんでしたけども弾丸ツアーで昔々、
3: はいはいはい、
4: で最上屋さんに 迎えに来てもらってふるさと納税をしてもらったっていう
3: 思い出の
4: 思い出の場所でございますよね。いいよいいよの花火大会ですよね。
3: そうですね。そして最後の3つ目が第39回八代全国花火競技大会、はい、10月17日土曜日の午後6時から午後8時30分まで待っております、
4: はい、
3: 開催予定ですと。熊本県八代市熊川河川緑地で全国から集結した花火師が技術を競います、
4: うん、
3: 競技大会です。で約1万4000発の豪華な花火が打ち上がる予定です。
4: お、今年のテーマはどんなテーマなんでしょうね。非常に楽しみ で、
3: うん、
4: でまだこれも全国花火競技大会というね、
3: はい、
4: 冠ついてますんで、
3: ついてます ね
4: 楽しみでございますけれども、
3: はい、
4: まあ、九州の業者と全国えりすぐりの、うん、花火業者さんの共演というふうなことで、でまあ我々の師匠コニーも多分今年もあるんでしょうね。
3: 審査員として、
4: 審査員もそうだし、あとセミナーも開催するんでしょうね。
3: そうですね。
4: そういう意味ではコニーにとっても熱い一日になるのかなと思いますけれども、楽しみでございますよね。
3: いやヘベレケさん、いろいろ情報、
4: いや本当ありがとうございます。
3: ありがとうございます。 FM ヒューガから。
4: え、ヒューガなんだ ね宮崎なんだね。
3: そうです。
4: いやヒューガ夏飲みたいな
3: そう、飲みたい、食べたい。
4: うん、あの京和の道の駅に行くと
3: はいはい、はい、
4: たまに日向夏の缶ジュースが
3: ありますね。
4: 置いてありますけど、
3: 宮崎の美味しいものがね。
4: そうですね、あのスタジオに送ってもいいんですよメールだけじゃなくてね
3: そうですね、はい、いやでも九州の、ね、この花火情報、
4: そうですね、
3: 我々もたくさん知りたいので、ね、
4: 私たちも知らない、知り得ない、うん、情報もあると思うので、ぜひ地元の PR していただければと思いますよね、
3: うんうん、はい、ヘベレケさん、またメッセージ
4: 本当ありがとうございます。
3: ありがとうございます。お待ちしております。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。花火の星公開収録に来てくださった皆さんの声を聞いてみようのコーナーよはい、お待たせいたしました。
4: いや本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。4月の25日土曜日の春のショーが行われる日の午前中、
4: ね、そうですね、
3: はい、10時30分から花火アームで公開収録させていただきました、
4: ね、その日は、まずほぼ同時刻ですよね、
3: はいはいはい、
4: あの大曲の市民会館では某国営放送の
3: そう、はいはい、
4: なんか常禅寺通り、
3: そういう ね
4: 収録番組が
3: ありましたよ。
4: うん、断密を取るか、
3: そう、
4: 藤田博士を取るかってい
3: やいやいや、松本英子さんじゃなくて、
4: そう断密を取るのか、藤田博士をに会いに行くかと、そこで二者択一、悩みに悩んで、藤田博士を選んでくれた。
3: 悩まれたでしょう、皆さん。
4: ね、300名ぐらいの皆様方にね、そうそうそう、公開収録を行いましたけれども。
3: 大変だ、こりゃ。
4: いやでも面白かったですよ ね
3: 楽しかった、うん、たくさんの、ね、皆さんにお越しいただきまして、
4: そうですね、
3: ね、で松本英子さんも
4: 公開収録に行くもんだという、
3: そうそうそうそう
4: な感じでね、
3: そういうことでございます、まあ、春のショーの見どころをたっぷり、ね、お話しさせていただきました ね、
4: まあ、その前に当番組でもね、
3: はい、
4: うん、初出場の方々を中心に、
3: はい、
4: まあ、番組に出演していただいたっていうふうなこともあるので、
3: はいはいはい、
4: まあ、我々としては事前情報というか、
3: そうそうそうそう、
4: まあ、オンエアされてない部分の情報なんか、
3: はい、うんうん、
4: ね、ここでしか話せない話ということでね、
3: そうそうそうそう、そういうのも
4: お話をさせていただいたところではありましたけれどもね、
3: うそうですね、うんうん、で今回はその春のショーの見どころの他にもですね、お客様に声を、どんなこう花火師を推しているのか、
4: うん、
3: 応援しているのかっていうところも、うん、聞きたいなと思って、やはりね、皆さん花火ファン熱がすごかった。
4: そうですね、
3: うん、どの方のお話も面白かった、
4: そうですよね、
3: いう感じで今日はその様子をお届けしていきたいなというふうに思っております。
4: じゃあ最年少の君も聞こえるのかな。
3: そういうことですよ。後ほどお楽しみにということでございます。はい、まずはその様子をお届けします。こちらの方々です。
5: ここに来るまでは、うん、去年に引き続き某社を応援したいなっていう気持ちだったんですけど、うんうん、今貴重なお話を伺って、まあ、それぞれの18名の方、うん、いろんな思いで打ち上げられるんだなっていうのが分かったので、うん、それぞれ一社一社この曇りのなき眼でですね、見たいなって観覧させていただきたいなっていう感想を持ちました。
6: 素晴らしい、
7: 素晴らしい、ありがとうございます。
6: いや、新島さんの話聞くと先入観が入ってしまうんで。
7: ねえ、わかります。
6: でもやっぱり話聞くのと聞かないとでは毎年もう全然やっぱりなんか見方が違うなって思って。
4: そうですか。
6: やっぱこれなんか毎年来なくちゃいけないなと。
4: ありがとうございます。
7: 本当に
8: ありがとうございます。
6: やっぱり初めて出るっていうところはやっぱりね、すごくもう期待してみ
4: たい。そうですね。は
6: い。いつも出てるところももちろんいいんですけど、
4: はい、
6: はい、それはもう特に感じております。
4: そうですね。
6: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
7: 初出場のね。
4: そうですよね、初出場今回5人いらっしゃいますけど、本当バクバクな気持ちでねいるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、見たいですよね。
3: まずはお二人、
9: なるほど、
3: ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、
9: うん、
3: お話でしたね。
9: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし、でまたそれぞれいろんな思いがあるので、
3: はい、
9: 曇りなき眼で見たいというのもうん、うん、まさにそういった先入観。
3: そうか、先入観、先入観を与えてたんですか。
9: そう、与えてたのだろうね、多分ね。ごめんなさい、そういうつもりは毛頭、ね、毛頭あったかしな。
3: でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見るとやっぱりね、はい、全然違うんだっていうことでまた来たいっていうね、うん、

0: 造所の三木隆俊さん推しっていうのが、
1: はいはいはい、
0: この熱量がすごくって、うんうんうん、大きなあの新聞記事になってて、でまた動画もね、
1: はい、
0: 反転を着た状態で観覧会場の階段こう登っていって、うん、一番ね上の堤防のところから会場をこう眺めるなんてね、まさになんか戦国武将みたいなね
1: プロモーションビデオかみたいな、
0: ね、なんかねそんな感じの感じしましたけど、いやでも本当に三木隆俊さんね、ようこそ初めての大曲りというふうなこと で、まあ家業も離れてね、
1: はい、
0: でこの花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけが、この大曲りの花火の大会提供花火だったっていうふうなところからね、
1: はいはい、
0: またこう大曲りでこう繋がっていってもらったっていうふうなことは、欧州商工をまあプロデュースしたというか、
1: はい、
0: その時のまあ今野義和さんがたまたまこの回をラジオで聞いてたらしくて、うん、嬉しかったねっていうふうに、話したことも思い出されますし、あと表彰式終わって、
1: はい、
0: 交流会やって、で、新幹線で帰ったんですけど、
1: はいはい、
0: JR 大曲駅の観光案内所、
1: ほうほう、
0: まあ、はい、お土産会なのかよくわかりませんけど、うん、寄っていただいてですね。
1: ああ、はいはい。
0: で、職員の方に写真を撮らせてもらって、SNS にアップという。
1: ああ。
0: 非常にありがたいという感じで。
1: じゃあ大曲を満喫され。
0: 満喫して、うん、本当に、わずか一泊二日の旅だったと思いますけれどもね。うんうん
1: うん、はいはいはい。
0: うん、まあ大会終わって3日後にはもう火薬で、
1: 火
0: 薬まみれに顔を真っ黒にしている三木隆俊の姿があったっていうふうに新聞記事にはね、そういうような感じでまとめてありましたけれども、ぜひまた挑戦というか腕試しに来ていただきたいもんだなって思いますね。
1: また見たいです。
0: 見たいですよね。
1: はい。さあ、続いては、お客様の声、こんなお話でございました。
2: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。その、河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって、素晴らしいなって思ってますので、
3: うんうん
2: うん、あとは、まあ、北日本さんの代名詞と、行ってもいいくらいの八方咲き、
3: うん、
2: なんかもう虜になってしまうような感じで、なのでずっと、この河野さんを応援させていただいております。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ずっと河野さんファンということでね。
4: やはり河野さん、
3: なるほど、
1: ありがとうございます。まあ、
0: 新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、インターバル花火の中では多分思いっきり探せてくれると思います。
1: ふんだんに見られるかもしれない。
0: そうですね楽しみにしていただきたいと思いますよね。
1: はい。
0: で、楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうようなところを使ってるみたいでした。
1: はい、ということで、北日本花火工業推しの、ね、青年でございました。
0: そうでしたね。
1: ね、八方咲きに期待していると。
0: そうでしたね。
1: いうような話でしたけれどもね。
0: まあ本当、まずは総合優勝。
1: うん、そうですね。うん、
0: まあ社事の中では、
1: はい、
0: どちらの部門でも優勝できなかったけども、うんうんうん、まずは総合的に評価されて、
1: はい、
0: 一等賞なんだろうとかっていうお話もありましたけれども、うんうん、
1: はい、
0: いや本当今回はね、八方咲きではなくて、本当に幻灯にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当に
1: い
0: てつく荒野というか、うん、まあなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、
1: はいはいはい、
0: そのやっぱり一発一個一個だよね、うん、その親星の星の作るというふうな製造に、
1: は
0: いはい、うん、命をかけたというか、
1: うん、
0: まあ、通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
1: そこちょっと難儀したっていうね、
0: 難儀したって言ってましたもんね。
1: 言ってましたね。
0: まあ、うん、高典さんの言葉を借りると、うん、絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、
1: はい、
0: うん、まあ本当ね、その乾燥段階での日々が入っての手間がかかる、本当に愛おしいんでしょうね、やっぱりそうやって作る作品ってね、
1: 一玉一玉っていう、星と星、一星なんでしょうね。

0: なんだろうなっていうふうな感じがしましたけれども、
1: はい、
0: なんかまあ見事に白銀の世界というか、
1: はい、
0: まあ、命のぬくもりみたいなものも、
1: うんうんうん、
0: なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれども ね、
1: はい、世界を作って、
0: うん、そうですね、はい、そういうストーリーの舞台、世界観っていうのは大切なんですね、やっぱりね、
1: はい、そうですね。さあ続いては、若干5歳の小さな花火博士の
0: 話を。花火博士また登場ですもんね。
1: そうです、
0: 別の花火博士ですからね。 すごいですよね。
1: お聞きください。今日はね、小さな花火ファンにも
0: ありがとう、
1: お話伺いたいんですよ。ありがとう。お名前教えてください。
2: タケルチです。
1: ルキ君、ルキ君は何歳かな。
2: 5歳。
1: 5歳。あ、花火は好きですか。
2: 好き。
3: おー、なんかわいい。
1: なんかどんな花火が好きかな。大きいの、色とかどう。
2: 北日本だし。
3: すごい。ちょっと
0: 5歳にして、
1: すごいね、
0: すごい。
3: あららら、
1: 北日本の花火が好きなんだ。
3: いや、すごいよ、
0: すごいな、すごいな。5歳にして、
3: ね、
0: 北日本さんのどんな花火が好きですか。
2: 小賀の花火に行ったこと。
0: あ、小賀の花火、小賀の花火ね、
3: へ
0: ー、おー、楽しいよね、うん、ね、
1: うん、今日はどんなところ花火楽しみですか。
2: いっぱい楽しみたい、
1: うんうん、いっぱい楽しみたい。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 最後まで楽しもうね、うん、ありがとう、
1: ありがとうございました。
3: すごい、将来有望
0: ね。将来有望ですよね。
3: 5歳からね、
0: 新島の12分の1ぐらいの年齢だよ。
3: もしかしたら ね、行く末ここに座ってるかもしれない、ね、
0: 待ってるよ、ここで、
3: ね、解説してるかもしれない、もしかして。
0: そうそうそう、いやいやいや、
3: 歴が長いみたいな ね。
1: はい、ということでございます。
0: すごいね、
1: すごいんですよ。
0: すごかった ね、
1: うん、もう会場もはぁーってね。すごいかわいいってね、
0: うん、
1: なりましたね。ほっこりしましたけれども、
0: ね、よくあの我々の話をね、
1: そう、
0: あの聞いてくれてるなって思ったら、
1: うんうん、
0: やっぱり進化の花火が大好きだったんです ね。
1: そうですよ、うん、5歳ですから ね、
0: すごいですよね。
1: 90分のね、
0: いやいやいやいや、公開収録騒ぐこともせず、
1: そう、
0: うん、まあお母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど、
1: うんうんうん、
0: おすごいよね、ちょ
1: こんと座ってね、話をこう聞いてくれてたんですよね。いやいやいや、
0: 本当サプライズでしたよ、
1: ね、
0: 驚きでしたけどね。
1: 好きな花火は北日本というふうにね、もうそ
0: こ、ね、素晴らしい、
1: 社名も分かって、
0: ね、もう銘柄指定ですからね。
1: そうですよ。
0: すごいすごい。
1: ね、で、小賀日本海花火。
0: え、行ったんだろうね。
1: ね、行って。
0: うん。
1: うん、
0: そこで花火の楽しさ、面白さ、
1: うん、
0: ね、うん、美しさっていうようなことを、やっぱり感じたんだろうね。
1: すごいですね。
0: 五感でね、感じたんだろうね、やっぱりね。
1: はぁ。
0: いや、北日本さんの花火も、うん。うん、すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、やっぱりね、そういう意味ではね。
1: すごいでしょうね。うん、子供にもしっかりこう伝わってるということですね。うん、さあ、そんな北日本推しのね、るきくん。
0: はい。
1: ですけれども、はい、優勝したのが、まあ、近藤孝則さん、さっきもね、
0: そうですね。
1: そうでしたけれどもね。はい、はい。FM 花火では、表彰式の後すぐですね、孝則さんに直撃しまして、ちょこっとではありますけれども、
0: うん、
1: あのインタビューさせていただきました。
0: なるほど。
1: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声をここでお届けしたいと思います。
4: 近藤さん、 FM 花火ですが、
5: ありがとうございます。
4: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
5: いや、まあ、正直あの悔しかったですね。あのどっちの部分ももう準優勝だったので、あのまだまだちょっとこれから超えていかないといけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でもあの高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
4: あとは王座に返り咲いたという感じですけれど、僕らとしては。
5: いや、でも自分的には結果的にはあのそういう ありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだあの納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
4: 一言全国の花火ファンにメッセージお願いします。
5: この春のショー、我々あの若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
4: おめでとうございます。
5: ありがとうございました。
1: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 中、お答えいただきました。ありがとうございます。
0: 本当ありがとうございました。おめでとうございました。難しいですよね。はい、
1: ですよね。
0: 絶対難しいですよね。
1: 新作という言葉もついてて、プレッシャーもあるでしょうし、うん、会社を代表しての、ね、出場ということもありますしね。うん、
0: まあ、この新作花火コレクションが始まった、今からもう30年ぐらい前っていうのは、うん、
1: はい、
0: まだこう、技術の中でこう、伸びしろがあった、
1: はい、
0: そういう時代じゃないですか。うん、でも今は、もう日進月歩でこう、うん、技術がもう伸び伸び、ね、
1: どんどん
0: 長くなっていって、ね、もう伸びしろっていうか伸びる部分が、まあ、これ以上あるんでしょうけれども、うん、長い目で見ればあるんでしょうけど、
1: うんうん、
0: 昔に比べると、
1: うんうんうん、
0: その新作ゾアっていうところ非常に難しいですよね。
1: そう思いますよ。
0: その中で毎年毎年手を変え品を変え挑戦してくるっていうのは本当にありがたいことだなって思いますよね。
1: うん、さ あ, 公開収録の声、まだまだいきます。続いてはこういった方の声でした。
6: 今日は山形から
3: 来ました。お、はい、ようこそ、はい、
0: ようこそ。
6: やはり自分山形なんで、うん、山形の安藤さん、
0: そうだね、
6: うん、期待しております、はい、あとはやはり東日本の演歌店さん以外、西の演歌店さんだとやっぱなかなか見る機会がない、
0: う
6: ん、
0: はい、
6: 花火とか、見させていただきますので、うん、その辺非常に楽しみにしております。
3: 確かに
6: 大曲がりの花火をやっぱ初めて見るようになって、確かその時大会提供が武士道の時だったんで、
0: うん、
6: 何年前ですか、まあ、10年以上見させていただいております。
0: はい、
3: 素晴らしい。
6: そうですね、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて打ち上げて、作って、でやっぱ一瞬で消えてしまうんですけども、やはりそういう作っている思いなど、こう感じながら 見たときにやっぱすごい感動をもらうときがあるので、やっぱその辺が花火のいいところじゃないかなと思っております。はい、
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、山形からのお客様ということで、う
0: ん、やっぱりね、自分の地元を押すっていうのは自然な流れだと思うんですけど、
1: いいす、ね、それはね、すごい素晴らしいですよね。
0: いや、安藤さんのね、
1: はい、
0: まあ、年齢も、
1: うんうん、
0: ラストイヤーに近い感じはしますけど、ね、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
1: はい、
0: もう新作花火の部の、
1: うんうんうん、
0: まあ、漢字読めませんでしたけど、ええ、光のそよぎって読むんですよ。
1: あ、そうですね、そう、ね、そよぎ、
0: 本当に木漏れ日を、ね、
1: はい、
0: 上手に表現していたなっていうふうに感じたところでしたけどもね。
1: あの雨の後のね、スッという光、
0: うんうん、この光の調和っていうような感じ、
1: うんうんうん、
0: 非常に上手だなーっていう感じで見させていただきましたけどもね。
1: そうですね、うん、はい、
0: まあ、安藤さんにしてみても、うん、まあ、2大会ぶりですからね、
1: うんうん、
0: また挑戦、はい、ラストイヤーに向けてまた参加していただければなというふうに思いますけれどもね。
1: はい。
0: で、また武士道、ありがとうございます。
1: ね、武士道。
0: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年。
1: はぁ。
0: 83回大会の。
1: はぁ、うん。そうですか、もう17年前。
0: そうですね。はい。勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
1: はぁ、はぁ、はぁ。
0: 槍がこう、えい、えい、おぉ。
1: おぉ。
0: っていう感じで、
1: うん、もう一回見てみよう、
0: うん、そんなシーンもね、武士道の中では私忘れられないシーンですけど、うん、はいはいはい、いい大会でしたもん ね
1: 花火ファンということでございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、さあ続いてラストですね。はい、こちらの方の声です。
7: 新潟から参りました。
0: ようこそ。
3: すごい、
7: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、うん、はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
0: はい、
7: はいはい、片貝の花火も、うん、昨年初めて見させていただいて、うんうん、とても感動したので、今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。
0: いや、いいですね。
8: 松葉さんも同じように片貝のね、
0: うん、
8: この気持ちにこう惚れ込んで、
0: そうですね、
8: 花火師になられたということで、
0: うん、
7: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと
0: 思います。ぜひ門を叩いてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: はい、ということで、新潟からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているので、う
1: ん、
0: というようなお話でしたけどね。
1: いいんじゃないでしょうか。
0: いいと思いますね。さあ、ということで、花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声を。
1: 本当ありがとうございます。
0: お届けしました。ありがとうございます。
1: もしも今度できるとすれば、うん、一般販売とか。
0: そうですね。7月かな。
1: みんなでプログラムを見ようのコーナー。
0: 本当に穴が開くのかみたいなね。じっくり見すぎてみたいな、
1: ね。そうですね。
0: みんなで一緒に見ましょうみたいなね。
1: そうですね。
0: なんかまた面白くね、やっていけたらなと思いますので。
1: はい。
0: はい、ぜひぜひまた、公開収録、お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せー

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年、昭和31年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年、昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

京の人、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は山田真嗣さんで、哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

0: 哀愁の街に霧が降るお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にFM ヒューガでお聞きいただいています。ヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。

0: 今週のクイズは高さんですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんティーさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬鳴きおじさんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎好きよではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日野江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。宇都宮清さん、朝太郎好きよでいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合、沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真もつけていただきましてありがとうございました。千田のスーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇都宮清さん朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ。日立市のマタベイさんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇都宮清さん、調べましたらなかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内でゲンジボタルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広介さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇都宮清さん朝太郎好きよ、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては、早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方は、パソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、FM 日立の方

放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？もう6月に入りましたね。少しずつ空気も湿り気を帯びてきて、朝の風にもどこか夏の気配を感じるような季節となりました。今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。6月と聞くと、皆さんはどんな景色を思い浮かべますか？色づき始めたアジサイでしょうか？それとも田んぼに張られた水に映る空でしょうか？この時期になると景色が少しずつ雨を迎える準備を始めますよね。朝窓を開けた瞬間の少ししっとりとした空気、遠くから聞こえる鳥の声、そしてどこからか漂ってくる土の香り、春の軽やかな風とはまた違い、少し落ち着いた静かな季節へと移り変わっていきます。子供の頃は雨の日が少し特別だった記憶はありませんか？お気に入りの長靴を履いたり、傘を差して歩くだけで楽しかったり、水たまりをわざと避けずに歩いてみたりしてね。しかし大人になると、ああ洗濯物が乾かないなーとか、湿気で髪がまとまらないなーとか、ついつい困ることに目が向いてしまうんですよね。実は昔の日本人はこの雨の季節をとても大切にしていたそうです。田んぼには水が必要ですし、野菜や草木もこの雨によってぐんぐんと育ってゆきます。つまり雨というのはやはり恵みの雨、自然界にとっても私たちの暮らしにとっても欠かせないものだったんですよね。そして6月は二十四節気では芒種という季節を迎えます。芒という字は稲穂の先にあるトゲのような部分を意味しており、昔はこの頃に田植えを始めたそうです。農家の皆さんにとってはまさに命を育てる始まりの季節。私はこの種をまくという言葉はなんだか人生にも似ているような気がするのです。すぐに結果が見えなくても、毎日の努力だったり誰かへの優しさだったり、自分が今まいている種はきっと未来のどこかで花を咲かせるのではないかなと、演歌の世界にも長い時間をかけて育まれる思いというのはたくさんありますよね。すぐには届かない思い、時を超えて気づく優しさ、そして静かに待ち続ける愛。そんな情景がこの少し湿り気を帯びた6月の空気にどこか重なる気がいたします。そしてこれから迎える梅雨、雨音を聞きながら過ごす時間もたまには悪くないかもしれません。忙しい毎日の中でほんの少し立ち止まって窓の外を眺めてみる、そんな時間もこの季節ならではの贅沢ではないでしょうか。リスナーの皆さんは6月のどんな景色がお好きでしょうか。ぜひ心の中で思い浮かべながら、今日も最後までごゆっくりお付き合いください。今日のテーマは昭和50年代ヒット曲です。世界経済が低迷する中、日本がいち早く不況から脱出し、
安定成長の軌道に乗った時代であります。そこで演歌や歌謡界でもヒットした名曲がたくさんあります。あなたにとって昭和50年代の曲といったら何ですか？それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。使う道具から出る擬音語が山彦のように繰り返されることも特徴的です。心温かな夫婦演歌、昭和53年ヒット曲、北島三郎さんで予作お送りします。

広い世間に身を寄せた苦労を承知の浮き草暮らし。お椀一つを分け合えば何にもいらない。あなたと春を作りたい。昭和53年ヒット曲、牧村三枝子さんで道連れを。

さあ続きましては、別れた未練でもだい苦しむ男歌、去ってゆく姿を見ながらも強がる主人公、2年という月日が流れても忘れられないこの気持ち、指輪は愛の証の決定打でした。昭和56年ヒット曲、寺尾聰さんでルビーの指輪、お送りします。

浮かびます。今夜もお酒の力を借りて、女夢追い一人泣く、昭和53年ヒット曲、渥美二郎さんで夢追い酒を

さあ、本日最後の一曲は、主人公の顔を静かに照らすスバルの光は夜空に輝く道しるべです。スバルに隠された壮大なテーマとは人生そのものなのだと思います。昭和55年ヒット曲、谷村新司さんでスバルお送りします。

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昭和50年代ヒット曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は

歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね、バイバーイ。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: 企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: そうタイム、目をつぶって本を開いてた。暑い時は背が伸びて寒い時は縮むものってなんだ。
1: 暑い時は背が伸びて寒い時は縮むもの、わかんない。
0: 小手道温度計。

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょう。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ大体19年に7回前後ということですので、

年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で、今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上、地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径でだいたい 12% 小さくなるそうなんです。面積だとだいたい 23%。 これ肉眼でわかるかっていうとほとんどわからないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえばわかるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね、で大きいって言われたらなその気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあ、まだまだ丸いと思いますので、ご覧になってみてはいかがでしょうかね、まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかというのは、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました、見ながらですね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズから、ロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。

0: さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
1: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないって思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減ってお腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知ってインターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋の暖かい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるからチャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくってお米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしているとわー

ちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は、外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時20

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。はい、鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです。うん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト、追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故が0件になったんです。
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ。この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです。
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです。島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます。また岡山県の男性は、鹿が出ていたが来なくなったと。また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、そして熊本県の男性は、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーん、となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です、
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで、10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害虫機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、税込み11,400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザにカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったのでこんな時間にメールしてしまいました、ということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですね、と。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾ・ラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

誰、同じ収録アルバムから2曲プラスしました。ストーントランス、そしてティープラッドでした。モーニングコミュニティ It's America Only's Bad Goodies。 では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

0: 1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？みなずき。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？緊急重量制度。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか？マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビークルで検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆

0: 柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲から

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人のまかしぎ。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。
2: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

0: 本を開いてた。世界中のすべてのものが乗っているけど浮かんでいるよ。なんだ？
1: どういうこと？世界中のすべてのものが乗

6月1日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空ですね。今朝はいや綺麗な青、ちょっと薄めですが広がっております。さてメールをいただいておりますね。主に2つのキーワードでだいたい分類できるメールとなっておりますね。1つは嵐。 FM 5条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜長女の家で次女と孫娘たちと一緒に、昨日で活動が終了となる嵐のライブ生配信見ました。娘たちは高校生の時から嵐の大ファン、当時を振り返りながら最後のライブに感動してました。晩御飯を食べながら盛り上がった3時間半あっという間、帰りに車から満月ブルームーンが見られてまたこれも感動しましたと、嵐プラス満月と言った方が何人もいらっしゃるようで、 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、家のベランダの正面にバッチリお月様がドーンと鎮座しておりましたので、お月様を横目に見つつ嵐のライブ配信を見ました。合わせ技ですね皆さんね。想像以上のステージで引き込まれ、終わるまでご飯も食べずに見入ってしまいました。もうそれぐらい行っちゃったんですね、集中的に。もう楽しかったでしょうねその時間ね。よかったですよ、ダブルでなかなか楽しめないですよそういうのがね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めて窓の外を見るとちょうど視線のところに丸いお月様が十字架のように静かに光っていました。月の形がその十字になるんじゃなくて、光が十字架のように縦と横の線がこう交差するような感じで光ってたということだと思うんですね。おそらくそういう意味だと思うんですよ。で、沖玉号のママネさんからも似たようなメールが来てまして、昨夜の満月窓ガラス越しに見た時に光がプラスの形になってましたと、そういう形に輝いていた昨日の月を見たという方が何人もいらっしゃるということかもしれませんね。私が見た時はもう綺麗なちょっと黄色っぽい、まあ、金色っぽい感じの丸い丸いお月様で、特にその十字のような形に光り輝いてはいなかったんですけども、まあ、場所によってはそういう風に見えたという方がいらっしゃるんですね。そっちの方がなんかいいことありそうな感じがしますけど、どうなんでしょうか。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日のブルームーン、雲に邪魔されることなくし

0: かり浮かんでました。私が見た東京の満月も雲には一切邪魔されずにしっかりと浮かんでおりまして、家を出てこちらに着くまでの間ずっと一緒に動いてくれたというふうに勝手に思い込んでおります。 FM ならおでんが好きなでんでんさんから、ブルームーン見ましたが、いつものお月様との違いが分かりませんでした。これブルームーンを青だと思ってる方がまあ一部いらっしゃるようなんですけど、青じゃないですよ。色は別に青くは見えませんからね。で、ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからは、昨日の夜窓から夜空を見上げると綺麗なお月様輝いてました。それ以外に見た方たくさんいますね。厚みの FM わさびマンさんに、 FM マンデガンののあぞみさんは、最近夜空を見上げるほどの心の余裕がないことに気づき、今晩空を見上げて夜風も感じたいと思いました。まあ、忙しいとですよ。ゆっくりね、お月さんも見てるような時間もないかもしれませんし、そういう気分にならないっていうことありますからね。だから見られる時に見て、ちょっとこう深呼吸をするということがあっていいかもしれませんよね、時々はね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ

5月29日リリースのアルバム Angels on the Dance Floor から豆腐ビーツフィーチャリング柴田さと子大丈夫でした。

0: コミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで昨日行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕。日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は 1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほかリリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点とし今シーズン初勝利です。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。昨日新潟県内で行われたプロ野球2軍戦のオイシックス対 DeNA でオイシックスの選手が危険スイングで退場となりました。日本野球機構によりますと、先月12日にこのルールが始まってから1軍戦を含めて初の退場者です。退場となったのはオイシックスの上原です。8回にスイングをした際にすっぽ抜けたバットがオイシックスのベンチに飛び込み、これが危険スイングと判定されて退場を告げられました。新たな規定ではバットを投げ出して他者を脅かす行為が危険スイングと定められました。故意過失は問わず、バットが他者に当たらなければ警告で、バットが他者に向かって体に当たるまたはスタンドなどに入った場合は即退場となります。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。保険各社は深刻化する夏の暑さで増えている熱中症を対象とした商品の販売に力を注いでいます。治療費や入院費など支払いが高額となる場合もあり、不足の出費に備えられるほか、1日のみの加入も可能で利用者の増加につながっています。各社の主な保障は、熱中症によって治療や入院が発生した時に保険金が支払われる仕組みで、住友生命グループは2022年に熱中症お見舞い金保険の販売を始めました。スマートフォン決済大手のペイペイを利用して手軽に申し込みができる点が売りで、年間の加入件数は発売から増加傾向が続いています。時刻は7時13分を回っています。
1: 笑顔、ここで笑顔からのお知らせです。

懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少する

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。紳士服業界の有志が始めたスーツ姿で街を歩くイベント、背広散歩。その10回目が4月中旬に札幌市で開催されまして、およそ40人の愛好家が集まって、こだわりのスーツ姿でおよそ1キロの距離を練り歩いたそうなんですね。でこれは在宅勤務の普及で着用の機会が減ったスーツの魅力を再認識してもらうと、再認識してもらうのが目的で、2023年に始まりまして、現在公式インスタグラムのフォロワー数が1万人を超えるぐらいの注目度らしいんですね。そこでこの背広散歩以外で大勢が同じ服装で集まって楽しく歩くユニークな散歩のアイデアを AI にいくつか考えてもらいました。ご紹介しますね。まず1つ目、作業着散歩。職人や工場勤務の人々が愛用する作業着で街を歩くイベントです。参加者はお気に入りの作業着やつなぎ姿で集合、ものづくりに関係する施設や歴史的スポットを巡ります。普段は目立たない作業着の機能美やデザイン性を知ってもらうことが目的で、働く人への敬意を育てるとともに地域産業への理解を深めるきっかけにもなります。次、学生服散歩。制服メーカーや卒業生が協力して昔の学生服や現在の制服を着て歩くイベントです。参加者同士で学生時代の思い出を語り合いながら街を巡ります。世代による制服の違いを楽しめるほか、青春タイムマシンのような気分も味わえます。地域の歴史や学校文化への関心を高め、世代間交流の場としても大きな効果が期待できます。次、エプロン散歩。家庭や飲食店で活躍するエプロンを主役にした散歩です。参加者はお気に入りのエプロン姿で商店街を歩き、八百屋さんやパン屋さんなどを巡りながら食材探しを楽しみます。イベントの後は簡単な料理の交流会を開きます。家庭を支える道具としてのエプロンの魅力を再発見できて、地域の食文化や商店街の活性化にもつながります。次、雨具散歩。カラフルなレインコートや長靴、傘を身につけて雨の日限定で行う散歩のイベントです。雨だから家にいるのではなく、雨だから出かけるをテーマにします。雨粒が光る景色や水たまりの反射など、晴れの日には見られない風景を楽しみます。雨の日への苦手意識を減らして気分転換や運動不足の解消にも役立つユニークな取り組みです。次、パジャマ散歩。休日の朝、まだ起きてませんという寝ぼけ顔でパジャマ姿のまま街を歩くイベントです。参加者は枕やぬいぐるみを抱えて集合、途中でラジオ体操やコーヒータイムも楽しみます。最大のルールは急いで歩かないこと。寝坊したように見える集団が商店街をのんびり移動する光景には抜群のインパクトがあります。睡眠の大切さを考えるきっかけにもなります。さあ、いかがだったでしょうかね。学園祭なんかでちょっと変わった衣装で歩く仮装行列っていうのはありますけども、それをお祭りではない平時に、かつ普通の衣装ですけども、みんなで揃えて街中を歩くと、そういう感じなんでしょうかね。特にこのエプロン散歩なんていうのはね、可愛いと思いますけれども、その際はくれぐれも忘れずにですね、エプロンの下にもちゃんと服を着てくださいね。

いや本当に今朝の満月は綺麗でした。お届けしたのは池田聡88年のシングル月の船でした。明日も明後日も月の船、7時24分になります。

0: 0 6 8 1 2 8 8、快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを

0: 缶、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、うん、薬用ヘアキューブ、うん、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
1: 5倍もの速さでふさふさに導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
0: はい、うん、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか。
0: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の入るサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ミリリットル入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝は中島みゆき94年のシングル空と君の間にでした。時刻は7時36分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。リクエストにお答えしたブルー湘南ライオンハートさんからリクエストに答えていただきありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。こうやって教えていただけると投げたボールがちゃんと届いてよかったなという気になるんですよね。ありがとうございます。そして曲に関しては神戸のみぞれさんから池田聡さんの月の船、本当にこの曲はいい曲です。そして X で池田聡さんの名前を書き込むと必ずスタッフさんがいいねボタンを押してくださいます。そうですよね、私も気づいてました。以前に選曲か何かで選んで池田聡さんの曲を X 旧ツイッターに上げると必ずスタッフの方がいいねを押してくださるな、豆だなと思っていつも感心しておりました。 FM 立川兵庫のあやどんさんから嵐に関して、なんか大事な青春が終わった喪失感に襲われております。嵐の5人と同世代、彼らがジャニーズジュニアとして活動開始した頃からみんなでキャーキャー言ってました。なんだかんだで好きだったんだなと思いました。こういう世代ってやっぱありますよね。一緒に生きてきた、そんな感じがするグループだったりするとかなり寂しいですよね。まあそれぞれがね活動は続けたりをするでしょうから、そういう部分ではいなくなっちゃうわけじゃないんでしょうけれども、グループとしてというところからねポイントですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日は生後7日目の赤ちゃんに会いに行って、ジジババで上の2歳の女の子を連れてイオンへ遊びに行きました。いろんな遊びをねしたそうなんですけども、その場所が1時間過ぎたら料金が加算されていくので焦ったバーバでしたと。楽しませるのはね楽しませたいんですけども、どんどんお金がかかっていくっていうところにちょっと顔が引きつり気味になるという。6月1日、今日生まれた方 AI 占いです。性格と特徴から明るく好奇心旺盛、人を笑顔にする才能を持っている人、話題が豊富で自然と、周囲の人気者になりやすいタイプ。一方で人に気を使いすぎて自分の本音を隠してしまうことがある人です。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、アンラッキーアイテムは、ラッキーアイテム青色の小物、音楽プレイヤー、手書きの手紙、心を落ち着かせいい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、止まった時計や壊れたままのもの、古い運気を溜め込みやすく不要なものを整理するということで運気が上昇します。有名人誰がいるか、まず歌手パット・ブーンさん92歳、俳優モーガン・フリーマンさん89歳、そしてミュージシャンロン・ウッド、フェイセス・ローリング・ストーンズのロン・ウッドさん79歳、あと柔道家山下康弘さん69歳、そして俳優坂上忍さん59歳、歌手ジェイソン・ドノバンさん58歳、それから角界大相撲一人います、輝き大志さん今日誕生日32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていたたくさんの邦楽のリクエストのうちの一つ、稲垣潤一、雨のリグレット。もう6月はね、アジサイとか雨のイメージですよね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは稲垣潤一のプチ特集。

0: FM 五条どんぐりコロコロさんから稲垣淳一さんのアメソング久しぶりに聞いてみたいということでいただいたリクエストは82年のシングル雨のリグレット、こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル雨の朝と風の夜にでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は雨が降るとどうして山が崩れるのかというお話です。山の崩れ方は大きく分けて2種類です。一つは崖崩れや落石、もう一つは地滑りなんですね。崖崩れと地滑り、どちらも重力によって起きます。重力というのは地球上にあるものを地球が引っ張る力ですけれども、崖崩れや落石では重力に引かれるままに土や石が落ちていきます。地滑りというのは地下に滑りやすい面ができて、その上の土が斜め下に滑り落ちていくんですね。この時は摩擦がかかるのでゆっくりと滑ります。山を作っている石や土はお互い摩擦で支え合っていますので簡単には崩れません。ところが雨が降ると土や石の間に水が入って摩擦の力が小さくなります。つまり地面が緩くなるんですね。重力が摩擦の力を上回ると山が崩れ始めます。また大雨が降ると一時的に川の水量が増えますね。そうすると水の流れが川岸を削ります。地面を支える土が削られると不安定になります。やがて抵抗が弱くなって山が崩れやすくなるんですね。まあ、そのため雨が降ると山が崩れて土砂災害が起こりやすくなるということで注意をしないといけないんですね。雨が降るとどうして山が崩れるの？そろそろお別れですが、台風についてもう一度お伝えしておきますね。台風6号は沖縄県の宮古島の東南東を北に進んでいて、今日強い勢力で沖縄地方と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は南西諸島では明日にかけて、西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。該当する地域の方々、厳重な警戒をお願いしますね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今野です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコンキツネ夫人のまかしぎ。難しい経典を読まなくても

0: 悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり、
1: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で自ら事業を立ち上げ、または事業承継し、夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きします。今月5週目は特別番組として専門家を招き、リスナーの皆さんの毎日に役立つお話を伺います。そこでゲストは 1,2 週目にゲスト出演していただきました武州美里空手スクール代表であり姿勢改善トレーナーの宇都宮辰徳さんです。本日のテーマは専門家に聞いてみた、姿勢が変わると人生はどこまで変わるのかとなります。姿勢が悪い人の共通点、仕事、メンタル、印象への影響、すぐできる改善ポイントなどを伺っていきます。さあ、どのようなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、武州美里空手スクール代表であり姿勢改善トレーナーの宇都宮辰徳さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介の方をお願いいたします。
1: はい、名前は宇都宮辰徳と申します。空手道場を経営するから傍らですね、健康運動指導士としてですね、地域、それから行政ですね、あと学校とか、パーソナルトレーナーとか、自分のあと店舗を持ってですね、トレーニング指導をしております。主にトレーニングって言ってもですね、姿勢をメインにしたトレーニングを皆様にお伝えしています。はい、
0: はい、では宇都宮さん、本日はいろいろとねお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではですね、最初に宇都宮さんのところにいらっしゃる方、どのようなお悩みの方が多いでしょうか。
1: はい、メインがですね、もう9割がほとんど女性なんですけども、はい、その方たちはやっぱりうちは姿勢っていう、姿勢改善サロンっていう名前で屋号でやっているので、
0: はい、
1: やっぱり姿勢に関して悩みを持って来られる方が多いです。
0: はい、例えばその姿勢というのは、どうして姿勢に悩みを持って、行こうかなというふうに思うんでしょうね。
1: はい、まずこう例えば不調が起きた時に皆さん行くのが、まあ病院であったりとか、
0: はい、
1: 整体であったりとか行かれると思うんですね。うん、
0: はい、
1: そうすると大体そこの先生にですね、なんでこんなこういうふうにね、腰の痛み、肩の痛み、膝の痛みが出るかっていうと、あなた姿勢が悪いですよって言われるんです。うん、言われるんですが、
0: はい、
1: 治し方までは教えてくれないところが多いので、うん、病院だとね、
0: はい、
1: 時間の都合もあって、
0: はい、
1: そうするとじゃあどうやって姿勢直したらいいかっていうのは、まあ、今 YouTube とかありますが、
0: はい、
1: まあ、なかなかそれ見てもわからないからうちに来た、そんな方がね、多いですね。
0: なるほど。実際に、姿勢っていうとこう見た目もねあまり良くないですし、うんうんうん、でやっぱり姿勢が悪いと不調になるっていうことが起こり得るんでしょうかね。
1: そうなんです。姿勢が悪いと、うん、やっぱり体の関節とかに負担がかかります。
0: はい、
1: 一番大きいのはまあ腰ですよね。
0: 腰ね、はい、
1: 猫背とか反り腰だと、
0: はい、
1: 一番腰に負担がかかって、でそこから痛みを発生してしまうと、
0: はい、
1: 痛みが発生して明るい人ってやっぱりいなくて、やっぱり心もだんだんとこうね、こう閉じて、まあ、最悪はね本当に腰痛から鬱になっちゃう人も実際いらっしゃいますので。
0: そうですか。
1: はい、なのでやっぱ姿勢から始まるのではないかなと私は思っております。
0: なるほど、わかりました。では実際に姿勢が悪い人って共通点とかって何かあるんでしょうか。
1: はい、姿勢が悪い人の共

0: 共通点はですね、うん、自信がない人が多いですね。
1: あ、そうですか。
0: 明るいんですけど、
1: はい、
0: 話聞いてるとですね、うん、こう言い切る言葉がこう少ない。例えば なんとかだと思うとかですね、
1: はい、
0: こうですとかね、こう言い切る言葉がこう少なかったりとかですね、
1: はい、
0: うーん、いろんな私もこう最初のカウンセリングじゃないですけど、こう今までどういうことをやってきましたとか聞くとですね、やっぱりこう私これができないとか、そういうなんか否定の言葉が多いのかなって、自分にかけるね、
1: はい、
0: 言葉が多いのかなって思いますね。
1: なるほど、はい、今ね一瞬こうなんか答えというかね、回答というかには、
0: はい、
1: まあスマホの見方水着かなとか、な座り方かなとかって言ってくるかなっていうふうに思ってたら、はい、まさかそのようなことだったとは。
0: そうですね、
1: 自信がない方が多いというね、
0: はいは
1: い、わー、これでももしかしたらすごくそれってなんか結構当たってるのかもしれないな、なんてちょっと思いましたね、うん、その裏にあるものがね。
0: そうですね、裏の、ね、見えないところのお話をしました。
1: なるほど、はい、結構それ無意識ですよね。
0: そうですね、本当にだから例えば、まあ、今言ったようにスマホが原因ですよ、
1: はい、
0: やっぱ原因かもしれないんですけども、スマホを見ててね、こう、じゃあ例えばこうスマホでめちゃめちゃいい、こう、元気が出る動画を見てたとしますよ。
1: はい。
0: で、片や、ちょっと暗いニュースばっかり、まあ、要はコメント欄でちょっと荒れてるようなね、
1: うん、
0: とこを見てたときに、荒れてるコメント見て、あ、元気になったって いないと思うんですよ。ってことは、はい、なんか見てる内容でも姿勢が変わってきちゃうんじゃないかな、ね、人の性格も変えちゃうよね。攻撃的になっちゃったりすると、
1: はい。
0: なんかこう、行くぞみたいな思いながらね、こう元気出る人いないですよね。なんか、はい、やっぱりなんかちょっとこう見ててだんだん暗くなってきて、なんだろうこれ、ね、見てこれみたいな、なんかちょっとこう否定的な自分になる。つまり鏡を見るとですね、こう自分がよくわかるんですね、
1: は
0: い、あ、今の自分の表情とかですね、表情暗くて姿勢がいい人はやっぱいないので、
1: はい、
0: その辺の自分の性格も姿勢によって変わってきちゃう。性格が悪いから姿勢が悪いじゃなくて、姿勢が悪いから性格が悪くなる。な、鶏か卵かみたいな、ね、なんかちょっと深いところも、もう姿勢を見るとね、なんとなく分かるようになってきました。
1: ってことは、姿勢を良くすれば、うん、ひっくり返る可能性があるってことですかね。
0: ありますね。大いにあると思います。
1: なるほど、なるほど。はい、じゃあ姿勢、やっぱりきちんとするってこと大事ですね。
0: はい。身だしなみですね。
1: なるほど。身だしなみときますね。なるほど。わかりました。ではもう一つ、例えばこのね、自信がないというのは思考の癖かなとも思ったりするんですけども、
0: はいはい、
1: 自信がない方のこの思考を変えたりすることで姿勢が変わる、
0: うん、
1: または姿勢が変われば思考も変わる、
0: うんうん、
1: ということで考えたときに、
0: はい、
1: 例えば一番早いこのね、
0: はい、
1: 姿勢をパッと変える何か方法って何かありますか？
0: はい、まあ、1番か2番かというよりかは、
1: ええ、
0: うん、まあ、その人がね、こう、何かやりたい、つまり、まあ、運動になるわけなんですけども、
1: うん、はい、
0: まあ、ヨガであってもいいですよね。
1: はい、
0: まあ、ピラティスであってもいいと思うんですけども、
1: はい、
0: 私は一応、ストレッチポール、コアコンディショニング協会っていうのがありまして、
1: はい、
0: そこの、まあ、講師もやってますので、
1: うん、
0: ストレッチポール、2000年ちょうどですね、2000年に、今、その協会を立ち上げた岩崎代表っていう方が、アメリカのスポーツの現場から、ストレッチポールっていうのものを持ってきました、
1: はい。
0: で、そのストレッチポールを日本人向けに改良して、今販売されてるわけなんですけども、そのストレッチポールに乗るとですね、まあ、体は楽になります、
1: はい。
0: まあ、ストレッチって名前がついてるからですね、やっぱこう、結構伸びるみたいな感じはあって気持ちいいんですね。で、体が気持ちよくなると、まあ、姿勢がいい姿勢になるとですね、脳の方にもいい影響があって、自律神経も、
1: はい、
0: ストレッチポールに乗ると整うっていうことが分かってるんですね。背骨を整えると自律神経も安定するんです。そうすると、まあ、心もこう少しリラックスしますから、こう自分の態度とかそういうのにもこう現れる、つまり姿勢が良くなると心も変わるって思っております。
1: ということは、ストレッチポールが大事と
0: 鍵になってきます、
1: なるということですね。
0: はい、
1: わかりました。それではここで曲に行きましょう。宇都宮さんの選曲のナンバーを教えてください。
0: はい、アース、ウィンド&ファイアーでレッツグルーヴ、どうぞ。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、企業家たちのストーリーをお送りしております。本日は特別番組として専門家に聞いてみた、姿勢が変わると人生はどこまで変わるのかをお送りしております。引き続き武州美里空手スクール代表であり姿勢改善トレーナーの宇都宮辰徳さんにお伺いします。後半では姿勢が変わるとどのような変化が起きるのか、そして今すぐできる姿勢の改善方法についてお話を伺っていきます。それでは宇都宮さん、姿勢と人生の関係などが気になるのですが、
1: はい、
0: 姿勢が変わると実際どのような変化が起きるのでしょうか。
1: はい、姿勢を変えるとですね、まずこう自分が元気になりやすくなると思います。姿勢が悪いよりやっぱり胸を張っていた方が、物の見方も変わりますし、
0: はい、
1: 声のトーンも変わります。あとは呼吸がやっぱ変わりますね。こう、 うつむいてると呼吸が浅くなってくるので、
0: はい、
1: 人間はやっぱり呼吸で生きてますから、その呼吸が乱れてると、あらゆる不調、体だけじゃなくね、心の方の不調にも陥りやすい、
0: はい、
1: なのでまずは姿勢を整える、でそれを

まあ、意識する 100% ね、姿勢がいい人っていうのはやっぱりいないんですよね。必ず崩れる時はあるんですけども、はい、まあ、その要所要所で今自分の姿勢がいいのか、それとも悪い自分に気づけて直せるのか、まあ、そこなんじゃないかなと思います。それをこう習慣にすること、意識を習慣、はい、無意識にすることで、

0: ことがうまくいく、うん、と私は強く思っていますね。
1: なるほど。実際に見た目なんかも変わりますか？
0: そうですね、やっぱりどんな綺麗な方がとかね、はい、かっこいい方がいらっしゃってもね、人が見るポイントって大体見かけですよね、はい、一番最初に見えるところは表情であったりとかね、容姿なんですけども、
1: はい、
0: 着てる服がめちゃくちゃ綺麗だけどなんかちょっと姿勢悪いよねっていうのは、うん、こうね、プロのトレーナーじゃなくたって姿勢がいいか悪いかなんてなんとなくこう分かるわけですよ。
1: そう
0: ですね、そう見るとこう姿勢一つで、もったいないことをしてしまうのか、それとも、はい、ね、決してなんていうんですかね、こう派手じゃなくても、
1: うん、
0: ね、地味でもこうなんかすごい姿勢がピシッとなってる人は、ね、礼儀作法じゃないですけどね、
1: はい、
0: 姿勢がいい、お辞儀がいいとか綺麗とかね、つま先がなんか揃ってるなとかね、
1: はい、
0: そういう所作一つ一つでこう相手につける印象っていうのはガラリと変わるので、そんなのをこうちょ、毎日続けていけば本当に人生なんていうのは変わっちゃうんじゃないかなって思いますよ。
1: わかりました。ちなみにね、この姿勢っていうのは、子どもの時からのこのものがやっぱり大きいですか、それともやっぱりこの今の生活スタイルから変わってくるものですかね。
0: はい、これ2つあると思ってて、はい、1つは遺伝といいますか、子どもって何を見るかっていうと親を見て育ちますよね、
1: はい、
0: 親だけではなくて周りの大人がどういう姿勢かによって多分変わってくると思うんです。ゲームばっかで、別にゲームが悪いわけじゃないですね、姿勢よくスマホをしてる、ね、親御さんがいれば、ね、はい、姿勢がいいはずです、
1: はい、
0: でなんでかっていうと親とかね、大人がですね、こうね、これ何々しなさいとか言うときにですね、
1: はい、
0: 勉強しなさいとかね、スマホあんまり長い時間やめなさいとかね、悪い視線になっちゃダメだよっていうときに、実践してる親が言えば、すんなり入ってくるんですよ。
1: はい、
0: ですよ。なんだけど、そうじゃないと、
1: はい、
0: いや、あんなこと言ったってって必ず子供は言わなくったって感じてます。我々大人がそう思って育ってきたと同じようにですね、
1: はい、
0: 今のね、私たちがどういう姿を見せるか、その周りの人の環境によって姿勢は変わるんじゃないかなって思いますよ。
1: 確かに、もう今ね、目にこう浮かんだのがね、こうスマホ見ながらね、勉強しなさいよなんてお母さんが言ってもねってことにありますよね。わかりました。では今日聞いている方々が今すぐできるそういったようなことがあれば、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、例えば座り方とか立ち方とか、あと呼吸とかね、なんかそういったものがちょっと教えていただければなと思ってます。はい、
0: なるほど。
1: はい。
0: こう姿勢をこう直すというか、私も段階的なものがあって、
1: はい、
0: 最初はさっき言ったストレッチポールを使って、寝た状態から始めるんですよ。はい、っていうのは、発育発達、赤ちゃんがこう生まれてから育つまでに、約1年ぐらいかかるわけですね、
1: はい、
0: やって生まれてから、
1: はい、
0: 赤ちゃんって最初寝っ転がってますよね、
1: はい、
0: 起き上がれないんです。そこからだんだんとこう座れるようになって、立ち上がって片手でね、こう物をつかまり立ちしながら最後歩いていくみたいな、そういう段階でこう指導はしていくんですが、
1: はい、
0: 簡単なところで言うと、最初座る、我々が大人が姿勢をこう意識するには、座った状態が一番分かりやすいと思ってまして、
1: はい、
0: 例えばこう椅子に座っていらっしゃる方がもしいればですね、
1: はい、
0: 座骨わかりますかね、皆さん。こう両手をお尻の後ろに下にしたときに、
1: はい、
0: 出っ張ってる骨が、要は骨盤の下の骨ですね、座骨。
1: 出っ張ってる骨、
0: お尻の下に手のひらを敷くとですね、
1: はい、
0: ちょっと奥の方にですね、こうゴリゴリするものがね、あるんです。ちょっと見つけづらいかもしれないですけども、
1: はい、
0: その2つの骨をですね、硬い椅子ですね、ちょっとソファーとかね、柔らかい椅子だと分かりづらいんですが、硬い、木の椅子とかですね、
1: はい、
0: プラスチックの椅子、パイプ椅子にちょうど刺すように、立てるようにですね、2本の骨を立てるようにする、もうそれだけなんですね。そうすると骨盤がまっすぐになります、
1: はい、
0: 骨盤がまっすぐになると、背骨が綺麗な S 字のカーブを描くんです。よく勘違いしちゃうのが、背筋をよくピッとしなきゃいけないと思って首のところまでピッとやるんですね。そうすると腰は反りますから、
1: はい、
0: 姿勢をよくしてるのに反り腰とか腰が痛くなっちゃう、肩が痛くなっちゃう、こういうのが落ちりやすい罠ですよね。なので骨盤を立てる、つまり座骨を立てる、それだけですね。
1: 骨盤を立てる、
0: はい、
1: これだけだ。
0: それだけなんです。ただそれがね、分かりにくいんで、我々のようなトレーナーがいてね、
1: はい、
0: この感覚ね、分かりますかみたいなね、いうのをこう、身振り手振り、もしくはこう骨盤をね、こうちょっと触ったりしてですね、 こう強制しながらやっていくわけなんです。でもう一つですね、

0: はい、
1: 呼吸に目に関しては1日にですね、皆さん自分がどれぐらい呼吸してるか想像つきますでしょうかね。1000回でしょうか、5000回でしょうかっていうとですね、だいたい1万5000回から2万回の呼吸をしてると言われております。
0: はい、
1: はい、この1万5000回2万回の呼吸、悪い呼吸を2万回やったと想像してみてください。悪い方に行っちゃいますよね。でもこの1回2回を正しい呼吸にすることによって残りの1万何歩の呼吸はまあよりこう質のいい呼吸になるんです。っていう意味でいくとですね、呼吸はすごい大事になってきます、
0: はい、
1: まあやり方というとですね、8秒吸って、まあちょっとやるとね時間かかっちゃうからあれなんですけども、はい、8秒ゆっくり吸って8秒ゆっくり吐けますか、これですね。結構吸う方も8秒以内に吸っちゃうんですよね。4秒ぐらいで吸い切っちゃったりとか、8秒ゆっくりぴったりですよ。8秒ぴったりってやると例えば5秒で吐いちゃったりとか10秒で吐いちゃったりとか、この呼吸のコントロール、いや別に何秒でもいいんですよ、何秒でもいいんです、はい、自分の決めたね吸う方吐く方均等の呼吸をしていくことによって呼吸が整います。呼吸整うと体幹が活性化してインナーマッスルがお腹の中の筋肉ですねがしっかりと働くんです、うん、お腹の中の筋肉が働けば姿勢はおのずと良くなってくると、まあそういう形でですね、まあ座り方とかあと呼吸の仕方で我々トレーナーはねこう教えていく形になります。
0: ちょっと今まとめましょうかね、
1: はい、
0: 今ね聞いていて呼吸の仕方8秒吸って8秒吐く、うんうん、結構これって普通のさっきのね、うん、1万5000回の1日の呼吸の中では結構意識しないと難しいと思うんですよ。だけどじゃあ同数吸って同数吐くでいいんですか、うん、
1: はい、同数吸って同数吐く、
0: うん、これで要するにそのなんていうのかな、ゆっくりとかそういうことですかね。
1: そうですね、まあ、表現で分かりやすく秒数で言いましたけども、
0: はい、
1: ゆっくり吸ってゆっくり吐く時間を作りましょうっていう意味になります。
0: なるほど。そうするとそれは毎日例えばこう何回とか時間決めてとか、
1: はい、
0: 呼吸に注視してやるという感じ。
1: はい、
0: あ、なるほど。そうするとやっぱりじゃ大事にしようね、呼吸をすることっていうことになるんでしょうかね。
1: はい、そういうことになりますね。
0: 変わりました。座り方もじゃあ骨盤を立てるっていうとちょっと今私分からなかったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: これって例えば両足、今ねこう座ってるのでちょっと言いますと、うん、足を両足をきっちりつけて、
1: うん、
0: 足のひらをしっかりと踏ん張る感じ、
1: うん、あ、そっちはね本当に気をつける必要なくてですね、
0: うん、そうなんです、
1: うん、そうなんです、はい、本当にね骨盤を
0: 立てるって
1: 骨盤を感じるがですね、座骨を感じるっていうのが大事になります。
0: 座骨
1: の骨ですね、
0: 座骨の骨が難しいですねなるほどね。ここら辺がだからきっと姿勢がもう悪いから分かんないの
1: そんな
0: って思ったりしますけどねなるほどなるほど、皆さん分かったかな、ちょっとねそんな感じでね、
1: はい、
0: もし分かんないことがあれば宇都宮先生に聞いてくださればと思います。
1: はい、
0: はいはい、では宇都宮さん、これで今週はですねお時間となりました。
1: はい、
0: 本日はね専門家としてのお話をね詳しくお聞きしましたけども、とても参考になりましたので、はい、ぜひですねリスナーの方にも聞いていただいたことを実践していただければなと思ってます。
1: はい、
0: でまたですね機会がありましたらぜひとも遊びに来ていただければなと思ってます。
1: はい、
0: 1週目2週目そして5週目にわたりゲストとして来てくださいましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ではここでもう一曲お届けします。本日のナンバーは桑田佳祐、人たらし。

本日は武州美里空手スクール代表であり姿勢改善トレーナーの宇都宮辰徳さんに、姿勢が変わると人生はどこまで変わるのかについて詳しくお話を伺いました。姿勢というテーマでしたけれども、姿勢は意識で変わる、そういった部分で人生生き方そのものなんじゃないかなというふうに感じました。来週から2週間ゲストは鍼灸院なごみ院長の岩倉ふみさんをゲストにお迎えし、対話を通してその魅力やストーリーを伺っていきます。本日はここまで。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子でした。また来週この時間にお会いしましょう。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
2: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
1: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
2: 皆さん、聞いてくださいね。
3: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は、地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社は、これからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
4: My words are bullets.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、

0: なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気ガス水道通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね、うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 曲グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マル得紹介が午前9時をお知らせします。